0: Šiel, pomeral to všetko, dal mi certifikát alebo diplom, že som držiteľ slovenského rekordu, najväčšej karikatúry na Slovensku.
1: A na nej je čo?
0: Na nej je obchvat Brezna. Nakreslil som pre obyvateľov, lebo vtedy ešte obchvat Brezna nebol, žiaden. No už dlho sa robil a sa vymýšľal, tak som ukázal brezňanským tým všetkým predstaviteľom, samozrejme aj všetkým konštruktorom, alebo už neviem všetkým, že ako sa to dá spraviť. Som im to nakreslil, nakreslil som Brezno s takým dlhým mostom, ako proste som nakreslil obchvat Brezna a takých troch maliarov, ako ten obchvat kreslia. A to bolo z nejakou zápletkou, lebo tam mali deti súťažiť, že čo tí maliari kreslia. No to taká súťaž bola, lebo tam aj deti dookola boli, ktoré kreslili zase niečo iné a tak. To bola taká pekná akcia na námestí.

0: deti, keď ich tak dosť často spomínate, aj sa v podstate venujete tvorbe pre deti, vnímate tak, že dokážu, majú talent na ilustrácie, že dokážu tou ilustráciou vyjadriť aj to, čo od nich chcete v rámci tých súťaží k tým jednotlivým témam, alebo aj také tie svoje pocity?
1: Áno. Dostávame tie, dokonca tie kresby dostávame aj do tejto súťaže brezňanskej a je tam ten nádych, že z tých detí môže niečo vyrásť, ak sa tomu budú venovať. Lebo keď si ja predstavím, v tých rokoch my sme tak vedení neboli, ako sú napríklad vedení oni, že dostanú teraz tému a môžu, my sme to také témy nezostali, a že môžu do humoru, majú učiteľov. Mám kamaráta v Prešove, karikaturistu, ten má deti z Prešova. On sa im trošku aj venuje, každý rok nám pošlú aj 50 kresieb seba. To hneď vidno, že ich trošku vedie k tomu. Že sú rozdielne od tých, čo sa im nemenuje nik. Čiže má to ten zmysel. A chodím aj po tých školách, po všelijakých besedách, tak deťom rozprávam o tých rozprávkach, ako vznikli, ako sa tlačí kniha. A ich to zaujíma, že ako tak vlastne kniha vzniká. Ale samozrejme im podhodím aj, že či vedia dačo o karikatúrach, za ktoré deti vôbec aj nevedia, čo je karikaturista, čo, ako a tak, tak im ukážem karikatúry, že niekto sa aj zaoberá takými vecami, tak to sledujú. Čiže aj to ich zaujíma. A vy mali trošku aj prehľad, že aj takí ľudia existujú.
0: Na čo sú najviac zvedavé tie deti?
1: No, zvedavé sú, že ako taká rozprávka vzniká. Tak im to tak vyrozprávam, že samozrejme rozprávka vzniká z nápadu na nejakú tému. No už potom záleží to na autorovi. Na autorovi, lebo ten, hovorím to podľa seba, že ten autor ani nevie, kde skončí a ako to. Viem to, že skončí to dobre. Ale ostatok neviem, že či ten hlavný hrdina stretne ešte toho, alebo tam sa potkne, alebo tam sa mu niečo stane. To ešte vôbec neviem. A to už záleží na tej fantázii toho konkrétneho spisovateľa.
0: Čo ešte plánujete ďalej? Je nejaká téma alebo niečo, čo ešte ste nenakreslili, nenapísali a je to v pláne, že by to mohlo byť?
1: Tak také veľké predstavzatia si až tak nedávam, ale teraz viem, že začnem písať štvrtú knihu a uvidíme, kde nás to ešte dovedie. No a určite, ak budeme zdraví a dobre to dopadne, tak sa stretneme tu o rok zase na ďalšom ročníku, o dva na už na 30. Čiže možno, že to bude také slavnostnejšie. No a tých nápadov je veľa, ale veľa razy si netreba až také veľké dávať, lebo sú, niektoré sú, sa až nedajú tak veľmi splniť. Možno, že poviem taký, ktorý som možno chcel urobiť pred 20-30 rokmi a stále ho mám, taký nápad, že ja som chcel niekedy bomborovú šablu urobiť s takým sprievodom po Brezne. Že by to začalo, vymyslím si, dať na námestí, že by sme sa tam stretlo čo aj 200-300 ľudí s nejakými. Bola by téma, vymyslím si, o zvieratách, že by školy porobili nejaké masky a tak ďalej a taký sprievoz, auta, neviem čo všetko. A tu by to skončilo a išlo to by to do synagógy a bolo by to ako taký predvoj otvorenia výstavy. Len to je, by človek musel mať na to veľa času, musel by mať zanietených ľudí, trošku viacej financií. Čiže nápadov je, ale horšie zrealizovať.
0: Aha, tak blíži sa to 30. výročie o 2 roky, tak no, snáď no, bude príležitosť, no, dôvod, možnosti, že keď si dáte dlhší časový úsek, začnete už teraz, tak za 2 roky.
1: No, uvidíme. No, necháme sa aj prekvapiť, možno, že dačo aj vyjde, človek aj dačo plánuje, dakedy mu to naozaj vyjde, dakedy šmahom ruky sa dačo podarí. Necháme taký voľný priebeh, ale bojujeme ďalej.
2: Končí večer, padá hlávka, chytám si ťa do pyžamka. No ty stále výskaš, lietaš, ešte chvíľu je tá veta, čo vždy veľký mravia malý, a ty veľký, ty by spali. Bože,

keď z húbky púsku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

Batman zdravý, tak si holí penou hlavy. Ježi pape varí kašu, obrovi sa nohy trasú, všetko je tak, ako chceme.

0: Rozprávali sme sa s karikaturistom, ilustrátorom a aj spisovateľom. Píše rozprávky pán Peter Zivčák a máme tu aj jeho sestru, pani Annu Zivčákovú. Aspoň pár slov by ste mohli k tomu pridať aj vy. Od malička ste vnímali na svojom bratovi, že má taký talent na maľovanie, na kreslenie?
1: Určite nie. Tak sme boli ako deti. Chodili sme, hrali sme sa po uliciach, ale nikdy by ma toto nenapadlo, že má také vlohy. Stále som ho brala skôr tak do športu nejak tak sa orientovať, ale na toto určite by som si nebola typla. A o to som prekvapená, že to tak ide, že sa z toho teší a ja popri ňom sa učím takisto takej vytrvalosti a teší ma to, že je tak, ako je. Praje mu to, no, že to zvláda či s deckami, či s ľuďmi dookola.
0: A keď si maľoval do tých zošitov tie také prvé kresby a možno také náznaky a aspoň niečo, že ozvlášňoval si tie svoje zošity, alebo tak to ste ako vnímali?
1: Videla som, že ho to baví, ale čím ďalej sa tomu tak venoval, ale som myslela, že mal len takú záľubu, ale nevedela som to, že to dotiahne až takto.
0: A mal vo svojej izbe alebo u vás doma boli maľby? Lebo väčšinou autori, keď maľujú, tak zvyknú maľovať všade.
1: Nie, určite. Viete čo, možno sme mali niekedy farbičky červenú, modrú, zelenú a to bolo všetko. To vystihovalo, ani som nevedela niekedy, že čo to je nakreslené, že tie podmienky neboli také, ako by sa to teraz dalo vytvoriť. Také úplne detské, také by ma to nenapadlo, že bude mať niečo takéto. Takéto výstavy, alebo s týmto sa zaoberať. To úplne neviem ani tom tak povedať, pretože to nebolo vôbec vidno na ňom, že môže niečo to takto byť, ako je.
0: A kedy ste to tak videli alebo spozorovali, že je to naozaj niečo také väčšie, že nie je to len taká záľuba, ale je to viac?
1: V tých 80-tých rokoch Peťko mi hovorí, počuj, ja by som chcel nejakú výstavku skúsiť v Brezne spraviť. A ja mu hovorím, no, že ale robiť a kde vlastne, vidíte, nikto ťa ani nepozná, ty chceš robiť výstavku a kde to chceš vlastne urobiť. Tak sme nejakú miestnosť našli v Brezne a tak sme zobrali z domu stoly, stoličky, nejaké chlebičky, občerstvenie. No a išli sme do tej budovy a povedali sme našim známym, že ideme robiť nejakú výstavu, aby prišli, tí zavolali tých a nejako, tak sa to pomaličky, tak sa to nejako zmohlo. Ten prvý ročník bol celkom dobrý na to, čo nič, pár obrázkov, ale ľudia boli tak ako nadšení, že to ako celkom pekne kresli a ja som že ako sestra, ako dobre, no tak pochválili, som bola tak celkom rada z toho. Tak ten prvý ročník celkom dobre. Druhý bol trošku už taký lepší, bol už trošku primátor, trošku bol, sa osmelil, mal známych, trošku podoťahovali. A tak to pokračovalo každý rok. Ale začínali sme celkom na kolene, naozaj. Všetko sme si sami. A vidíte, že tá vytrvalosť, bratová moja vytrvalosť, že keď sa na niečo človek dá a cíti to, má to na to vlohy, tak oplatí sa bojovať v každej disciplíne, čo človek dostane a je si toho istý, tak aj za tým svojím cieľom, tak to dosiahne. A toto ma tiež utvrdilo, lebo každý máme nejaké iné ciele a tiež idem inou cestou, ale pomôžem, kde sa dá, aj s mojim bratom, sme takí podobní. A vidíte, dotiahli sme to spoločným úsilím a odvahou, láskou, otvoreným srdcom tých ľudí a tak sa to priťahuje a je to krásne dielo. Som veľmi hrdá na to, že tá láska tých ľudí, to človeka obohacuje a pokračuje to a oplatí sa bojovať za všetko, čo človek má v srdci, aby bol tak odmenený trochu, pohľadený s tým výkonom, ktorý tam človek dáva. No.
0: A aj to, možno aj za neho odovzdávate do Božích rúk, aby možno tak požehnal alebo podporil celú tú aj realizáciu, aj tú tvorbu, aj všetko?
1: To určite, duchovne, určite. Ja vlastne ďakujem za všetko. Každú chvíľu, za všetko, za rodinu. Aj toto bola rodina, čo sme boli, to bolo kopu ľudstva. Ale to bolo tak, že aj to bola moja rodina, že sme sa mohli pozbudzovať, odovzdať skúsenosti, objatia, lebo zase sa nebudeme vidieť a v prvom mieste určite musí Pán Ježiš, lebo bez neho to vlastne nedáme. On nám pošle všetko, aj tých ľudí, aj čo potrebujeme. Takže duchovne určite ďakujem, dávam omšu a bez toho proste by som to nezvládla. Takže za tú rodinu určite aj tu, teraz čo sedíme, sme určite jedna rodina, ktorá má otvorené srdce pre toto miesto.
0: Za ktoré také jeho dielo ste boli hrdá na svojho brata?
1: Že ho vôbec mám. Že sa môžeme pozbudzovať, môžeme sa spoľahnúť na seba, že ja popri ňom tiež môžem rásť s tou vytrvalosťou. Ja mám takú inde vytrvalosť, neurobím tak ako on, ale robím v inej sfére. A tá radosť, tie úspechy vlastne môžem aj ja potom rozdať tam, kde som.

O karikatúrach, ilustráciách i rozprávkach bola reč v predchádzajúcich minútach. Porozprával nám o tom najmä karikaturista a spisovateľ Peter Zivčák. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za rozhovor i príjemný čas ďakuje Andrea Čelková.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo, nenápadne opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky.

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

0: Požehnaný útorkový večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Slovo povzbudenia. Pápež Leo XIV. Vo svojom posolstve kňazom pred pár dňami napísal aj tieto slová. Boh nás pozýva, aby sme boli účastní na jeho vlastnej svetosti. Keď nás volá, aby sme boli svätí, lebo on je svätý, ukazuje nám cestu, ktorou treba kráčať. Dá sa stvárňovať podľa jeho srdca. A pre nás, milovaní bratia, je toto volanie obzvlášť radikálne. Pán slúbil, dám vám pastierov podľa svojho srdca, budú vás vodiť dôvtipom a múdrosťou. Svetosť, ktorá sa od nás vyžaduje, je dôveryplné odozdanie sa. Dajme sa premeniť jeho svätým duchom. A predsa tu sa vynára veľký paradox nášho kňazského života. Sme povolaní podieľať sa na samotnej svetosti Boha, avšak tento poklad nosíme v hlinených nádobách. Sme obmedzení a nedokonalí, často poznačení slabosťami a únavou, niekedy aj ranami. Ako môže ľudské srdce, ktoré je tak zraniteľné, odpovedať na také vysoké povolanie? Kňaz prežíva toto napätie, ale vie, kde nájsť pokoj, v otvorenom boku Pána Ježiša. Zjednotenie nášho srdca s Kristovým srdcom nie je zážitkom vyhradeným len pre niekoľkých vyvolených, ale je to cesta sviatostná a eucharistická, ktorá sa uskutočňuje v každodennom živote. Kňaz celistvým, jednoduchým a čistým srdcom je kontemplatívny, uprostred činnosti milosrdný, verný skúškach a radosný, darovaní seba samého. Svet veľmi potrebuje pastierov, ktorí neponúkajú len slová či programy, ale živé svedectvo zmiereného srdca, šíriaceho príjemnú vôňu Kristovej svetosti. Slovami pápeža Leva otváram dnešnú reláciu Slovo povzbudenia. Je mesiac kňazských vysviacok, ale aj jubilej nás kňazov, preto chceme o kňazstve rozprávať aj s našimi liturgistami. Petrom Staroštíkom, dekanom farárom farnosti Banská Bystrica katedrála. Požehnaný dobrý večer.
1: Pekný, pokojný a požehnaný večer všetkým.
0: A Štefanom Fábrim, farárom farnosti Žilina závode. Požehnaný dobrý večer.
2: Dobrý večer, Pavol, tebe aj všetkým, ktorí nás počúvate v tejto chvíli.
0: Dnešnú reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Začal som dnešnú reláciu slovami pápeža Leva. 8. mája uplynul rok od jeho nástupu na Petrov stolec. Ako vnímate jeho pontifikát? Ako sa vám javí pápež Leo XIV? Z tých udalostí, príhovorov, čo sme mali možnosť sledovať. Posledne sme sledovali jeho apoštolskú cestu Španielsku, požehnanie Sagrada di Familia.
1: Tak ja som to s takým, napríklad na tú Sagrada Familiu pozeral veľmi s takým nadšením, veľmi som sa tak sústredil aj teda na tú návštevu svätého otca v Španielsku. A pre mňa to bol taký minimálne taký veľký zážitok byť účastný, aspoň teda cez televíziu, pretože som niekoľkokrát navštívil to miesto a veľmi mi to je také blízke. A veľmi som sa tak tešil takej prezentácie vlastne aj cirkvi vo svete cez práve takéto niečo veľkolepé. A som si tak uvedomil, že bol tam svätý Jan Pavol II, Benedikt XVI, to konsekroval tú baziliku, teraz požehnal tú poslednú väžu svätý otec Leo XIV. No a keď sa pýtaš vlastne na to, nepatrí mi asi nejaké hodnotenie, ale ja som si tak napríklad uvedomil a veľmi som sa tak sa teším z toho, že máme teraz v podstate takého, by som povedal, takého mladého pápeža, že môžeme ho vnímať v takej tej jeho službe, ktorú koná v tej línii a takej tej tradícii pápežov, hej, svojich predchodcov. Takže pre mňa to je naozaj, ja ho vnímam ako taký veľký dar pre cirkev, tak samozrejme ako boli aj všetci ostatní jeho predchodcovia.
2: No ja asi tak isto naozaj, že keď si tak uvedomujem, že vlastne Jana Pavla sme zažili osobne, keď už bol na invalidnom vozíku viac menej, pretože tie jeho mladé roky sme ešte nejako nevnímali, aspoň teda ja.
1: Tak celé z televíziu.
2: No ale aj tak, že sme boli v detskom veku. Áno. Takže už keď sme nejako začali vnímať, tak už naozaj ten jeho vek bol pokročilý. No Benedikt 16. deto, veď ten bol zvolený takmer v 80-ke. Pápež František, dá sa povedať, že vlastne, nechcem povedať, že s podlomeným zdravím, no ale vlastne tým, že niekoľkokrát teda hovoril aj o tom, že trpel práve tým, tuším, deficitom nejaké časti plúc a podobne. Takže naozaj je to pápež, ktorý je mladý, ktorý je plný síly. No ja som mal takú zvláštnu milosť, by som povedal, že som mohol stláviť veľkonočné obrady vlastne po jeho boku na svätých omšiach na liturgii, ktorým on predsedal. No a tak Takže ja som s neho veľmi povzbudený, ako naozaj ide z neho taký úžasný pokoj. Myslím si, že to naozaj je charizmatický muž, charizmatický človek. No a ja samozrejme som tak, ako si s takým nadšením očakával, že kam to nejako posunie na tom poli liturgie, ktorý sa stával bojiskom. Ja som to trošku tak spomenul aj v sobotu v relácii od ducha k duchu. Že teda ja tým trpím, ja by som to povedal, lebo ja milujem liturgiu a keď vidím, že tie kaďaké spory medzi rôznymi tými skupinami kresťanov sa odohrávajú tie boje na tom bojsku, ktorý sa volá liturgia, no tak to je niečo strašné, aspoň pre mňa je to niečo strašné. A ja som mimoriadne ním povzbudený, pretože aj naposledy, keď sa teraz mal tie katechézy o liturgii, a keď sa aj teda v tých svojich príhovoroch venoval liturgii, tak on rozprával úžasné veci. Naozaj on rozprával úžasné veci. To ja doslova čakám, že či tie príhovory nejako nevídu zo zbierané knižne, pretože on stále hovorí vôbec žiadne také veci, že ani že to je zlé, alebo že tam sa vráťme a tam sa otočme a toto bolo a čo ja viem. On má jednu jasnú líniu a povedal, že buďme svätí, ako to povedal tu aj teraz v tom príhovore, ktorý Pavol čítal. A jednoducho tá jeho línia je taká, že tú liturgiu treba sláviť poriadne a potom nebudeme musieť riešiť, že či to je lepšie, alebo to je horšie, alebo či za toto môže ten a za ten môže ten, lebo keď ju budeme sláviť tak, ako ju sláviť máme, tak nám nikto nebude mať čo vytknúť. A mne sa tento jeho postoj úžasne páči. Naozaj, že trošku v tomto zdá sa mi, že tak pokračuje v tej línii pápeža Františka, ktorý tým krásnym listom Desiderio Desideravi povzbudzoval na tú formáciu Božieho ľudu o liturgii, čo vlastne aj my robíme. Ja mám z toho takú radosť, lebo 15 rokov, Peter, vysielame spolu. 15 rokov krát 12, to je sem tam, keď sme vynechali, tak no to je 180 relácií pomaly, kaďakých, čo sme ešte mali cez tie Vianoce a Veľkú noc a čo ja viem kedy. Takže my 15 rokov robíme to, čo mu pozbudil pápež František, že formujeme posluchačov Rádia Lumen v oblasti liturgie. No a pápež Lev práve toto zdôrazňuje. Práve toto.
0: Z tohto miesta sme neraz spomenuli meno aj pápežského ceremonára Janka Dubinu, ktorého Áno. takisto v tejto chvíli srdečne do Ríma pozdravujeme. Je veľmi naozaj dobré, bo sa tešíme z toho, keď vidíme vlastne po boku svätého otca, alebo svätý po boku pápežov aj Slováka.
2: A máme ich dvoch, lebo ešte Ľubomír Veľnic tam je. Takže máme dvoch Slovákov a práve oni dvaja sú vlastne zamestnanci toho liturgického úradu, teda úradu pre liturgické slávenie najvyššieho veľkňaza. Všetci tí ostatní ceremoniári vlastne prichádzajú vypomáhať z tých iných rímskych úradov, ale práve títo dvaja naši kňazi slovenskí vlastne pripravujú liturgiu pre svätého otca a je to fantázia, ja to poviem tak, že je to fantázia. No a teda, keď to mám tak zhrnúť, že naozaj, že ten pápež Lebo aj pre mňa je veľkým povzbudením.
1: Tom,
2: ale nie len v tej liturgii, samozrejme, že ten jeho hlas zaznieva úplne jasne aj do tej kaďakej možno aj politickej situácie alebo do tej situácie vojnových konfliktov a tak ďalej, že vlastne on je, aspoň mne sa tak javí, že on je jediný mocný muž tejto zeme, ktorý sa nebojí jasne rozprávať veci a pomenovať ich tak, ako sú. Ja to tak vnímam. A ja som z neho fascinovaný. Pre mňa on je Boží dar cirkvi pre túto dobu, ktorú prežívame.
0: Zvykli sme prvú pieseň venovať.
2: No ja som rozmýšľal nad tým, lebo že teda keď som išiel cez Turec, že lebo som vedel, že sa na to spýtaš. My vysielame túto našu reláciu, ako si začal, preto lebo je mesiac kňazských vysviacok. No a my už niečo máme za sebou odkrútené, tak ja som sa rozhodol, že túto pieseň by som chcel venovať všetkým mojim tým principálom vo farnostiach, ktorých som pôsobil ako kaplán. A to je také zaujímavé, lebo ja som bol kaplánom 12 rokov. Za 12 rokov som prešiel cez 4 farnosti, ale 3 diecézy a mal som 6 farárov. Takže v Bojniciach to bol Ferko Havlík, ktorý možno nás aj počúva, je tu v Banskej Bystrici. V Brezne to bol Joško Hrtús, v Konskej to bol najprv Mirko Bilčík, ktorý je teraz v Horných Kočkovciach, a Martin Poživenec v Divíne pri Žiline. No a potom v Kysucko-Novom meste to bol Janko Úskoba a Andrej Týleš. Takže títo šiesti kňazi so mňou zdieľali moje kaplanské roky a vlastne s nimi som spolužil na farách, ktorý som pôsobil, takže im všetkým chcem venovať túto pieseň. Mm-hmm.
1: To je krásne, si ma tak inšpiroval.
2: Lebo no tak skúsi menovať.
1: Ja to mám trošku ľahšie, lebo ja som bol iba 3 roky kaplánom, a to pri Romanovi Furekovi a Ľubošovi Sabolovi som tam vlastne v Detve ako kaplán vystriedal dvoch farárov, takže a potom som už bol ja farárom, ale zase som mal kaplánov na Fončorde, keď som pôsobil. No ale tak by som povedal, že možno, že aj tí kňazi, ktorí nás istým spôsobom sprevádzali, či to bolo v seminári počas formácie, alebo naši principáli aj z našich farností, odkiaľ sme pochádzali, treba, ja by som naozaj spomenul pána dekana a monsignora Jaroslava Pechu, ktorý naozaj ma ovplyvnil môj život, ale takisto vzácni kňazi, ktorí nás formovali, vychovali, učili v seminári. Takže
2: láske k liturgii.
1: Tak, otec Vojtech Nepšinský a mnohí iní. A teda dá sa povedať, že aj vlastne všetci spolubratia v dieceze, že vnímam to ako naozaj také spoločenstvo, že nie sme len kolegovia, tak rezortní kolegovia, ale že tvoríme nejaké to bratské spoločenstvo. S niektorými viacej, s niektorými tak menej sa poznáme, lebo sme si takí vzdialení v tých odľahlejších dekanátoch, ale predsa len cítim takú tú bratskú spolupatričnosť s ostatnými. No a takisto potom pozerajúc sa na tú budúcnosť našich radov, takže aj mladých kňazov, aj tých, ktorí sa pripravujú, študujú, aby sa nedali nejakým spôsobom ničím a nikým ani sebou samým odradiť.
2: Pali, a ty? Koho chceš ty pozdraviť?
3: Vás dvoch.
2: Ďakujeme.
3: Vás dvoch, ktorí, že prichádzali ste a prichádzate tých 15 rokov a formujete

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate reláciu Slovo povzbudenia. Kňazské vysviacky a jubileá kňazov je naša téma a hostiami sú naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry. Pápež Lev hovoril o vzťahu medzi kňazmi a Kristom, ktorý je tiež kňazom. Nedávno sme slávili sviatok Krista najvyššieho a večného kňaza. Čo to znamená? Ako máme vnímať jeho kňazstvo a naše? On nepatril do kňazskej Áronovej triedy ani nevykonával úlohy kňaza v Jeruzalemskom chráme.
1: Tak Ježiš Kristus má naozaj od dávna tento titul kňaz, veľkňaz alebo najvyšší a večný kňaz, presne tak, ako to vlastne je aj vyjadrené v názve tohto sviatku, ktorý si Pavol spomenul. Ak však chceme odpovedať na túto otázku, tak sa nám treba najprv spýtať, čo vlastne pojem kňaz znamená. No a my môžeme ísť k tým prameňom, kde v gréčtine nájdeme pojem hiereus, teda je to od slova hieros, čo znamená svätý. A v latinčine je to v podstate rovnako. Je tu zase pojem sacerdos, čo je od slova sacer, čo rovnako tiež znamená svätý. Takže oba tieto pojmy poukazujú na svetosť ako vlastnosť božstva. A preto sa týmto slovom označoval ten, kto bol ustanovený za prostredníka medzi božstvom a človečenstvom, ktoré vykonávalo nejaký kult, alebo Bohu prinášalo obety, či predkladalo nejaké teda prosby. No a keďže základom viery nás kresťanov je nielen viera v to, že Ježiš Kristus je Boží syn a spasiteľ, ale i to, že je jediným dokonalým prostredníkom medzi nami a medzi nebeským Otcom na jednej strane, a že práve on priniesol jedinú pravú obetu, keď obetoval sám seba na tej druhej strane, tak vieme rovnako, že označenie kňaz v tomto absolútnom zmysle patrí jedine jemu a práve jemu. Takže môžeme povedať, že sám Boh Otec Krista posiela na svet ako kňaza, a preto, aby naplnil toto svoje kňazské poslanie.
0: Ak sa pozrieme do Nového zákona?
1: Tak v Novom zákone nenájdeme o Ježišovom kňazstve veľa výpovedí, ale predsa podstatu Ježišovho kňazstva opisuje list Hebrejom, ktorý označuje Ježiša titulom kňaz,

0: No a usiluje sa čo najviac odlíšiť jeho kňazstvo od starozákonného kňazstva. A to v niekoľkých rovinách. Keď sa pozrieme v liste Hebrejom v 7. kapitole, tak hovorí, že Kristus nepochádza z Lévyho kňazského kmeňa, ale z Júdovho. Potom je tiež veľkňazom nielen podľa radu Árona, ale aj Melchizedecha. Na rozdiel od starozákonných veľkňazov nepriniesol obetu v Jeruzalemskom chráme, ale na kríži, a to raz a navždy. No a nakoniec otvoril pre všetkých cestu do pravej svätyne, na rozdiel od svätyne v Jeruzalemskom chráme, do ktorej nemohol vstúpiť nikto, iba veľkňaz. Ježiš Kristus teda nikdy nevystupoval v takejto pozícii starozákonného kňaza. My vnímame Krista prostredníctvom vlastne aj evanjelií skôr ako proroka učiteľa. Napriek tomu Ježišovi učeníci od samého počiatku vnímali jeho konanie ústiace do udalosti poslednej večere ako novú obetu a novú zmluvu medzi Bohom a ľuďmi. A tým aj teda novú podobu kňazstva a kňazskej služby, ktorá spočíva práve v tom príkaze, ktorý dáva tam pri poslednej večeri. Toto robte na moju pamiatku. Ježiša teda vnímali ako kňaza a zároveň teda obetu. A to v úplnej rovine, v novej rovine, ako to aj vlastne potvrdzuje list Hebrejom, kde čítame, skrze večného ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny. Hej. Takže takto to máme vyjadrené práve to Ježišovo kňazstvo práve cez list Hebrejom.
1: A my, kresťanskí kňazi, teda vlastne máme podiel na tom jedinom kňazstve Ježiša Krista, Štefan.
2: Áno, je to presne tak, pretože plníme tento jeho príkaz. A to znamená, že vlastne v milosti Ducha Svätého, ktorý prekleňuje čas, lebo u neho je večné teraz, sprítomňujeme vlastne tú Ježišovú jedinú obetu, ktorú on raz a navždy priniesol, ako to povedal otec Peter, na dreve kríža, ale my ju nekrvavým spôsobom sprítomňujeme pri slávení Eucharistie. No, robíme to práve teda v mene Ježiša Krista, lebo ešte lepšie by bolo povedané, že v jeho osobe. A dokonca ešte tí spomedzi kňazov, ktorí boli povolaní za biskupov, majú aj úlohu spravovať a viesť cirkev. Ja by som ešte možno k tomu chcel tak dodať to, že otec Peter už naznačil, že aj napríklad autor listu Hebrejom chce akoby jasne naznačiť, že Ježišovo kňazstvo je odlišné od kňazstva starozákonného, ale čas, keď vznikali spisy Nového zákona, bol ešte časom, keď kresťania, najmä tí z pohanstva, sa stretávali nielen so židovskými kňazmi, ale aj s pohanskými. A práve preto vlastne Nový zákon ako celok, keď to tak môžeme povedať, nikdy pojmom kňaz, teda v tej gréčine to je to hiereus, neoznačuje učeníkov Ježiša Krista. Vlastne nikto z tých, ktorí v Ježiša uverili, ktorí sa rozhodli ho nasledovať, ktorí po jeho na nebo vstúpení ďalej hlásali evanjelium, nikto z nich nebol nikdy označený práve týmto pojmom kňaz preto, aby sa naznačilo, že to kňazstvo Nového zákona je iné. My nie sme kňazi, ktorí by prinášali obety zvieracie, rastlinné, pokrmové a neviem aké, ktoré sa prinášali v Jeruzalemskom chráme alebo v pohanských chrámoch, ale sprítomňujeme obetu Ježiša Krista, teda máme účasť na jeho kňazstve. Naše kňazstvo vlastne vychádza z jeho kňazstva. Preto aj v Novom zákone, kde už je naznačená tá akási, povedzme to, ten pojem, že hierarchia cirkvi, tá trojica tých úradov, ktorú my dnes poznáme ako biskup, kňaz alebo presbyter a diakon, tak skutočne aj Nový zákon používa tieto pojmy. Biskup, episkopos, znamená doslova správca, dozorca, ten, kto je zodpovedný za nejakú skupinu Božieho ľudu, za nejakú partikulárnu cirkev. Slovo presbyter je vlastne druhý stupeň od slova presby, starý a starší. Máme tam komparatív. Teda vlastne my, traja, ktorí tu sedíme, sme vlastne starší, sme presbyteri. No a potom diakoni, diakono znamená služobník. Takže skutočne vnímať to, že Nový zákon alebo autori Nového zákona dávajú veľký pozor na to, aby tento pojem kňaz nepoužívali, ale predsa my dnes o ňom hovoríme, ale práve v tom vzťahu k Ježišovi Kristovi. A tak vlastne aj liturgia zdôrazňuje, že keď sa krstí v cirkvi, tak je to Ježiš, kto krstí. Pri birmovaní je to on, kto zosiela dary Ducha Svätého, pri sviatosti zmierenia je to on, kto odpúšťa hriechy. Pri pomazaní chorých, povedzme, je to on, kto dáva milosť uzdravenia. Takže my vykonávame túto službu v jeho osobe, ale on je ten pravý liturg a ten pravý kňaz, ktorý raz a navždy priniesol jedinú obetu, ktorú pozná vlastne novozákonná tradícia a tým pádom vlastne aj celé kresťanstvo.
1: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke v našom rozprávaní budeme pokračovať.

0: Kňazské vysviacky a jubileá kňazov je téma v relácii Slovo povzbudenia s našimi liturgistami Petrom Staroštíkom a Štefanom Fábrim. Ako je táto služba odozdávaná ako príjmaná? Vieme, že apoštolov si vyvolil sám Ježiš a poveril ich rôznymi úlohami, napríklad krstiť, odpúšťať hriechy, zvestovať evanjelium, uzdravovať chorých a podobne.
1: Tak každý úrad musí byť niekým nesený a niekým odovzdaný. Takže v prípade kňazstva, o ktorom hovoríme, môžeme vnímať jednoduchú postupnosť. Ako sme už povedali, Ježiš Kristus, Boží syn, sa stal kňazom tým, že naplnil vôľu nebeského Otca stať sa vykupiteľom ľudstva, teda priniesol jedinú a dokonalú obetu a tým, že bol a je jediným prostredníkom medzi nami a Bohom, tak vlastne tým sa toto naplnilo, jeho kňazstvo. On si vyvolil 12 apoštolov a poveril ich vedením novozákonného Božieho ľudu, teda cirkvi. Treba povedať, že v čase po Ježišovom na nebo vstúpení mali v prvotnej cirkvi veľké miesto aj charizmy, teda osobitné dary, ktoré Duch Svätý vylieval na niektorých, a to práve preto, aby slúžili na budovanie cirkvi. Ale potom historický vývoj viedol k tomu, že na prelome 1. storočia v mnohých cirkevných spoločenstvách ustupuje táto rôznosť chariziem do úzadia, no a do popredia sa dostávajú služobné úrady, ktoré sa podieľali na vedení jednotlivých cirkevných obcí. No a svätý apoštol Pavol v čase svojich apoštolských ciest ustanovoval v jednotlivých mestách, v ktorých vznikali nové kresťanské komunity, starších, teda kňazov, a potom dozorcov, teda biskupov, ako čítame v skutku apoštolov, na to, aby pásli Božiu cirkev. A ako ich ustanovil? Tak v spojitosti s jeho učeníkom a spolupracovníkom, svätým Timotejom, sa spomína gesto vkladanie oboch rúk. Práve v 2. liste Timotejovi to čítame. Preto ti pripomínam, aby si rozniecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk. A neskôr mu ešte pripomína: nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo vkladaním rúk starších. No a čo je zaujímavé, Pavol v oboch prípadoch vyslovene hovorí o dare. A tu nájdeme už to spomínané grécke slovo charizma. Teda vkladanie rúk je vnímané nielen ako odovzdanie moci, tak to je to chápané už v starom zákone, ale aj teda ako odovzdanie charizmy, teda Božieho daru. No a tu sa ukazuje účasť na Kristovom kňazstve. Povodcami darov potrebných na službu cirkvi nie sú ľudia, ani apoštoli, ani skôr biskupy, ale Boh. No odovzdanie týchto darov sa odohráva práve vkladaním rúk, teda prostredníctvom ľudí. Boh daruje prostredníctvom ľudí, teda prostredníctvom biskupa, tieto dary, tieto charizmy. Nájdeme to aj na iných miestach, napríklad pri voľbe diakonov, a skutky apoštolov píšu, že pred apoštolov bolo najprv predvedených 7 osvedčených mužov a oni sa následne nad nimi modlili, vkladali na nich ruky. A podobne, keď cirkev v Antiochii posiela Barnabáša a Šavla na misiu, tak predstavení sa postili, modlili sa a potom tiež na nich vkladali ruky. Tak to čítame v skutkoch apoštolov. Môžeme si to tam nalistovať v 13. kapitole. No a teda toto sú tie podstatné znaky odovzdávania účasti na Kristovom kňazstve dodnes. Modlitba a vkladanie rúk predstavených, teda biskupov. Teda bez ohľadu na to, či cirkevnú obec spravoval biskup spolu s diakonmi a presbyteri boli vnímaní ako predĺžená ruka biskupa, v správe menších tých cirkevných spoločenstiev, predovšetkým na vidieku, alebo nachádzame tú klasickú trojitú hierarchickú štruktúru, tak tento sviatostný služobný úrad znamená, že tak biskupy, ako aj presbyteria, takisto aj diakoni sú vnímaní ako znamenie a nástroje Ježiša Krista, ktorý prorocky a pastiersky a kňazsky pôsobí v cirkvi práve prostredníctvom ich služby, teda prostredníctvom služby diakonov, presbyterov a biskupov.
0: Prijatie sviatosti posvetného stavu, teda vysviacky, je podstatou odozdania kňazstva dodnes. Ale my sme začali tým, že je čas vysviacok a jubilej. Preto sa pýtam, prečo v júni sú stanovené aj nejaké dni alebo obdobie, kedy sa kňazské vysviacky konajú?
2: No tak prečo v júni? No tak stanovený dátum na to v podstate nie je, aj keď trošku za chvíľku poviem, že trochu áno. ale je to najmä z praktických dôvodov a by som povedal, že u nás na Slovensku sú tie dôvody také hlavné dva. Jednak to, že teda na to, aby sa niekto stal kňazom, tak podľa súčasného zvyku sa vyžaduje, aby kandidát kňazstva bol zároveň absolventom 6-ročného študijného programu s názvom Katolícka teológia na našej bohosloveckej fakulte. No a jún je čas, keď sa končia štúdia, keď sa robia štátne skúšky, keď sú promócie. To znamená, že v priebehu júna vlastne naši šiestaci ukončia toto štúdium, získajú akademický titul magister, no a vlastne nič nebráni tomu, aby sa mohli stať kňazmi, no ale keďže po kňazskej vysviacke zvyknú bývať ešte primície, tak ten jún je vlastne takým časom, keď sa odohráva jedno i druhé vysviacky i primície, no a k 1. júlu obyčajne teda novokňazi nastupujú na svoje prvé kaplanské miesta, no a ten 1. júl je ten dátum, keď sa tak trochu zase, pokiaľ sa nič výnimočné nedieje, zaužívali aj také tie kňazské posuny, preklady, pretože to je zase tak trochu viazané aj na vyučovanie náboženstva. No nie je to v dnešnej dobe také jednoduché, ako to bolo kedysi, keď sa len dvaja kňazi vymenili a ako mi to kedy tí starší spomínali, že do banky išli zmeniť vzorový podpis a bolo vybavené. Teraz vlastne každý, a zvlášť ak sú to farári, tak vlastne spravujeme, dá sa povedať, že právnickú osobu, máme vlastne firmu v odzovkách, ja to tak vždy hovorím, že každá farnosť má svoje ičo, my ju vlastne zastupujeme aj ako štatutári, a to nielen v banke, ale pred všetkými úradmi, od štatistického úradu, daňového úradu až po neviem po čo všetko možné. Takže vlastne dneska prekladať farára je o mnoho zložitejšie. No a rovnako je to aj v tej škole, pretože všetci, ktorí učíme náboženstvo, tak máme v školách pracovnú zmluvu, pracovnú dohodu. No a tá je obyčajne podpísaná, pokiaľ nie je trvalá, neobmedzená, k 30. júnu sa končí. Takže počas školského roka je aj toto problematické. Vlastne ja som sa napríklad tiež s tým stretol, že jedného pána kaplana mali počas roka preložiť, lebo sa stala výnimočná situácia. No on narazil na to, že v škole mu riaditeľka povedala, že prepáčte, ale podľa zákonníka práce vy máte dvojmesačnú výpovednú lehotu a vy nemôžete z večera do rana odísť, lebo porušujete ten zákon. Ja musím namiesto vás nájsť náhradu a podobne, takže je to také celé komplikované, ale teda ten 1. júli sa zdá, že je taký, no by som povedal, že taký praktický termín. No a čo sa týka takého toho liturgického času, tak nejako vyhradený nie je, aj keď viem napríklad zase z rozprávania starších kňazov, že kedysi bývali vysviacky aj pred Vianocami v advente a obyčajne to bývalo na tú kantrovú sobotu. To bola teda taký jeden deň, ktorý bol venovaný Božej Matke Márii počas kantrových dní v druhom adventnom týždni, takže napríklad vtedy bývali vysviacky. No ale samotný rímsky pontifikál stanovuje, aby sa kňazská vysviacka konala v nedeľu alebo vo sviatočný deň, ak na to nie je z pastoračných dôvodov vhodnejší čas. No my porušujeme toto nariadenie rímskeho pontifikálu, pretože u nás vysviacky bývajú poväčšine v sobotu, pretože na druhý deň alebo o týždeň kňazi mávajú primície, no a v nedeľu by bolo aj problematické pre kňazov diecézy sa zúčastniť na tejto slávnosti a vyjadriť tak jednotu kňazstva. No ale predsa, ja musím to povedať, lebo tak to je, tá nedeľa je starobilá tradícia z kňazskej vysviacky, pretože už od 3. storočia napríklad tradíciu apostolíka zdôrazňuje, že kňazské svetenie sa má udeľovať pri slávení Eucharistie. A ten deň slávenia Eucharistie par excellence je práve nedeľa. Napríklad potvrdzuje to teda nielen Hipolit Rímsky, pravdepodobný autor tradície apostolíka, ale napríklad aj Lev Veľký, pápež, ktorý zdôrazňuje vzťah medzi svetením, kňazským svetením a nedeľnou Eucharistiou a dokonca on výslovne zavrhuje každú inú prax. Existuje jeho list Dioskurovi z Alexandrie, ktoromu pripomína udalosti deň spá, asi, ktoré sa týkajú nedele. Pápež Lev tam hovorí, že v nedeľu bol počiatok sveta, Ježišovo zmrtvých stanie, poslanie apoštolov, zostúpenie Ducha Svätého. A potom hovorí, že v tom poslednom odstavci, že v nedeľu zostúpil na apoštolov Duch Svätý, ktorý bol sľúbený samým pánom, aby sme poznali nebeské pravidlo, naznačené a odovzdané, že sviatosť kňazského svetenia máme sláviť v ten deň, ktorom sú dané všetky dary milosti. Je to také zaujímavé. Dokonca nachádza spojitosť medzi Turícami a kňazskou vysviackou. Takže pápež Leo napríklad vníma kňazské svetenie ako akúsi spomienku na Turíce, na to vyliatie Ducha Svätého. Takže no, tak dneska tie praktické dôvody hrajú taký príjm, by som povedal, ale teda liturgická tradícia...
1: Skôr to sme sa zvykli, sme si aj zvykli chodiť, sme že, si, môžeme, áno, že áno, môžeme ale, aj kňazi ísť konsolidovať.
2: Ale tie liturgická, aj tradícia, aj normy sú jasné, že aj. Na prvom mieste je spomínaná nedeľa. No. Takže asi toľko k tým termínom vysviacok.
0: My si v tejto chvíli trošku opäť zahráme a po pesničke príde historická chvíľa, Štefan, pretože si vymeníme rolu. Ty budeš na mieste moderátora.
2: Dobre.
0: A ja na mieste hostia, spolu s Petrom.
2: Teším sa, a naši poslucháči, lebo to naozaj ešte v dejinách Rádia Lumen nebolo nikdy, aby si ty bol host v nejakej relácii. Bol si už niekedy?
0: Myslím si, že áno, v tých začiatkoch áno, ale väčšinou ako...
2: pozývam ťa do Rádia Lumen a nemusíš na to dlho čakať, lebo už po pesničke môžeš si sadnúť na stoličku hostia.

0: Počúvate Rádio Lumen, reláciu Slovo povzbudenia. Ja som si s otcom Pavlom vymenil rolu. Mikrofóny nám ostali, ale pozície sme si vymenili, takže chcem vás mám predstaviť mojich hostí, otca Petra Staroštíka a otca Pavla Jurčagu. A nie je to len tak. Tá historická chvíľa má svoj dôvod, pretože ona bola tak trochu naznačená už aj v tom názve našej relácie Kňazské vysviacky a jubilea kňazov. Na to jubilea kňazov znamená, že tými jubilantami sú aj títo moji dvaja spolubratia. Otec Peter, ktorý si 4. augusta pripomenie 25. výročie kňazskej vysviacky, takže strieborné primície bude sláviť. A ja to dneska všetko chcem sa dozvedieť, že kedy a kde a ako a s kým. No a otec Pavol slávi 20. výročie kňazskej vysviacky, pretože bol vysvetený za kňaza 16. si dobre pamätám, či 17.
1: 17.
0: júna, zajtra, pred 20 rokmi. No ja to už mám trochu za sebou, ja mám 21, takže to není také zaujímavé, ale teda títo moji dvaja spolubratia kňazi, s ktorými 15 rokov vysielame v tomto štúdiu a rozprávame o liturgii, sú v tejto chvíli v tomto mesiaci a v tomto lete jubilujúcimi kňazmi, a tak som poprosil oca Pavla, aby mi na chvíľu požičal svoj mikrofón.
1: Máš ho mať?
0: Mám ho mať, ďakujem, aby som sa mohol aj ja trošku takto s nimi porozprávať. Bratia, tak, takú prvú otázku, ktorá mi prichádza na rozum, že ako to bolo v tom seminári pred tými 25 rokmi alebo 30 rokmi? Otec Peter, ja si ťa pamätám, keď som prišiel ako prvák, tak ty si bol vlastne začínajúci piatak. Mm-hmm. Si bol 4 ročníky predo mnou, takže ako to, tak zaleť tými spomínkami do toho Badína. Ja si ťa pamätám vedľa toho točitého schodiska v prvej izbe vľavo. Uh-huh. Tam si býval pri strane pri kaplnke, v tej takej trojitej izbe. A teda s akými pocitmi si ty nastupoval do kňazského seminára a vôbec tak tromi vetami opíš tých 6 rokov svojho života? Čo to pre teba znamenalo?
1: To sa nedá tromi vetami opísať.
0: Tak 4.
1: Ale aby sme teda, lebo máme obmedzený čas tejto relácie, takže naozaj...
0: Ale veď nemusíš rozoberať známky a všetko ostatné.
1: Nie, to ani v žiadnom prípade by som asi radšej nerozoberal.
0: Nechcem sa pýtať to, že a kedy ste sa rozhodli a ako, lebo ja tú otázku nemám rád.
1: Áno, áno. Takže, asi to sa nedá opísať.
0: Tvoja spomienka, ktorá sa spája, keď povieme, že kňazský seminár Badín, čo sa ti prvé vynorí v mysli? 6 rokov života si tam prežil.
1: Vieš čo, mne sa prvé, čo sa mi vynorí, sú moji bratia, spolužiaci. Teraz nemyslím len ročník, ale tí chalani, s ktorými sme boli spolu v seminári. Že pre mňa to bol veľký zážitok spoločenstva, priateľstiev, také rodiny, samozrejme aj tej modlitby, spoločnej práce, lebo to sme mali tiež veľa, aby sme zabezpečili chod toho seminára, však to si spomínaš, nie? Všelijaké tie brigády a to proste to bolo každodenné, tá služba, ktorá tam pre to spoločenstvo bolo, každý mal to svoje. Hej, ale potom aj tie rozličné púte, ktoré sme spoločne absolvovali. Proste ten komunitný život, pre mňa to znamenalo, dá sa povedať, že 18-ročný som nastúpil v 95. do seminára. A boli to najkrajšie roky môjho života v tom zmysle, že vtedy som začal vnímať svet a život okolo seba. A bolo to teda pre mňa niečo také krásne. Proste ten študentský život, aj keď pre niekoho nepochopiteľné, že som sa pre túto službu alebo pre kňazstvo rozhodol, pretože všetci mali takú predstavu, ten zápas s tým svetom, že si sa tam zatvoril do toho Badina a proste také skreslené tie predstavy toho moderného človeka o vôbec tom, že čo to znamená študovať teológiu a pripravovať sa na kňazstvo.
0: Ale to boli také historické chvíle v tom zmysle, že práve v tých rokoch tých bohoslovcov nás tam bolo vyše 80. A to 80, nikdy nebolo v dejinách diecézy za tých 250 rokov ani nikdy dovtedy. Vyzerá, že ani nikdy odteraz nebude. Hej,
1: bol to taký boom vlastne po tých 90. rokoch a myslím si, že z toho žijeme ešte teraz. Naša diecéza, myslím si, že určite áno, a vlastne doplnili sa tie kňazské stavy, farnosti dostali nových kňazov, nové farnosti povznikali za slovo otca biskupa Rudolfa a potom vlastne dnes dá sa povedať, že sa dostávame my tí mladí už do toho veku, kedy sme už pomaličky nechcem to nechcem používať nejaké neadekvátne slova.
0: Už sme presbytéri.
1: Áno, už sme presbytéri, teda starší. Hej, ale som s tým chcel povedať, že myslím si, že to, že ten čas toho seminára zohral dôležitú úlohu vlastne v dejinách našej diecézy, tých 250 rokov, ktorý si teraz pripomíname, a že bol to veľký dar mať vlastný kňazský seminár.
0: Pali, ty si študoval na Spišskej kapitule.
2: Áno, v kňazskom seminári biskupa Jana Vojtašáka.
0: Priznám sa, že ja ho veľmi nepoznám. Bol som tam, možno na jednej ruke by som spočítal moje návštevy v tomto seminári. Bolo to rovnako veľké spoločenstvo, alebo a zdá ešte aj väčšie asi ako v Badíne?
2: Áno, bolo to väčšie spoločenstvo. Ja som nastúpil do kňazského seminára v septembri roku 2000. Bolo to veľké také
0: jubilejnom
2: roku, že plný entuziasmu, nádeje, že chceme spasiť svet, alebo proste evangelizovať svet, priniesť túto náuku. No a v kňazskom seminári nás bolo cez 120-130 chlapcov.
0: Lebo vlastne tam študovali aj z Rožňavskej diecézy.
2: Vtedy už len z Rožňavskej a Spišskej diecézy. No a tiež vnímam tu takéto komunitné spoločenstvo, že sme sa spoločne modlili, spoločne sme pracovali, potom sme študovali v tých študovniach, chodili sme vlastne aj po púťach, po výletoch. No a vlastne takto sme sa 6 rokov pripravovali na tú kňazskú dráhu. Takisto je to, tak ako Badín, je to tak trošku otrhnuté od sveta, Spišská kapitula, že je to také uzavreté, uzavreté a v takom tom tichu v pohľade na Spišský hrad, v pohľade na Spišskú katedrálu sme mali možnosť prežívať tú kňazskú formáciu.
0: A dá sa povedať, že to je taký čas, že tých 6 rokov ovplyvnilo celý tvoj budúci život, alebo si to len skrátka vnímal tak, že áno, cítim povolanie ku kňazstvu, ak ním chcem byť, musím cez toto všetko prejsť a potom príde ten čas, keď sa budem realizovať.
2: Myslím si, že to prvé, že to ovplyvnilo celý môj život, pretože ten seminársky život nás veľa tomu naučil, čo budeme v kňazstve potrebovať. Modlitba, rozjímanie, určitý poriadok, stabilita a podobne. A na druhej strane aj také pozbudenie, že sme sa tak snažili pozbudiť jeden druhého. Nás v ročníku bolo 20.
0: O, tak to je veľa.
2: 20 a my to tak vnímali, že sme chceli sa tak jeden druhého vzájomne pozbudiť.
0: Takže boli to také úžasné časy, ale ja som si uvedomil, teda ty si 20 rokov po vysadzke, otec Peter 25 a 21, a tak mi napadlo, že vlastne moji, alebo aj naši spolužiaci zo stredných škôl po skončení vysokej školy obyčajne mnohí vstúpili do manželstva alebo stali sa rodičmi, že vlastne keby sme žili vo svete tak ako oni, tak dnes by sme mali, poviem to tak nadľahčene, že deti, ktoré by už boli maturanti, alebo už vlastne dospelé, to je veľká vec, že vlastne tých 20-25 rokov života je, dá sa povedať, že poriadny kús. A tak sa vás chcem spýtať, že v čom sa zmenil za tieto roky váš pohľad na kňazstvo, na kňazskú službu? Či by ste sa rozhodli znova vstúpiť do kňazstva aj po týchto všetkých rokoch? A že ako ste sa zmenili vy? Vy sami ako osoba, ako kňaz, ako človek, že možno čo robíte inak, alebo v čom sa zmenil váš pohľad na ľudí, na službu, na cirkev, na všetkých nás?
1: Ja som si to mal zapisovať, tieto otázky, ktoré si teraz všetky položil, lebo neviem, ktorou začať a čo si sa už na začiatku pýtal.
0: Ale prosím ťa pekne.
2: Strašne rýchlo to ubehlo, nie tých 20 rokov, pretože ja som bol rok kaplánom v Tvrdošine a vlastne 19 rokov som kaplánom alebo výpomocným duchovným v Salciach pri Banskej Bystrici. A vnímam to, že tak trošku som už aj zostarol, že vnímam, že už tak nevládzem, ako som vládal kedysi. Ale na druhej strane stále chcem byť taký plný toho zápalu, toho ohlasovania Božieho slova. Aj teraz cez tie masovo-komunikačné prostriedky vnímam to ako takú veľkú kazateľnicu, že sa máme možnosť prihovoriť ľuďom a zvestovať evanjelium. Vďaka Bohu, že máme katolické prostriedky, že máme katolické mass media, že máme televíziu, rozhlas, katolické časopisy, že to, keď sme boli možno my, keď som sa narodil v roku 1982, si pamätám tie prelomové roky 88, 89, že bolo ťažké sa dostať nejakým tým časopisom a podobne, že teraz to máme. A na druhej strane treba byť asi na pulze dňa alebo na pulze doby, že veľa nás ovplyvnil aj COVID, Veľa nás ovplyvnilo možno to také vnímanie sveta, že svet je čoraz viac uponáhlanejší. Ľudia čakajú od kňaza, aby tu bol pre nich, aby bol pre nich pozbudením, aby ich vypočul, aby im pomohol. A na druhej strane, aby sa s nimi modlil. A na druhej strane sú aj tí, ktorí sú za to vďační. Veď koľkých sme za tých možno 5, 20, 25 rokov pokrstili, priviedli do cirkvi, koľkých sme vyspovedali, koľkých sme zosobášili, koľkým sme s tým deťom udelili sviatosť prvého svätého príjmania, pripravili na birmovku, na dospelosť, ale koľkých sme aj zaopatrili
0: a
2: vyprevadili na večnosť.
1: To, čo si povedal o tej rýchlosti, že to veľmi rýchlo zbehlo, to je pravda a to myslím si, že každý má takúto skúsenosť. Nakoľko ja sa možno, že niekedy tak vraciam k tomu, veľmi intenzívne si spomínam ten svoj taký možno, že zápas pred kňazskou vysviackou s tým, že cítil som takú svoju možno, že nedokonalosť v tom a že neveril som si istým spôsobom. Mm-hmm. Hej, až do chvíle, keď som bol vysvetený za diakona a pochopil som, že keď sa človek do toho vloží a dá sa teda Bohu k dispozícii, takže Boh to požehná, to moje úsilie, to malé, to ľudské, čo ja môžem dať, tých svojich 2 chleby, 5 chlebov a 2 ryby. Hej, a to Pavlovské ma oslovilo a to si pamätám, že vtedy som to tak aj vypovedal, že pre všetkých sa stať všetkým, aby som získal aspoň niektorých. Lebo mal som pocit, že ja som nie futbalista, že ako ja budem s ministrantami pracovať, keď ja to neviem sa ani s tou loptou hrať. A to proste, ja som to vnímal ako taký istý svoj spôsob, taký handicap do svojho budúceho kňazstva. A potom som pochopil, že vôbec netreba sa s loptou, že každý má to svoje, čo môžem v tom kňazstve ponúknuť a keď dám seba a svoje srdce, tak ten človek toto vie sa s tým cesto sa vie stretnúť s Bohom. Hej, čiže v tom som našiel takú realizáciu. A v čom som sa možno že posunul, tam si dal takú otázku, že
0: tak čo možno, že tak, asi, no
1: tak. Áno, tak nejako ináč, že ako som to, že mám nádej, že som nepoľavil v takej tej svojej horlivosti, v ktorej, ale tá skúsenosť toho, čo som za tých 25 rokov zažil, tak ma naozaj premieniala. Hej, tá skúsenosť stretnutie s ľuďmi, to poznanie toho, že pozerať sa trošku reálnejšie na svet, na ľudí, na okolnosti života. Aj skúsenosť so svojou slabosťou, so svojou možno, že niekedy tou chorobou alebo s niečím, čím proste človek nevie ovplyvniť a že to ovplyvní aj môj duchovný život a že to ovplyvní aj moje konanie voči tým druhým ľuďom. Hej, a to sa vedelo premietnúť aj do napríklad do spovednej praxe, hej, do kazateľské, že samozrejme, že je to ináč ako na začiatku, že keď som sa pamätám ako diakov takej veľkej horlivosti, som v Prievidzi chcel poučovať a rozprávať o mojej fan svetici svätej Tereske z Lízie a som tam za 3 dní po 20 minút kázal každý deň dlhšie a dlhšie o svätej Tereske a chcel som to tam všetko vyklopiť na nich a teraz poznám, že niekedy naozaj malá myšlienka do dňa, ktorá sprevádza človeka a je naozaj takým darom, ktorá môže ísť cez napríklad cez tú rannú kázeň. Hej, takže to sú všetko také posuny napríklad.
0: Ale vlastne teraz, keď ja tak počúvam, že ste v tom najlepšom veku, dá sa povedať, kňazstva. Ja som nedávno taký vtip počul, že mladí kňazi nikdy nevedia, ako homiliu začať a starší nevedia, ako skončiť. A vlastne, že my by sme mali byť uprostred. Takže Bohu vďaka za všetky tie roky. Máte trošku aj taký pocit, že zmenil sa aj pohľad našich veriacich a akoby ľudí na nás kňazov, či ani veľmi nie?
1: Vieš čo, ja si myslím, že áno. Aspoň teda v tomto môjom prostredí, tu, kde žijeme, tak myslím si, že ľudia už trošku ináč vnímajú aj cez to, že vlastne sme s nimi, že ich... Však to bolo aj predtým, len myslím si, že teraz je veľa príležitostí, že tí ľudia môžu byť v kontakte s kňazom, takom bližšom, cez spoločenstva a tak ďalej. Takže toto myslím si, že je príležitosť spoznávať aj tú kňazskú službu a že nebyť... Záleží to samozrejme aj od nás, aj od ľudí, že nakoľko vieme spoločne žiť a spoločne prežívať to svoje kresťanské povolanie. Takže tá blízkosť je príležitosťou.
2: A zvlášť možno tu, lebo ja som mal možnosť zažiť aj vlastne prostredie na Orave, keď som bol vlastne rok kaplánom v Podošline a vnímam, že tu okolie Banskej Bystrice je tak trošku také misijné územie, že naozaj tá blízkosť kňaza je o to väčšia pre ľudí, ktorí chcú alebo majú hlad po tom náboženskom, po tom Pánu Bohu, po duchovnom, a že sú ľudia, ktorí sa otvoria, ktorí chcú žiť tú vieru tak prakticky a potrebujú aj kňaza. A na druhej strane sú ľudia, ktorí sú mnohom aj ľahostajní. No ale myslím si, že takisto vnímam, že ten posun, že ľudia chcú pocítiť tú blízkosť toho kňaza, ktorý je u nich vo farnosti.
0: To ma veľmi teší, lebo ja som tak jedného času mal taký trošku obavu, že či nás akoby nenahradia tie všetky podcasty a videorozhovory a duchovné slova a ja neviem, čo všetko možné. Že skrátka, presne ako si to povedal, že pred tými rokmi bol možno problém zóna, časopis, knihu a tak ďalej, že jednoducho naozaj tí ľudia pred 10 ročiami mali ten kontakt s cirkvou a s tým duchovnom, väčšinou cez kňaza, napríklad cez jeho homílie, cez vyučovanie náboženstva a tak ďalej. Že trošku ja som mal takú obavu, že či nepríde čas, keď nás akoby tak tí ľudia akoby prestanú potrebovať. Že napríklad čítal som, že už desi, neviem v ktorej krajine, že už vymysleli, že namiesto spovedníka je iba obraz pána Ježiša a umelá inteligencia sa rozpráva s človekom o jeho problémoch a dáva mu rady. Samozrejme, že sú to hlúposti, ale že naozaj, že či nebude skupina ľudí, ktorá si vystačí s týmto napríklad?
1: Tak myslím si, že môže byť skupina ľudia, ktorí si s tým vystačí, ktorí si vystačí aj s tými všelijakými mýtami, ktoré majú o nás a o kňazoch, o tom, kde, čo je spojené vlastne istým spôsobom s takým tajomstvom okolo nás, čo si myslia možno, že niektorí ešte, že ani na záchod nechodíme, že nie sme ľudia. Hej, je to vždy ten osobný kontakt a myslím si, že tie médiá aj tie moderné prostriedky dnes práve že viacej napomohli tomu, aby poznali, že je to človek, ktorý je naozaj, môže to byť prostredník a sprostredkovateľ tých Božích milostí cez tie sviatosti a pritom normálny.
2: Hej. A na druhej strane je to aj prosba pre všetkých, ktorí nás počúvajú, aby sa za kňazov modlili, lebo moja stará mama vždy rozprávala, že takých kňazov budete mať, akých si vy modlíte. A myslím si, že je to svätá pravda.
1: Je to tak, že... A to tak vzájomne asi.
0: Ja napríklad ešte rád tak akoby dodávam, že aj my kňazi sme takí, aké sú naše rodiny, že jednoducho, lebo každý kňaz z nejakej rodiny prichádza, takže niekedy je ťažko nadávať, že aký je kňaz, ale teda, áno, blíži sa pomaly záver našej relácie, žiaľ. Mám teda už len jednu otázku pre vás obi dvoch. Čo by ste dali takú po tých odžitých rokoch takú radu našim novovysveteným kňazom alebo kňazom, ktorí v tomto roku vstupujú do kňazskej služby, taká rada staršieho spolubrata, ktorý už má niečo za sebou.
1: Ja by som sa len vrátil znovu k tomu, čo som už povedal od toho svätého Pavla. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som získal aspoň niektorých, že táto moja skúsenosť ma priviedla naozaj k takému poznaniu, že za tých 25 rokov som dostal, čo som sa zriekol tej rodiny, toho manželstva, toho tých detí a tak ďalej, tak dostal som 100-násobne viac. Naozaj, toto je úžasná vec, skúsenosť, ktorej som dostal obrovské množstvo priateľov, kamarátov, rodín, detí, mužov, žien, ľudí okolo mňa, v ktorých som dokázal, alebo teda uprostred ktorých žijem svoje kňazstvo, tak by som povedal. A že spoločne sa ťaháme k tomu nášmu cieľu, ktorým je náš nebeský Otec.
2: Ja budem krátky. Rozdávajte Božie požehnanie všade tam, kam prídete.
0: Bratia, ďakujem vám za rozhovor v tejto relácii. Aj vám všetkým, ktorí ste nás počúvali uplynulú hodinu. Túto reláciu pre vás pripravili moderátor Pavol Jurčaga a z časti hosť. A my hostia, ja, Štefan Fabri a otec Peter Staroštík. Za mixážnym pultom sedí Peter Ondrejka a hudobná redaktorka Diana Rauchová. To je tým, ktorý pre vás tento večer vysielal reláciu, ktorá nesie názov Slovo povzbudenia. Pekný večer všetkým.
1: Požehnaný pekný večer.
2: Do počutia.
3: Dávam.

Smutným radosť vliať, hladujúcim chleba podať, trpiacim slzy utiešiť.

Bazilika Sacré-Cœur, postavená v románsko-byzantskom štýle, sa týči na vrchole 130 metrov vysokého kopca Montmartre na severe Paríža. Silueta markantnej, osilnivo-bielej stavby je už zďaleka viditeľná a patrí nielen k povestným charakteristickým symbolom mesta, no je vari aj najznámejším kostolom na svete, zasveteným Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu. Obľúbený kopec na prechádzky a výlety bol už v 11. storočí významným cieľom pútnikov, pretože sa na ňom nachádzala kaplnka s miestom učeníctva svätého Dionýza, prvého parížského biskupa, ktorý zomrel okolo roku 272. Odtiaľ pochádza i názov Montmartre, hora mučeníkov. Zaiste to nebola náhoda, že tu, nedaleko budúcej svätyne Ježišovho božského srdca, 15. augusta 1534, svätý Ignác z Loyoli spolu so svojimi prvými spoločníkmi zložil sľub, čím sa vlastne zrodila rehoľa jezuitov. Sacré-Cœur de Montmartre je vlastne trochu oneskoreným ovocím zjavení Ježišovho srdca svätej Margite Márii Alacoque. V roku 1689 si totiž prostredníctvom tejto svätej Ježiš prial od vládnúceho pánovníka Ľudovita 14., známeho ako kráľ Slnko, výstavbu kostola, kde by sa uctievalo jeho najsvetejšie srdce. Kráľ sa mu tiež mal zasvetiť, aby sa tak aj prostredníctvom neho rozšírilo kráľovstvo Ježišovho srdca a mohlo zvíťaziť nad nepriateľmi cirkvi. Ľudovít 14. však nič nepodnikol a presne o 100 rokov neskôr vypukla Veľká francúzska revolúcia. Muselo prejsť ešte ďalších 80 rokov, poznačených mnohými súženiami, aby si ľud opäť spomenul na moc božského srdca a bol ochotný postaviť kostol na jeho počesť, svätyňu odprosenia, odčinenia a náhrady za všetky hriechy. Podnetom k tomuto rozhodnutiu bol celý rad tragických udalostí, ktoré hlboko zasiahli a pokorili francúzsky národ. V júli 1870 vyhlásilo Francúzsko vojnu Prusku a práve preto boli povolané späť ozbrojené jednotky, ktoré toho času obraňovali Rím a pápeža. O dva mesiace neskôr však Francúzsko nielenže oplakávalo porážku v rozhodujúcom boji s Pruskom, ale stalo sa aj spolu zodpovedným za kapituláciu Ríma, keďže v ťažkej situácii opustilo pápeža Pia IX. Počas krutého pruského obliehania Paríža koncom roka 1870 dozrievalo v hlboko veriacom podnikateľovi Alexandrovi Legentilovi presvedčenie, že je nutné postaviť chrám k úcte Ježišovho srdca a prosiť ho o záchranu a za odpustenie hriechov Francúzska. Spísal teda tzv. Slávnostný sľub národa, ktorého začiatok znie: vzhľadom na nešťastia, ktoré navštívili Francúzsko a možno ešte väčšie, ktoré mu len hrozia, skláňame sa pred Bohom. S požehnaním samotného pápeža sa mu o naliehavosti tohto zámeru napokon podarilo presvedčiť parížského arcibiskupa Giberta, otraseného krvavými udalosťami potlačeného povstania v Paríži v máji 1871. Ten koncom roka 1872 zvolil vršok Montmartre za miesto výstavby zmierneho kostola. Bolo však ešte potrebné vyjadrenie Národného zhromaždenia, ktoré až po roku schválilo projekt ako verejnoprospešný. Tak sa vďaka početným finančným darom dobrodincov mohlo konečne v roku 1875 začať s výstavbou. V roku 1914 bola stavba dokončená, no pre vypuknutie prvej svetovej vojny sa posviacka kostola oddialila až na rok 1919. Priestranom vnútri baziliky stojí pod impozantnou mozaikou apsidy latinský nápis Sacratissimo cor di Jesu Gallia penitens et devota et grata. Najsvetejšiemu srdcu Ježišovmu kajúce, oddané a vďačné Francúzsko. Tento duch pokánia a odprosovania, ktorý je neodlučiteľne spojený s uctievaním Ježišovho srdca, je v Sacré-Cœur živý až do dnešného dňa. Táto svätyňa Božieho milosrdenstva a eucharistickej poklony slávila v roku 2025 nielen jubileum 150 rokov od položenia základného kameňa, ale aj 140. výročie nepretržitej poklony Božskému srdcu v Eucharistii, neustále vystavenej monštrancii na hlavnom oltári
od 1. augusta 1885. Poklon, na ktorej počiatky siahajú ešte do provizornej kaplnky na stavenisku kostola, zriadenej na výslovné prianie samotného pána Ježiša, nebola prerušená dokonca ani počas obidvoch svetových vojen. Pol roka pred začatím stavby oznámila Božia služobnica Adèle Garnier arcibiskupovi Gibertovi, že si pán Ježiš želá, aby v budúcom kostole bola dňom i nocou vystavená Najsvätejšia sviatosť. Tiež sa tam mala založiť kongregácia. Jej zakladateľkou sa stala v roku 1898 sama Adèle. Na tomto mieste, kde mnohí svätí, ako napríklad Tereska z Lisie alebo Charles de Foucault, obsiahli výnimočné milosti, vedú ustavičnú poklonu benediktínky Najsvätejšieho srdca z Montmartre, verné svojej misii. Odprosovať za vlažnosť a hriechy sveta a cirkvi a svojou modlitbou a orodovaním vyprosovať odpustenie, pomoc a Božie požehnanie.

0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
1: Vážení poslucháči, Slovensko bude spolu s ostatnými krajinami v Európe čeliť v najbližších rokoch viacerým výzvam. Okrem otázok bezpečnosti či demografie, to bude aj otázka prístupu k moderným technológiám. Pred niekoľkými dňami Nemecko a Francúzsko oznámili ukončenie vývoja moderného bojového lietadla. Moderné stroje potrebujú na svoju činnosť množstvo informačných technológií, ktoré musia fungovať dobre ako celok. Aj preto vývoj stojí obrovské sumy a množstvo úsilia pri prekonávaní prekážok. Na Slovensku zasa likvidácia hrozí firme, ktorá vyvíjala moderný počítačový čip Tachium. Ten spája viaceré časti, výpočtovú, grafickú aj neurálnu, do jedného celku. Išlo o veľmi inovatívne riešenie, zaujímavé pre väčšie systémy. Malo poskytovať výhody ako na strane energetickej spotreby, tak aj samotnej ceny. Európske krajiny, vrátane Slovenska, tak v prípade moderných technológií zostávajú do takmer výlučnej miery závislé od firiem zo Spojených štátov a Ázie. Tieto firmy ale podliehajú domácim reguláciám a tamojšie vlády môžu firmám kedykoľvek zakázať prevádzkovať svoje technológie v zahraničí. Nie je preto vylúčené, že inštitúcie, firmy či jednotlivci môžu stratiť prístup k svojim dátam a programom, ak používajú riešenia z Ázie alebo z USA. Americké štátne úrady pred niekoľkými dňami zakázali firme Anthropic používanie ich najnovšieho jazykového modelu zo strany cudzincov. Ministerstvo obchodu zákaz vysvetlilo hrozbou národnej bezpečnosti. Zákaz dostali aj cudzinci pracujúci v USA, vrátane zamestnancov Anthropicu. Firma ale tvrdí, že malo dôjsť k nedorozumeniu a opatrenia zo strany vlády nemajú zodpovedať férovej regulácii založenej na faktoch. Európske krajiny tak stratili bez dostatočného vysvetlenia prístup k moderným technológiám. Ak už naša vláda plánuje v najbližšej dobe modernizáciu viacerých informačných technológií, mala by tak robiť vo svetle posledných udalostí. Podobne ako aj ostatné krajiny v Európe, aj naše verejné inštitúcie potrebujú takú informačnú sieť, ktorá nebude závislá od tretích krajín, ale bude nezávislá a autonómna. Dôležité a citlivé dáta nesmú byť uložené kdesi na serveroch na neznámom mieste a ešte ich obsluhu a programy má na starosti firma, ktorá podlieha právnym predpisom inej krajiny.
0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra, daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

Prešli veľký kus lúky v ústavičnom mlčaní. Nenabádala ho slovami, aby hovoril. Necítil netrpezlivosť ani vzrušenie v jej pokojnej chôdzi a rovnomernom dychu. Počúvaj, Miriam, rozhodol sa konečne. Poprosil som Kleopasa, aby mi ťa dal za manželku. Stíchol dojatý slovami, ktoré vyslovil. Miriam mlčala. Pokračoval. Zamiloval som sa do teba od prvej chvíle, ako som ťa uvidel pri studni. Stala si sa pre mňa Rebekou, ktorú Abrahámov sluha hneď len čo ju zbadal, vybral pre Izáka. Znova zmlkol. Išli ďalej bez slova. Ľahký vietor láskal trávu plnú červených anemoniek. Vyzerala ako koberec, po ktorom s ľahkosťou stúpali jej bosé chodidlá. Zvyčajne to býva tak, začal ešte raz, že muž poprosí opatrovníka dievčiny o jej ruku a jeho súhlas rozhoduje o všetkom. Taký je starý zvyk. No, ja som chcel a chce to i Kleopas, aby si ty sama povedala z vlastnej vôle, či sa chceš stať mojou manželkou. Priveľmi ťa milujem, aby som ťa nútil do niečoho, čo ti môže byť nepríjemné. Stádo sa zastavilo pri šťavnatej tráve a zastali aj oni. Ovce chvatne kmásali trávu a hlasno ju chrúmali. Dupotali kopítkami a chvostami švihali sem a tam. Z trávy zaznieval spev veľkohlavých cikád. Dievčina stála zamlknutá, ako by čakala, že ešte čosi počuje. Kleopas, opätovne ju ubezpečil, ma poslal, aby som sa opýtal teba. Neurobil som to bez jeho vôle. Povedz, či sa chceš stať mojou manželkou. Lebo ak je niekto, zajachtal, milujem ťa a chcem tvoje šťastie, predovšetkým tvoje... Si dobrý, Jozef, povedala konečne tíško. Hlas sa jej nechvel, hovorila pokojne. Teším sa, že ma miluješ, lebo aj ja som sa do teba zamilovala. Hneď som pocítila, že ty, iba ty, dokážeš pochopiť. Čo pochopiť? Opýtal sa. Pomaličky zdvihla hlavu, ktorú predtým mala sklonenú. Uvidel jej široko otvorené oči, hlboké, plné jasu. Plameň, ktorý sa v nej skrýval, sa jej samovoľne rozhorel na tvári. Vyčítal prosbu, ktorú nevyslovili ústa. Pochopíš, šepla radostne usmiata, pretože vieš milovať. Vedela som, že prídeš. Musel si prísť, aby si sa stal mojím manželom. Stále väčšmi sa zrastal s mestom, v ktorom sa usadil. Prebudoval domček, ktorý sa stal jeho vlastníctvom. Rozbil stenu uzatvárajúcu jaskyňu a vymuroval novú, väčšmi vysunutú, čím vytvoril viacej priestoru. V stene urobil okenné otvory. Tu umiestnil dielňu. V hĺbke za závesom sa nachádzal vlastný byt. Pracoval svojím spôsobom, pozorne a presne, nenáhlivo. No ešte skôr, ako prebudoval byt,
spravil vedro na čerpanie vody zo studne. Do tej práce vložil celú svoju zručnosť. Usiloval sa, aby vedro bolo aj väčšie, aj ľahšie ako predošlé, ktorým ženy načírali vodu. Neľutoval námahu. Do svojej práce vždy vkladal srdce. Tentoraz sa však práca s vedrom stala opravdivou piesňou lásky. Keď dokončil vedro, vybral sa pred svitaním k studni a vymenil staré, ťažké čerpadlo za nové, s pekne vypálenými bokmi. Nikomu nepovedal, čo urobil. Vrátil sa domov a pustil sa do práce. Srdce mu však nepokojne búšilo. Nadalej stretával Miriam iba v Kleopasovom dome. Vymenili si pozdravy, ale nerozprávali sa. Teraz, keď boli snúbencami, o čom ľudia v Nazarete vedeli, Jozef dbal na to, aby na Miriam nepadlo žiadne podozrenie z neobvyklej slobody. Tu, v pohanskej krajine, mladí konali inak. Grécke, sírske či kanánske dievčatá nečakali na oficiálny zväzok. Behali za svojimi chlapcami na rozkvitnuté lúky a stávali sa ich milenkami. Ich radostné pokryky a veselý smiech v Jozefovom srdci často vzbudzovali nepokoj. No utlmoval ten nepokoj. Pocit, že odriekaním smel zaplatiť za takú veľkú lásku, rozpaľoval v ňom silnejšie nadšenie, než bolo volanie tela. Zavše si spomenul na Zachariáša a Alžbetu i na to, o čom mu vtedy starý kňaz rozprával. Zachariáš miloval manželku, ale považoval to za vinu, preto túžil po znamení, ktoré by mu prinieslo ospravedlnenie. Jozefova láska k Miriam prišla po rokoch čakania. Ani chvíľu nepochyboval, že sám najvyšší ho priviedol sem do Nazareta, ako kedysi Tobiáša k Sáre. Dievča bolo darom od neho. Takýto dar si vyžadoval obetu podobnú tej Tobiášovej, lež väčšiu. Vďaka nej, uvažoval, sa azda pred ním otvorí tajomný svet srdca dievčaťa a už nič ich nebude rozdeľovať. Miriam mu nenaznačila, čo si myslí o novom vedre, no na druhý deň, keď ho Jozef zavesil a vrátil sa domov, našiel svojho osla nakrmeného, napojeného a tak starostlivo vyčesaného, že jeho svetlosivá srsť pripomínala drahocennú tkaninu, akú kupci privážali z ďalekých krajín na východe. Hneď si domyslel, kto a prečo to spravil. Nemuseli sa zhovárať, ich myšlienky sa neustále stretávali. Keď najkrajšie predmety, ktoré vyrobil, nechával na prahu Kleopasovho domu, nachádzal vo dverách zastrčené kytice kvetov. Jeho osol bol vždy starostlivo napojený a obriadený. Občas sa mu zdalo, že objavuje stopy malých chodidiel na kamenistom chodníku pri dome. No Miriam nikdy nezastihol. Vedela prísť nepozorovane ako duch. Vymenené vedro si všimli aj ženy z mesta. Všetky razom vedeli, kto to urobil. Rozprávali to otcom a manželom. Pred Jozefom, ktorý bol zanepráznený murárskou prácou, zastali o dva dni dvaja miestni boháči. Všetkým známy farbiar Joel a vďaka výrobe ozdobných sandálov nemenej uznávaný Gerim. Obaja prišli, aby si obzreli predmety, ktoré Jozef vyrábal. Pohládzali pozorne vyleštené drevo a uznanlivo cmúkali. Jeden si hneď objednal stôl a druhý dva stolce. Objednávky sa sypali jedna za druhou. Za Jozefom chodilo najviac roľníkov, ktorí potrebovali radlá, pluhy, lopaty a vidly. A chceli to mať čo najrýchlejšie, lebo ich súrili poľné práce. Jozef tu i tam prerušil prácu na stavbe, aby vybavil súrne objednávky. Tie, ktoré dostával od bohatých kupcov, mohli počkať.
uprednostňoval pracovné nástroje. Nezarábal na nich veľa, no to, čo dostával, mu bohato stačilo. Zvyšok odkladal na mohar, ktorý sa zaviazal Kleopasovi zaplatiť za Miriam. Rozdával aj núdznym. Rýchlo sa to roznieslo medzi mestskou chudobou a len čo odišli ľudia, ktorí priniesli objednávky, spoza stromov a múrikov nesmelo vychádzali slepí, chromí, opuchnutí, ba aj malomocní. Nikto od Jozefa neodchádzal bez milodaru. Deň bežal za dňom. Ubehlo už pol roka od chvíle, keď Jozef prišiel do Nazareta. Konečne dostával dom. Objednávky mu stále chodili. Hoci mal veľa práce, vždy robil s nadšením a nič neodovzdal bez toho, aby to starostlivo nevypracoval. Obyčajne dával dostatočne dlhý termín, no takmer vždy mal prácu hotovú skôr. Tak ako v Betleheme, i tu začali do jeho dielne prichádzať deti. Akoby na diaľku vycítili jeho sympatie. Rýchlo ich poznal po mene. Prví, prirodzene, boli Kleopasovi synovia. Prichádzali chlapci, prichádzali dievčatá. Zhováral sa s nimi a počúval ich príhody. Starším chlapcom ukazoval, ako narábať s pílkou, hoblíkom či kladivom. Za deťmi prichádzali dospelí. Lákala ich nielen zvedavosť uvidieť zručného nagara. Prosili o radu. Nemal tušenia, prečo práve on, mladý človek, málovravný, nový prisťahovalec v meste, sa stal poradcom pre mnohých starších a určite aj skúsenejších.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Pápež prijal vo Vatikáne členov správnej rady Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme.
0: Koľko peňazí sa dnes premrhá na zabíjanie, na podnecovanie vojen, povedal Leo 14. členom Združenia diel na podporu východných cirkví Roako.
1: Pápež v posolstve ku dňu za život 2026 Anglicka a Walesu, Škótska a Írska vyjadruje svoje modlitby a povzbudenie rodičom, ktorí smútia nad stratou dieťaťa.
0: Kvalita je cestou na prekonávanie nových víziev vo svete informácií, píše pápež novinárom.
1: Blíži sa návšteva Svätého Otca v talianskom meste Pavia v sobotu 20. júna, počas ktorej si uctí relikvie Svätého Augustína.
0: Vo štvrtok 18. júna vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
1: a sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Svätý Otec privítal dnes členov správnej rady Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme počas ich návštevy Vatikánu a Ríma.
2: Universities have likewise been long-time places of encounter.
0: Univerzity sú už od dávna miestami stretnutia, kde sa študenti a pedagógovia spoločne usilujú rásť v múdrosti. Hoci to nie je vždy jednoduché, univerzity musia neustále pracovať na tom, aby zostávali otvorené príležitosti na zmysluplné stretnutia.
1: Leo 14. upozornil, že práve univerzity majú jedinečné postavenie pri prekonávaní predsudkov a nedôvery, vysvetlil.
2: In an atmosphere where respectful dialogue is possible, everyone can grow in knowledge.
0: V prostredí, kde je možný úctivý dialog, môže každý rásť v poznaní tým, že sa učí z názorov a životných svedectiev druhých, dokonca aj tých, s ktorými nemusí súhlasiť. V takomto prostredí je vďaka trpezlivej vytrvalosti možné postupne pracovať na prekonávaní akýchkoľvek bariér nedorozumenia a nedôvery, ktoré sa môžu objaviť.
1: Rímsky biskup sa osobitne venoval téme pokoja. V čase, ktorý je často charakterizovaný násilím a vyostrenou rétorikou, vyzval členov univerzitnej komunity, aby boli tvorcami skutočného pokoja, odzbrojeného a odzbrojujúceho, pokorného a vytrvalého, pracujúceho pre harmóniu medzi národmi, prítomným povedal.
2: God asks us to be his instruments to bring peace to the world. But we must start with ourselves.
0: Boh nás žiada, aby sme boli jeho nástrojmi pri prinášaní pokoja svetu, no musíme začať sami od seba. Ako kedysi napísal svätý Augustín z Hippa, ak chcete priviesť druhých k pokoju, najprv vy sami majte pokoj, sami zostaňte pevní v pokoji. Ak chcete zapáliť druhých, musíte mať plameň horiaci vo svojom vnútri.
1: Na záver svätý Otec vyjadril nádej, že Hebrejská univerzita v Jeruzaleme bude aj naďalej vychovávať generácie ľudí schopných budovať porozumenie a zmierenie, keď zdôraznil.
2: Rather than believing peace to be impossible and beyond our reach,
0: namiesto toho, aby sme verili, že pokoj je nemožný a mimo nášho dosahu, musíme sa usilovať podporovať ho v našich spoločenstvách a prijímať ho a rozpoznávať vo vlastnom živote. Modlím sa, aby univerzitné spoločenstvo prostredníctvom formovania tvorcov pokoja mohlo aj naďalej byť majákom nádeje a jednoty vo svete, ktorý je čoraz viac rozdelený. Vatikán. Pápež dnes prijal účastníkov plenárneho zhromaždenia Združenia diel na podporu východných cirkví Roako. Ocenil tému ich tohtoročného zhromaždenia, ktorou je formácia klerikov a mníchov vo východných seminároch a kolégiách. Ako vysvetlil, dôležitá je nielen materiálna pomoc východným cirkvám, ale dôležité je aj pomáhať im rásť v ich identite a schopnosti evangelizovať. Ako pápež uviedol, východné katolícke cirkvy majú čo ponúknuť celej katolíckej komunite, ktorá si často neuvedomuje rozmanitosť cirkevných tradícií vo svojich radoch.
2: Our mother, the church, is therefore united, yet not uniform.
1: Naša matka cirkev je preto zjednotená, avšak nie uniformná. Jej plodné lono dalo zrod rôznym duchovným a teologickým tradíciám, ako aj odlišným obradom a disciplínám, ktoré sa navzájom obohacujú. Je pre nás dobré hlbšie sa ponoriť do týchto pokladov spolu s miliónmi našich východných katolíckych bratov a sestier, keď sa tešíme na pokrok smerom k plnej jednote so všetkými východnými cirkvami. Všetky starobilé východné cirkvi nás totiž vedú späť k počiatkom viery.
0: Kresťanský východ sa dá zachovať len vtedy, ak je pochopený. Stratiť toto chápanie znamená ochudobniť cirkev, zdôraznil Petrov nástupca. Svätý Otec neobišiel ani tému vojny. Agentúram ROAKO, ktoré sponzorujú projekty cirkví nachádzajúcich sa častokrát vo vojnových oblastiach, povedal:
2: I cannot help but think of how much money in this dark period of history is being wasted on killing.
1: Nemôžem sa ubrániť myšlienke na to, koľko peňazí sa v tomto temnom období dejín premrha na zabíjanie, koľko ich premrhajú tí, ktorí podnecujú vojny. Kým vy prinášate život, oni rozsievajú smrť. Kým vy podávate ruku svojmu bratovi, oni hľadajú nepriateľov, ktorých by mohli zničiť. Kým vy vytvárate dialog, oni uprednostňujú monológy. Kým vy otvárate cesty nádeje, oni uväzňujú ľudí v strachu. Kým vy budujete budúcnosť, oni ničia prítomnosť. Ako by sme mohli zabudnúť na bolestný exodus východných kresťanov z ich vlastných krajín, spôsobený predovšetkým vojnou, ktorá, opakujem, problémy nerieši, ale vytvára tragédie, ktoré sa často odsúvajú do zabudnutia? Existuje mor, bič zrodený z vojny, o ktorom by som dnes chcel hovoriť, bič, ktorý naďalej vysáva životnú silu najmä východných cirkví. Vyjadrujem ho jedným slovom – nestabilita.
0: Leo 14. vysvetlil dopad takejto nestability na spoločnosť.
2: Yet those societies are weakened by institutional instability, by the presence of armed gangs that divide up the territory.
1: Tieto spoločnosti sú oslabené inštitucionálnou nestabilitou, prítomnosťou ozbrojených gengov, ktoré si rozdeľujú územie, a politickým systémom, na ktorý vplývajú a ktorý je nezriedka manipulovaný vonkajšími činiteľmi a záujmami. Takýto systém nekoná slobodne, ale pohybuje sa v bludisku úskokov, tajných dohôd a straníckych záujmov. Výsledkom je neustály cyklus nestability, ktorý potláča príležitosti na rozvoj a najtvrdšie dopadá práve na chudobných. V dôsledku toho v mnohých krajinách všade prevládajú strach a neistota. Pracovné miesta sa zdajú byť neisté, mzdy sa vyplácajú nepravidelne, zdravotná starostlivosť, ak vôbec funguje, je sporadická a vzdelávanie zostáva neisté.
0: Ako uviedol pápež, táto situácia pohlcuje nádej a znemožňuje budovať budúcnosť, čo mnohých núti odísť, ako je to v prípade mnohých kresťanov na Blízkom východe. Svätý otec zároveň apeloval.
2: I would like to appeal once again for reflection and the consequences of war and instability.
1: Chcel by som ešte raz vyzvať k zamysleniu sa nad dôsledkami vojny a nestability a k ich predchádzaniu prostredníctvom múdrych a zodpovedných rozhodnutí, lebo to nie je výsledok nevyhnutného osudu, ale slobodných rozhodnutí, a teda morálne zodpovedných činov. História ukazuje, ako sa plány násilia a útlaku, moci a nadvlády, ziskov dosiahnutých bez spravodlivosti a bez zábran, obracujú nielen proti tým, ktorí nimi trpia, ale aj proti tým, ktorí ich presadzujú. Modlíme sa k Ježišovi, pánovi pokoja, a apelujme na svedomie ľudí, aby ich pohlo rozhorčenie a aby sa obnovila úcta k ľudskosti a správny zmysel pre slušnosť.
0: Leo 14. povzbudil členov ROAKO, aby vytrvali v charitných činnostiach bez strácania srdca, podporovaný Kristovou nádejou.
1: Vatikán, Taliansko. V posolstve adresovanom talianskému denníku Ladige, ktorý oslavuje 80. výročie svojho založenia, Leo 14. vysvetľuje, že na nové výzvy treba reagovať kvalitou. Pozýva tiež k serióznosti a k zodpovednému spravovaniu technológií, k ochrane kultúr, území, tvári a hlasov, ako aj k tomu, aby sme sa nepoddali jednotnému mysleniu a rešpektovali odlišné názory.
0: Byť vodou, ktorá v hĺbke uhasí smet po poznaní ľudí rôznych generácií, živiť svedomie správami a nie klebetami, ponúkať správnu a transparentnú interpretáciu reality, v dobrom i zlom dianí zjednocovať komunitu, v ktorej sme zakorenení, a chrániť jej históriu a pamäť. Leo 14. si vybral metaforu vody, inšpirovanú riekou, ktorá preteká mestom Trento, aby opísal dobré informovanie, ktoré je už 80 rokov poslaním talianského denníka Ladige.
1: V posolstve adresovanom šéfredaktorovi pápež pripomína vznik tohto periodika. Jeho názov bol zvolený podľa rieky. Tečúca voda je symbolom neustalej regenerácie, ktorá je možná len vtedy, ak čerpáme z čistého prameňa. Svätý otec spomína aj bohatstvo koreňov, ktoré svedčia o bohatstve kresťanského myslenia ako kvasu žurnalistiky, a to nie len tej katolíckej, a ako bašty slobody prejavu.
0: Pápežové myšlienky smerujú osobitne k De Gasperimu, ktorý predtým, ako sa venoval politike, bol redaktorom a neskôr šéfredaktorom talianského časopisu Katolícky hlas v Trente a zakladateľom denníka Il Trentino.
1: Podľa rímskeho biskupa dnes nové výzvy čakajú odpoveď od sveta informácií, ktorý má na ich prekonanie len jednu cestu – kvalitu. To sa prejavuje v schopnosti chrániť hlasy a tváre, pestovať serióznosť každej správy a každej analýzy, zachovávať krásu kultúr a teritórií, upevňovať spoločenstva, ale aj zodpovedne spravovať technológiu bez toho, aby sme podľahli rétorike jediného myslenia, rešpektovať odlišné názory bez toho, aby sme podľahli pokušeniu zvyšovať zisky uchyľujúca k droge falošných správ a umelo vytvorenej polarizácie.
0: Leo XIV. Denníku v tomto čase veľkých zmien zaželal, aby bol nástrojom pravdy, strážcom histórie a pamäti, zdrojom poznania a kvasom ľudskosti.
1: Vatikán. Svätý Otec uisťuje o svojich modlitbách a duchovnej blízkosti rodičov, ktorí prežívajú bolesť zo straty dieťaťa, najmä dojčaťa. Urobil tak v posolstve ku Dňu za život 2026, ktorý budú sláviť biskupské konferencie Anglicka a Walesu, Škótska a Írska.
0: Pápežovo posolstvo sprostredkoval štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin v liste adresovanom arcibiskupovi Johnovi Sherringtonovi pred každoročným slávením, ktoré sa uskutoční 21. júna.
1: Jeho svetosť sa s potešením dozvedela o téme zvolenej na tento rok, zameranej na úžas nad plnou ľudskosťou dieťaťa v lone matky, ako aj o vašom úsilí podporovať matky a otcov, ktorí utrpeli stratu dojčaťa, píše kardinál Parolin v mene pápeža.
0: Od samého okamihu počatia je každý človek obdarený nekonečnou dôstojnosťou jednoducho tým, že existuje, že bol chcený, stvorený a milovaný Bohom, uvádza sa v posolstve s odkazom na nedávnu encykliku Leva XIV. Magnifica Humanitas. Táto Božia láska podľa rímskeho biskupa dáva zmysel každému ľudskému životu a otvára cestu k novej plnosti vo večnosti.
1: Osobitným spôsobom Svätý Otec uisťuje rodičov, ktorí oplakávajú smrť svojho dieťaťa, o svojich modlitbách a blízkosti. Zároveň vyjadruje nádej, že tí, ktorí nesú bremeno takéhoto smútku, nájdu oporu v kresťanskom spoločenstve.
0: Pápež rovnako dúfa, že títo rodičia nájdu podporu, ktorú potrebujú v cirkevnom spoločenstve a osobitne v živote živenom modlitbou a sviatosťami, píše sa v posolstve.
1: V závere posolstva pápež ďakuje všetkým, ktorí sa prostredníctvom iniciatívy Deň za život angažujú v podpore a obrane dôstojnosti ľudského života. Všetkým účastníkom zároveň udeľuje svoje apoštolské požehnanie.
0: Deň za život každoročne organizujú katolícke biskupské konferencie Anglicka a Walesu, Škótska a Írska. Jeho cieľom je podporovať dôstojnosť každého človeka a povzbudzovať k pomoci tým, ktorí sa v ktorejkoľvek etape života ocitnú v náročných životných situáciách.
1: Vatikán. Pastoračná návšteva pápeža Leva XIV. V Pavii, ktorá sa uskutoční v sobotu 20. júna, má byť pre laikov aj duchovenstvo príležitosťou na obnovu kresťanského života. Vo svojom liste veriacim to napísal biskup z Pavie Monsignor Corrado Sanguinetti. Vysvetlil, že pápež prichádza uctiť si svätého Augustína, ktorého považuje za svojho duchovného otca a učiteľa, stretnúť sa s komunitou augustiniánov, ktorí v bazilike svätého Petra v Chel d'Oro opatrujú vzácne relikvie svätca, ale aj navštíviť miestnu cirkev, aby ju utvrdil vo viere a vo svedectve o Kristovi. Navštívi tiež samotné mesto, bohaté na slávnu a starobilú históriu, univerzitné centrum s bohatým kultúrnym životom a významnými zdravotníckymi zariadeniami. Na otázku, čo by ste si želali, aby pápežova návšteva zanechala vo vašej diecéze, Monsignor Sanguinetti odpovedal.
0: Dúfam predovšetkým, že prinesie nadšenie a že znovu objavíme radosť z toho, že sme cirkvou a že sme kresťanmi. Synodálna cesta katolíckej cirkvi v Taliansku i usmernenia biskupov nás vyzývajú, aby sme opäť postavili do centra svedectvo a ohlasovanie viery. Veľkou otázkou dneška je totiž to, ako vieru žiť a odovzdávať ako živú skúsenosť plnú dôvodov a zmyslu. Nech nám pomôže s väčším vedomím objaviť krásu kresťanského života, zmysel svedectva a poslania, ktoré máme žiť v tejto dobe so všetkými jej možnosťami, námahami, výzvami a otázkami. Želám si, aby pápežova návšteva bola návštevou útechy, návštevou toho, ktorý vracia silu a novú sviežosť životu viery i životu mesta.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám prajú Peter Holbička a Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne vypočujeme čítania 12. nedele v období cez rok. Liturgické čítania prednáša Edita Mária Hrehušová, študentka Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Nech sa vám teda príjemne počúva.
1: Prorok Jeremiáš účinkoval v dobe, ktorá bola pre jeho národ veľmi smutná. Jeho úlohou bolo oznámiť národu babylonské zajatie ako Boží trest za nevernosť tohto vyvoleného ľudu Bohu. Keďže národ aj s kráľom boli stále zatvrdili, iste si vieme predstaviť prorokov smútok, ktorý sa ešte zväčšoval prejavmi nepriateľstva, najmä zo strany kráľa a jeho prívržencov. Jeremiáš preto odovzdáva svoj smútok Bohu a aj takým spôsobom sa snaží oslavovať Boha.
2: Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Jeremiáš povedal: Počul som potupy mnohých, hrôza zo všetkých strán. Udajte ho a udáme ho. Aj tí, čo žili so mnou v priateľstve, striehnu na môj pád. Hádam sa dá oklamať, zmocníme sa ho a vypomstíme sa na ňom. Ale Pán je so mnou, sťa mocný bojovník. Preto tí, čo ma prenasledujú, padnú a nič nezmôžu. Budú zahambení, lebo nič nedosiahnu. Bude to hanba večná, nezabudnutelná. Pane zástupov, čo skúšaš spravodlivého, ty skúmaš myseľ i srdce, nech vidím tvoju pomstu nad nimi, lebo tebe som zveril svoj spor. Spievajte Pánovi, oslavujte Pána, veď vyslobodil život úbohého z ruky zločincov. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: Napriek tomu, že toto čítanie je trpkou ponosou proroka, pokúsme sa všetci doň vcítiť. Hľadajme niečo, čo sa spája v tejto ponose aj s našim životom. Určite tam nájdeme množstvo podôb, množstvo prirovnaní, ktoré sa týkajú aj nášho každodenného života. A vtedy bude to čítanie také, že zasiahne aj ľudí, ktorí sú s nami v chráme. Ak by sme uvažovali o slove mocný bojovník, v písme máme napísané hrdina. Čiže je jasné, že je to víťaz. Považujem Pána za víťaza. Prosba, Pane zástupov, čo skúšaš spravodlivého, ty skúmaš myseľ i srdce. A posledný verš, tebe som zveril svoj spor. Táto časť je pre nás asi veľmi ťažká. Musíme sa odosobniť, musíme prestať chcieť riešiť veci sami za seba, ale nechať súd Bohu, ktorý určite náš spor vyrieši za nás a určite lepšie. Preto sa aj ukončuje toto čítanie troma veršami, kde je opäť chvála, sláva a radosť z Pánovej sily, z Pánovho zásahu, naša veľká dôvera v Božiu pomoc.
0: Žalm 69 nám približuje podobnú atmosféru ako prvé čítanie. Žalmista sa sťažuje, že jeho potupa, ktorú znáša, má svoj dôvod v tom, že sa hlási k Bohu. V tretej slohe tohto medzispevu vidno pekne, ako sa žalmista snaží spojiť svoje utrpenie s utrpením všetkých, ktorí znášajú nejakú potupu alebo poníženie. V tejto situácii spolu so všetkými trpiacimi chce oslavovať Pána, ktorý vypočuje chudobných.
3: Vo svojej veľkej láske vyslíš ma, Pane. Pre teba znášam potupu a hanba mi pokrýva tvár. Svojim bratom som sa stal cudzincom a synom svojej matky neznámym. Stravuje ma horlivosť za tvoj dom. Padajú na mňa urážky tých, čo ťa urážajú. Ale ja, Pane, obraciam sa modlitbou k tebe v tomto čase milosti. Vypočuj ma, Bože, pre svoju veľkú dobrotu. Pre svoju vernosť mi pomôž. Vyslíš ma, Pane, veď si dobrotivý a láskavý. Pre svoje veľké milosrdenstvo pohliadni na mňa. Nech zvedia o tom ponížení a nech sa potešia. Hľadajte Boha a srdce vám oživne. Lebo Pán vypočuje chudobných a nepohrda svojimi, keď sú v zajatí. Nech ho chvália nebesia i zem, moria a všetko, čo sa hýbe v nich.
1: V dnešnom úryvku z listu Rimanom Pavol vykresľuje protiklad medzi hriechom a milosťou. Hriech prvých ľudí privodil smrť a tá vládla nad všetkými, aj nad spravodlivými. Pod smrťou tu treba rozumieť smrť ako takú vrátane duchovnej smrti, čo je nemožnosť priateľstva s Bohom. Ježiš Kristus je však pôvodcom milosti, ktorá sa pre jeho zásluhy z našej strany nezaslúženým spôsobom dostala nám všetkým.
2: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, ako skrze jedného človeka vstúpil do tohoto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. Hriech bol síce vo svete už pred zákonom, lenže hriech sa nepočíta, keď nie je to zákona. No smrť panovala od Adama až po Mojžiša aj nad tými, ktorí nespáchali priestupok podobný Adamovmu. On je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Ale s darom to nie je tak ako s previnením. Lebo ak previnením jedného zomreli mnohí, tým väčšmi sa milosťou jedného človeka, Ježiša Krista, v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
3: Skúsme hľadať logiku tohoto úryvku od konca. Máme tu povedané, ak previnením jedného zomreli mnohí. V písme sa chápe, že tých mnohých bolo mnoho, teda boli to všetci. Zomreli mnohí, ale milosťou jedného človeka sa v mnohých rozhojnila Božia milosť a dar. Úžasná perspektíva a prisľúbenie spásy, ktoré sa udeje iba na základe viery. Tá smrť, ktorá je spomenutá na začiatku, je jasné, je to dedičný hriech. Ak si to teda všimneme v počte riadkov, alebo v počte viet, alebo v počte slov, zdá sa nám, že o tom hriechu sa hovorí oveľa viac ako o dare. Ale my ľudia sme veľmi krehkí a preto musíme byť na to upozornení, že ten hriech bol, ale už sa nás vlastne netýka, pretože po podobnom Adamovi prišiel Ježiš Kristus.
0: Evanjeliový úryvok najmä po pozornom vypočutí prvého čítania a žalmu nám iste pripadá ako útecha v rozličných trápeniach. Pán Ježiš nás chce v ňom potešiť a pozbudiť k dôvere v Boha, v jeho prozreteľnú starostlivosť o každého človeka. Ide tu teda o pozbudenie k dôvere a k odvahe vyvarovať sa akejkoľvek spolupráce so zlom. Jediné, čo Ježiš od nás žiada, je, aby sme mali odvahu vyznávať svoju vieru pred ľuďmi.
3: Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim apoštolom: Nebojte sa ľudí, lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier, a predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Ježišu, šťastie anielov,
2: Ty naša nádej, istota, jednorodený Boží Syn, plod panenského života.
5: Podaj nám ruku za rána, aby aj myseľ povstala, bdelosťou spánok zahnala a Bohu chváli spievala.
2: Zornica svetu zvestuje, nový deň hojný na dary, Pána nech sa oče prepadne a Tvoj lúč nech nás ožiari.
5: Tvoj lúč nech zmysly otvára a z duše šero zaháňa, aby aj srdce horelo, umýte sa z pokánia.
2: Daj rozkvet viere štepenej, hlboko v srdci pútnika, spriama drž nádej lásku živ, ktorá na všetko vyniká.
5: Tebe náš Ježiš láskavý, Otcovi, ktorý stvoril svet, aj Duchu Tešiteľovi, buď sláva, ktorej konca nie. Amen.
4: Pane, proti Tebe samému som sa prehrešil, zmiluj sa nado mnou.
3: Zmiluj sa, Bože, nado mnou.
2: Pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť,
6: úplne zmi zo mňa moju vinu a očiť ma od hriechu.
2: Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou.
6: Proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé.
2: Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde.
6: Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať.
2: Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ.
6: Pokorma i zoboma zasa budem čistý. Umývá budem veľší ako sneh.
2: Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.
6: Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny.
2: Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
6: Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho Ducha Svätého.
2: Navráť mi radosť Tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty.
6: Poučím blúdiacich o Tvojich cestách a hriešnici sa k Tebe obrátia.
2: Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvi preliatia a môj jazyk zajasá nad Tvojou spravodlivosťou.
6: Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať Tvoju slávu.
2: Veď Ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa.
6: Obetou Bohu milov je duch skrúšený. Bože, Ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým.
2: Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu. Vybuduj múry Jeruzalema.
6: Potom príjmeš náležité obety, obetné dary a žertvy. Potom položia na Tvoj oltár obetné zvieratá.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
6: Ako bol na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Pane, proti Tebe samému som sa prehrešil, zmiluj sa nado mnou.
4: Pane, uznávame svoje neprávosti, že sme sa prehrešili.

0: zhrešili proti Tebe. Nech moje oči ronia slzy noc a deň.
1: Nech neutichnú, lebo veľká pohroma postihla Pannu, dcéru môjho ľudu. Veľmi bolestivá rana,
2: ak vyjdem na pole, hľa pobitý mečom.
3: Ak vojdem do mesta umorený hladom,
4: proroky kňaz blúdia po krajine,
5: ktorú nepoznajú,
6: celkom si odvrhol Júdu.
7: Vary sa tvojej duši zošklivil Sion,
8: prečo si nás teda utrel?
9: A už nie je zdravenia.
10: Očakávali sme pokoj a blahaniet.
11: Čas otavenia a hľad zmetok.
12: Pane, uznávame svoju zlobu, neprávosť našich otcov,
13: že sme sa prehrešili proti Tebe.
14: Nevystavuj nás potupe pre svoje meno.
15: Nenechaj hanobiť trón svojej slávy.
16: Rozpamätaj sa
17: a nezruš svoju zmluvu s nami.
18: Sláva Otcu i Synu
19: i Duchu Svätému.
8: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky.
11: I na veky vekov. Amen.
9: Pane, uznávame svoje neprávosti, že sme sa prehrešili proti Tebe.
0: Náš Pán je Boh, my sme Jeho ľud a ovce z Jeho stáda. Jasaj na chválu Pánovi celá zem.
7: S radosťou slúžte Pánovi,
10: s plesaním vstupujte
17: pred Jeho tvár.
4: Vedzte, že náš Pán je Boh, On je náš Stvoriteľ a Jemu patríme.
15: Sme Jeho ľud a ovce z Jeho stáda.
16: Vstupujte do Jeho brán s piesňou chvály a do Jeho nádvory s piesňami oslavnými.
2: Chváľte Ho, velebte Jeho meno.
6: Lebo Pán je dobrý, Jeho milosrdenstvo trvá na veky
12: a Jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.
5: Sláva Otcu i Synu
14: i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky.
0: I na veky vekov. Amen.
18: Náš Pán je Boh, my sme Jeho ľud a ovce z Jeho stáda.
0: Radšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som silný. Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
20: Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
0: Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať.
20: Že si sa zmiloval nado mnou.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
20: Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
0: Pán navštívil a vykúpil svoj ľud.
21: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela.
22: Lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
23: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
24: ako ho pradávna hovoril
25: ústami svojich svätých prorokov,
26: že nás oslobodí od našich nepriateľov
27: a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
28: Preukázal milosrdenstvo našim otcom
29: a pamätá na svoju svätú zmluvu,
30: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi,
31: že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
32: aby sme mu
33: bez strachu slúžili
34: vo svetosti a spravodlivosti pred Jeho tvárou
35: po všetky dni nášho života.
36: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho.
37: Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
38: a poučíš Jeho ľud o spáse,
39: že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
40: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
41: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti,
42: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
43: Sláva Otcu i Synu
44: i Duchu Svätému.
45: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky.
46: I na veky vekov. Amen.
5: Pán navštívil a vykúpil svoj ľud.
0: modlíme sa ku Kristovi, ktorý sa pre nás narodil, zomrel a vstal z mŕtvych a s dôverou ho prosme.
1: Pane, spas tých, ktorých si vykúpil svojou krvou.
2: Pane, spas tých, ktorých si vykúpil svojou krvou.
1: Buď zvelebený, Ježišu, spasiteľi ľudí, že si kvôli nám neváhal podstúpiť muky a smrť na kríži a vykúpil si nás svojou drahocennou krvou.
2: Pane, spas tých, ktorých si vykúpil svojou krvou.
1: Ty si sľúbil vodu prúdiacu do večného života, vylej na všetkých ľudí svojho ducha.
2: Pane, spas tých, ktorých si vykúpil svojou krvou.
1: Ty posielaš učeníkov hlásať evanjelium všetkým národom, pomáhaj im šíriť víťazstvo Tvojho kríža.
2: Pane, spas tých, ktorých si vykúpil svojou krvou.
1: Chorým a úbohým, ktorým dávaš účasť na svojom kríži, udel silu a trpezlivosť.
2: Pane, spas tých, ktorých si vykúpil svojou krvou.
0: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Všemohúci Oče, prenikni svojou milosťou naše srdcia, aby sme vo svetle Tvojich prikázaní kráčali stále za Tebou, svojim vodcom a kráľom. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
4: Amen.
6: Pán s Vami
7: i s Duchom Tvojim,
6: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
7: Amen.
6: Iďte v mene Božom.
7: Bohu vďaka.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
2: Máte radi country, skvelú folkovú, tramskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľo Drapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web lumen.sk alebo v sieti Ticketportál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.
3: Poslanci Národnej rady včera večer vysloveli dôveru vláde. Lídri Európskej únie sa dohodli na predĺžení sankcií voči Rusku o 12 mesiacov. Je piatok 19. júna. Z Rádia Lumen praje dobré ráno Julia Kavecká.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Poslanci Národnej rady včera večer vyslovili 78 hlasmi dôveru vláde. Proti bolo 54 zákonodarcov. Kabinet požiadal parlament o dôveru vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Hlasovanie podľa premiéra Roberta Fica znamená, že sa nebudú konať predčasné voľby.
5: Ďalej bez prekážok a pravdepodobne dnešné rozhodnutie je tým rozhodnutím, ktoré už neumožní, aby sa konali nejaké predčasné parlamentné voľby a všetci sa môžeme pripravovať na parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027.
3: Predseda poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Michal Šipoš vyhlásil, že každý, kto hlasoval za vyslovenie dôvery vláde, je spolu zodpovedný za zadlžovanie Slovenska.
6: Žiadny z členov vlády Roberta Fica dnes nepovedal jeden jediný argument, prečo by táto vláda mala naďalej pokračovať. Vidíme len úpadok, vidíme to, že Slovensko je na posledných miestach vo všetkých rebríčkoch životnej úrovne v rámci Európskej únie. Ešte aj dnes, keď tá schôdza mala prebiehať normálnym spôsobom, tak vládni poslanci skrátili rozpravu, väčšina ministrov sa ani nezapojila do diskusie, premiér Fico na konci ani nebol prítomný a urobili z toho obyčajnú frašku.
3: Prezident Peter Pellegrini začal s druhou fázou výcviku národných obranných síl vo výcvikovom priestore Turecký vrch. Pokračuje tak podľa svojich slov v záväzku osobne podporovať pripravenosť občanov, podieľať sa na posilňovaní bezpečnosti Slovenska a pomáhať pri zvládaní krízových situácií. Spišská katolícka charita zaviedla v hospici svätej Alžbety v Ľubici novú duchovnú iniciatívu s názvom Chvíľka s Božím slovom. Cieľom projektu je prinášať pacientom v záverečnej etape života duchovnú posilu, pokoj a pocit blízkosti. Od začiatku júna znie z hospicovej kaplnky každý deň približne 10-minútové čítanie zo svätého písma. Texty pripravujú zamestnanci zariadenia, ktorí sa takto duchovne spájajú s tými, o ktorých sa starajú. Lídri 27 členských štátov Európskej únie sa na zasadnutí Európskej rady jednomyselne dohodli, že predĺžia sankcie voči Rusku o ďalších 12 mesiacov, pričom doposiaľ sa o tom rozhodovalo každého pol roka. Podľa portálu Euronews sa týmto krokom zmenší priestor na vetovanie predĺžovania sankcií zo strany členských štátov. Najvyšší vodca Iránu Mojtaba Chamenei oznámil, že schválil memorandum o porozumení so Spojenými štátmi, hoci mal na veci odlišný názor. Tento 14-bodový dokument otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode medzi krajinami. Memorandum podpísali iránsky prezident Masud Pezeškian v stredu, rovnako jeho americký náprotivok Donald Trump. Ten vyhlásil, že memorandum je víťazstvom pre Spojené štáty. Odmietol zároveň narastajúcu kritiku v súvislosti s touto situáciou. Futbalisti Mexika sú prvými istými účastníkmi vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta 2026. Postup do 16 finále z prvého miesta v A skupine si domáci zabezpečili víťazstvom 1-0 nad Korejskou republikou. Futbalisti Česka remizovali s týmom Juhoafrickej republiky 1-1. Švajčiari sa priblížili k postupu do 16 finále. Helvéti vo svojom druhom zápase B skupiny zdolali hráčov Bosny a Hercegoviny 4-1. Podobne sú na tom aj hráči domácej Kanady, ktorí deklasovali Katar 6-0 a sú na čele tabuľky so 4 bodmi.
4: Počasie.
3: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno a ojedinele očakávame prehánky alebo búrky. Bude mimoriadne teplo 30 až 35, na severe 25 až 30 stupňov. Pofúkovať bude len slabý vietor.
4: Dopravný servis.
3: Krátka kolóna sa aktuálne vytvorila pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace. Budete tam čakať 10 minút. Pripomíname, že na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Medzi občami Kľušov a Kobily sa pri ceste pasie Vysoká zver. Buďte tam opatrní. No a radary ste videli pred Pernekom smerom z Malaciek. V Bratislave na Slovnavckej tam merajú obojsmerne. V Bartošovej Lehôtke smerom na Kremnicu, Vivachnovej smerom na Ružomberok, za Lipníkmi smerom na Hanušovce nad Topľou, na rýchlosť pozor aj v Michalovciach na Močiaranskej smerom do centra a na výjazde z Humenného na Kamenicu nad Cirochou. Želáme vám šťastnú cestu. Teraz je 6 hodín, 6 minút.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: O dôvere vyslovenej súčasnej vláde bol včerajší večer v parlamente. Aj to ste sa dozvedeli z našich krátkych správ pred chvíľou. No a o dôvere sú mnohé veci v našom každodennom živote. Dôverujeme šoférovi autobusu, že nás dovezie dnes ráno tam, kam potrebujeme. Dôverujeme našim blízkym, že sa na nich môžeme spoľahnúť. Dôverujeme Bohu, že bude chrániť naše cesty. A ja konkrétne sa zas uchádzam o vašu dôveru dnes ráno vo vysielaní Rádia Lumen. Od 6. až do 11. vás ním sprevádza Ivo Novák a budem sa snažiť, aby ste mali srdce pokojné, nie nepokojné, ako je to v nasledujúcej piesni od Simi Magušinovej, ktorú teraz na Lumene hráme. Pekné piatkové ráno.

0: hlasy z vysielania Rádia Lumen sa vám budú prihovárať aj dnes v priebehu dnešného piatkového 19. júnového dňa rôzne. Poďme sa na to spoločne pozrieť.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: V Lumenáde od 6. do 11. hodine zaznie aj hlas interpreta ranného zamyslenia, o 6:30 aj našich náboženských redaktorov krátko pred 7, keď vám bližšie predstavia svetca dnešného dňa. Nebude chýbať hlas Petra Jurčoviča s počasím o 7:30 ani redaktorky Márie Čigášovej, ktorá ešte o pár minút skôr o 7:45 povie viac o súťaži Kniha roka Košického samosprávneho kraja. Hlas celebranta svätej omše, to zase príde na rad o 8:30, z katedrály svätého Františka Xaverského vysielame od 8:30 a celebrovať tú svätú omšu bude monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Dnes v piatok predpoludním nás čakajú aj myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu o 10:30. V relácii Viera do vrecka po 11:00 si budeme klásť otázku Prejdeš uchom ihly? Naše témy, ktoré otvoríme, sa budú venovať téme o bohatstve a prosperite. Dnes o ľudských a neľudských záležitostiach v tejto sfére s hosťom Donom Petrom Bučánim. Na 12. pozývame na modlitbu Anjel Pána a poludnejšie zamyslenie, neskôr skladby kresťanských hudobníkov a od 12:30 čítanie v rámci projektu Biblia za rok. Od 1. do 5:30 popoludní vám robí spoločnosť Jana Ondrejková dnes aj s kompasom týždňa, aktuálnym spoločenským komentárom a s rubrikou Byť šťastnou rodinou dnes, ktorá verím mnohých z vás povzbudí. Kostol svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne a pozvánka na tamojšiu odpustovú slávnosť, to nás čaká v pútnickom víkende o 16:30. O 17:30 podvečer vysielame Infolumen a o 18:00 svätú omšu z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebruje ju dôstojný pán Zdenko Mravec, farský vikár farnosti Žilina Závodie. Od 19:00 ruženec vešperi slovenské vydanie Rádia Vatikán a v rozprávke na dobrú noc od 20:00 si vypočujeme príbeh dinosaurus Dinko Tinko. Od 20:10 v relácii Večera u Slováka sa zameriame na duchovné posolstvo nasledujúcej nedele s kňazom Vladimírom Slovákom a s jeho hosťom. No a potom od 20:40 jazzový klub s Robom Raganom, čítanie v rámci programu Spoznávame Bibliu od 21:10 a prorodinné témy zas otvárame v relácii Vitaj doma rodina v jej reprízovom vydaní o 21:40. Čokoľvek vás zaujíma vo veci programu Rádia Lumen aj iných záležitostí nášho rádia. Nájdete to prehľadne spracované na webe lumen.sk.

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Teraz dôležitý oznám pre všetkých synov a všetky céry. Nezabudnite, že najbližšia nedeľa je dňom otcov. Vzťah s otcom býva pre mnohých zdrojom radosti, ale niekedy aj bolesti či nenaplnených očakávaní. V dnešnej rannej téme budeme hovoriť o tom, ako vás ovplyvnil vzťah s otcom. Či už bol otec blízky, vzdialený, alebo vo vašom živote chýbal. Dajte o tom vedieť do dnešného rána a vyhrajte od nás knižku Mariánska spiritualita od Antona Tyrola a Viktora Pardela. Blížiaci sa deň otcov a my túto tému reflektujeme dnes v rannom vysielaní Rádia Lumen v piatok 19. júna. Napíšte nám, ako vás ovplyvnil vzťah s vašim otcom, či už bol otec blízky, vzdialený, alebo vo vašom živote chýbal. Vaše odkazy čakám na známych odkazoch a schránkach a všetkom možnom, kam to môže prísť, to znamená Facebook Rádia Lumen, téma@lumen.sk alebo SMS či WhatsApp kontakt 0911 913 933. Cez aplikáciu WhatsApp viete poslať aj hlasovku, takže radi budeme vašu reakciu nielen čítať, ale aj počúvať v našom vysielaní. 6 hodín 18 minút.

0: Historický kalendár.
1: V roku 1027 zomrel talianský svetec, zakladateľ prísnej pustovníckej kongregácie Kamaldulov, svätý Romuald. O jeho živote sa bližšie dozviete o necelú polhodinu vo vysielaní Rádia Lumen. V našom dnešnom historickom prehľade už skočíme do roku 1741, vtedy 19. júna sa narodil vo Vyšnom Kubíne františkán, filozof, teológ, pedagóg, organista, hudobný skladateľ a šíriteľ slovenského jazyka Jakub Vojtech Gazda, zakladajúci člen Slovenského učeného tovarištva. V roku 1871 sa narodil v Hronci športovec Alois Sokoj, významná osobnosť uhorskej a slovenskej atletiky, ktorý sa zúčastnil na prvých olympijských hrách nového veku v roku 1896 v Aténach. V roku 1931 sa narodil vo Valaskej Belej katolícky kňaz jezuita Sebastián Labo, autor viacerých kníh o pápežovi Jánovi Pavlovi II. V roku 1933 zomrela prvá organizátorka slovenského ženského hnutia v USA, krajanská pracovníčka Františka Jakabčínová. Bola významnou funkcionárkou prvej katolíckej slovenskej ženskej jednoty a podpredsedníčkou Združenia slovenských katolíkov. 19. júna 1968 zomrel v Nitre pedagóg, teológ a slovenský rímskokatolícky biskup Monsignor Eduard Níčej. No a rok 1988, tam ukončíme dnešný historický prehľad na Lumene, vtedy pápež Ján Pavol II. Svetorečil 117 vietnamských mučeníkov, ktorých pre vieru sťali 21. decembra 1839. Ešte jedno číslo, presný čas, 6:23.

O 3 minúty bude po 7. Počúvate Rádio Lumen, počúvate ho z 36 FM vysielačov na celom Slovensku. A toto môžeme povedať, že to je vďaka vám, pretože v zbierke Potrebujeme vás. Každý deň podporujete vysielanie Rádia Lumen a takýmto spôsobom pomáhate šíreniu nášho signálu z 36 vysielacích bodov. Nie je to samozrejmosť a nie je to jednoduché všetko zmanažovať a všetko zvládnuť. Bez vašej pomoci by to nešlo. V mesiaci jún máme aktuálne vyzbieraných 2561 eur a približujeme sa k našej každomesačnej výzve 6000 eur. Za každý dar vám zo srdca ďakujeme. Na webe lumen.sk na pravej strane hľadajte banner Potrebujeme vás. Naozaj potrebujeme vás, podporte našu službu vysielania.

0: Odchádzaš?
1: Áno.
0: Navždy?
1: Neviem. Jej hlas sa triasol. Je mi smutno. Všetko vo mne sa chveje, ale dnes to musím urobiť. Odísť, aby som sa mohla vrátiť k sebe. A potom ku mne. To ešte neviem.
0: Otočila sa a zavrela dvere. Srdce jej búšilo a do očí sa tlačili slzy. Vedela však, že to musí urobiť. Odísť, aby rozpoznala pravdu. O sebe i o tom, čo doteraz žila. Necítila to, čo chcela, čo nosila v sebe ako túžbu, ako predstavu naplnenia. Áno, občas prišli nejaké záchvevy, no to jej nestačilo. Nechcem z toho robiť rannú analýzu vzťahov a ich koncov. Len mi prišlo na úm, že niečo podobné sa deje aj v našom vzťahu s Bohom. Na jednej strane je On, prítomný, blízky, ponúkajúci domov a prijatie. Na strane druhej sme my, s túžbami, predstavami a hranicami, na ktoré narážame. A tak niekedy odchádzame. Nie len od ľudí, ale aj od Neho. A On nezadržiava nás, mlčí, hľadí a dáva slobodu. Slobodu, po ktorej tak túžime a ktorú niekedy nevieme uniesť. Raz som počul vetu, ako mladí chceme mať úplnú slobodu rozhodnutí a neskôr zisťujeme, že nie každé rozhodnutie vedie k životu, po ktorom sme túžili. A predsa ich robíme naďalej, každý deň. Aj tie, ktoré znamenajú odchod, aj tie, ktoré otvárajú návrat. A možno práve tie druhé nás vedú tam, kde sme skutočne prijatí a milovaní.

Na Rádiu Lumen ste počúvali ranné zamyslenie od Jozefa Kozáka. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 6.34 minúte si hráme kapucína Felixa Jana Tkáča, známeho pod hudobným menom Feliče, a jeho pieseň Väčšie než život.

Občas blúdim ako zbeh, no je mi v petách, hneď ma zahatí ako pes.

0: štúdiu opäť aj Julia Kavecká. Ideme sa pozrieť na očakávané udalosti dnešného dňa.
1: Dobré ráno prajem opäť. Začneme v zahraničí, pretože Švajčiarsko by dnes malo hostiť úvodné rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom. Pôvodne mali v horskom stredisku Birkenstock podpísať aj memorandum o porozumení, ale prezidenti to urobili už na diaľku. Informácie o harmonograme a podrobnostiach tohto stretnutia na teraz stále nie sú k dispozícii. Dnes sa končí aj zasadnutie Európskej rady v Bruseli. Témou sú rozpočet Európskej únie, ako aj situácia na Blízkom východe. Slovensko na tomto stretnutí zastupuje predseda vlády Robert Fico. Budeme sledovať aj dianie na Slovensku. Strana SAS sa pred letnými prázdninami vyjadrí k aktuálnej politickej situácii, ako aj k včerajšiemu hlasovaniu o dôvere vláde v parlamente. No a minister investícií Samuel Migal bude informovať o sérii bezplatných workshopov kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy. Mesto Banská Bystrica dnes a zajtra organizuje slavnostné podujatie s názvom Dní mestskej kultúry, ktoré sa nesie aj v duchu pripomienky významného jubilea 250. výročia založenia Banskobystrickej diecezy. Návštevníci budú mať napríklad jedinečnú možnosť nahliadnúť do inak neprístupných unikátnych podzemných priestorov biskupského paláca. Komentovanú prehliadku povedie dekan a historik Gabriel Brenza, ktorý priblíži okolnosti vzniku a stručnú históriu Banskobystrickej diecezy. Obec Bošany v spolupráci so Spolkom priateľov Jaroslava Halmu pripravila dnes spomienkovú slávnosť a výstavu s názvom Jaroslav Halmo ikony, ktoré sa uskutočnia pri príležitosti nedožitých 60. narodenín tohto výrazného slovenského sakrálneho výtvarníka. Spomienkový program sa začne odhalením pamätnej tabule na základnej umeleckej škole v Bošanoch. Bude pokračovať stretnutím pri autorovom novom náhrobku na miestnom cintoríne a tiež zádušnou svetovom show. No a vyvrcholením dnešnej spomienky bude vernisáž výstavy v kultúrnom dome v Bošanoch.
0: Najbližšie krátke správy vysielame o 20 minút, teda o 7.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Svätý Ján Krstiteľ je patrónom farského kostola v Liptovskom Jáne. Prednedávnom prešiel veľkou obnovou, ktorá mu vrátila pôvodný stredoveký vzhľad.
2: Z tohto kostola sme vyviezli 40 tón sutiny, až sme objavili tieto všetky fresky a bohostánok kamenný, ktorý bol rozbitý a v lodi

0: v sobotu výnimočne o 1:30.
1: Z rúk banskobystrického diecézneho biskupa monsignora Mariána Chovanca príjmu kňazské svetenie dvaja diakoni banskobystrickej diecézy. Stane sa tak vo farskom kostole na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici už túto sobotu o 10. hodine. Rádio Lumen vám túto kňazskú vysviacku sprostredkuje v priamom prenose.
2: Viera Peťková vo svojich dielach zachytáva kultúru a historické dedičstvo predkov.
3: Chodila som veľa po zahraničí a o Slovensku sa veľa nevedelo. Tak som sa snažila ich dostávať do tohto obrazu, akú históriu máme.
2: Predstavíme knihu Duša ženy, životopisný príbeh pôrodnej asistentky. Pozrieme sa aj na dielo Tichý svedok dejín o kostole svätého Juraja v Tribečskom pohorí. O tieto knihy budete môcť aj súťažiť. Počúvajte Literárnu kaviareň v sobotu o 15:15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.

Najbližšia nedeľa, 21. jún, bude aj dňom otcov. Dnes mi môžete do rannej témy napísať, ako vás ovplyvnil váš vzťah s vašim otcom. Či už bol otec blízky, vzdialený, alebo vo vašom živote chýbal. Do témy nám medzi prvými napísal Martin. S otcom som mal krásny vzťah a s láskou naň spomínam. Pripíšte vy svoj odkaz na Facebook Rádia Lumen, e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933. Dnes za vašu reakciu v rannej téme môžete vyhrať knižku Mariánska spiritualita od Antona Tyrola a Viktora Pardeľa. No a práve k tej spirituality sa teraz budeme kloniť na vlnách Rádia Lumen. 10 minút pred 7 nás čakajú svetci dnešného dňa očami našich náboženských redaktorov Jána Krupu a Jána Sabola.

Svätý Romuald sa narodil v polovici 10. storočia v kniežacej rodine Onestriovcov v Ravene. Jeho otec sa zaplietol do hádky s jedným príbuzným pre pozemky. Podľa vtedajšieho zvyku ho vyzval na súboj. Okrem toho žiadal, aby bol pritom ako svedok aj Romuald.

V krvavom súboji Romuald otec víťazil, svojho príbuzného zabil. Romuald mal od toho času túto vraždu stále pred očami. Pre pokoj svedomia odišiel ako 20-ročný do benediktínskeho kláštora, aby tam 40 dní robil pokánie. Tam sa rozhodol, že sa do sveta už nevráti. Romuald zotrval 3 roky v kláštore, potom s dovolením opáta kláštor opustil a spolu s ďalšími založil pustovnícku osadu pri Ravene. V roku 996 s dovolením cisára Otta III. Zvolili Romualda za opáta uprázdneného opáctva v Klase v blízkosti Raveny. Romuald sa rázne snažil o obnovu benediktínskeho ducha v kláštore. Mnísi ho prestali mať radi a on nakoniec rezignoval. Rozhodol sa odísť na Monte Cassino k svojmu priateľovi Gradenigovi. Cestou však v Arece dostal do daru pozemok uprostred hlbokých bukových lesov, aby tam založil pustovnícku osadu. Romuald to vzďakou prijal a zriadil tam pustovnícke chyže, v ktorých sa usadil aj so svojimi spoločníkmi. Tak vznikol Kamaldulský rád. Bolo to v roku 1012. Romuald spojil pravidla benediktínov s východnými pustovníckymi obyčajmi. Každý mních mal svoj domček s dielňou a záhradou. Okrem toho tam bola ešte hospodárska budova a budova pre správu kláštora, kde sa zároveň formovali novici. Mnísi žili v úplnom mlčaní a o pôste, o chlebe, zelenine a o vode. Chodili bosí s oholenou hlavou a s dlhou bradou. Veľa času trávili v modlitbe a pri speve žalmov. Svätý Romuald zomrel 19. júna 1027 v kláštore Val di Castro v strednom Taliansku, ktorý tiež založil. Až do konca svojho života sa úprimne snažil zbaviť čo len náznaku hriechu. Už 5 rokov po jeho smrti nad jeho hrobom postavili oltár.

19. júna nám grécko-katolícka cirkev pripomína apoštola Júdu podľa tela pánovho brata. Meno dnešného svetca má hebrejský pôvod a znamená velebený. Apoštol Júda bol pravdepodobne rovnako synom Kleopasa, brata svätého Jozefa. Júdovým bratom bol Šimon, ďalší pánov brat. Júda bol zrejme ženatý, pretože Hegesippos píše, že oboch jeho vnukov okolo roku 95 koncom vlády cisára Domiciána odsúdili ako Ježišových príbuzných. V tom čase ani ich otec, ani starý otec už pravdepodobne nežili. Bratov odvliekli do Ríma, no neskôr ich prepustili ako neškodných. Júda pôsobil zrejme iba v Palestíne, podľa pseudo-epifania v Júdeji a Samárii. Apoštol Júda je autorom novozákonného spisu Júdovho listu.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty.
3: Robert Fico sa v Bruseli stretol s Volodymyrom Zelenským. J.D. Vance odložil rokovania s Iránom pre logistické problémy. O 7 hodine vám správy Rádia Lumen ponúka Julia Kavecká.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Predseda slovenskej vlády Robert Fico sa včera pred zasadnutím Európskej rady v Bruseli stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Fico ocenil vzájomný dialog, a to napriek tomu, že so Zelenským nemajú na všetky témy rovnaký názor.
5: A bolo by však zlé, keby taký zástanca dialogu, ako som ja, neviedol dialog s ukrajinským prezidentom. Prešli sme si praktické veci, naďalej máme prípravu spoločného rokovania vlád slovenskej a ukrajinskej. Hovorili sme o aktuálnej situácii, hovorili sme samozrejme o rozširovaní Európskej únie ako takej. Dialóg naberá na celkom zaujímavej, dobrej kvalite. Ja sa z toho osobne teším, aj keď opakujem. Na mnohé veci máme rozdielne názory a verím, že sa s pánom prezidentom Zelenským opäť stretneme v Gdaňsku a budúci týždeň, kde bude ďalší veľký summit, ktorý sa dotýka Ukrajiny.
3: V polskom Gdaňsku sa koncom júna uskutoční konferencia o obnove Ukrajiny. Podujatie sa zameria na odvetvia, ktoré sú najviac postihnuté ruskou agresiou. Energetiku, kritickú infraštruktúru a logistiku. Ministerstvo práce sa chystá sťažiť firmám prepúšťanie zástupcov zamestnancov. Novelou zákonníka práce plánuje zamestnávateľov nútiť, aby počas súdnych sporov o výpoveď takémuto pracovníkovi ďalej prideľovali prácu a dávali mzdu. Zamestnávateľ má získať napríklad na prepustenie odborového funkcionára súhlas zástupcov zamestnancov. Ak ho nezíska, bude podľa návrhu môcť požiadať o súhlas ešte Národný inšpektorát práce. Pápežské misijné diela vyhodnotili benefičný koncert, ktorý sa uskutočnil v skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Večer, v ktorom vystúpili Kandráčovci a Vlasta Mudríková, priniesol konkrétnu pomoc pre núdznych v misiách. Vďaka štedrosti návštevníkov a podporovateľov sa podarilo vyzbierať viac ako 18 000 eur. Tieto prostriedky poputujú v plnej výške na podporu projektov pre deti v školách, škôlkach a sirotincoch v Afrike, Ázii, Oceánii a Latinskej Amerike. Bielý dom večer oznámil, že americký viceprezident J.D. Vance neodcestuje do Švajčiarska na očakávané rokovania s Iránom o ďalších krokoch v rámci dohody medzi Washingtonom a Teheránom o ukončení vojny na Blízkom východe. Došlo k tomu údajne pre logistické ťažkosti súvisiace s diskusiami. Oznámenie nasledovalo po správe, podľa ktorej Irán odkladá vyslanie svojej delegácie do Švajčiarska pre prebiehajúcu izraelskú vojenskú operáciu v Libanonu. Primátor Manchesteru a politický veterán lejbristickej strany Andy Burnham zvíťazil v doplňovacích voľbách a zabezpečil si kreslo v dolnej komore parlamentu. Podľa agentúry AFP by výsledok mohol znamenať, že sa iniciuje zmena lídra lejbristickej strany Keira Starmera. Burnham si zabezpečil návrat do parlamentu víťazstvom vo volebnom obvode Makerfield v severozápadnom Anglicku, kde porazil kandidáta strany Reform UK. Národná basketbalová súťaž Jadranská liga bude mať od novej sezóny historicky prvého účastníka zo Slovenska. Vedenie ligy udelilo trojročnú licenciu zástupcovi typu Slovenskej basketbalovej ligy BC Slovan Bratislava. Spolu s Belasými bude nováčikom v nasledujúcom súťažnom ročníku Chorvátska Cibona Záhreb.
4: Počasie.
3: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno a ojedinele aj prehánky alebo búrky. Teplota vystúpi na 30 až 35, na severe 25 až 30 stupňov. Pofúkovať bude len slabý vietor.
4: Dopravný servis.
3: Nehodu dokumentujú na vjazde do Koštian nad Turcom z Turčianskych Teplíc. Prejdete tam striedavo a zdržíte sa 15 až 20 minút v oboch smeroch. Nehoda pribudla aj za obcou Sása smerom na Dobrú Nivu. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. A nehoda je aj na vjazde do Nacinej Vsi zo Strážskeho. Tam prejdete striedavo a rátajte so zdržaním. Klasické ranné kolóny sú na trase z Rajca do Žiliny, pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Čakáte tam 10 minút. Opäť pripomíname, že na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. A ešte radary sú na vjazde do Popradu z Hozelca, na D1 za tunelom Braniskov smerom do Prešova, na vjazde do Košíc, Hanisky, Skendíc, v Budimíre na hlavnom ťahu, tam merajú obojsmerne a radári aj na vjazde do Humenného z Kochanoviec. Želáme vám šťastnú cestu. Je 7 hodín 5,5 minúty.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Druhý ročník súťaže Kniha roka Košického kraja 2025 má svojich víťazov a medzi nich patrí aj táto knižná publikácia.
7: Kniha Poklady východného Slovenska, ako už názov napovedá, tak sa venuje pokladom, ktoré sa našli u nás na východnom Slovensku. Takým najhlavnejším a najznámejším pokladom je Košický zlatý poklad, ktorý navštívci môžu obdivovať u nás vo východoslovenskom múzeu.
6: Ak ste teda východniarskí lokál patrioti, určite si nechajte naladené Rádio Lumen aj v nasledujúcich minútach, ale nielen kvôli tomu, napríklad aj kvôli podrobnej predpovedi počasia s Petrom Jurčovičom o 7:30. Počúvate piatkové ráno s Ivom Novákom. Nech sa vám príjemne vstáva alebo cestuje do práce.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Najbližšia nedeľa je aj dňom otcov a práve vzťah s otcom býva pre mnohých zdrojom radosti, ale niekedy aj bolesti či nenaplnených očakávaní. Napíšte nám, ako vás ovplyvnil váš vzťah s otcom, či už bol otec blízky, vzdialený alebo vo vašom živote chýbal. Môžeme povedať, že v prípade našej poslucháčky Liny, ktorá nám napísala do rannej témy, otec už chýba, pretože spomína, že slová, ktoré zanechal môj otcino vo mne, sú: učte sa, nebudem tu večne. A som mu za to všetko vďačná. Nech odpočíva v pokoji a aj všetkým ostatným zosnulým otcom toto prajem. Zároveň Lina pripomína, že dnes by sme mali pamätať, alebo v rámci toho dňa otcov by sme mali pamätať napríklad nielen na tých biologických alebo krstných otcov, ktorí nám odovzdávajú svoje skúsenosti a múdrosti, ale podľa nej by bolo pekné myslieť aj na duchovných otcov. Ďakujeme za tento impuls, ktorý prišiel dnes ráno do rannej témy. Môžete pridať aj vy ten svoj, ako vy hodnotíte svoj vzťah s otcom, ako vás to ovplyvnilo. Bez ohľadu na to, či bol otec blízko alebo ďaleko, alebo teda či vôbec bol prítomný, prípadne akým spôsobom ovplyvnil váš život. Facebook Rádia Lumen, téma @lumen.sk alebo SMS, WhatsApp kontakt 0911 913 933. Je 7 hodín 11 minút.

0: Príjemné piatkové ráno aj o 7:45 z Rádia Lumen. Druhý ročník súťaže Kniha roka Košického kraja 2025, ktorú vyhlásil Košický samosprávny kraj a verejná knižnica Jána Bokácia, má svojich víťazov. Zámerom súťaže bolo upriamiť pozornosť na kvalitnú literárnu a knižnú tvorbu spätú s regiónom Košického kraja. Odborná porota vyberala najlepšie diela v kategóriách beletria, literatúra pre deti a mládež, náučná a populárno-náučná literatúra a cudzojazyčná literatúra. Súčasťou súťaže bolo aj hlasovanie verejnosti o cenu čitateľov. Pri mikrofóne redaktorky Márie Čigášovej je riaditeľka knižnice Soňa Jakešová.
1: Veľmi nás teší záujem autorov aj vydavateľov, ktorí nominovali tieto knihy. Mali sme veľmi silné kategórie, najmä v kategórii odborná literatúra mala odborná porota veľmi ťažkú prácu, lebo naozaj bolo veľmi veľa skvelých titulov a nakoniec sa toho odborná porota samozrejme zhostila. Bodové hodnotenie rozhodlo o tých najvyšších priečkach. Tiež sme boli konfrontovaní s novou skutočnosťou. Identifikovali sme nominované tituly, ktoré boli aj dielom umelej inteligencie, čo bolo tak trošku aj prekvapujúce zistenie, najmä keď autori nie veľmi sa priznávali k tejto spolupráci, ale bolo to celkom čitateľné, tak nás to tak pomklo k veľkej obozretnosti, ale na druhej strane o to viac si vážime poctivú robotu literátov, grafikov, vydavateľov, ktorí naozaj na tých nominovaných dielach ukázali, že v kraji máme skvelých autorov, skvelé vydavateľstva a že tá literárna a knižná kultúra je naozaj na vysokej úrovni.
2: V kategórii cudzojazyčná literatúra zvíťazila kniha Patrika Feča Poklady východného Slovenska.
3: Kniha Poklady východného Slovenska, ako už názov napovedá, tak sa venuje pokladom, ktoré sa našli u nás na východnom Slovensku. Takým najhlavnejším alebo najznámejším pokladom je Košický zlatý poklad, ktorý návštevníci môžu obdivovať u nás vo Východoslovenskom múzeu. Ale popri tom ja som sa rozhodol, že máme v trezoroch múzea skrytých aj niekoľko ďalších zaujímavých pokladov. Niečo z nich prezentujeme návštevníkom a tak by som mal aj niečo také zaujímavejšie, čo sa týka nejakej písomnej formy, tak im to takto takúto aj trošku hravou, aj trošku naučnou formou takto približujeme, aby si to vedeli zobrať k sebe domov a trošku tie poklady mať aj oni vo svojej knižnici.
2: Do internetového hlasovania sa zapojilo viac než 1700 ľudí. Najviac hlasov, a teda aj cenu čitateľov, získala kniha Osvobozené divadlo a Slovensko od Martina Konečného.
4: Kniha Osvobozené divadlo a Slovensko vznikla pri príležitosti 100. výročia vzniku tohto pražského divadla a zároveň 120. výročia narodenia Voskovca a Vericha. Ja som sa v nej sústredil na pôsobenie tohto divadla na Slovensku. Predo mnou to dovtedy nikto nespracoval. Mojím cieľom bolo priniesť nové poznanie do tejto témy Osvobozeného divadla a diela Voskovca a Vericha. Preto som sa zameral na ich cesty na Slovensko v 30. rokoch 20. storočia v medzivojnom období a snažil som sa takisto pozrieť na vzťah týchto autorov k slovenským umelcom, predstaviteľom ľavicovej avantgardy, slovenským hercom, spisovateľom a podobne.
5: Rádio Lumen.

0: To boli Peter Bažík a speváčka Janajs, ich pieseň Blízko. O 7.22 minúte sme naozaj blízko na pár sekúnd našej dnešnej rannej vychádzky do prírody.
1: Kalendár prírody.
0: Spolu s prírodovedcom Miroslavom Sanigom sa budeme rozprávať aj o horúcich letných dňoch, ktoré sú z väčšej časti zrejme ešte pred nami. Pán Saniga, dobré ráno prajem.
2: Pekné ráno vám do štúdia zatieneného aj poslucháčom, ktorí sú možno tiež niekde v tieni.
0: Čo radíte na tie okamihy, keď páľava dňa bude naše telo naozaj vyčerpávať?
2: No tak vtedy si najviac uvedomíme a zistíme význam stromov, význam lesa, že ako je to dobre, keď máme aj niekde v parku, alebo niekde aj pri zastávke, ale nehovorím na tých túrach, keď pôjdeme, tak si budeme vyberať chodníky, ktoré idú lesom. Ja si to tak teraz tiež, keď chodím robiť výskumy, priznám sa, aj včera, keď som šiel už zavčasu ráno, a potom, keď som sa pohyboval lesom, a teda prírodou, tak som si už potom, keď už bolo poludne, vyberal, aby ma tie stromy tienili, lebo ten strom, uvedome si, majme radi les, nie len vtedy, keď je mesiac lesov, apríl, alebo keď je nejaký významný sviatok Jozefa Dekréta Matejovi, ktorý bol veľký lesník a zástanca lesa, ale každý deň by sme si mali to vážiť, lebo stromy a les má veľa funkcií, jednak vodozádržnú, potom protieróznu, proti pôde, potom lavinóznu, že laviny nepadajú, keď tam je hora. Ale najviac si ho uvedomíme, jasne, že dýchajú pre nás kyslík, ale najviac si to uvedomíme v tých letných dňoch, keď sa v tom spárnom lete vonku na slnku bude 40 a v tom tieni stromu bude 25, 27, možno 30 stupňov Celzia. Takže to je taká symbióza, že vtedy si ten človek uvedomí, áno, tie stromy majú význam. A tie stromy u nás rastú od tých najnižších polvoch až po tie vysoké polohy, čiže od tých lúžných lesov cez dubiny, bučiny, jedliny, smrečiny až po kosodrevinu 1500-1700 metrov. A vtedy ten človek vidí, áno, tie naše lesy na Slovensku sú pestré, ale sú aj ohrozené, keď sa budeme k ním správať, takže nebudeme nejaký tolerantní. Les na to z našej Slovenskej republiky až vyše 40%, čo má málo ktorá krajina v Európe. A keď niekde som na tých horách a vidím mozaiku, ktorú u nás máme a stromy, ktoré u nás máme. Včera som bol napríklad v takom pralese, kde tie stromy majú 400 rokov. Neverili by ste, lebo to je vysoko v horách, on to nie je taký obor, že má 1,5 metra priemer a výšku 40 metrov, čo sú aj nejaké také jedle u nás aj bývali v minulosti, či častejšie, ale stále ešte nájdeme, viem aj u nich, kde rastú. Ale to sú stromy v takých drastických podmienkach, kde musia prekonávať výchrice, mráz, snehu veľa, ale ten strom, keď ho výskumníci merali, zistili, že má 400 rokov. A vtedy si už uvedomíte, aj tento strom prežil toľko veľa vecí, idem sa ho dotknúť, tú energiu si z neho zoberiem, a keď nie, tak ho aspoň pozdravím, hej, ako Hviezdoslav, pozdravujem vás, hory, lesy. Takže aj my by sme takto sa mali tomu správať. A veľa to naozaj oceníme v tých mestách, keď bude všetko rozpálené. A keď tam bude len nejaký stromček, tak sa radi k tomu uchýlime, dáme si tam zmrzlinu alebo kúsok pizza a pokračujeme ďalej. Takže v tomto letnom období všetkých ľudí vyzývam, aby si viacej tie stromy vážili, aby sa s nimi skamarátili. Ja mám takých kamarátov veľa v lese stromových, popri ktorých chodím a už roky ich pozdravujem a verím, že ešte keď budem chodiť, že stále tie stromy tam budú. Oni odpochodovať nemôžu, ale ja môžem k ním prísť a povedať im, dobre stromčík, že tu rastieš, teším sa, dávaš nám veľa užitku, tak nech je to aj naďalej pre budúce generácie.
0: Tak teda naozaj odporúčanie od vás. Bude horúco, treba ísť do lesa.
2: Áno, no. Alebo aspoň pod nejaký stromček v blízkosti.
0: Áno, a keď tam bude medveď, o tom si zase povieme viac v pondelok, čo
2: dobre,
0: robiť.
2: Dobre, tak pondelok poviem vám, hej, tie moje skúsenosti tohto roku s medveďmi. Poviem dobre, si do pondelok.
0: Dobre, to je upútavka na pondelkové ráno. Tešíme sa na vás. Do počutia.
2: Do počutia.
0: To bol Miroslav Saniga. Je 7.26. O chvíľu aj ranná predpoveď počasia.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: dlhý týždeň čaká Helenka Vondráčková, ak ste to porozumeli z tej piesne. No už pre niekoho možno bol dlhý týždeň, chýli sa ku koncu a na obzore je aj víkend. Aký bude, to sa dozviete teraz na Rádiu Lumen.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Minútu po pol 8 sa nám vo vysielaní hlási aj náš meteorológ. Dobré ráno, prajem.
2: Ďakujem podobne, dobré ráno.
0: Piatok 19. jún, to dá sa tak povedať, že už sme na prahu leta. Áno, viem, že vy meteorológovia leto hraničíte už od 1. júna, ale teda to astronomické leto až tento víkend príde na rad však.
2: Áno, tak prečo to tak robíme? No, jednoducho v meteorológii máme jarné mesiace 3, hej, marec, apríl, máj. No, a potom už je zase leto, júni, august. Kdežto astronómovia sa riadia podľa pohybu Slnka, respektíve Zeme okolo Slnka, no a tak preto teda vychádza to tak, že letný slnovrat, to slovo vrat znamená si to, že v nedeľu sa dostane Slnko na svoju najsevernejšiu polohu nad obratníkom Raka a potom sa zase začne vrácať späť k rovníku, preto takto, no. A to pekné počasie už máme teraz a aj teplé, aj horúce. Takže ja už som tak trošku aj naznačil, že kto vie, či toto, čo je, teraz sa to na nás chystá v najbližších dňoch, že či to vlastne nebude vyvrcholenie tohto ročného leta. Lebo teploty pôjdu naozaj neuveriteľne rýchlo hore a už aj teraz idú, pretože včera sme zaznamenali už napríklad v Bratislave tropickú noc a dnes ráno opäť teplota neklesla pod 20 stupňov. Tropická noc. Ne? Inde je to väčšinou asi tak na východe 16 až 19, na juhu Stredno-Slovenska tiež asi 18 napríklad Prievidza. Aj na Záhorí už je vyše 20 stupňov. Aj keď tam je zaujímavé, že ešte pred východom slnka boli teploty 15-16 stupňov, ako náhle vyšlo slnko, prebehu 2 hodín, teplota vyskočila o 5 až 6 stupňov. Takže už máme teda viac ako 20 stupňov na Slovensku. No a väčšinou teda pekne slnečno. Aj keď je vidieť na snímkach z Družice, že predsa len nejaká tá oblačnosť sa od Atlantiku dostáva cez Nemecko, Polsko, smerom na východ až juhovýchod, takže čiastočne aj teraz ráno to zasahuje hlavne teda východné Slovensko, Prešovský kraj, Košický kraj, tam je viac oblačnosti. No tak možno, že z toho bude nejaká prehánka, ale inak naozaj je to vzduch, je to síce vlhkosť a je tam oblačnosť, ktorá by mohla trošku pribrzdiť oteplovanie, ale zase na druhej strane v západnej Európe, v Španielsku už tu pomaly 2 týždne majú okolo 40 stupňov a o nejaký stupeň menej majú vo Francúzsku, už aj Nemci majú vysoké teploty, aj v Rakúsku, aj v Čechách, a takže nakoniec to došlo už aj k nám, takže treba na to dnes naozaj s veľmi teplým počasím.
0: Prejdime si tieto dni, ktoré sú pred nami podrobnejšie, to znamená piatok, sobota a nedeľa, čo nás čaká.
2: Tak ešte k tomu dnešnému dňu, tak včera sme mali asi najvyššiu teplotu z našich meteorologických staníc Dudince necelých 31 a vôbec západné Slovensko to malo tak okolo tej 30-ky, aj keď napríklad Piešťany 29, no. Ale dnešný deň by mal byť teda teplejší, bude pekne slnečno, ten sever si stále bude udržovať asi viac oblačnosti, ktorá prichádza z Polska a ide to tak smerom na juh, juhovýchod. Takže tam by sa mohla vyskytnúť prehánka alebo búrka, ale inak na juhu a hlavne západné Slovensko. Tak dnes aj tých 31 stupňov, čo bolo včera maximum, tak bude prekonané. No, vyzerá to tak, že by to mohlo byť tak 33, 34, 35, neviem, to by som asi na dnes ešte ani veľmi nedával, skôr potom na zajtra. Takže naozaj horúce počasie a na severe to trošku možno zmierni alebo spríjemni práve nejaká tá prehanková alebo burková činnosť. No to je asi tak všetko, čo sa k dnešnému dňa povedať. Sobota, no, to, že máme celkom pekné počasie, tak súvisí aj s tým, že už nad vnútrozemím Európy je tlaková výš. Ona je ešte západne od nášho územia. Zase si musím odkašľať. Je západne od nášho územia, to znamená, že cez to Francúzsko, Nemecko ide ten veľmi teplý vzduch rovno k nám, takže treba rátať s tým, že aj v sobotu bude celkom pekne slnečno, len na tom severe zase viac oblačnosti, ale vyzerá to tak, že na najvyššie ojedinele preák alebo búrka, že to viac zase neprinesie, ale je to veľmi horúci vzduch na hranici rekordov, takže aj veľmi dusno bude, nepríjemné, toto je dosť, dalo by sa povedať, pre niektorých ľudí až životu nebezpečné počasie, takže treba na to myslieť. No a rátam s tým, že ráno v sobotu zase na niektorých miestach bude 20, takže tropická noc, no a potom celý deň zase tropický deň, no 35 alebo aj 36, no takže treba rátať s takýmito extrémami a to by malo byť asi aj v nedeľu. Ale v nedeľu pravdepodobne už príde cez Polsko aj trošku viac oblačnosti, dokonca môžeme hovoriť, že studený front, ktorý ale ide do veľmi teplého prostredia, takže ja mám taký dojem, že on sa skôr rozpadne, vyparí sa skôr, než by mohol nejako výraznejšie ovplyvniť počasie u nás, takže aj na pondelok aspoň 34 stupňov by sme mohli dávať. No a útorok, streda, stále takto, majú 30-34 stupňov, takže naozaj to, ja už mám taký dojem, ako keby toto nemalo byť aj vyvrcholenie tohto ročného leta, lebo tie ďalšie dni sa medadová kvapka ešte stihne párkrát prejaviť.
0: No už dvojmo nás varujete pred tým horúcim víkendom, takže naozaj sa naň pripravíme, aby sme ho zvládli. Čo s Alfredom? Dnes ho máme v kalendári, nie síce v liturgickom, ale v tom meninovom aspoň.
2: Alfred nič, no tak v tom cirkevnom kalendári je svätý Gervasius a Protasius, bratia, ktorí žili v druhom storočí, no a doplatili v podstate umúčení boli pravdepodobne kvôli ako viere, no tak by som to formuloval. No pravostika hovorí, že ak prší na svätého Gervázia a Protase, tak ešte 40 dní daždivé počasie sa ukáže. Aj tu je to tá 40-ka, ale zase ju treba chápať tak, že skratka dlhšie obdobie ešte naozaj to, tie dažde by tu mali byť. No. Túto pravostiku poznajú samozrejme aj v Čechách a aj dokonca aj Angličania tiež hovorí, ak prší na svätého Protasia, bude pršať nasledujúcich 40 dní. No. Aj Francúzi to poznajú, takže alebo aj Nemci, no to je zaujímavé, že teda tá 40-ka sa takto výrazne prejavuje. No a ja by som ešte chcel spomenúť dve veci, a síce, že 19. júna 1981 bola vypustená geostacionárna družica Meteosat a z jej záznamov sa začalo v roku 1985 vysielanie družicových snímok v televíznych reláciách o počasí. Takže už od toho roku 1981, to je dosť. To už funguje. Alebo to je 85. prvýkrát v televízii aj u nás. No a ešte jedno meno. 19. júna 1623 sa narodil génius 17. storočia Blaise Pascal. Už vyše 400 rokov je to. No takže jeho otec bol dobrý matematik, objavil krivku, ktorá sa volá Pascalova závitnica a Blaise, teda u nás by sme asi mohli povedať, že Blažej, už ako štvoročný vedel čítať, písať, šesťročný riešil zložité matematické úkoly, ako desaťročný skúmal zvukové javy, dvanásťročný ovládal euklidovú geometriu, no génius najvyššej formy a neskôr sformuloval základný zákon hydrostatiky a vypočítal dokonca aj celkovú hmotnosť atmosféry Zeme. No, neuveriteľné. A vyvrátil 2000 rokov starú teóriu strachu z prázdnoty, horor vákuí, tým, že overil to Richelieu pokusy. Ale o tom popoludní.
0: Tešíme sa na vás aj o 13.25. To bol Peter Jurčovič. Do počutia.
2: Áno, do počutia.
0: Teraz je 7.40.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.
4: Počúvate Rádio Lumen.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Svätý Ján Krstiteľ je patrónom farského kostola v Liptovskom Jáne. Prednedávnom prešiel veľkou obnovou, ktorá mu vrátila pôvodný stredoveký vzhľad.
2: Z tohto kostola sme vyviezli 40 tón sutiny, až sme objavili tieto všetky fresky a bohostánok kamenný, ktorý bol rozbitý a v lodi sme ho objavili zamurovaný po 500 rokov.
1: Kostol navštívime dnes o 4:30 a vystúpime aj do veže.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Na to, aby človek niektoré veci v živote pochopil, potrebuje ich odžiť.
4: A platí to aj o krížoch života, ktoré človek, keď osobne stretne a prežije na vlastnom tele, pochopí prosperitu života z inej strany.
3: Odpovede nachádzame aj vo Svätom písme, rovnako ako zmienky o kríži. Aspoň niektoré nám priblíži Salesián Don Peter Bučány v sobotu výnimočne o 9:00 v relácii Viera do vrecka.
5: Spišská diecéza sa koncom júna pripravuje na diecéznu púť do Ostrihomu. Tieto a ďalšie aktivity priblížime v relácii Od ucha k duchu. Naším hosťom bude monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Počúvajte nás v sobotu o 20:15.
6: Ľudia na invalidnom vozíku musia aj bežné činnosti plánovať dopredu. Počas dňa im pomáha niekoľko asistentov. Stále však dokážu pracovať a venovať sa voľnočasovým aktivitám.
7: Som si zabudla dať nabiť baterky. Ocitla som sa v teréne, kedy ma to trošku zradilo. Museli ma otlačiť, čo je dosť náročné.
6: Mária Smolková má už od detstva svalovú dystrofiu. Svoj príbeh vyrozpráva v relácii Svetlo nádeje. Počúvajte v nedeľu o 15:30. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.

0: V dnešnej rannej téme hovoríme o blížiacom sa Dni otcov, bude už túto nedeľu 21. júna a pýtam sa vás, ako vás ovplyvnil vzťah s otcom, či už bol váš otec blízky, vzdialený alebo vo vašom živote chýbal. Napísala Euka, Deň otcov som nikdy obzvlášť neoslavovala, pretože svojho otca som stratila už ako 10-ročná a veľmi sa k tomu nechcem vyjadrovať. Ja vždy ale myslím na tých, ktorí sú už viac menej vo večnosti, ale prajem všetkým otcom, ktorí sa starajú o svoje deti a rodiny, aby boli príkladom pre svoje deti. Napíšte aj vy do dnešnej rannej témy Rádia Lumen na známe kontakty, ako vás ovplyvnil vzťah s vašim otcom. Či už bol otec blízky, vzdialený, alebo vo vašom živote chýbal.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: Je 7 hodín 50 minút, vypočujte si naše ranné zamyslenie.

0: Odchádzaš?
1: Áno.
0: Navždy?
1: Neviem. Jej hlas sa triasol. Je mi smutno. Všetko vo mne sa chveje, ale dnes to musím urobiť. Odísť, aby som sa mohla vrátiť k sebe. A potom ku mne. To ešte neviem.
0: Otočila sa a zavrela dvere. Srdce jej búšilo a do očí sa tlačili slzy. Vedela však, že to musí urobiť. Odísť, aby rozpoznala pravdu. O sebe i o tom, čo doteraz žila. Necítila to, čo chcela, čo nosila v sebe.

ako túžbu, ako predstavu naplnenia. Áno, občas prišli nejaké záchvevy, no to jej nestačilo. Nechcem z toho robiť rannú analýzu vzťahov a ich koncov. Len mi prišlo na úm, že niečo podobné sa deje aj v našom vzťahu s Bohom. Na jednej strane je On, prítomný, blízky, ponúkajúci domov a prijatie. Na strane druhej sme my, s túžbami, predstavami a hranicami, na ktoré narážame. A tak niekedy odchádzame. Nie len od ľudí, ale aj od Neho. A On nezadržiava nás, mlčí, hľadí a dáva slobodu. Slobodu, po ktorej tak túžime a ktorú niekedy nevieme uniesť. Raz som počul vetu, ako mladí chceme mať úplnú slobodu rozhodnutí a neskôr zisťujeme, že nie každé rozhodnutie vedie k životu, po ktorom sme túžili. A predsa ich robíme naďalej, každý deň. Aj tie, ktoré znamenajú odchod, aj tie, ktoré otvárajú návrat. A možno práve tie druhé nás vedú tam, kde sme skutočne prijatí a milovaní.

Autorom dnešného ranného zamyslenia na vlnách Rádia Lumen bol Jozef Kozák. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 7 minút bude 8 hodín a my vám ponúkneme na Lumene už o chvíľu najbližšie krátke správy.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom, dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo, každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.
2: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svätú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svätú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
3: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
4: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
3: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti. A sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
4: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
5: Robert Fico sa v Bruseli prvý raz stretol s maďarským premiérom Péterom Maďarom. Plánované rokovania medzi Iránom a USA sa dnes neuskutočnia. O 8 hodine sú pripravené ďalšie správy a Julia Kavecká.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Predseda vlády Robert Fico sa včera pred zasadnutím Európskej rady v Bruseli prvýkrát stretol s novým maďarským premiérom Péterom Maďarom. Podľa Ficových slov išlo o krátke stretnutie, ktoré označil ako dobrý začiatok vzájomnej spolupráce.
7: Predovšetkým sme si dohodli prvé stretnutia. Bude to v utorok 23. júna v Budapešti formát V4. Ja veľmi vítam, že obidva premiéry máme záujem na pokračovaní tohto formátu a si uvedomujeme, aký je dôležitý, pretože ak sa skoordinujeme pred zasadnutiami Európskej rady, tak máme veľkú silu. Samozrejme, že to bolo krátke stretnutie, pretože sme sa doteraz nevideli. Išlo podľa podanie rúk, išlo o preukázanie záujmu spolupracovať a myslím si, že toto je dobrý začiatok našej spolupráce.
5: Po bilaterálnej schôdzke sa Fico a Maďar stretli s ostatnými lídrami štátov V4, poľským premiérom Donaldom Tuskom a predsedom českej vlády Andrejom Babišom. Išlo o prvé koordinačné stretnutie premiérov V4 po viacerých rokoch. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko kritizuje ďalšie výdavky pri výstavbe nemocnice v Prešove. Ako uviedol poslanec Oskar Dvořák, podľa informácií zverejnených vo Vestníku verejného obstarávania ide o takmer 700 000 eur bez DPH na upratovanie staveniska po predošlom zhotoviteľovi. Opozícia opakovane kritizovala postup vlády pri výstavbe nemocnice. Minister obrany Robert Kaliňák a aj predseda vlády Robert Fico kritiku odmietajú. Polícia v súvislosti s výstavbou vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. V priestoroch kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku sa uskutočnilo druhé stretnutie participatívnych orgánov spiskej diecezy. Podujatie, na ktorom sa zúčastnilo 50 zástupcov kľúčových diecezných rád, predstavuje dôležitý krok v rámci strategického plánovania pod pracovným názvom Spiš 33. Hlavným cieľom bolo prostredníctvom synodálneho rozlišovania a participatívneho prístupu hľadať spoločnú víziu pre spiskú diecezu. Plánované rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom vo švajčiarskom horskom rezorte Birkenstock sa neuskutočnia. Vyplýva to z vyhlásenia švajčiarskeho ministerstva zahraničných vecí. Oznámenie prišlo potom, ako americký viceprezident J.D. Vance zrušil plánovanú cestu do Švajčiarska. Došlo k tomu údajne pre logistické ťažkosti súvisiace s diskusiami. Toto ohlásenie nasledovalo po správe, podľa ktorej Irán odložil vyslanie svojej delegácie do Švajčiarska pre pokračujúcu izraelskú vojenskú operáciu v Libanone. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vo svojom prejave na samite Európskej únie uviedol, že budúcnosť Európy závisí aj od obrany Ukrajiny, pričom najlepšou zárukou by bolo urýchlené udelenie členstva v EÚ pre Kyjev. Ukrajinská hlava štátu na samite povedala, že každý demokratický národ v Európe si zaslúži byť v únii. Veľvyslanci únie minulý týždeň oficiálne začali prístupové rokovania s Ukrajinou otvorením prvého zo 6 klastrov. Hokejový obranca Jakub Ferenc po 4 sezónach skončil v HC Košice. Jeho novým pôsobiskom sa stal HK Dukla Trenčín. Český obranca prišiel do Košíc v lete 2022 a počas pôsobenia v týme oceliarov získal aj slovanské občianstvo. V najvyššej slovanskej súťaži doteraz odohral celkovo 253 zápasov, ktorých nazbieral 45 kanadských bodov za 7 gólov a 38 asistencií. V rokoch 2023 a 2025 získal z Košicami extraligové tituly.
6: Počasie.
5: Bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno a ojedinele aj prehánky alebo búrky. Veľmi teplo, 30 až 35, na severe 25 až 30 stupňov. Vo viacerých okresoch Bratislavského, Trnavského a Nitrianského kraja, aj v okrese Myjava, platia výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami. Na krajnom severozápade je to až druhý stupeň. Pofúkovať bude len slabý vietor.
6: Dopravný servis.
5: V Bratislave v križovatke Prievozkej s Miletičovou sa zrazilo niekoľko vozidiel, jeden pruh je blokovaný a premávka sa spomaľuje. Nehoda je v Bratislave aj na Vajnorskom nadjazde, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a rátajte so zdržaním. A na R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy sa zrazili dve autá v ľavom pruhu. Zdržíte sa 20 minút, na obchádzke cez Dunajskú Lužnú a Rovinku si počkáte 40 minút. Kolóna je na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji, zdržanie je 20 minút. Podobne aj pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace a 25 minút čakáte v Košiciach Krásnej smerom do centra. V tuneli Branisko smerom na Prešov na odstavnej ploche opravujú defekt na aute. Rýchlosť v tuneli preto znížili na 60 km za hodinu. Radary sú v Domaňovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Košiciach na Kremnickej smerom na triedu KVP a v Prešove na Bajkalskej smerom zo Sabinovskej. Jazdite opatrne, je 8 hodín 6,5 minúty.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Pre futbalových fanúšikov, ktorí majú navyše ešte problémy s nespavosťou, sú toto perfektné dni, pretože futbalové majstrovstvá, ktoré sa odohrávajú v Amerike, sa zvyčajne hrajú aj počas noci kvôli časovému posunu a prinášajú množstvo inšpiratívnych príbehov. Predstavte si v nedeľu, keď Nemci porazili Curaçao 7-1, tak po tomto zápase sa zhromaždilo niekoľko hráčov z oboch tímov v stredovom kruhu, aby sa spoločne na záver pomodlili a oslavili Pána. No, veľmi pekná myšlienka, ja si myslím, že to môže inšpirovať. A osláviť Pána, to nás čaká aj vo vysielaní Rádia Lumen o 8.30 v rámci Svätej omše. Tak si ju nenechajte ujsť, zo štúdia príjemný piatok praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: O 8 hodine 11. minúte sa opäť dostaneme k vašim reakciám a k tomu, ako reflektujete blížiaci sa deň otcov. No už naše vzťahy s otcami sú rôzne. Niektorí z vás píšete o pekných, niektorí aj o zložitých vzťahoch. Začneme tými zložitými. Napríklad píše nám naša posluchačka Petronela. Môj otec zomrel, keď som mala 10 rokov. Nemám na neho pekné spomienky a už ako malé dievča som zažila veľa bolesti a chýbajúcej otcovskej lásky. Boh ma však v tom nenechal samú. Od detstva pri mne stáli františkáni, najmä môj duchovný otec páter Gabriel a ďalší bratia. Stali sa pre mňa skutočnými duchovnými otcami. Dali mi pocit bezpečia, prijatia a správneho vedenia, ktoré mi v živote veľmi chýbalo. Z celého srdca som im za ich otcovskú lásku, podporu a modlitby veľmi vďačná. Do témy naopak píše Katka zo Spišskej Soboty s peknými spomienkami. Môj otec bol kamarát tatko. Rád spieval a aby sme sa aj my naučili lepšie spievať, tak ako k deťom, vždy povedal: šlo ti to už lepšie, ale musíš papkať ešte trošku viacej mrkvy. Potom si nás posadil, mňa na jedno koleno, sestru na druhé a spoločne sme spievali v trojici. Napríklad Tam okolo levočí alebo 70 sukien mala. Bol to správny tatko. Vedela by som veľa dobrého o ockovi ešte povedať. Na Facebook nám napísala zase inú skúsenosť Katka. Môj ocko prišiel o svoju manželku a našu mamku veľmi skoro, 2 roky po svadbe. Mamka mala 22 a on 28. Videla som za tie roky, čo nám ho Boh doprial, že vyhasla iskra v jeho očiach. Ale bol to milujúci, starostlivý ocko. V stredu to bolo 31 rokov, čo si ho Boh tiež povolal k sebe. Mala som vtedy 13 rokov. Čo sa uchovali v mojom srdci, ako mu sedím na nohách a objímame sa. Stále spomínal, učíš sa nie pre mňa, ale pre svoj život. A učil nás zodpovednosti. Pre mňa to bol najlepší ocko na svete a teším sa, že raz budeme spolu a to večne. Môj ocko, píše Beata, bol neskutočne obetavý človek, zároveň hlboko veriaci, zásadový, nezlomný, odvážny bojovník za spravodlivosť, aj keď kvôli tomu utrpel. Mali sme s ním krásny vzťah a hlboko sme si ho vážili, nech odpočíva v pokoji. Napíšte nám do rannej témy Rádia Lumen, ako vás ovplyvnil vzťah s otcom, či už bol otec blízky, vzdialený, alebo vo vašom živote chýbal. Facebook Rádia Lumen, téma @lumen.sk alebo SMS, či WhatsApp odkazy, alebo aj hlasovky môžete posielať na 0911 913 933.

0: stojím.
1: Je 8 hodín 17 minút, krátko po 8 som hovoril o futbale a azda som vám už niekedy aj spomínal, že zvyčajne vo štvrtok večer, teda krátko predtým, ako vstávam na ranné vysielanie, chodím so svojou partiou hrávať futbal do telocvične, no a keďže je to len raz za týždeň, vždy takto v piatok ráno to cítim na únave svojho tela a taký dobrý relax napríklad v nejakej výrivej vode by som si absolútne vedel predstaviť pokojne aj teraz hneď. Alebo nie hneď, alebo o pár dní či týždňov si to môžete predstaviť aj vy. Napríklad v kúpeľoch Brusno. Rádio Lumen tam organizuje svoje kúpeľné pobyty a na ten predchádzajúci kúpeľný pobyt sme dostali peknú recenziu. Vždy som si hovorila, povedala naša poslucháčka Eva, aby sa mi splnilo, aby som našla ešte viac, než som očakávala v Brusne. Naozaj sa to stalo. Najviac ma hriali pri srdci spoločné sväté omše a to, že sme sa mohli povzbudiť vo viere. Samozrejme, pobyt z Rádio Lumen v kúpeľoch Brusno nie je len o nejakej výrivke, ale viete si dopriať aj to a popri tom hlavne ten duchovný relax. Samozrejme, strávu v kúpeľnom dome a zážitky napríklad aj pekných prechádzok v kúpeľnom parku. Na webe lumen.sk sa môžete dočítať o tom, ako takýto pobyt prebieha v článku Aké bolo júnové Brusno. Zároveň tam nájdete aj fotografie z nášho nedávneho kúpeľného pobytu. A možno vás presvedčíme na to, aby ste si zarezervovali svoje miesto na ten najbližší kúpeľný pobyt, ktorý organizujeme od 17. do 20. augusta 2026. Ale pozor, tam sú už naozaj len posledné 3 miesta, takže neváhajte a volajte, no možno aj teraz hneď. 0918 593 760.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: V Turecku sa konal summit patriarchov k výročiu Bartolomejovho nástupu do úradu. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. 11. júna ekumenický patriarcha Bartolomej oslávil slávnostnou bohoslužbou chráme zosnutia pre svätej bohorodičky v Panagii na svojom rodnom tureckom ostrove Imbros svoje meniny a 35. výročie pôsobenia na čele konštantínopolského patriarchátu. Na slávnosti sa zúčastnili aj bulharský patriarcha Daniil a rumunský patriarcha Daniel, aby vyjadrili svoju solidaritu s patriarchom a ekumenickým patriarchátom. Patriarcha Daniel vo svojom slávnostnom prejave ocenil oslávenca ako jednu z najvýznamnejších a najvplyvnejších osobností súčasného pravoslávia a poznamenal, že Bartolomej si počas svojho 35-ročného pôsobenia vo funkcii ekumenického patriarchu získal medzinárodné uznanie za svoje duchovné vedenie, angažovanosť v dialógu a úsilie o podporu mieru medzi národmi a náboženstvami. Rumunský patriarcha ďalej zdôraznil úzke väzby spoločenstva a spolupráce medzi ekumenickým patriarchátom a rumunskou pravoslávnou cirkvou. Bulharský patriarcha Daniil zdôraznil, že jeho prítomnosť je prejavom úcty k osobe ekumenického patriarchu, ale treba ju chápať aj ako znak jednoty pravoslávia. To sa prejavuje najmä v eucharistickom spoločenstve. Daniil vyjadril nádej a modlil sa, aby ekumenický patriarcha mohol ešte mnoho rokov pokračovať vo svojej službe v prospech konštantínopolskej cirkvi a v prospech celopravoslávnej jednoty. Slová oboch patriarchov treba vnímať v kontexte toho, že pravoslávie je v súčasnosti vnútorne silno rozhádané. Moskovský patriarchát prerušil eucharistické spoločenstvo s konštantínopolským patriarchátom a so všetkými ostatnými pravoslávnymi cirkvami, ktoré uznávajú autokefálnu pravoslávnu cirkev Ukrajiny. Cirkvi v Rumunsku a Bulharsku sa v tomto konflikte medzi Moskvou a Konštantínopolom snažia zaujať neutrálnu pozíciu, respektíve udržiavať kontakt s oboma stranami. Koniec vnútropravoslávneho konfliktu je v súčasnosti v nedohľadne. Bartolomej sa narodil 29. februára 1940 ako Dimitrios Archonondis na tureckom ostrove Imbros. V roku 1991 bol zvolený za ekumenického patriarchu a 270. nástupcu apoštola Andreja. Výročie nástupu do úradu patriarchu sa 11. júna na ostrove Imbros oslávilo trocha dopredu. Skutočným dátumom výročia je 22. október. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: O 5 minút avizovaná svätá omša v priamom prenose od 8:30 pripomínam, že sledovať ju môžete aj na Facebooku Rádia Lumen. A po 9:00 pokračujeme v piatkovej Lumenáde.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči. V piatok 11. týždni v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Na organe hrá Barbora Borbéliová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 257 a 231. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

sestri a bratia tu v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici a vy, drahí poslucháči Rádia Lumen, vítam vás pri svätej omši slávnej na piatok po 11. nedeli, ale tiež deň, kedy si cirkev liturgicky spomína na svätého Romualda Opáta, zakladateľa rehole Kamadulov. Pripravme sa na slávenie svätých tajomstiev, ľutosťou nad všetkým, čo sme spravili zlé a zanedbali dobré. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím, blahoslavenú Máriu, vždy Pánu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pán Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Bože, sila tých, čo v Teba dúfajú, bez Teba ľudská slabosť nič nezmôže. Vypočuj naše prosby a ustavične nám pomáhaj svojou milosťou, aby sme verne plnili Tvoje prikázania a tak si Ti páčili zmiňovať.

Čítanie z druhej knihy kráľov. Keď Atália, Ochaziašova matka, videla, že jej syn zomrel, povstala a vyhubila celý kráľovský rod. Ale Josaba, dcéra kráľa Jorama, Ochoziašova sestra, vzala Ochoziašovho syna Joasa, uniesla ho z jeho dojkou spomedzi kráľovských synov, ktorí mali byť pobytí, do spálne a schovala ho pred Atáliou, aby ho nezabili. A bol s ňou 6 rokov schovaný v pánovom dome, kým nad krajinou panovala Atália. V 7. roku Jojada zvolal stotníkov, károv a rýchlych poslov, vzal ich k sebe do pánovho chramu a uzavrel s nimi zmluvu. Dal im prísahať na pánov dom a ukázal im kráľovho syna. Stotníci urobili všetko, čo im rozkázal kňaz Jojada. Každý vzal svojich mužov, tých, čo v sobotu prichádzali do služby i tých, čo v sobotu odchádzali, a prišli ku kňazovi Jojadovi. On dal stotníkom kopie a štíty kráľa Dávida, ktoré boli v pánovom dome. Rýchli bežci sa so zbraňou v ruke postavili od pravého krídla chrámu až po ľavé krídlo chrámu medzi oltár a budovu okolo kráľa. Vyviedol kráľovho syna a vložil mu korunu a odznak moci. Ustanovili ho za kráľa a pomazali ho. Tlieskali rukami a volali: Nech žije kráľ! Keď Atália počula volanie ľudu, vošla medzi zástup do pánovho chrámu a videla, že na vyvyšenom mieste stojí podľa obradu kráľ a pri ňom kniežatá a trubači a všetok ľud krajiny, ako sa teší a trúbi na trúbach. Roztrhla si rucho a kričala: Zrada, zrada. Ale kňaz Jojada rozkázal stotníkom, čo stali na čele vojska: Vyveďte ju za ohradu chrámu a toho, kto pôjde za ňou, zabite mečom. Kňaz totiž povedal: Neslobodno ju zabiť v pánovom chrame. Chytili ju a keď prešla cez konskú bránu do kráľovského paláca, tam ju zabili. Jojada potom uzavrel zmluvu medzi pánom a kráľom a medzi ľudom, aby bol pánovým ľudom, a tiež zmluvu medzi kráľom a ľudom. Na to všetok ľud krajiny vošiel do Bálovho chrámu a zboril ho. Jeho oltáre a sochy úplne rozdruzgali a Bálovho kňaza Matana zabili pri oltároch. Potom kňaz postavil k pánovmu domu stráž. Ľud celej krajiny sa tešil a mesto sa upokojilo. Atáliu zabili mečom v kráľovskom paláci. Počuli sme Božie slovo.

0: Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich môľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobíjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady, tam ich neničí ani môľ, ani hrdza a tam sa zlodeji nedobíjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama? Počuli sme slovo Pánovo.
1: Milovaní, v dejinách cirkvi vzniklo množstvo reholí rôzneho druhu. A jedným z kritérií rozlišovania je to, či reholníci žijú v samote alebo v spoločenstve. Podľa toho sa rehole rozlišujú na tzv. Eremické, čo je z gréckého slova eremos, čiže púšť, boli to len pro púštni otcovia, a na cenobické, čo je spojenie dvoch kréckých slov koinos a bios, čiže spoločný život. Teda, či žijú osamotení si, alebo žijú v nejakom spoločenstve. Jednou z najznámejších reholí, ktoré v sebe spájajú pustovnícky aj komunitný spôsob života, sú kamalduri. Túto reholu založil po roku 1012 svätý Romuald, ktorého liturgickú spomienku slávi cirkev dnes. Narodil sa okolo roku 951 v Ravene aristokratickým rodičom, bol z vysokých kruhov. Ako mladík si užíval život so všetkými možnosťami, ktoré mu jeho pôvod poskytoval. Ako 20-ročný sa však stal svedkom súboja, v ktorom jeho otec zabil kvôli majetkovým sporom istého príbuzného. Zhrozený z tejto udalosti sa Romuald utiekol do benediktínskeho kláštora, aby si vykonal 40-dňové pokánie. Nakoniec sa sám rozhodol stať mníchom. Život miestnych mníchov sa mu však nezdal dostatočne prísny. Preto si vypýtal povolenie odísť k Benátkam, kde začal žiť pod vedením pustovníka Marina. Pustovnícky život. Tu sa začali k ním pripájať

kláštora v Pyreneách, na území dnešného Španielska, kde popri fyzickej práci Romuald mohol študovať v kláštornej knižnici podstatu mníšskeho a pustovníckeho života. Po 10 rokoch sa kvôli otcovi vrátil do Talianska. A tu 30 rokov cestoval, pričom zakladal reformné kláštory a pustovne. Stával sa stále viac známym a nakoniec ho rímsky cisár Otto III požiadal, aby sa stal opátom kláštora pri Ravene. Svojimi požiadavkami na prísnosť života však zbudil odpor mníchov a po roku sa znechutene vrátil k pustovníctvu. Traduje sa, že demonstratívne hodil cisárovi svoju opátskú palicu pod nohy. V roku 1012 prišiel do diecézy Arezzo v Toskánsku. Legenda hovorí, že mu miestny šlachtic menom Maldous daroval pozemok. Mal totiž sen, v ktorom videl bielých mníchov, ako vystupujú do neba. A preto mu venoval tento pozemok, ktorý bol nazývaný Maldolovo pole, taliansky Campo Maldoli. Z toho sa potom vyvinulo Camalduli. Na pozemku Romuald založil 5 pustovní, ktoré sa spolu s priľahlým kláštrom stali akousi kolískou kamaldulského rádu. Potom založil ešte niekoľko kláštorov a zomrel niekedy medzi rokmi 1025 až 27 podľa tradície 19. júna, čiže dnešný deň. Na život kamaldulského rádu malo vplyv, že v mladosti sa Romuald oboznámil s tromi hlavnými spôsobmi mníšskeho života na západe. A to s benediktínskym mníšským životom, ktorý bol vtedy pod vplyvom klinejskej reformy. Ďalej sa oboznámil s pustovníckým životom jednotlivcov a tiež s iberijskou mníšskou tradíciou, čo je hlavná území dnešného Španielska, ktorá bola viac rodinná a založená viac na zmluve ako na hierarchii. Tu na Slovensku boli kamaldulské kláštory na Zobore v Nitre a Červený kláštor v Pieninách. Spomeňme si, že v roku 2010 tam bol natočený hraný film Legenda o lietajúcom Cipriánovi. To sa týkalo práve tejto rehole kamaldulov. Červený kláštor sa oficiálne nazýva Lechnický kláštor. V 14. až 16. storočí patrili reholi kartuziánov a v 18. storočí sem prišli kamalduli. Kartuziáni a kamalduli sú obidve pustovnícke rády a zároveň sú komunitné a preto je v areáli kláštora 10 domčekov, ktorí každý so svojou záhradkou, ktoré sú každý sám o sebe akousi mníškou celou. Vlastne to bol taký malý svet pre každého toho mnícha, ten jeho domček a záhradka. Svetý Romuald v takzvanom zlatom pravidle, ktoré odkázal svojim mníchom, napísal: prebývaj v cele ako v raji. Zanechaj celý svet a zabudni na ne. A tiež napísal: vyprázdni svoju mysel a čakaj spokojný s Božou milosťou. Celkovo možno povedať, že piliermi Romualdovej spirituality sú pustovnícka samota, radikálne ticho, prísna askéza a pôst, fyzická práca a modlitba žalmov, na ktorú svätý Romuald kládol veľký dôraz. A na týchto pilieroch postavil aj celý život rehole kamaldulov. Je dobré pripomenúť, že dvaja mnísi kamaldulské rehole v Červenom kláštore sa v 18. storočí výrazne zapísali do kultúrnych dejín Slovenska. Spomínaný mních Ciprián bol znalcom liečivých rastlín, tvorcom herbára a mal v kláštore sám aj zriadenú lekáreň. V tomto istom storočí, v 18. storočí, žil aj mních Romuald Hadbavý, ktorému sa pripisuje tzv. Kamaldulská Biblia, ktorá bola prvým známym prekladom celej Biblie do slovenčiny, samozrejme slovenčiny tej doby, a bola blízka kultúrnej západoslovenčine.

Hovorí sa preto o tzv. Kamaldúskej slovenčine. Milovaní, v dobe, keď mnohí žijú akoby pustovnický život pripútaný k obrazovkám mobilu alebo počítača, je svätý Romuald inšpiráciou zmysluplnejšiemu pustovnickému životu, ktorý si kontroluje svoju dušu a pripravuje na stretnutie s Bohom. Nech nielen v tomto za nás svätý Romuald oroduje. Amen.

0: Sestri a bratia, horlivo hľadajme Božie kráľovstvo a modlíme sa k nášmu nebeskému Otcovi. Volajme, prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Otče, ty si poslal na svet svojho syna, aby hlásal radosnú zväz vykúpenia. Posilňuj pápeža a celý zbor biskupov v ich práci na poli evangelizácie.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Otče, ty si svojho syna ustanovil za kráľa kráľov. Daruj správcom národov ducha múdrosti.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Otče, ty si nás povolal do života. Odmeň našich rodičov a vychovávateľov za ich lásku a starostlivosť.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Otče, ty sa o nás neustále staráš. Nauč nás zhromažďovať si poklady v nebi.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Otče, ty nás povolávaš do večnosti. Daruj našim zomrelým život, ktorý bude v tvojej prítomnosti trvať bez konca.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Otče, vypočuj úmysel tejto svätej omše, ktorá je obetovaná za zdravie a Božie požehnanie pre brata Petra a celú rodinu.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Tiež prosíme za zdravie a Božie požehnanie pre rodiny Bartkovú a Kubišovú.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás. Všemohúci Bože, ty si najväčším bohatstvom svojich veriacich. Vyslíš naše prosby, oslobod nás od prílišných starostí o materiálne dobrá a pomôž nám žiť v radostnom očakávaní stretnutia s tebou skrze Krista, nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcem. Bože, chlieb a víno nám dávaš za telesný pokrm, ktorý živí naše tela, premieňa ich na sviatosť, ktorá nás posvecuje. Daj prosíme, aby sme z nich čerpali vždy novú

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posväcuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskou posväť svojím duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. Ohtúnos, keď bol zradený, vzal chlieb, zdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, zdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Preto, Pani, keď slávime pamiatku spásnostného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmŕtvychvstania a na nebo stúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zriadne prosíme na dar svojej cirkvi a spoznám ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmierená s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Romualdom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Mariána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udiaľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakáme blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa.

0: ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: I s duchom tvojim. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, vážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, seba slovo
2: a duša mi odpravie.
1: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane.

Modlíme sa. Pane, toto sväté prijímanie naznačuje, že veriaci sú zjednotení v Tebe. Daj prosíme, aby táto svieta

Prosíme ťa, veľký nás Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo z Eucharistie nové ľudstvo spožne žije, lebo len z tvojej obety sa nás svet znova posvetí.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju monsignor Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy. Na organe hrala Barbora Borbéliová. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533. Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami. Čo má na mysli učiteľ z Nazareta, keď nám hovorí, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva? Možno práve to, že bohatstvo samo o sebe človeku nie je na škodu, no má jednu zásadnú vlastnosť. Dokáže zaplniť jeho srdce a myseľ tak, že Boh sa tam už nezmestí. Tému bohatstva a prosperity ponúka titul z edície Viera do vrecka s názvom Prejdeš uchom ihly? Knihu objednajte na www.dombosco.sk alebo na číslach 02 555 72 226 a 0903 962 029.
2: Lumenáda s Rádiom Lumen.
3: Príjemný deň s Lumenom aj o 9. hodine 16. minúte vám zo štúdia praje Ivo Novák.
2: Počasie.
3: Už po 9. je v Bratislave 25 stupňov a polojasno a miesto, kde je najteplejšie aktuálne na Slovensku, je Kuchyňa na Záhorí, kde je až 28,5 stupňa Celzia. Nezaostáva ani Hurbanovo pri slnečnom počasí po 9. 28 stupňov. Nitra 26, polojasno, Žilina 20 stupňov, polojasno, zamračené je len v Liesku na Orave, kde je 19 stupňov Celzia. Sliač hlási 21 stupňov a polojasno, Lučenec, Boľkovce jasno a slnečno 24 stupňov. Poprad polooblačno 21 stupňov Celzia, rovnako je aj v Prešove a v Košiciach pri 21 stupňoch polojasné počasie. Kamenica nad Cirochou 20 stupňov Celzia a polooblačno. Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno a ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 30 až 35, na severe 25 až 30 stupňov Celzia. Viať bude len slabý vietor.
2: Dopravný servis.
3: Kolóny a nehody komplikujú situáciu na piatkových predpoludnejších cestách. Poďme na dopravu. Nehoda je za Bratislavou Račou vo výjazde na diaľnicu D4, pre prijazde zvyšte opatrnosť. V Nitre v kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazili dve autá, jeden pruh je blokovaný a krátko sa zdržíte. Na ceste medzi Hencovcami a Dlhým Klčovom je tiež nehoda, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. S kolónami rátajte na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji, zdržanie 30 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce sa čaká 10 minút a zo Žiliny sa zdržíte tiež 10 minút. Na výjazde do Popradu z Hozelca je zdržanie 10 minút. Na bratislavskej diaľnici D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na D1 za Trnavou smerom do Trenčína na 60. kilometri prekážajú na vozovke Tvárnice a o niečo ďalej, približne na 65. kilometri, sú na vozovke porozhadzované drevené laty. Obídete to cez odstavný pruh, dávajte si v úseku na D1 za Trnavou smerom do Trenčína pozor. Radary sú v Jablonici pri Kaštieli obojsmerne, na diaľnici D1 pri Mengusovciach smerom do Liptovského Mikuláša, v Rudníku na hlavnom ťahu v oboch smeroch a v Humennom na Podskalku smerom do centra. Šťastnú cestu!
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Púť v Levoči, tá tohtoročná sa pomaličky blíži, bude tam aj Rádio Lumen a bude tam aj biskup František Trstenský.
4: O to viac pridanou hodnotou je, že tým pútnikom najvzácnejším tento rok bude latinský patriarcha, pán kardinál Pier Battista Pizzaballa z Jeruzalema, ktorý bude hlavným celebrantom. A je to aj taká pre nás podsta, ale zároveň je to aj pre nás taký záväzok, že tie naše modlitby a obete spojené s putovaním na Levočskú horu obetujme za tých, ktorí majú uveľa podmienky.
3: Počuli ste tie zvuky v pozadí? Áno, boli to bicykle. Aj biskup Trstenský a iní biskupi putovali do Levoče na bicykloch. Aj o tom bude reč už o chvíľu.

Svätá omša z Banskobystrickej katedrály je za nami, sprevádzala ju hrou na organe Barbora Borbéliová a prišla nám aj jedna pekná SMS-ka, neviem ináč, ako iba cez vás do vysielania prosím odovzdať poďakovanie pani Borbéliovej za krásny hlas a profesionálne organové prispievanie svätej omše. Cením si ju, lebo aj jej dobrá mama bola skvelá organistka. No tak my sme radi, že vás oslovuje to, ako vám ponúkame sväté omše v Rádiu Lumen. Verím, že táto pochvala sa pani organistke dostala aj takto z vysielania Rádia Lumen. A naozaj, nám v rádiu záleží, aby ste mali sväté omše každý deň v dostatočnej kvalite aj z rôznych miest. A určite to vidíte, že vysielame nielen ráno z Banskej Bystrice, ale potom každý deň večer z iných chrámov na celom Slovensku. Aj vďaka vašej podpore môžeme vysielať takto z rôznych miest a potom aj samozrejme na celé Slovensko. Ale nie o tom sú dnes vaše reakcie do vysielania Rádia Lumen. Naša dnešná ranná téma je tak trochu o otcovstve a o otcoch. Najbližšia nedeľa je dňom otcov. No a tie vzťahy s otcami sú rôzne. Niekedy sú dobré, niekedy sú vynikajúce, niekedy sú aj plné sklamania a nenaplnených očakávaní. Môžete mi napísať, ako vás ovplyvnil vzťah s otcom. Či už bol otec blízky, vzdialený, alebo vo vašom živote vlastne chýbal. Môj otec je veľmi dobrý, láskavý a vie poradiť v každej situácii, píše Slavomíra. Je úprimný a veľmi šikovný. Vie mnoho vecí opraviť, keď sa pokazia. Chvála ti Bože za otca, ktorého si mi dal. S otcom sa stretávam len občasne, píše zas Ivan z Luky nad Váhom. On býva v Bratislave, ale má vo zvyku pravidelne zatelefonovať, takže za 2 hodiny hovoru preberieme nielen jeho prežitý čas, ale aj jeho kolegov a kolegyň z práce. Tak aj tieto dve reakcie tak naznačili, že skutočne tie vzťahy s otcami sú rôzne. Pribúdajú mi aj také vaše rozsiahle reakcie, ktoré sú možno aj takou ako keby osobnou spovedou o tom, čo všetko ste si zažili so svojimi otcami. A odborníci hovoria, že práve vzťah s našim pozemským otcom veľmi predurčuje to, aký vzťah máme potom s nebeským otcom. To by bolo samozrejme už ale na niekoľko obsiahlých relácií a na analýzu týchto faktov, ktoré nejakým spôsobom už tak trošku vadia aj o vec psychológie alebo takýchto vied a na to teda ja nie som odborníkom, ale viem, že vy ste mnohí z vás podkutí alebo nielen odborne, alebo aj takými životnými skúsenostiami a viete povedať, ako vás ovplyvnil váš vzťah s otcom. Napíšte o tom do dnešnej rannej témy Rádia Lumen a vyhrajte za to knižku Mariánska spiritualita od Antona Tyrola a Viktora Pardela. Naše kontakty poznáte a ak by náhodou aj nie, tak potom Facebook Rádia Lumen, téma zavináč Lumen .sk alebo 0911 913 933. A tohto pána tiež určite poznáte, Eros Ramazzotti a jeho Più bella cosa na vlnách Rádia Lumen.

0: Zo zákulisia diania v Rádiu Lumen vám môžem prezradiť, že aj my sme sa zapojili do celoslovenskej kampane Do práce na bicykli. Mnohí z nás chodia do práce či už na bicykli, pešo alebo MHD a snažia sa čo najviac obmedziť dochádzanie vlastným osobným autom. A keď to premostím na našich otcov biskupov, ak ich prácou je presúvať sa aj po svojich diecézach a napríklad sledovať dianie na pútnických miestach, tak štyria z nich, arcibiskup Cyril Vasil, biskupy Ján Kuboš, Marek Forgáč a biskup František Trstenský, sa rozhodli naozaj na bicykloch stráviť čas v rámci dňa 15. júna, teda pondelka, prešli približne 50-kilometrový úsek z obce Kolačkov na Mariánsku horu v Levoči. Viac sa o tom dočítate napríklad aj na webe tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska. Informovali sme o tom aj my v našom vysielaní Rádia Lumen. No a práve potom, ako dorazili do Levoče, vznikla aj nasledujúca nahrávka.
1: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
0: Totiž Mariánska hora v Levoči sa po roku opäť stane miestom stretnutia 100 000 pútnikov. Prípravy na najväčšiu duchovnú udalosť roka v meste preto vrcholia. Organizátori sa v týchto dňoch venovali aj otázke organizácie dopravy počas levočskej púte, bezpečnosti či službám počas púte. Pútnický týždeň odštartuje v nedeľu 28. júna a vyvrcholí 5. júla slávnostnou odpustovou svätou omšou. Nahrávala redaktorka Mária Fris.
2: Levočská púť je v tomto roku súčasťou významných oslav 250. výročia spiskej diecézy. Podľa spiskeho diecézneho biskupa Františka Trstinského bude nielen púťou vďačnosti k Panne Márii, ale aj prosbou za pokoj a mier.
3: Levoča je symbol, pojem celého Slovenska. Aj takej túžby po slobode a aj náboženských a ľudských právach. O to viac pridanou hodnotou je, že tým pútnikom najvzácnejším tento rok bude latinský patriarcha, pán kardinál Pier Battista Pizzaballa z Jeruzalema, ktorý bude hlavným celebrantom. A je to aj taká pre nás podsta, ale zároveň je to aj pre nás taký záväzok, že tie naše modlitby a obete spojené s putovaním na Levočskú horu obetujme za tých, ktorí majú oveľa ťažšie podmienky, a to sú kresťania Svätej Zemi, myslím osobite na pásmo Gazy, vôbec na ten Blízky východ, ktorý sa ocitá vo veľkom takom akoby kruhu násilia a vojny.
2: Aby všetko dopadlo v poriadku, už 3 mesiace pred začiatkom púte odštartovali v Levoči veľké prípravy. Týkali sa najmä organizácie dopravy počas podujatia. Približuje Lenka Petrášová z oddelenia investičnej činnosti, územného plánovania, životného prostredia a stavebného úradu mesta Levoča.
4: Obnáša si to každý rok vypracovanie projektových dokumentácií, ktoré sa týkajú uzávierok ciest v meste Levoča, odsúhlasenia všetkých dotknutých orgánov, vydania uzávierok nielen mestom Levoča, ale aj okresnými úradmi v Poprade a v Prešove, a zároveň sa každoročne konajú dve zasadnutia prípravnej komisie, kedy sa v podstate jednotlivé organizácie, ktoré sa spolupodielajú na organizovaní púte, dohodnú a rozdelia si jednotlivé úlohy.
2: Počas posledného stretnutia sa zaoberali aj zdravotníckym zabezpečením púte. Záchranári sú personálne i technicky pripravení, potvrdzuje vedúci záchranár pre Poprad a Martin Lukáš Broš.
5: Zabezpečovať Levočskú horu budeme v termínoch 2., 7., 4. a 5. sústavne a potom ešte 9. a 7. s tým, že ten väčší nápor očakávame toho 4. a 5., kedy je hlavný program, kde budeme zabezpečovať vlastne dve posádky RZP, to sú dva zdravotnícke záchranári a jedna posádka s lekárom. Budeme tam mať stanný komplet vybavenie, takže pripravení sme a očakávame, že bude dobré počasie a že to ľahko spolu zvládneme.
2: Rovnako sú na tom aj mestskí policajti. Viac už náčelník mestskej polície v Levoči, Robert Jendričák.
6: Počas Mariánskej púte tohto roku budú hliadky mestskej polície, tak ako i po ostatné roky, pripravené dohliadať nad verejným poriadkom a dopravnou situáciou v meste Levoča.
2: Práve doprave je počas prípravy púte venovaná veľká pozornosť vzhľadom na zvýšený počet pútnikov počas niekoľkých najhlavnejších dní. Doplňa opäť Lenka Petrášová z oddelenia investičnej činnosti územného plánovania životného prostredia a stavebného úradu.
4: Týka sa to nielen dopravného režimu v meste, ale takisto sa to týka v podstate hromadnej prepravy osôb, či už prímestskými autobusovými spojmi alebo vlakovými spojmi, ktoré sa každoročne počas púte v podstate obnovujú.
2: Hoci je v meste v súčasnosti pre stavebné práce uzavretých niekoľko ulíc, problém by mal byť do začiatku púte vyriešený, potvrdil náčelník mestskej polície v Levoči Robert Jendričák.
6: Všetky dopravné obmedzenia, ktoré sú v súčasnosti v meste Levoča, ktoré sa týkajú rekonštrukčných prác na ulici Košickej, na ulici Potočnej, ulici Novej, budú do Marianskej púte ukončené a prechodnosť miestnych ciest bude bez obmedzení.
2: A na záver sa vráťme do histórie. Mesto Levoča je najstarším pútnickým miestom východného Slovenska. Korene marianského kultu tam siahajú až do 13. storočia. Podľa košického eparchiálneho biskupa a arcibiskupa Cyrila Vasila spájala rímskokatolíckych i gréckokatolíckych veriacich.
7: Levočská hora je pre mňa takým zaujímavým miestom, pretože to je jediné pútnické miesto, ktoré je fakticky dvojobradové. Možno málo kto vie, že tú grécko-katolickú kaplnku dal postaviť rímskokatolický levočský farár, aby mali grécko-katolíci svoje vlastné miesto na liturgiu, na slávenie ešte v 19. storočí. Je to miesto, kde kedysi prichádzali grécko-katolíci v takom hojnom počte, že v niektorých rokoch, opäť hovorím o 19. storočí, dokonca ich bolo viac ako ostatných pútnikov z týchto okolitých dedín. A dnes je symbolom slovenského putovania.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Svätý Ján Krstiteľ je patrónom farského kostola v Liptovskom Jáne. Prednedávnom prešiel veľkou obnovou, ktorá mu vrátila pôvodný stredoveký vzhľad.
2: Z tohto kostola sme vyviezli 40 tón sutiny, až sme objavili tieto všetky fresky a bohostánok kamenný, ktorý bol rozbitý, a v lodi sme ho objavili zamurovaný po 500 rokov.
1: Kostol navštívime dnes o 4:30 a vystúpime aj do veže.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Na to, aby človek niektoré veci v živote pochopil, potrebuje ich odžiť.
4: A platí to aj o krížoch života, ktoré človek, keď osobne stretne a prežije na vlastnom tele, pochopí prosperitu života z inej strany.
3: Odpovede nachádzame aj vo Svätom písme, rovnako ako zmienky o kríži. Aspoň niektoré nám priblíži salezián Don Peter Bučány v sobotu výnimočne o 9:00 v relácii Viera do vrecka.
5: Z rúk banskobystrického diecézneho biskupa monsignora Mariána Chovanca príjmu kňazské svetenie dvaja diakoni banskobystrickej diecézy. Stane sa tak vo farskom kostole na Nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici už túto sobotu o 10:00 hodine. Rádio Lumen vám túto kňazskú vysviacku sprostredkuje v priamom prenose.
6: Viera Peťková vo svojich dielach zachytáva kultúru a historické dedičstvo predkov.
7: Chodila som veľa po zahraničí a o Slovensku sa veľa nevedelo. Tak som sa snažila ich dostávať do tohto obrazu, akú históriu máme.
6: Predstavíme knihu Duša ženy, životopisný príbeh pôrodnej asistentky. Pozrieme sa aj na dielo Tichý svedok dejín o kostole svätého Juraja v Tribečskom Pohorí. O tieto knihy budete môcť aj súťažiť. Počúvajte literárnu kaviareň v sobotu o 15:15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.

Milovať je krásne, no krajšie je byť milovaný. Stotožnili by ste sa s týmito slovami od kapely No Name z ich piesne Lekná? Myslím si, že sa o tom dá uvažovať. Rovnako ako sa dá uvažovať aj o námete našej dnešnej rannej témy na vlnách Rádia Lumen. Najbližšia nedeľa je aj Dňom otcov, no a keď sa povie slovo otec, čo to pre vás je? Je to pre vás zdroj radosti alebo niekedy aj bolesti či napätia alebo nenaplnených očakávaní? Ako vás ovplyvnil vzťah s vašim otcom? Či už bol otec blízky, vzdialený alebo vo vašom živote chýbal? O tom mi dnes píšete do rannej témy Rádia Lumen. Náš dnes už 83-ročný otec naučil nás piatich bicyklovať aj lúštiť krížovky a tie radi lúštime dodnes rovnako ako on, píše Veronika. Veľká vďaka nemu aj našej 83-ročnej mami, že okrem nás troch vychovali aj dvoch našich z rodiny, ktorým zomrela maminka v útlom veku. Takéto sú spomienky našej poslucháčky. No ako som spomínal, tie vaše reakcie sú často aj také osobné, možno aj naplnené tým, čo prežívate. A taký je život, nevždy jednoduchý. Téma je výborná, no i náročná, pripúšťa naša poslucháčka, ktorá nám píše e-mailom. Mnohí majú dobrých otcov a mnohí to majú inak. Som za túto tému vďačná, no prvé, čo mi napadlo, je,

mi dal pocit bezpečia a ochrany. Myslím, že to bude aj tým vzorcom z výchovy. Nepoznám silných, stabilných mužov, nemám s kým ani komunikovať, žijem vnútornú i vonkajšiu samotu. Ak vnímam slabého muža, nemám chuť sa ani otvoriť, ani dôverovať. Napríklad muža, ktorý má slabú vzťahovú väzbu, ktorý je závislý na alkohole, cigaretách, alebo aj muža, ktorý síce bol liečený zo závislosti a neužíva žiadne látky, no vnútorne je slabý. Má závislú vzťahovú väzbu. Z takého muža vnímam, že nevie byť oporou, nevie poskytnúť pocit ochrany bezpečia tým, že nekomunikuje hlbšie témy, len žije svoj pracovný život. Takto vyberám z reakcie, ktorá bola naozaj rozsiahla a končí sa vetou: modlím sa, odpúšťam, ale siliť z jednej strany to nejde. Ďakujem za úprimnosť, ktorú sme mohli cítiť z vašich riadkov, ktoré prišli do rannej témy Rádia Lumen. A píše nám tiež Olga, už o niečom inom. Môj otec bol milujúci manžel a láskavý otec. V rodine, kde som vyrastala so svojimi súrodencami, vždy nad nami bdela jeho ochranná ruka. Láskavé srdce, vrcholne rozumné rady pre život, podpora intelektuálneho rozvoja s dôrazom na dosiahnutie vysokoškolského vzdelania. Všetky tieto osobnostné črty boli predkané vyžarujúcim pokojom plynúcim z praktizovania duchovného života. Naša rodina bola miestom radosti zo života. Dnes už môj otec nie je s nami fyzicky prítomný, ale oveľa viac v milých spomienkach a predovšetkým obetovaním modlitieb a svätej liturgii pre jeho spásu. Nech odpočíva v pokoji, zakončuje svoju reakciu naša poslucháčka. Napíšte aj vy, ako vás ovplyvnil vzťah s vaším otcom, či už bol blízko, alebo ďaleko, alebo nech bol teda akýkoľvek skvelý, príkladný, milujúci, alebo niekedy aj s vážnymi chybami. Dajte o tom vedieť na Facebook Rádia Lumen e-mailom téma@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Biskupský palác v Banskej Bystrici otvára svoje podzemné priestory vôbec poprvý raz v histórii pre verejnosť. Návštevníci si ich budú môcť pozrieť počas dní mestskej kultúry, ktoré sa uskutočnia v meste pod Urpínom dnes a zajtra. V podzemí sa nachádza výstava venovaná 250. výročiu založenia Banskobystrickej diecézy. Obsahuje vzácne artefakty. Nahrávala redaktorka Rádia Lumen Monika Majerová.
2: Významné jubileum založenia si Banskobystrická diecéza pripomenula v polovici marca slávnostnou svätou omšou v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Hlavným celebrantom bol apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. 250 rokov od založenia chce dať Banskobystrická diecéza do pozornosti aj širokej verejnosti. Preto pripravila spomínanú výstavu inštalovanú v podzemí biskupského paláca. Archivárka Erika Maliniaková.
3: Minulý rok sa dokončila revitalizácia. Prebiehal aj archeologický výskum. Na teraz môžeme otvoriť len tie priestory a ponúknuť niečo z diecézneho archívu, niečo, čo predstavuje tých 250 rokov v skratke. Návštevníci budú môcť vidieť zakladaciu listinu Banskobystrického biskupstva, podpísanú Mariou Teréziou, takisto menovací dekret prvého biskupa Františka Berchtolda. Tiež vo vitrínach sú sprístupnené kalichy zo zlatníckej dielne Silašiho, taká malá vzorka tých dejín.
2: Súčasťou výstavy sú aj unikátne zbierkové predmety z banických obcí, ktoré sa nachádzajú v okolí Banskej Bystrice. Organizátori podujatia Dni mestskej kultúry chceli takýmto spôsobom symbolicky nadviazať na 500. výročie banického povstania. Pokračuje jeden z organizátorov akcie Oliver Kuklovský.
4: V zadnej časti tejto nádhernej pivnice môžete vidieť kompletné banické insignie zo Španej doliny. Som veľmi rád, že sa nám v rámci tej spolupráce s diecézou podarilo ich sem dostať, že tu budú sprístupnené pre verejnosť a vlastne môžete vidieť v zadnej časti dve kladiva pozlátené z roku 1701, potom v strede vidíte nádhernú monštranciu a potom vlastne v tej tretej vitrine je kalich a cimburie. Kladivka patria banickému bratstvu Heregrund. Oni stále zachovávajú tradíciu aušusníckych homší, sú súčasťou tej procesie tie kladivka, takže tie sú v bratstve Heregrund a ostatné tie artefakty sú uložené v Uľanke na fare.
2: Návštevníci budú môcť nazrieť aj do krypty pod katedrálou svätého Františka Xaverského, aj do kaplnky svätého Jána Nepomuckého, ktorá bola kedysi vyhľadávaným pútnickým miestom. Organizátori Katarína Hulinová a Tomáš Pastorek.
5: Keďže bane na území mesta neboli, boli v okolí, v Španej doline, na Starých horách, tak sme sa rozhodli, že sprístupníme podzemia. Vybrali sme si mešťanský dom na Lazovnej 19, biskupský palác, v ktorom sa nachádzame teraz. Sú to vlastne priestory, ktoré bežne nie sú dostupné verejnosti. Zaujímavou zastávkou bude určite kaplnka svätého Jána Nepomuckého na malej železničnej stanici, ktorá tiež bežne nie je prístupná. Je to veľmi vzácna pôvodná baroková stavba.
6: Kaplnka bola rekonštruovaná, na nej strecha, ale časok sa poškodili tam dvere a boli tam problémy s bezdomovcami. Teraz sme to momentálne kompletne celé vyčistili, opravili a zabezpečili vchod. A je to miesto, ktoré ľudia môžu tiež obdivovať iba zvonku. Takže teraz sa budú môcť pozrieť dnu.
2: Slávnostné otvorenie podujatia bude v piatok o 17. hodine spustením veľkej banickej klopačky z balkóna historickej radnice na námestí SNP.
0: Počúvate Rádio Lumen.

0: Viete, kde nájdete ideálne miesto na oddych pre rodiny s deťmi, páry či väčšie skupiny? V penzióne u Michala v Zuberci. Či už plánujete turistiku v Roháčoch, športové sústredenie alebo firemný teambuilding, práve tu nájdete pohodlie, príjemnú atmosféru a krásnu prírodu na dosah. Navyše, ak si objednáte pobyt v penzióne u Michala už teraz, získate zľavu 5% po zadaní kódu LUMEN 5. Viac informácií získate na www.michal.sk.
1: Máte radi country, skvelú folkovú, tramskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľo Drapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web lumen.sk alebo v sieti Ticket Portál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.
2: Pokračuje proces v prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Izraelská armáda útočila na juhu Libanonu. Bolo 10 hodín, počúvate správy s Juliou Kaveckou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Včerajšie vyslovenie dôvery vláde zo strany parlamentu považuje premiér Robert Fico za signál, že koalícia ide ďalej bez prekážok a pravdepodobne to znamená, že sa nebudú konať predčasné voľby. Debata v parlamente podľa neho ukázala aj to, že vláda robí všetko pre ozdravovanie verejných financií.
4: Tých verejných financií, ktoré nám predchádzajúce tri vlády, pána Matoviča, pána Hegera a pána Odora, odovzdali v najhoršom stave v Európskej únii. A naše úsilie oceňuje aj Európska komisia. Naše úsilie oceňuje rôzne agentúry, ktoré dávajú členským štátom Európskej únie rating.
2: Šéf KDH Milan Majerský naopak vyčítal vláde, že nehovorí pravdu o vážnom stave verejných financií.
5: Trpia ľudia, trpia rodiny, trpia firmy, trpia zamestnanci, trpia zamestnávateľia. Táto vláda na toto rokovanie nepredložila žiaden ozdravný plán. Nepredložila žiadne riešenie, žiaden naozaj plán na to, aby uzdravila verejné financie, preto je aj na hrane ústavnosti, či vôbec toto bolo v súlade so zákonom. Upozornila na to dokonca Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, takže preto naozaj sme na gréckej ceste a upozorňujeme na to permanentne už niekoľko rokov.
2: Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku dnes pokračuje súdny proces v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby. Na súde prehrávajú videozáznamy, ktoré vyhotovili orgány činné v trestnom konaní na mieste činu. Samuel S. čelí obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Komisia KBS pre ochranu maloletých v cirkvi sa zišla na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí. Znalci vyhodnotili dvojdňové školenie pre tých, ktorí môžu byť v kontakte s prípadnými obeťami a ktorí akýmkoľvek spôsobom participujú na procesoch riešenia prípadov zneužívania v cirkvi. Predseda komisie biskup Marek Forgáč predstavil znalcom aj návrh nových konkrétnych možností pomoci obeťam. V rámci zefektívnenia administratívy sa pripravuje nová pracovná pozícia, ktorá má posilniť činnosť komisie. Na jeseň bolo navrhnuté školenie pre cirkevných právnikov diecéznych súdov, aby sa viac implementoval trauma-informovaný prístup k obetiam. Izraelské sily počas noci zasiahli ciele po celom území južného Libanonu. Zahynulo pritom najmenej 16 ľudí a viacerí ďalší utrpeli zranenia. Izrael hlási 4 obete a ďalších 5 vojakov je zranených. Izrael trvá na tom, že v útokoch musí pokračovať, aby územie na juhu Libanonu udržal a mal priestor na boj s Hizbaláhom, ktorý podniká údery v severnom Izraeli. Práve dianie okolo Libanonu viedlo k zrušeniu rozhovorov medzi zástupcami USA a Iránu, ktoré sa mali dnes uskutočniť vo Švajčiarsku. Americký prezident Donald Trump sa chce po podpísaní memoranda o porozumení s Iránom, ktoré má viesť ku konečnej mierovej dohode, zamerať na Severnú Kóreu. Uviedol to juhokorejský prezident Lee Jae-myung po stretnutí so šéfom Bieleho domu vo Francúzsku. Obaja sa podľa neho zhodli, že krátkodobým cieľom by malo byť zastavenie jadrového programu Severnej Kórei. Iránska futbalová federácia plánuje podať sťažnosť na FIFA pre cestovné obmedzenia počas majstrovstiev sveta. Irán chcel vycestovať na zápas s Belgickom v Los Angeles 2 dni vopred, no s požiadavkou neúspel. V úvodnom zápase na turnaji uhral Irán remízu 2-2 s Novým Zélandom.
3: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno a ojedinele očakávame aj prehánky alebo búrky. Teplota 30 až 35, na severe 25 až 30 stupňov. Vo viacerých okresoch Bratislavského, Trnavského a Nitrianského kraja aj v okrese Myjava platia výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami. Na krajnom severozápade je to až druhý stupeň. Pofúkovať má len slabý vietor.
3: Dopravný servis.
2: A stále sledujeme aj, čo sa deje na cestách. Nehoda pribudla v Bratislave na prístavnej smerom do centra. Výrazne sa tam ale nezdržíte. Ďalšia nehoda je za Bratislavou, Račou vo výjazde na diaľnicu D4. Pri výjazde zvýšte opatrnosť. V Dunajskej strede na Múzejnej tam prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. A medzi Hencovcami a Dlhým Kočovom prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 10-minútová kolóna je na výjazde do Hlohovca z diaľnice D1. Na diaľnici D1 za Trnavou smerom do Trenčína prekážajú na vozovke tvárnice. O niečo ďalej sú na vozovke porozhadzované drevené laty. Obídete to cez odstavný pruh. Radary ste videli Jablonici pri Kaštieli, merajú obojsmerne, rovnako aj v Harikovciach na hlavnom ťahu, v Drustevnej pri Hornáde na hlavnom ťahu a na výjazde z Humenného do Kochanoviec. Želáme vám šťastnú cestu. Je 10 hodín 5,5 minúty.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Pred pár minútami som mal možnosť hovoriť viac s 20-ročným kňazom, teda nemyslím, že by mal 20 rokov, ale myslím na to, že už 20 rokov je kňazom. A vy ho dobre poznáte, o chvíľu bude aj v našom štúdiu a budeme hovoriť napríklad aj o tom, akú kňazskú vysviacku budeme vysielať počas víkendu v priamom prenose. Takže v rubrike Svetlo sveta spolu s náboženským redaktorom, ale to vám už teda neprezradím, aby to malo aspoň trochu taký prvok napätia, aby ste mohli tak hádať, kto je tým 20-ročným kňazom. Príjemné predpoludnie ešte do 11. vám zo štúdia Rádia Lumen praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Ako vás ovplyvnil vzťah s otcom, o tom ste mi dnes písali do rannej témy Rádia Lumen. Krátko po 10:30 nás čaká vyhodnotenie a jeden z vás získa knižku Mariánska spiritualita od Antona Tyrola a Viktora Pardela. Do témy píše Martina. Môj ocko bol veľmi dobrý človek, veľmi obetavý a milujúci svoju rodinu. Naučil ma milovať Pána Boha a bol mi v tom príkladom. Vždy som chcela mať manžela, ako je môj otec. V tomto roku to bude už 10 rokov, čo odišiel do domu nebeského otca. Nech odpočíva v pokoji. Píšete mi tiež aj cez aplikáciu WhatsApp do dnešnej rannej témy. Môj vzťah k otcovi bol výnimočný, je to už viac ako 20 ročia od jeho úmrtia a ja vôbec nemám pocit jeho straty. Cítim jeho požehnanie v každej situácii. To je môj otec, píše Jana vo svojej reakcii. A ozýva sa tiež Daniela. Na môjho ocka mám tie najkrajšie spomienky, aké dieťa môže mať. Dal mi veľa lásky, pozornosti, podpory a obetavosti. Náš vzťah zásadne ovplyvnil môj život aj môj vzťah k nebeskému ockovi. A keď už tu nie je medzi nami, tu na zemi, v mojom srdci je živý a verím, že sa raz stretneme v nebeskom kráľovstve. Prajem všetkým otcom veľa zdravia, radosti a Božieho požehnania v ich krásnej a náročnej úlohe. Áno, je to náročné, však viem svoje, som trojnásobným otcom a teda vám pripomínam, že najbližšia nedeľa je aj dňom otcov, aby ste nezabudli na tých vašich, ak ich tu ešte máte na zemi. Možno niečo pekné im pripravili, aspoň nejakú tú maličku. Vzťah s otcom ale vieme, že býva pre mnohých síce zdrojom radosti, ale niekedy aj bolesti či nenaplnených očakávaní. Ak máte k téme ešte čo dodať, tak sa poponáhľajte, na naše známe kontakty zareagujte, pretože už po 10:30 rannú tému uzatvárame.

0: Už letná atmosféra išla z piesne Ahoj od speváčky Kristýny, ktorú sme hrali na vlnách Rádia Lumen. A hoci leto sa oficiálne začne až v nedeľu 21. júna, predohra leta je silná. Už dnes očakávame teploty od 30 stupňov až do 35 v rámci najvyšších denných teplot. Trochu si oddychnú na severe pri teplote 25 až 30 stupňov Celzia. No a ojedinele okrem toho, že bude jasno až polooblačno, môžu niekedy pribudnúť aj prehánky alebo aj búrky a popri tom všetkom nás čaká slabý vietor. A to, že tá predohra leta bude aj zajtra, aj v nedeľu veľmi silná, naozaj skutočne letná, o tom sme hovorili dnes ráno v našom vysielaní a tu je zostrih toho najdôležitejšieho.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Sobota. To, že máme celkom pekné počasie, tak súvisí aj s tým, že už nad vnútrozemím Európy je tlaková výš. Ona je ešte západne od nášho územia. Cez to Francúzsko, Nemecko ide ten veľmi teplý vzduch rovno k nám. Takže treba rátať s tým, že aj v sobotu bude celkom pekne slnečno, len na tom severe zase viac oblačnosti. Ale vyzerá to tak, že na najvyššie ojedinele prehánka alebo búrka, že to viac zase neprinesie. Ale je to veľmi horúci vzduch na hranici rekordov. Takže aj veľmi dusno bude, nepríjemné. Toto je dosť, dalo by sa povedať, pre niektorých ľudí až životu nebezpečné počasie. Takže treba na to myslieť. No a rátam s tým, že ráno v sobotu zase na niektorých miestach bude 20, takže tropická noc, no a potom cez deň zase tropický deň, no 35 alebo aj 36, no takže treba rátať s takýmito extrémami a to by malo byť asi aj v nedeľu, ale v nedeľu pravdepodobne už príde cez Polsko aj trošku viac oblačnosti, dokonca môžeme hovoriť, že studený front, ktorý ale ide do veľmi teplého prostredia, takže ja mám taký dojem, že on sa skôr rozpadne, vyparí sa skôr, než by mohol nejako výraznejšie ovplyvniť počasie u nás, takže aj na pondelok aspoň 34 stupňov by sme mohli dávať, no a utorok, streda, stále takto, na juhu 30-34 stupňov, takže naozaj to ja už mám taký dojem, ako keby toto nemalo byť aj vyvrcholenie tohto ročného leta, lebo tie ďalšie dni sa medardová kvapka ešte stihne párkrát prejaviť.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
1: Štúdiu Rádia Lumen vylúštenie našej hádanky. Spomínal som vám krátko po 10. Ak ste počúvali Rádia Lumen, určite ste zachytili, že som stretol 20-ročného kňaza a nie takého, čo má 20 rokov, pretože otec Pavol Jurčaga už nie je 20-ročný bohoslovec, ale 20 rokov je kňazom, tak sme spoločne prehodili aj o tomto zo pár slov a dal som otec Pavol aj takú hádanku našim poslucháčom, že kto by to mohol byť, takže pre všetkých, ktorí hádali, ty si vylúštenie tej hádanky. Vítaj v štúdiu Rádia Lumen. Príjemné predpoludnie.
2: Ďakujem pekne za privítanie. Áno, 20-ročný kňaz a veríme, že aspoň ďalších 20 rokov v činnej pastoračnej službe.
1: K výročiu ti gratulujeme, samozrejme aj ďakujeme za tvoju službu, pretože stal si sa už aj takým rozhlasovým kňazom pre našich poslucháčov, čiže nie si len vo svojej farnosti, ale si tu aj pre nás v rádiu, aj pre tých, ktorí počúvajú rádio prakticky kdekoľvek, nielen na Slovensku, takže tá tvoja farnosť sa naozaj rozprestiera akoby bez hraníc. Tým rozhlasovým éterom môžeme tak povedať.
2: Ale chcem poďakovať našej veľkej rozhlasovej rodine Rádia Lumen za všetky modlitby, obety, ktorými sprevádzajú nielen mňa, ale aj všetkých kňazov vo svojich farnostiach, ale ktorými sprevádzajú aj naše rádio, pretože nás čaká veľká vec. Od 7. septembra trošku vylepšujeme naše vysielanie, tak chceme poprosiť aj o modlitby.
1: No vďaka, že si aj toto spomenul. Ja chcem ale zase spomenúť teraz v tejto chvíli to, že toto sú také kňazské dni. Teraz v mesiaci jún, uprostred júna sú vždy kňazské a diakonské vysviacky. My sme to už spomínali v pondelok, že niektoré boli, niektoré ešte len budú a jedna aj v našom priamom prenose.
2: Áno, zajtra o 10:00 ponúkneme priamy prenos kňazskej vysviacky z kostola na Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Monsignor Marián Chovanec, banskobystrický diecézny biskup, vysvetí dvoch novokňazov banskobystrickej diecézy a Rádio Lumen bude pritom. A vďaka aj tomu, že môžeme každý rok vysielať nejaký priamy prenos kňazskej vysviacky a tešiť sa z radosti týchto nových novokňazov.
1: A v pondelok sme tak špekulovali, že či sa nám podarí dostať do vysielania práve tohto novokňaza, jedného z nich, ktorý bude vysvetený v Banskej Bystrici. Ty si sľuboval, že preto urobíš, čo sa dá, aby aj naši poslucháči mohli cez novokňazské požehnanie na budúci týždeň získať tie milosti, ktoré sú s tým spojené. Podarilo sa?
2: Podarilo sa. V utorok ráno o 8:30 bude novokňaz Bronislav Antoš, ktorý príjme vlastne kňazskú vysviacku zajtra o 10:00 celebrovať rozhlasovú svätú omšu a na záver svätej omše udeli novokňazské požehnanie pre prítomných v katedrále, ale aj pre všetkých poslucháčov Rádia Lumen. Takže v utorok ráno 8:30 novokňazské požehnanie.
1: Ak potom túžite, nenechajte si to ujsť. V utorok ráno si nalaďte Rádio Lumen.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen.
3: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
2: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
4: Dobrá správa pre vaše každodenné nákupy. Už 25. júna otvoríme nový supermarket Tesco na hlavnej ulici v Zákamennom. Príďte si pozrieť novú predajňu a využite Sklapkárt zľavu 10% na celý nákup platnú od 25. do 28. júna. Tešíme sa na vašu návštevu. Viac na tesco.sk. Tesco.

0: Myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu. Keď Kristus predpovedá svoju smrť, zároveň ohlasuje vzkriesenie z mŕtvych. Touto témou sa budeme dnes zaoberať v myšlienkach z grécko-katolíckeho katechizmu nad textom, ktorý pripravil náboženský redaktor Ján Krupa a interpretuje Pavol Jurčaga.
1: Za znamenie svojho vzkriesenia označuje trojdňový pobyt proroka Jonáša v bruchu veľryby. Kristus bude tretieho dňa vzkriesený podľa písem. Zbičujú ho, syna človeka, a zabijú, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych. Kristus prirovnáva svoju smrť a zmŕtvy stanie k zničeniu a znovu postaveniu Jeruzalemského chrámu. Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím. Ale on hovoril o chráme svojho tela.
0: Zázračným vzkriesením Jairovej céry, vzkriesením syna vdovy v najmä a vzkriesením svojho priateľa Lazára Kristus postupne pripravoval apoštolov na jeho vlastné vzkriesenie.
1: Kristus označuje ľudskú smrť za spánok, doslova povedal: odíte, dievča neumrelo, ale spí. Smrť nie je koncom života, ale usnutím. Človek nie je mŕtvy, ale zaspal. Aj cirkev označuje Kristovu smrť takto. Grécko-katolíci na utierni vzkriesenia spievajú: telom si usnul ako obyčajný smrteľník. Svätý Ján Damaský odhaľuje význam Kristovej smrti. Hoci zomrel ako človek a jeho svätá duša bola oddelená od jeho nepoškvrneného tela, predsa len jeho božstvo zostalo neoddeliteľné od oboch, tým chcem povedať, že bolo neoddeliteľné od jeho duše i tela. Kristova smrť je životodarná. Sám Kristus dovolil smrti, aby ho držala v moci, aby ju mohol nakoniec premôcť a udeliť nový život.
0: Smrťou na kríži Kristus zostúpil do podsvetia Hadesu, ktoré je miesto mŕtvych.
1: V Kristovom zostúpení do podsvetia grécko-katolícka cirkev ospevuje moc Kristovho zmŕtvych stania. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kdeže je tvoj osteň? Ikona Kristovho zostúpenia do podsvetia zobrazuje Krista v žiarivom odeve nového stvorenia. Svetlonosný Kristus roznáša šero smrti, roztýľuje temnotu podsvetia, aby našiel Adama a Evu. Spolu s Adamom Kristus vyvádza z tieňa smrti tých, ktorí ho očakávali, starozákonných spravodlivých.
0: Myšlienky z grécko-katolického katechizmu uvedieme opäť v piatok o 10:30.

0: Rôznorodé, pekné, aj také hlboké svedectvá o otcoch prišli do dnešnej rannej témy Rádia Lumen. Najbližšia nedeľa je aj dňom otcov. Vzťah s otcom býva pre mnohých radosný, pre mnohých bolestný. Ako vás ovplyvnil váš vzťah s vaším otcom, či už bol blízky alebo vzdialený, o tom ste mi dnes písali do rannej témy Rádia Lumen. Bohužiaľ, na môjho skvelého a príkladného otca si pamätám iba z mojich prvých 15 rokov života. V tom čase pár mesiacov po okupácii Československa môj otec zomrel, lebo nevydržal druhý atak komunistickej zvôle, o ktorej si počas pražskej jary myslel, že skončí. Otec mi ostal v pamäti ako rytier, píše Katarína, spravodlivý muž, odvážny, milujúci. S matkou prežívali rozprávkové manželstvo, čo sa týka spolužitia, názorov, postojov a osobností. Ako decko a mladá osoba si nepamätám, že by sa pohádali alebo zvýšili na seba hlas. Nás, štyri céry, mal rád a každej vedel ponúknuť slobodu a osobné uplatnenie sa. Bol športovec a mal rád, keď aj my sme športovali. Každý deň spomínam aj na neho s úctou a príjemným pocitom. Nech mu pán dá odpočinutie večné a ako verím, sú s mamou vo večnosti spolu a sú šťastní. Ďalej čítam aj z vašich SMS-iek. Miroslav píše: najväčším predpokladom počutia Boha je mlčanie. Ocko bol vždy tichým človekom. Jeho mlčanie pre nás deti bolo jasným svedectvom o tom, s kým vedie svoj dialog. Ocko, ďakujeme za tvoju lásku a vzor života, ktorý ste nám s tvojim Zlaťkom, ako si vždy volal našu mamku, dali. A tebe, pán náš, tebe z hĺbky srdca ďakujeme za ocka, ktorý sa už vrátil k tebe. Oci, nedal si sa oklamať ničím, čo je menšie ako Boh, oroduj za nás. Takýto bol náš ocko, s ktorým sme sa pred 4 rokmi lúčili, píše Miroslav. Ďalšia SMS-ka, my sme mali veľmi prísneho otca, ale dal nám príklad žitej viery. Až pri jeho odchode do dôchodku pri oslave sa nám zdôveril, že ako sirotu ho otčím vyhodil z domu ako 10-ročného. A vtedy sa ho ujal sedliak, u ktorého slúžil za skromné bývanie v malom kumbáliku v Maštali. Celý život mal u seba malý krížik a často nám hovoril, že Ježiš mu bol aj otcom, aj matkou. Vychoval nás s mamou 5 detí v skromnosti a vo viere v Boha. Nakoľko môj otec prišiel o prvorodeného syna, všetku lásku, pozornosť sústredil na mňa, píše Mária. Naučil ma ako 6-ročnú lyžovať, chodili sme na huby, neskôr ma naučil kosiť, rada som s ním pribíjala klince. Bol môj hrdina. Jeho lásku som cítila v každom pohľade, či nie, nebolo treba slová. Ešte aj teraz po rokoch na neho s láskou a s úctou spomínam. Môj otec má všetko odpustené, píše Peter. Každú chvíľu s ním si vychutnávam, lebo žijeme spolu a nedám ho za nič na svete. Žijeme kresťansky a aj pán nám takto pomáha. Dnešnú cenu knižnú odmenu Mariánska spiritualita od Antona Tyrola a Viktora Pardela venujeme Eve, ktorá nám napísala. Ja si môjho otca nepamätám. Mala som 1 rok a 9 mesiacov, keď tragicky zahynul. Ale moja mamina nás naučila milovať ho a aj s bratom sme sa za neho od malička modlili. Aj keď je to 60 rokov, čo si ho pán povolal, stále máme jeho svadobnú fotku. Verím, že spolu s maminou sú už spolu a orodujú za nás. Tak trochu som ako dieťa závidel deťom otca, ktorého fyzicky mali pri sebe. Verím, že môj ocko by bol pre nás dobrým a láskavým otcom podľa rozprávania mojej mamy, keď ešte žila. Tak vidíte, sú to aj také dojímavé príbehy, ktoré mi posielate do rannej témy a keď ich čítam, tak mi nie je úplne všetko jedno, ale zvládol som to, teším sa a že to zvládla aj poslucháčka Eva nám posla túto reakciu, o to viac sa teším, že ju za ňu môžeme odmeniť. No teším sa na vás aj v ďalšej rannej téme, ktorá bude opäť v pondelok 22. júna, takže o pár dní sa spoločne opäť budeme stretávať pri vašich reakciách, teším sa na to od skorého rána a teda nezabudnite, že vyústením dnešnej rannej témy, nech už je to s vašim otcom akokoľvek, či je pre vás zdrojom radosti alebo niekedy aj nenaplnených očakávaní, predsa ten deň otcov naozaj bude už túto nedeľu. A verím, že som vám azda dal nejakú takú dobrú inšpiráciu na to, čo nás čaká počas toho nasledujúceho víkendu.
1: Aj keď viem, že mi chýbaš, aj keď viem, že ťa nemôžem mať, aj keď viem, že bez teba neviem dýchať,

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Svätý Ján Krstiteľ je patrónom farského kostola v Liptovskom Jáne. Prednedávnom prešiel veľkou obnovou, ktorá mu vrátila pôvodný stredoveký vzhľad.
2: Z tohto kostola sme vyviezli 40 tón sutiny, až sme objavili tieto všetky fresky a bohostánok kamenný, ktorý bol rozbitý, a v lodi sme ho objavili zamurovaný po 500 rokov.
1: Kostol navštívime dnes o 4:30 a vystúpime aj do veže.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Slovenské salesiánky sa aj v období totalitného režimu v bývalom Československu snažili udržiavať kontakty s predstavenými v Taliansku. Listy boli jedným z mála spôsobov, ako sa dalo prelomiť nútené mlčanie a izolácia.
4: Korešpondencia, tajné návštevy i sprostredkované správy ukazujú každodennosť života poznačeného kontrolou štátu.
3: Podrobnosti odznejú v relácii Kláštory a rehoľný život v sobotu výnimočne o 1:30.
5: Spiska diecéza sa koncom júna pripravuje na diecéznu púť do Ostrihomu. Tieto a ďalšie aktivity priblížime v relácii Od ucha k duchu. Naším hosťom bude monsignor František Trstenský, spisky diecézny biskup. Počúvajte nás v sobotu o 20:15.
1: Tento raz bude naším hosťom v relácii Karmel klavirista Norbert Daniš. Budeme sa rozprávať o jeho hudbe, projektoch a koncertoch, ale aj o ceste k Bohu.
6: Ja si myslím, že každý človek má v sebe dar na umenie, dar na hudbu, pretože sme boli tak stvorení. Vlastne boli sme stvorení kreatívnym Bohom, ktorý je proste naozaj kreatívny vo všetkom. A on nás stvoril na svoj obraz.
1: Počúvajte v nedeľu večer o 8:30.
7: Počúvate Rádio Lumen.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.
2: 10 hodín 53 minút.
3: Lumenáda s rádiom Lumen.
2: O takomto čase sa striedame v štúdiu Rádia Lumen spolu s Jankou Ondrejkovou, ktorá sa na vás teší, teda neviem, teší alebo neteší, alebo ako to vnímaš, Janka?
4: No ale samozrejme, že sa na vás teším, dúfam, že aj vy sa tešíte, že pokračuje vysielanie Rádia.

0: Ja Lumen až do neskorých hodín.
1: No ty budeš s nami od 13. do 16. hodiny 30. minúty v tom prvom slede a v tom druhom slede aj v pútnickom víkende, ale najprv poďme k Lumenfóru od 1. do 5. čo nás čaká.
0: Budeme vás pozývať na Zvolenský zámok, na výstavu Mohač 500 SK a tiež na podujatia, ktoré sa k tejto výstave konajú. No a budeme samozrejme aj súťažiť o 4 vstupenky na Zvolenský zámok, takže môžete počúvať a zapojiť sa do súťaže po 13. Po 14. v kompase týždňa sa vám prihovorí Juraj Šust zo spoločenstva Ladislava Hanusa. Zhodnotí tohtoročné Hanusove dni a tiež bude reagovať na kritiku. No a v rubrike Rodina sa budeme rozprávať s manželmi Monikou a Nikodémom Zamečníkovcami z Lukáčoviec pri Nitre, ktorí napríklad aj pripravujú snúbencov vo farnosti na manželstvo. No samozrejme, nevynecháme čítanie na pokračovanie z knihy Otcov tieň a v cirkvi dnes pozvánky na zaujímavé podujatia.
1: V pútnickom víkende budeme aktuálny v súvislosti s blížiacím sa sviatkom svätého Jana Krstiteľa v Liptovskom Jane. Páčilo sa ti v kostole, keď tam, si nahrávala?
0: Áno, tam je nádherne, tam všetkých pozývam, určite tam choďte a pozrite si kostol. Ten je mimochodom otvorený a je takto počas dňa, takže keď tam pôjdete na návštevu, tak neváhajte, vstúpte dovnútra, oplatí sa to.
1: My vstúpime o 16:30. Pripomínam, že večer o 18:00 vysielame svätú omšu zo Žiliny v priamom prenose a v relácii Večera u Slováka od 20:10 sa s Vladom Slovákom a z jeho hosťom budeme venovať evanjeliu nasledujúcej nedele. Už o chvíľu na vlnách Rádia Lumen budeme hovoriť o bohatstve a prosperite z hľadiska viery v relácii Viera do Vrecka po 11:00 a na 12:00 pozývame na modlitbu Anjel Pána. Zo štúdia príjemný deň naďalej praje tiež Ivo Novák.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
2: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
1: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
1: Viac než len recepty. Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
3: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
4: Pekári vyzývajú na právo informovanej voľby pri kúpe chleba a pečiva. Ruské dronové útoky zasiahli v Čiernom mori dve civilné lode. O 11. hodine vás pozdravuje Julia Kavecká.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Slovenskí spotrebitelia si čoraz častejšie kupujú chlieb dovezený zo zahraničia. Dovoz importovaného chleba na Slovensko podľa údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat v roku 2025 vzrástol medziročne o viac ako pätinu. Upozornil na to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov. Pekári v tejto súvislosti požadujú právo informovanej voľby pre spotrebiteľov. Predseda predstavenstva Milan Lapšanský.
6: Požadujeme, aby tak ako pri ovoci a zelenine, bola na pultoch zreteľne uvádzaná aj krajina pôvodu chleba a pečiva. Chlieb a pečivo zo zahraničia totiž nepodliehajú rovnakým výrobným štandardom ako tie domáce. Na Slovensku napríklad stále platí zákaz dovozu ukrajinskej múky, ktorý v Poľsku, Nemecku či Belgicku neplatí. Potravinové kontrolné orgány Slovenskej republiky, ktoré patria medzi tri najlepšie v Európskej únii, nemajú v týchto krajinách právomoc vykonať prehliadky pôvodu surovín. Zároveň treba povedať, že niektoré výrobky, ktoré sa k nám vozia zo západnej Európy, majú aj viac ako rok od dátumu výroby.
4: V prípade vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 vypovedala dnes pred Mestským súdom Bratislava 1 jedna svedkyňa. Tá sa síce na mieste činu nenachádzala, avšak tvrdila, že ju prišiel v deň skutku kamarát požiadať, aby mu oprala rifle. Dnes mali na súde vypovedať aj dvaja utajovaní svedkovia, no polícia ich nezohnala. Pojednávanie tak trvalo ani nie pol hodinu. Proces má pokračovať 4. septembra. Socha Márie Magdalény z Osanickej Kalvárie prešla komplexnou obnovou. Reštaurátori ju dokončili v ateliéri a v najbližšom období sa vráti na svoje pôvodné miesto na Kalvárii. Práce na reštaurovaní Kalvárie prebiehajú od leta minulého roka. Prvú etapu obnovy mesto podľa hovorkyne Tatiany Moravcovej realizovalo vlani za približne 16 tisíc eur.
7: Prvá etapa reštaurátorských prác, za ktoré mesto vlani zaplatilo 16 tisíc eur, bola zameraná na nevyhnutnú stabilizáciu diela. Odborníci sa sústredili na spevnenie zvetranej kamennej hmoty, čistenie od depozitov a biologickej mikroflóry. Zároveň odstrátili neodborné cementové vrstvy z minulosti, ktoré boli použité na tmelenie prasklín a dielo v skutočnosti poškodzovali.
4: Druhá etapa prác sa začala v máji tohto roka. Cena predstavuje takmer 15 tisíc eur. Na financovaní sa podieľali aj veriaci z Osenickej farnosti. Komplexná obnova historickej Kalvárie by mala byť ukončená v októbri. Celý Libanon musí zhorieť, vyhlásil to izraelský minister Itamar Ben-Gvir potom, čo na juhu Libanonu zahynuli 4 izraelskí vojaci pri útoku na ich tank. Izrael v oblasti útočí na ozbrojencov Hizbaláhu. Pri nočných izraelských náletoch tam zomrelo 18 ľudí. Izrael tvrdí, že jeho útoky sú reakciou na opakované porušovanie prímeria zo strany Hizbaláhu, ktorý má podporu Iránu. Francúzsko dnes vyzvalo Izrael, aby rešpektoval memorandum o porozumení medzi USA a Iránom. Ruské dronové útoky zasiahli včera neskoro večer v Čiernom mori 2 civilné lode. O život prišiel jeden človek a zranenia utrpelo ďalších 5 osôb. Jedna loď sa plavila pod panamskou vlajkou a druhá pod vlajkou svätého Krištofa a Nevisu. Podpredseda ukrajinskej vlády Oleksij Kuleba incident označil za terorizmus cielený na námornú bezpečnosť, pričom prevádzka v prístavoch v Odeskej oblasti bola následne obnovená. Futbalisti Mexika sú prvými istými účastníkmi vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. Postup do 16 finále z prvého miesta A skupiny si domáci zabezpečili víťazstvom 1-0 nad Korejskou republikou. Futbalisti Česka remizovali s týmom Juhoafrickej republiky 1-1. Futbalisti Švajčiarska sa tiež priblížili k postupu do 16 finále. Helveti vo svojom druhom zápase B skupiny zdolali hráčov Bosny a Hercegoviny 4-1. Podobne sú na tom aj hráči domácej Kanady, ktorí deklasovali Katar 6-0 a sú na čele tabulky so 4 bodmi.
5: Počasie.
4: Vonku je jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne až oblačno a ojedinele očakávame aj prehánky alebo búrky. Oteplí sa na 30 až 35, na severe 25 až 30 stupňov. Vo viacerých okresoch Bratislavského, Trnavského a Nitrianského kraja aj v okrese Myjava platia výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami. Na krajnom severozápade je to až druhý stupeň. Pofúkovať bude len slabý vietor.
5: Dopravný servis.
4: Nehoda pribudla v Dunajskej strede na Múzejnej, prejdete tam striedavo a krátko sa zdržíte. Na diaľnici D1 pri Hlohovci smerom na Piešťany sa zrazili 2 autá, premávka sa tam spomaľuje. Nehoda je aj v Sedliackej Dubovej smerom do Dlhej nad Oravou, jeden pruh je blokovaný a medzi Hencovcami a Dlhým Klčovom aktuálne prebieha odťah vozidla a úsek je neprejazný. Obídete to cez Vranov na Topľov a Sačurov. Kolóna je na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1, budete tam čakať 20 minút a krátke kolóny sú pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, smerom do Žiliny, na vjazde do Ružomberka z Hubovej, ako aj z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na Palackého smerom do centra. Máme hlásený aj jeden radar, je v Zemplínskej Teplici, pri družstve, merajú tam obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu, teraz je 11 hodín 6 minút.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800. Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
8: Tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: Človek túži po bohatstve, túži sa mať dobre a zamýšľa sa aj nad Božím prísľubom. Veď aj proroci dostali prísľub o hojnosti či rozšírení potomstva. Ako to ale je s Božou prosperitou, s Božím prísľubom v kontexte dejín a čo v prípade ľudského či neľudského konania? Zamyslíme sa nad tým s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera do vrecka, predstaveným komunity v Bratislave Saleziánom Donom Petrom Bučánim. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.

0: Dnes budeme pokračovať v téme brožúrky z edície Viera Dovrecka s názvom Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite. Kým v predchádzajúcich častiach sme viac hovorili, aspoň to tak vyznievalo, že o tom bohatstve, tak dnes sa zameriame práve na tú prosperitu. A pokiaľ by sme sa mali pozrieť na tú Božiu prosperitu, nachádzame o tom zmienky vo Svätom písme?
1: Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Áno, prosperitu nachádzame v evaniliách, nachádzame ju aj v Starom zákone. Ako to je s tou prosperitou? O čo sa opierajú tí v úvodzovkách kresťanskí kazatelia toho evanjelia prosperity? Biblia pozná texty o prosperite. Už v Mojžišovej knihe Deuteronomium máme mnohokrát prísľub, že budeš prosperovať, ak budeš zachovávať Božie príkazy. Ak ich nebudeš zachovávať, budeš trpieť. Podobné tvrdenia nachádzame aj v knihe Žalmov. Pokiaľ budeš dôverovať Bohu, budeš odmenený, budeš sa mať dobre. Aj Ježišové slova o tom, že máme prosiť a dostaneme, vnímajú niektorí kazatelia prosperity čisto v kontexte materiálnych dobier. Predstavujú veriacim Boha ako multimilionára, ktorý chce rozdávať svoje bohatstvo svojim deťom. Veď predsa nedá deťom škorpión alebo hada, ak prosia o chlieb. Predstava Boha ako dávajúceho milionára je takto veľmi lákavá. Z Jánovho evanjelia Ježišove slova o tom, že prišiel, aby mali ľudia hojný život, podobne sú vysvetľované v materialistickom zmysle. To znamená lepšie auto, kariérny postup, viac peňazí. Ježiš ale nechce biedu človeka. On nechce biedu človeka, nechce ani utrpenie. Chce naozaj, aby každý človek žil dôstojne. Dopraje človeku aj hojnosť, ale nie ako prvoradú vec, alebo prvoradé veci svojho života a vonkoncom nie ako cieľ svojho života. Úplne zretelne hovorí, že najskôr hľadaj Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Pokiaľ to urobíte, jedlo, pitie, oblečenie a mnohé iné veci potrebné k životu vám budú pridané. A pokračuje skúsenosťou z prírody. Pozrite na nebeské vtáctvo. Nie je hladné, pretože Boh ho krmí. Pozrite na rastliny. Sú krásne odete, pretože Boh ich oblíka. Starý zákon, ako aj nový zákon, pozýva človeka k veľkej dôvere v Božiu prozreteľnosť. A to je jedno zo základných pravidel Biblie.
0: Ale ak budeme hľadať teda odpoveď na tú otázku, čo v Biblii znamená prosperita, nemôžeme ísť tak prvoplánovo a nemôžeme sa držať práve tých ponúk, ktoré nám dávajú tí v úvodzovkách naši myslitelia alebo tí, ktorí sa tak s tým vytrhnutým kontextom pozerajú na Sväté písmo.
1: Ak chceme prísť k tomu, čo je skutočne prosperita v Božom slove a akú máme chápať, je potrebné byť pri hľadaní odpovede opatrný. Čo znamená v Biblii prosperita? V zozname tých kanonických kníh Starého zákona nachádzame aj jednu veľmi zaujímavú knihu. Kniha Job. Kniha Job posúva nás v myslení o bohatstve a životnej prosperity o kúsok ďalej, ako je to už v spomenutej knihe Deuteronomium. Príbeh Joba je presným opakom textov Mojžišových kníh. Čo sa odohráva v živote Joba? Mnohí poznáme tento príbeh. Ide o dokonale spravodlivého človeka, Bohu milého. Žije podľa Božích prikázaní. Je to človek, ktorý robí, čo si Boh praje. Trpí však veľkými životnými ranami. Stratil všetkých ľudí, na ktorých mu záležalo. Stratil svoju rodinu, priateľov. Za krátku dobu prišiel o všetok majetok. A to sa môže veľmi rýchlo stať každému z nás. Voda odniesie príbytok. Alebo zhorí dotla. Stratíme zamestnanie, nemáme v dôsledku toho príjem pre obživu. Aj najbližších môže človek stratiť v rôznych tragédiách, ako to denne o tom počúvame. A v dôsledku tohoto ochoriete. Poškodí sa vám zdravie. Vstúpi do vášho života nečakaný kríž. A toto sa deje s Jobom.

0: príbeh ale pokračuje a tam asi ten ďalší kontext je na to zdôraznenie a zamyslenie.
1: V príbehu sa objavia pred Jobom jeho priatelia. Prídu ho navštíviť, aby ho po dobu 7 dní pozorovali, ako žije, a vedú s ním debaty. Návšteva samozrejme poteší, najmä keď človek potrebuje povzbudiť, a potrebuje to aj Job. Ale priatelia mu v rozhovore podsúvajú podľa nich jasný zmysel jeho životnej tragédie. A je to typický výklad z Mojžišovej knihy Deuteronomium. Job, čo robíš, keď si takto zle dopadol? Musel si predsa niečo zle urobiť. Tak tomu hovoria. Teda dôvod, prečo aj my trpíme, podľa Jobových priateľov je, že sme niečo špatné urobili a tak sme rozhnevali Boha. Job sa však v tejto knihe pravdivo obraňuje, že nič zlého neurobil. Potom Boh hovorí ku každému z nás v 38. a 40. kapitole tejto knihy. Inak je to dobré si prečítať práve tieto kapitoly. Nenájdete v nich žiadne stvrdení Jobových priateľov. Naopak, zisťujeme pod vplyvom týchto textov, že v živote sa nedá vždy obísť utrpenie, strata, bolesť, vyhnúť tragédiám a podobne. Joba nešťastia vedú k čnostiam, hoci nerozumie súvislostiam svojho života a utrpenia. Nemôže súhlasiť s tvrdeniami priateľov, ale nevie, čo si má o svojom biednom stave myslieť a aký má zaujať postoj k svojmu Bohu. Aký kľúč je potrebné použiť, aby sme vošli cez dvere pravdy do Božieho priestoru? Potrebné je použiť kľúč nie ľudský, ale Boží. Pozrime sa na prosperitu nie z ľudskej perspektívy, ale z Božej, lebo takto je nám v Biblii predkladaná.
0: Ako teda prosperitu vníma človek?
1: Dôvera k Bohu vedie k prosperite. To je správne. Ale evanjelium nemyslí na ľudskú prosperitu, keď o nej rozpráva. Ak dodržiavame Božie prikázanie, žijeme podľa jeho slova, prichádza do nášho života Boží pokoj v prvom rade. Vnútorná radosť z existencie, spoločenstva ľudí a šťastie, ktoré pramení z vedomia blízkeho spoločenstva s Bohom. V dôsledku prenikania môjho života do Ježišovho života, Božieho syna, stáva sa z toho duchovný radostný zážitok. A toto nie je svetská prosperita, ale duchovná, Božia. Ak dodržiavame Božie prikázania a Ježišov príkaz lásky, ktorý je zhrnutím všetkých prikázaní, môžeme rozhodne očakávať vo svojom živote takúto prosperitu.
0: Ako môžeme takúto prosperitu naozaj aj získať?
1: Pozrime sa do dejín cirkvi. To bude asi najlepšie. Ak vytiahneme na svetlo napríklad postavu svätého Tomáša Mora. Všimnime si, bol veľmi vplyvnou postavou anglických kráľovských dejín na prelome 15. a 16. storočia. Zastával najvyšší štátny úrad lorda, kancelára, za vlády kráľa Henricha VIII., ktorého bol blízkym priateľom, poradcom. Bol bohatý. Bohatý a spoločensky uznávaný. Riadil sa svojím svedomím a Božími prikázaniami. Keď sa Henrich VIII rozhodol otrhnúť od katolíckej cirkvi, aby sa mohol rozviesť a znovu oženiť, Morus s ním nesúhlasil. A vtedy urobil dôležité osobné rozhodnutie. Odmietol uznať kráľa za hlavu anglickej cirkvi a zložiť prísahu podľa zákona o následníctve. A čo sa potom stalo? Stratil všetko. Stratil rodinu, dom, spoločenské a politické postavenie, aj všetok majetok. A nakoniec mu kráľ zobral aj život. Tomáš Morus bol však v pravom zmysle slova z pohľadu evanjelia najbohatší človek. Jeho bohatstvo pramenilo zo zachovávania Božích príkazov a bola v ňom vnútorná radosť a harmónia duše. Bol presvedčený, že má poklady v nebi.

0: Nad otázkami, prosperitou a bohatstvom sa zamýšľal aj ďalší velikán teológie, svätý Tomáš Akvinský. On si tiež kládol otázky a tiež sa stretával s problémami, ktoré riešil.
1: V súvislosti s touto prosperitou, s tým, že nikto má, nemá, aj svätý Tomáš Akvinský, ako aj my, sa stretával s problémom, prečo sa zdá, že zlým ľuďom sa v tomto svete darí lepšie ako dobrým. Nezdá sa vám, že by bol Boh nespravodlivý? Akvinský varuje, buďte opatrní. Tomáš Akvinský zdôrazňuje, že my vidíme len fragmenty reality. Zatiaľ, čo Boh vidí celok, čo je vlastne Božia prozreteľnosť. Zlo nie je stvorené Bohom. Je to nedostatok dobra. Ale Boh je taký mocný, že dokáže aj zo zla vyvodiť dobro, ktoré by bez neho nevzniklo. Namiesto našej malej, obmedzenej perspektíve musíme sa na život pozerať z Božej perspektívy. Zlý človek, ktorý vlastní všetky hmotné veci na tomto svete, podľa neho mal by robiť pokánie. Prečo? Pretože bohatstvo, podľa Tomáša Akvinského, ktoré vlastní človek, môže jeho srdce odvádzať od duchovného dobra, na ktorom v živote skutočne záleží. Prosperita zlých je podľa neho často len zdanlivá. Strácajú totiž to najcennejšie, vnútornú jednotu a vzťah k Bohu, čo je podľa Tomáša najväčším nešťastím, aj keď navonok žijú v luxuse.
0: Keď sme dobrí ľudia a nemáme veľké bohatstvo, ako riešil túto otázku?
1: Tento velikán, teológ, svätý Tomáš Akvinský, hovorí, že títo dostávajú do života to, čo im patrí. Tým, že sa človek oslobodí od materiálnych starostí, môže sa stať duchovne spravodlivým. Teda musíme byť opatrní, ako vysvetľujeme význam slova prosperita. Vedie teda evanjelium k prosperite? Alebo nevedie? Je evanjelium evanjelium prosperity? Áno, samozrejme. Prosperovať je správne, ale nerobiť si alebo nerobme si zbytočné nádeje ohľadom pozemských materiálnych dobier. Dúfať v dobrá duchovné. Neradujte sa, že máte moc nad pokladmi sveta, ale radujte sa z toho, že Boh s každým z nás počíta v čase i mimo času, tu i vo večnosti. Sme totiž súčasťou jeho večného života.

0: Keď nazrieme do tých jednotlivých častí evanjelií a budeme vnímať práve tú prosperitu a rozlišovať, čo je to ľudské a čo je neľudské, čiže to Božie, nájdeme odpovede?
1: Pozrime sa bližšie na niektoré časti evanjelií, ktoré nám dajú viac svetla, ako to Boh s tými bohatými a chudobnými myslí, alebo ako sa na to pozerá, ako nám to bolo zjavené. Ježiš túto tému podľa všetkého pokladal za veľmi dôležitú pre náš každodenný život a rozhodujúcu pre večný život. Svedčí o tom jeho štýl života a slová, ktoré evanjelisti zaznamenali. Pre neho život večný začína v čase. Život potom začína teraz. Tu na zemi sa učíme žiť tak, ako raz budeme v plnosti, hoci tú plnosť si nevieme ani predstaviť. Ale veríme Božiemu slovu, ktoré tvrdí, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudskej mysle sa nedostalo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Pán, keď odkrýva otcové milosrdenstvo voči človeku, použije na to podobenstva. Rovnako tak urobí, keď hovorí o bohatstve, ktorým sa človek počas života dokáže obklopiť. Evangelista Lukáš nám prináša Ježišovo podobenstvo o bohatom človeku a o biednom Lazarovi. Mnohí ho poznáme veľmi dobre. Boháč miluje pekne sa obliekať, ale aj denne si dopriať jedlo, ktoré v bežných rodinách sa podáva len na veľké slávnosti. Žobrák Lazar má trvalý pobyt pri bráne boháčovho domu a okrem toho je aj chorý. Je dosť odporné sa na niečo len pozrieť. Telo má totiž posiate vredmi. Priateľmi sú mu len okolo zastavujúci sa psi. Ľudia od tohto žobráka bučia. Žalúdok má viac prázdne ako plný, ale keď sa za bránou skončí oslava, niečo v podobe odpadkov zo stola boháča sa ujde aj pre neho. Obaja zomrú, ale ich cesty vo večnosti sa rozchádzajú. Lazara sa po smrti ujmu anjeli, aby mu robili spoločnosť na ceste do Abrahamovho lona. Boháč sa ocitne v stave trápenia, smedu, na mieste, z ktorého nie je možné sa dostať von. Okrem toho, medzi ním a žobrákom je priepasť, cez ktorú sa nedá prejsť. Keď vidí Abraháma a Lazara na druhej časti priepasti, prosí o útechu, kvapky vody, ale miesto nej mu Abrahám hovorí: synu, spomen si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazar zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš.
0: Všetci poznáme toto podobenstvo a všetci si aj uvedomujeme, že je dosť tvrdé to podobenstvo, ale zároveň má aj taký pozitívny alebo ten taký pekný taký záblesk alebo ten moment, ktorý naozaj nám dáva takú istotu.
1: Pekne hovoríte, pravdivo je tvrdé a súčasné pekné so zápletkou smrti, ktorá robí predel medzi dvoma scénami. V prvej stoja proti sebe bohatý a chudobný v nemilosrdnej konfrontácii. V druhej sa nad veľkou priepasťou prepletá obdivuhodný dialog medzi boháčom a jeho otcom Abrahamom. Prvá scéna, jedna postava zahalená krásnym odevom, iná zahalená ranami. Bohatý hoduje do síta a vyhadzuje. Lazar, čo jeho meno znamená Bože pomôž, Lazar pozerá so smutnými očami a hladný zápasy o preteky so psami o omrvinky, čo padajú pod stôl. Chudák zomrel a bol prenesený do lona Abraháma. Zomrel boháč a bol odsúdený do pekla. A v tomto okamihu sa nástojčivo vnúcuje jedna otázka. Prečo boháč bol zavrhnutý do priepasti ohňa? Ktorým hriechom sa poškvrnil, proti ktorému prikázaniu previnil?
0: Ako reaguje Ježiš?
1: Ježiš sa nevyjadruje v tomto podobenstve o nejakom osobitnom nedostatku alebo prestúpení príkazov či predpisov zo strany boháča. Kladie do pozornosti hĺbku podstaty, ktorá spočíva v ohavnom spôsobe bývania na zemi, ateistickom spôsobe života boháča, aj keď neprestúpi žiadny zákon. Hádam, Boh si vysníval svet, ktorý vysníval svet, kde jeden žije z Božích darov a druhý z odmietnutia? Je normálne, aby sa človek znížil k neľudským podmienkam, len aby prežil? Skôr ako by Ježiš argumentoval Božími príkazmi, jeho pohľad sa zameriava na jednu hlbokú chorú realitu, z ktorej vystupuje výkrik, konflikt, hrôza, okolo ktorej sa točí celá scéna. A ona nám dáva zakúsiť hanbu.

0: čom je teda ten problém, v čom to spočíva, o aký hriech teda ide?
1: Ak sa uzavriem do môjho ja, taktiež ozdobený mnohými čnosťami, ale nemám účasť na živote druhých, ak nie som citlivý a neotvorím sa druhým, môžem byť bez osobných hriechov, avšak žijem v hriešnom stave. Musel prekročiť boháč toho Lazara každý raz na prahu svojej vily, keď prichádzal alebo odchádzal, a bezcitný, ani ho nikdy ako keby nevidel. Neurobil mu zle, to nie. Jednoducho Lazar na tom prahu domu nie je. Niestvuje pre boháča. Boháč ho zúžil na odpad alebo ho vytesnil zo života. Jednoducho Lazar je pre neho nič, nula. Teraz Lazar prichádza hore, prijatý je do lona Abraháma, viac materinského ako otcovského, čo šíri právo všetkých chudobných, aby sa s nimi zaobchádzalo ako so synmi, takto tomuto takto verili Židia. Ale rovnako synom je nazvaný, všimnime si v tom podobenstve, aj boháč, synu, hovorí mu Abraham. Aj to napriek tomu, že je v pekle, pretože aj on je Abrahamovým synom. Prípas, ktorá mu bráni dosiahnuť dnešné objatie otca Abrahama a Lazara, si vystavil sám svojimi rukami. A toto miesto nemôže preklenúť ani Abraham. A taktiež, mohli by sme tak obrazne povedať, a Boh robí len to, čo môže. Čo mu svojou vnútornou slobodou dovolíme.
0: Celé to potom tak môžeme asi vnímať v tom kontexte toho bohatstva a tej chudoby, ako aj teraz vysvetľujete na tomto podobenstve, ktoré nám zanechal Ježiš, že chudobní majú viac ako bohatí?
1: Všimnite si, že ten otec Abraham je oslovený boháčom jednu kvapku. Aspoň jednu kvapku ponad tú priepasť, aby som mohol dostať. A naproti tomu zaznie nie. Pretože nie smrť nás premieňa, ale život nás premieňa. Ten hlas chudobných je hlasom a telom Boha, ktorý sa s nimi identifikoval. Ježiš nás týmto podobenstvom učí, ako sa Boh pozerá na chudobných a ako ja sa tiež mám pozerať na nich, takže si vždy vyberiem to ľudské oproti tomu neľudskému.
0: V súvislosti s bohatstvom a chudobou má pre nás Ježiš aj ďalšie podobenstvo. To, o čom hovorí.
1: Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu, čo to počúvam o tebe. Končíš u mňa. Správ si inventúru, odovzdaj mi stav môjho majetku. Správca si povedal, čo budem teraz robiť? Čo budem robiť bez práce? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. A viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu. Zavolal si po jednom dlžníkom svojho pána a vravel mu, koľko dlhuješ môjmu pánovi? On povedal, 100 kadí oleja. Vravel mu, tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš 50. Potom povedal inému, a ty koľko dlhuješ? On vravel, 100 meric pšenice. Vravel mu, tu máš svoj úpis a napíš 80. A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal.
0: Ježiš k tomu pridáva aj radu.
1: K tomuto podobenstvu, ktoré Ježiš povedal svojim učeníkom, áno, pridá zaujímavú radu. Robte si priateľov z bohatstva, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. A potom konštatuje, nejaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom. Pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj bohatstvu. Toto podobenstvo je z pera evangelistu Lukáša a je opäť s prekvapivým záverom, ktoré Ježiš mal tak rád. Oklamaný chváli podvodníka. Pán chváli svojho správcu, ktorý ho okradol. Ale nie preto, že je zlodej. Chváli ho preto, že ho prekvapila jeho schopnosť čeliť problému, ktorý je pred ním. Prichádza totiž o zamestnanie, a teda o živobytie. Chváli ho nie preto, že je nepoctivý, ale preto, že majetkom, teda tými peniazmi, si poslúžil, aby si získal priateľov.

0: je možno aj pre nás nejakou inšpiráciou, alebo môžeme si z toho zobrať nejaké poučenie aj my?
1: V prvom rade si myslím, že tento pán, o ktorom Ježiš rozpráva, ktorý sa takto zaujímavo pozerá na veci, je naozaj skutočne veľký pán. Vidí, že jeho správca obdarúva rodiny, ktoré takto dostávajú 50 nečakaných sudov o

0: ktorých obdarúva majetkom svojho pána. Verí, že títo sa mu raz neotočia chrbtom, keď bude na mizine, ale otvoria mu dvere svojho domu. Sluha premieňa hmotné statky na priateľstva. Život je tvorený z malých drobných vecí, to vieme, ktoré sú vždy možné. Boh od nás nechce, aby sme sa upli na našu dokonalosť, ale robili ľudí šťastnými. Nechce nás ani tak nepoškvrnených, ako skôr, aby sme čelili problémom okolo nás, nachádzali riešenia a tak napredovali. Výrazy, ktoré sú v podobenstve použité, večný život, večný dom, ktorý Ježiš používa, neoznačujú ani tak to, čo sa stane na konci života v nebi alebo v zatratení. Ale to, čo robí život skutočným už teraz tu medzi nami, život taký, aký má byť, pravý ľudský život. A Ježiš nám v tomto podobenstve poukazuje na cestu k takémuto autentickému životu, keď vysloví nádhernú radu. Robte si priateľov. Teda získavajte si priateľov, dokonca aj nepoctivo nadobudnutým bohatstvom. Ľudia majú väčšiu hodnotu než peniaze. A dobro je vždy dobrom, je dobrom za každých okolností. Almužná, aj keď je darovaná zlodejom, neprestáva byť almužnou. Dobro nikdy nie je zbytočné.
1: A tá služba, ako tam bolo zdôraznené, že nik nemôže slúžiť dvom pánom?
0: Bohu aj bohatstvu. Skutočným nepriateľom, protivníkom Boha v Biblii nie je diabol. Veď Ježiš oslobodzuje človeka od démonov, ktorí sa v ňom usadili. Súperom Boha nie je ani hriech. Boh odpúšťa a vymazáva hriechy. Tým skutočným konkurentom Boha, akýmsi alternatívnym Bohom, je bohatstvo. Moc, sila bohatstva spočíva v tom, že nás robí ateistami. Berie nám srdce. Riešenie, ktoré Ježiš ponúka, je: robte si priateľov. Oni vás príjmu do večných príbytkov. Teda podľa Ježiša, úlohou Boha nie je otvárať dvere večnosti, ale človeka prijímať. Naši priatelia nám otvoria dvere. Ako by nebo bolo ich domovom a ako by kľúček večnosti mali oni, nie Boh. Tí, ktorých sme na jeden deň alebo na celý život urobili šťastnými. Tí nám otvoria dvere, za ktorými je náruč Otca.

0: O prosperite vo Svetom písme i v kontexte dejín cirkvi sme sa rozprávali s autorom brožúrky Prejdeš uchom ihly o bohatstve a prosperite z edície Viera Dovrecka predstaveným komunity v Bratislave Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Aj dnes máme pre vás súťažnú otázku. Kto nám otvorí dvere, za ktorými je otcova náruč? Vaše odpovede môžete posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Zamýšľali ste sa nad tým, čo všetko je súčasťou vykúpenia? O tom budeme hovoriť na budúce. Dnes vám za pozornosť ďakujú Diana Rauchová, Peter Ondrejka a Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: Požehnané poludne, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Anjel Pána. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za pokoj v rodine, vyzdravenie z depresie a úzkosti, prosím Miroslav. A za zdravie a Božiu pomoc pre Helenu a jej syna Mária.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa, služobnica Pána,
2: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo
2: a prebývalo medzi nami.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prislúbení.
1: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s vami.
1: I s Duchom Tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

v nebi si zhromažďujte poklady. Pozemské poklady. Všetci si pod týmto výrazom vieme niečo predstaviť. Možno sa nám vybaví nablískané športové auto, elegantné večerné šaty, veľká vila a všetky ostatné hmotné dobrá, ktoré sa dajú kúpiť za peniaze. V porovnaní s nejasnými a neuchopiteľnými nebeskými pokladmi sa nám tieto veci zdajú také skutočné a lákavé. Najmä vtedy, ak ich má niekto z našich blížnych. Prečo nás Ježiš varoval pred týmito pozemskými pokladmi, ktoré zdá sa robia toľkých ľudí šťastnými? Odpoveď na túto otázku sa dá zhrnúť dvoma slovami. Dočasné a krátkozraké. Nám je určená večnosť, ale pokladom tohto sveta nie. Je krátkozraké upínať svoje srdce na veci, ktoré pominú. Ježiš hovorí, že na veky pretrvajú nebeské poklady. Jedine tieto poklady naozaj stojí za to hľadať, pretože len oni skutočne uspokoja naše srdcia a pretrvajú po celú večnosť. Nebeské poklady, ktoré ponúka Ježiš, majú dva rozmery. Poprvé sú to odmeny, ktoré na nás čakajú na konci čias. Pri poslednom súde každý z nás dostane odmenu za každý skutok lásky a poslušnosti voči Kristovi. Za každý pohár vody pre smedného, za každú hriešnú myšlienku, ktorú sme porazili v mene Krista, za každý okamih, keď sme sa podriadili jeho vôli. Ježiš nám pripravil miesto v nádhernom Novom Jeruzaleme, kde nie je tmy, chorôb ani bolesti. On tam bude kraľovať a my ho uvidíme tvárou v tvár. Akú obrovskú radosť zažijeme v tento deň. Druhým rozmerom nebeských pokladov je to, čo môžeme zažiť už tu a teraz. Pre tých, ktorí nasledujú Krista, je život na zemi naplnený zábleskami neba. Oslobodenie od viny, víťazstvo nad pretrvávajúcim hriechom, dynamický osobný vzťah so Stvoriteľom vesmíru, jasný smer a zmysel života, hlboké priateľstva s bratmi a sestrami v Pánovi, presvedčenie o pravde a rozlišovanie, čo je správne a čo zlé, schopnosť odpúšťať, sila v slabosti, pokoj v časoch skúšok, radosť z očakávania spásy, nádej do budúcnosti, Božia múdrosť v každodenných situáciách, uzdravenia a zázraky. A keď sa nad tým zamyslíš, tomu sa nevyrovná žiadne luxusné auto ani vila. Pane Ježišu, ďakujem ti, že ma naplňaš dobrými darmi tvojho kráľovstva.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

jediný. On sa však rozhodol prísť k nám ako syn otca aj ľudskej rodiny. Muža, čo prekonal strach z neistoty, z lásky odmietol trest pomsty skál a vo sne poznal Božú vôľu, že si to

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračinský vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
2: Svätý Ján Krstiteľ je patrónom farského kostola v Liptovskom Jáne. Prednedávnom prešiel veľkou obnovou, ktorá mu vrátila pôvodný stredoveký vzhľad.
3: Z tohto kostola sme vyviezli 40 tón sutiny, až sme objavili tieto všetky fresky a bohostánok kamenný, ktorý bol rozbitý a v lodi sme ho objavili zamurovaný po 500 rokov.
2: Kostol navštívime dnes o 4:30 a vystúpime aj do veže.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.
4: Napísané je: nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Skúsenosť je: Božie slovo sa chlebu naozaj podobá. Nie len preto, že je tiež pokrmom, i keď duchovným. I preto, že aby sme ho mohli konzumovať, aby nám chutilo, treba ho pripraviť. Podobne ako pekár pečie chlieb či kuchár varí stravu, pripravuje Združenie kňazov 4K Božie slovo na každú nedeľu. Ak ho chcete ochutnať, môžete tak urobiť na večeri u Slováka dnes večer o 20:10.
5: Z rúk banskobystrického diecézneho biskupa monsignora Mariána Chovanca príjmu kňazské svetenie dvaja diakoni banskobystrickej diecézy. Stane sa tak vo farskom kostole na Nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici už túto sobotu o 10:00 hodine. Rádio Lumen vám túto kňazskú vysviacku sprostredkuje v priamom prenose.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 170. deň a čakajú nás 3 kapitoly. Budeme čítať z 1. kapitoly 2. knihy Kráľov a z 24. kapitoly 2. knihy Kroník. A dnes večer, alebo inokedy počas dňa podľa toho, kedy nás počúvate, sa budeme modliť aj slovami 69. žalmu. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Zároveň, ak sa vám tento podcast páči a radi by ste nás podporili, môžete tak urobiť kliknutím na našu stránku novajar.sk/biblia-za-rok. Nájdete tam číslo účtu alebo jednoducho naskenujete QR kód s vopred vyplnenými údajmi. Ďakujeme za akúkoľvek pomoc. Dnes sme teda na 170. dni a čítame 1. kapitolu z 2. knihy Kráľov, tiež 24. kapitolu z 2. knihy Kroník a pomodlíme sa 69. žalm. 2. kniha Kráľov, 1. kapitola. Po Achabovej smrti odpadol Moab od Izraela. Ochoziáš padol cez mreže, ktoré mal na hornej izbe v Samárii a ochorel. Preto poslal poslov a povedal im: Choďte, dopytujte sa Belzebuba, boha Akaronu, či sa z tejto choroby uzdravím. Ale pánov aniel hovoril Tezbanovi Eliášovi: Vstaň, choď v ústretí poslom samarijského kráľa a povedz im: V Izraeli niet boha, že sa idete dopytovať boha Akaronu Belzebuba. Preto toto hovorí pán: Z lôžka, na ktorej si ľahol, nevstaneš, ale naisto zomrieš. S tým Eliáš odišiel. Keď sa posli vrátili, spýtal sa ich: Čo je, že ste sa vrátili? Odpovedali mu: Akýsi muž nám prišiel v ústrety a povedal nám: Choďte, vráťte sa ku kráľovi, ktorý vás poslal, a povedzte mu: Toto hovorí pán: V Izraeli niet boha, že posielaš dopytovať sa boha Akaronu Belzebuba. Preto z lôžka, na ktorej si ľahol, nevstaneš, ale naisto zomrieš. Spýtal sa ich: Ako vyzeral človek, ktorý vám prišiel v ústrety a povedal vám toto? Odpovedali mu: Muž v srstenom plášti a cez bedrá opásaný koženým opaskom. On povedal: To je Tezban Eliáš. I poslal k nemu 50-tníka s jeho 50 mužmi. On prišiel k nemu, keď práve sedel na temene vrchu, a povedal mu: Muž Boží, kráľ rozkazuje, poď dolu. Eliáš však odpovedal 50-tníkovi: Ak som ja Boží muž, nech zostúpi z neba oheň a nech strávi teba i tvojich 50. V tom zostúpil z neba oheň a strávil jeho i jeho 50. Opäť k nemu poslal iného 50-tníka a tiež jeho 50. On išiel a povedal mu: Muž Boží, takto hovorí kráľ, poď rýchlo dolu. Eliáš im odpovedal: Ak som ja Boží muž, nech zostúpi z neba oheň a nech strávi teba i tvojich 50. V tom zostúpil Boží oheň z neba a strávil jeho i jeho 50. Ale opäť poslal tretieho 50-tníka i jeho 50. Tretí 50-tník išiel a keď došiel, padol na kolená pred Eliášom a pokorne ho prosil: Muž Boží, nechže má môj život a život týchto tvojich 50 sluhov nejakú cenu v tvojich očiach. Veď zostúpil z neba oheň a strávil prvších dvoch 50-tníkov aj s ich 50. Ale teraz nech má môj život v tvojich očiach nejakú cenu. Vtedy hovoril pánov aniel Eliášovi: Zostúp s ním dolu, neboj sa ho. I vstal a zostúpil s ním ku kráľovi a vravel mu: Toto hovorí Pán. Pretože si poslal poslov dopytovať sa Boha Akaronu Belzebuba, ako by v Izraeli nebolo Boha, ktorého by si sa mohol pýtať, preto z lôžka, na ktoré si ľahol, nezídeš, ale naisto zomrieš. A naozaj zomrel podľa Božieho výroku, ktorý povedal Eliáš. Namiesto neho sa stal kráľom jeho brat Joram v druhom roku judského kráľa Jorama, Jozafatovho syna, lebo Ochoziáš nemal syna. Ostatok Ochoziášových dejín a čo urobil, je napísané v knihe letopočtov izraelských kráľov. Druhá kniha Kroník, 24. kapitola. Joás mal 7 rokov, keď začal kráľovať, a 40 rokov kráľoval v Jeruzaleme. Meno jeho matky bolo Sebia z Bersabe. Joás robil po všetky dni kňaza Jojadu, čo sa páči Pánovi. Jojada mu vzal dve ženy, takže sa mu narodili synovia a céry. Potom si Joás zaumienil obnoviť Pánov dom. Zhromaždil kňazov a levitov a povedal im: Vidíte do judských miest a z roka na rok vyzbierajte od všetkých Izraelitov peniaze na opravu domu svojho Boha. A vy sa priberajte k veci. Ale leviti sa nepriberali. Preto kráľ zavolal hlavu Jojadu a povedal mu: Prečo si nenaliehal na levitov, aby doniesli z Judska a z Jeruzalema dávku, ktorú predpísal Pánov služobník Mojžiš obci Izraela pre stánok zákona? Lebo zločinná Atália a jej synovia pokazili Boží dom a zo všetkých Pánovmu chrámu zasvetených vecí narobili bálov. Na kráľov príkaz urobili debnu a umiestnili ju pri bráne Pánovho domu zvonku. Potom vydali v Judsku a Jeruzaleme ohlas, aby donášali Pánovi dávku, ktorú Izraelitom na púšti predpísal Boží služobník Mojžiš. Všetky kniežatá a všetok ľud sa radovali. Donášali a hádzali do debny, až sa naplnila. Z času na čas debnu doniesli, aby ju kráľ prostredníctvom levitov prehliadol, a ak zistili, že je peňazí veľa, prichádzal kráľov pisár a poverenec hlavného kňaza, debnu vyprázdnili a zasa ju zaniesli na jej miesto. Tak robievali deň po deň a nazbierali množstvo peňazí. Kráľ a Jojada ich odovzdal dielovedúcim, ktorí mali dozor pri prácach v Pánovom dome. Oni najímali kamenárov a tesárov na obnovu Pánovho domu, ako aj železiarov a kovorobotníkov na opravu Pánovho domu. Robotníci pracovali a opravy pod ich rukami pokračovali, až uviedli Boží dom do pôvodného stavu a upevnili ho. Keď boli hotoví, zaniesli zvyšok peňazí kráľovi a Jojadovi a on dal za ne urobiť nádoby pre Pánov dom, nádoby na bohoslužbu a obety, čaše a zlaté a strieborné nádoby. A po všetky Jojadove dni ustavične prinášali v Pánovom chráme celopaly. Ale Jojada zostarel a zomrel v plnom veku. Keď zomrel, mal 130 rokov. Pochovali ho v Dávidovom meste s kráľmi, lebo robil dobro pre Izrael, pre Boha a jeho dom. Po Jojadovej smrti prišli judské kniežatá, poklonkovali kráľovi a kráľ ich poslúchol. Opustili dom Pána, Boha svojich otcov, a slúžili Ašerám a modlám. A tak dopadol hnev na Júdu a Jeruzalem pre toto ich previnenie. Posielal k ním prorokov, aby ich obrátili k Pánovi, a napomínali ich, lenže nepočúvali. Vtedy Boží duch odial Zachariáša, syna kňaza Jojadu, i postavil sa pred ľud a povedal mu: Toto hovorí Pán. Prečo prestupujete Pánove príkazy? Nedarí sa vám. Preto, že ste opustili Pána, on opustil vás. Oni sa proti nemu sprisahali a na kráľov rozkaz ho ukameňovali na nádvorí Pánovho domu. Kráľ Joás si nespomenul na dobrodenie, ktoré mu preukázal jeho otec Jojada, ale zavraždil jeho syna. Keď umieral, povedal: Pán to vidí a pomstí. Po uplynutí roku tiahlo proti nemu aramejské vojsko. Prišli do Judska a Jeruzalema a vyhubili všetky kniežatá ľudu a všetku korisť poslali kráľovi do Damasku. Hoci aramejské vojsko prišlo s malým počtom mužov, Pán im vydal do ruky veľmi veľké vojsko, lebo opustili Pána, Boha svojich otcov. Aj proti Joásovi vyniesli výroky. Keď od neho odišli a nechali ho v ťažkých chorobách, sprisahali sa proti nemu jeho sluhovia pre krv syna kňaza Jojadu a zabili ho na jeho lôžku. Zomrel a pochovali ho v Dávidovom meste, ale nepochovali ho v kráľovských hroboch. Títo sa sprisahali proti nemu: Zabad, syn Amončanky Semáty, a Jozabad, syn Moabčanky Semarity. O jeho synoch, o množstve zbierok za neho a o oprave Božieho domu sa píše vo výklade knihy kráľov. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Amasiáš. Žalm 69. Zachráň ma, Bože, lebo voda mi vystúpila až po krk. V bezodnom bahne viaznem a nemám pevnej pôdy pod nohami. Dostal som sa do hlbín vôd a zalieva ma príval. Ustatý som od volania, hrdlo mi zachríplo. Unavili sa mi oči, čo tak vyzerám svojho Boha. Viac než mám vlasov na hlave, je tých, čo ma bez príčiny nenávidia. Mocnejší sú tí, čo ma prenasledujú, sú to nepriatelia klamársky. Musel som vrátiť, čo som neulúpil. Bože, ty poznáš moju pochabosť a moje poklesky nie sú ti skryté. Nech sa nemusia píriť pre mňa tí, čo dúfajú v teba, Pane Bože zástupov. Nech sa nemusia hanbiť pre mňa tí, čo ťa hľadajú, Bože Izraela. Pre teba znášam potupu a hanba mi pokrýva tvár. Svojim bratom som sa stal cudzincom a synom svojej matky neznámym. Stravuje ma horlivosť za tvoj dom, padajú na mňa urážky tých, čo ťa urážajú. V pôstoch som si dušu vyplakal, no aj to mi bolo na potupu. I vrecovinu som si obliekol a príslovečným som sa stal. Utrhajú si zo mňa tí, čo vysedávajú v bráne a pri víne pospevujú o mne pijani. Ale ja, Pane, obraciam sa modlitbou k Tebe v tomto čase milosti. Vypočuj ma, Bože, pre svoju veľkú dobrotu, pre svoju vernosť mi pomôž. Vytrhni ma z bahna, aby som sa nepohrúžil doň a budem vytrhnutý z moci svojich nenávistníkov i z hlbokých vôd. Nech ma nezatopí príval vôd, nech ma nepohltí hlbina a priepasť nezavrie nado mnou pažerák. Vyslíš ma, Pane, veď si dobrotivý a láskavý. Pre svoje veľké milosrdenstvo pohliadni na mňa. Neodvracaj tvár od svojho služobníka, veď hľa, trpím, čím skôr ma vyslíš. Príď ku mne a zachráň ma, so zreteľom na mojich nepriateľov ma vysloboď. Ty poznáš moju potupu, moju hanbu i moje zneúctenie. Ty vidíš všetkých, čo ma súžujú. Potupa mi zlomila srdce a ochabol som. Čakal som, že dakto bude mať so mnou súcit, no takého som nestretol. Čakal som, že dakto ma poteší, ale taký sa nenašiel. Do jedla mi dali žlče a keď som bol smedný, napojili ma octom. Nech sa im ich stôl stane nástrahou, odplatou a pohoršením. Nech sa im oči zatemnia, aby nevideli a nech v bedrách oslabnú navždy. Vylej na nich svoje rozhorčenie, nech ich zachváti páľava tvojho hnevu. Nech spustne ich táborisko a v ich stanoch nech nemá kto bývať. Lebo prenasledujú toho, koho si ty udrel a množia bolesti tomu, koho si zranil. K ich neprávosti pridaj neprávosť, nech nevojdú do tvojej spravodlivosti. Nech sú vytretí z knihy žijúcich a nech nie sú zapísaní medzi spravodlivými. Som úbožiak plný bolesti, tvoja pomoc, Bože, ma pozdvihne. Piesňou chcem Božie meno osláviť a velebiť ho chválospevmi. A Pánovi to bude milšie, ako keby som obetoval býka, ako keby som obetoval junca, ktorému rastú rožky a ratice. Nech zvedia o tom ponížení a nech sa potešia. Hľadajte Boha a srdce vám oživne. Lebo Pán vypočuje chudobných a nepohrdá svojimi, keď sú v zajatí. Nech ho chvália nebesia i zem, moria a všetko, čo sa hýbe v nich. Lebo Boh zachráni Sion a vybuduje mestá Júdove. Usadia sa tam a budujú ich majetkom. A zdedia ho potomci jeho služobníkov a tí, čo milujú jeho meno, budú v ňom prebývať. Nebeský Otče, chválime ťa a ďakujeme ti. Ďakujeme ti za tvoju vernosť, za tvoju neochvejnú lásku a za to, že vo svojom milosrdenstve pred nami neskrývaš svoju tvár. Je toľko chvíľ, keď uprostred súženia, uprostred našej zlomenosti a našich zlyhaní zostávaš prítomný, aj keď ťa nevidíme ani necítime. Vo viere vyznávame, že si stále s nami. Aj keď si skrytý, konáš. Aj keď ťa nevidíme, si prítomný. Preto chválime tvoje meno a oslavujeme ťa. Prosíme ťa, Pane, zostaň s nami a uč nás primknúť sa k tebe, keď všetko ostatné zlyhá a keď nás klamú aj ľudia okolo nás. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Tak, dnes by som začal 69. žalmom. Rád by som stručne vyzdvihol dve veci. V prvom rade je to nádherná modlitba človeka, ktorý volá k Bohu o pomoc uprostred prenasledovania a utrpenia. Dávid v nej s veľkou úprimnosťou vylieva svoje srdce pred Pánom. Zároveň má tento žalm aj hlboký prorocký rozmer. V 22. verši nachádzame jeden z predobrazov Kristovho utrpenia. Čítame tam. Do jedla mi dali žlče, a keď som bol smedný, napojili ma octom. V evaneliách sa tento verš cituje a spája s Ježišovým ukrižovaním. Práve tam sa tieto slová naplňajú. Okrem toho existuje kniha od C.S. Lewisa s názvom Úvahy o žalmoch. Je výborná, jedna z mojich obľúbených. Pravdu povediac, mám pocit, že všetky knihy od C.S. Lewisa patria medzi moje obľúbené. V tejto knihe sa zamýšľa aj nad podobnými pasážami žalmov a kladie otázku, ako máme rozumieť žalmistovi, keď sa modlí, aby jeho nepriatelia trpeli a dokonca túži vidieť ich utrpenie na vlastné oči. Veď žalmista sa modlí slovami, ktoré sú súčasťou Božieho slova. Nestačí mu vedomie, že jeho nepriatelia budú potrestaní. Ako by hovoril, chcem to aj vidieť a prinesie mi to úľavu. A C.S. Lewis sa pýta, ako máme takýmto textom rozumieť. Existuje viacero pohľadov. Jeden z nich je duchovný význam písma, keď hovoríme o skutočných nepriateľoch našich duší. Nejde nevyhnutne o konkrétneho človeka či ľudí. Ako píše svätý Pavol, nebojujeme proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam. Preto môžeme tieto slová chápať aj v zmysle duchovnej roviny. Nepriatelia tu nemusia byť Dávidovi osobní nepriatelia, ani nepriatelia nejakého národa. Môže ísť o nepriateľa s veľkým N, o sily zla, o kniežatstva a mocnosti, o satana a démonov, ktorí sa stávajú proti Bohu a proti človeku. Takže tu vidíme dva spôsoby, ako môžeme tento žalm čítať. Prvý zdôrazňuje modlitbu človeka, ktorý prosí o oslobodenie a dôveruje, že Boh zaňho bojuje natoľko, že napokon uvidí spravodlivosť a víťazstvo nad zlom, ktoré mu ublížilo. Druhý pohľad nám však ukazuje niečo iné. Že ide o úprimnú modlitbu človeka, ktorý predstupuje pred Boha so všetkým, čo má v srdci. Možno sa nám takáto modlitba nepáči. Možno si myslíme, že by mal byť voči svojim nepriateľom trpezlivejší, milosrdnejší alebo láskavejší. Napriek tomu je to úprimná modlitba. A práve to nás učí, že pred Bohom sa môžeme modliť úprimne. Ba dokonca sa tak modliť máme. Toľko teda k 69. žalmu. Poďme sa teraz vrátiť k druhej knihe kráľov a k 24. kapitole druhej knihy Kroník. Je tam niekoľko vecí, ktoré by som rád vyzdvihol. V druhej knihe kráľov čítame o Eliášovi, prorokovi pôsobiacom na severe. Čítame aj o Ochoziášovi, ktorý nastúpil na trón po Achabovi. Spadol cez mreže na svojej hornej izbe, čo pravdepodobne znamená, že vypadol z okna a následne sa išiel dopytovať Belzebuba, boha Akaronu, na svoju budúcnosť. A možno si pritom povieme, Belzebub? To meno mi znie povedome. A naozaj by malo. V Novom zákone totiž Ježišovi protivníci hovoria, mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov. Ide teda o veľmi podobné meno a rovnaký odkaz. Eliáš potom Ochoziášovi odkazuje. Keďže sa obraciaš na tohto konkrétneho falošného boha, aby si sa dopytoval na svoju budúcnosť, zomrieš v tejto nevernosti. A ešte jeden detail, ktorý nás môže pri čítaní zmiasť. Ochoziáš naozaj zomrel a keďže nemal syna, na trón po ňom nastúpil jeho brat Joram. V texte však čítame, že Joram sa stal kráľom v druhom roku júdskeho kráľa Jorama, Jozafatovho syna. Práve tu vzniká zmetok. V tom čase totiž vládli dvaja králi s rovnakým menom. Jeden Joram v Izraeli na severe a druhý Joram v Júdsku na juhu. Takže len malá poznámka, aby vás tento detail pri čítaní nezmiatol. Teraz sa presuňme do druhej knihy Kroník, do Judského kráľovstva. Nachádzame sa v 24. kapitole a opäť sa stretávame s Joasom. Spomeňme si, že Joas bol dieťa, ktoré zachránili

Časom sa od tejto praxe upustilo. Joáz ju obnovil, aby sa Božia bohoslužba mohla opäť konať dôstojným spôsobom. A hoci ľud spočiatku nereagoval ochotne, Joáz trval na tom, aby sa dielo dokončilo a napokon sa mu to podarilo. Lenže po smrti Jojadu sa všetko zmenilo. Z Joáza sa stáva zlý kráľ. Je až neuveriteľné, aké dôležité je mať v živote správnych mentorov a duchovných vodcov. Kým bol Jojada pri ňom, Joáz bol silným a dobrým kráľom. Keď však jeho radca zomrel, akoby stratil smer, akoby zrazu nevedel, ako zostať verný pánovi. Jojada bol preňho nielen poradcom, ale aj človekom, ktorý mu pomáhal rozlišovať dobro od zla, ukazoval mu správnu cestu a nastavoval hranice. Keď ho stratil, Joáz prestal verne nasledovať pána a postupne sa stal zlým kráľom. Napokon zomrel násilnou smrťou, keď ho zavraždili vlastní služobníci. A práve po Jojadovej smrti vystúpil jeho syn Zachariáš, ktorý sa snažil Joáza priviesť späť k vernosti Bohu a vyzýval ho, aby sa vrátil na cestu spravodlivosti. Dôsledkom toho bolo, že Joáz dal Zachariáša ukameňovať. A to priamo na nádvorí chrámu. Je to neuveriteľné. A opäť tu vidíme ten istý vzorec. Ľudia sa dostanú na vedúce miesta. Sú povolaní viesť Boží ľud a privádzať ho k pánovi. Spočiatku robia všetko dobre. Potom však z rôznych dôvodov prestanú kráčať vo vernosti pánovi a namiesto toho vedú ľud na zlé cesty. Aj pri Joasovi si preto uvedomujeme, že mohol zomrieť ako hrdina. Mohol sa zapísať do dejín ako verný kráľ, ktorý viedol ľud k spravodlivosti, svetosti a požehnaniu. No nestalo sa tak. Zomrel ako záporná postava vlastného príbehu. Priatelia, to je aj pre nás vážne varovanie. Každý z nás sa totiž môže ocitnúť v podobnej situácii. Každý z nás sa môže odvrátiť od správnej cesty. V našich životoch vždy existuje riziko, že sa stratíme, ak kráčame bez svojho Jojadu. Ak nemáme vedenie, mentora či človeka, ktorý nám dokáže povedať pravdu do očí, veľmi ľahko môžeme zísť z cesty. Bez takýchto mantinelov môžeme veľmi rýchlo zísť zo správnej cesty a spadnúť z útesu. Preto sa pýtajme, Pane, kto je v mojom živote takým Jojadom? Kto je človekom, ktorý mi môže povedať pravdu? Kto mi môže povedať, počúvaj, ideš zlým smerom, vráť sa k vernosti, vráť sa k pánovi. Ak takého človeka nemáš, pros o ňo v modlitbe. Pretože niečo podobné sa môže stať každému z nás. Potrebujeme vo svojom živote Jojadu. Niekoho, kto nás zavolá späť, keď sa odvrátime od Boha, kto nás pozve späť na cestu spravodlivosti, do Božieho milosrdenstva a pravdy. No zároveň potrebujeme aj Božiu milosť, aby sme na takéto slová dokázali odpovedať. Veď aj keby nám ľudia vodne v noci hovorili pravdu, ak by naše srdcia zostali zatvrdnuté a nedokázali prijať pravdu, nič by sa nezmenilo. Jedine Božia milosť môže priniesť obrátenie srdca a mysle. Preto sa modlíme jeden za druhého. Modlím sa za vás, aby ste dokázali počuť slová pravdy, ktoré vám Boh posiela cez druhých ľudí, a aby toto živé slovo premieňalo vaše srdcia. A prosím, modlite sa aj za mňa, aby tí, ktorí mi hovoria pravdu do môjho života, nachádzali srdce ochotné počúvať, obrátiť sa a odovzdať sa pánovi. Preto na seba navzájom pamätajme modlitbe. Ja sa modlím za vás a prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Máte radi country, skvelú folkovú, trampskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľodrapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web lumen.sk alebo v sieti Ticketportál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.
2: Čo má na mysli učiteľ z Nazareta, keď nám hovorí, ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva? Možno práve to, že bohatstvo samo o sebe človeku nie je na škodu, no má jednu zásadnú vlastnosť. Dokáže zaplniť jeho srdce a myseľ tak, že Boh sa tam už nezmestí. Tému bohatstva a prosperity ponúka titul z edície Viera Dovrecka s názvom Prejdeš uchom ihly? Knihu objednajte na www.dombosco.sk.

0: alebo na číslach 02 555 72 226 a 0903 962 029.
1: Séria workshopov kybernetickej bezpečnosti pokračovala v Prešove. Hormúzskym prielivom prešlo včera 25 lodí. O 13. hodine sú na rade správy s Juliou Kaveckou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Ministerstvo investícií pokračuje v sérii bezplatných workshopov kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy vo všetkých krajských mestách Slovenska. Cieľom je posilniť pripravenosť zamestnancov na rastúce kybernetické hrozby a budovať kultúru bezpečnosti naprieč verejnou správou. Minister investícií Samuel Migal.
3: Jednou z najväčších zraniteľností dnes nie je technológia, ale je človek. Človek, ktorý ju používa. Jeden nesprávny klik môže mať ďaleko väčší dopad než samotná technologická chyba. Kybernetické útoky veľmi často nezačínajú v serverových riešeniach, ale v bežnej komunikácii, najmä v e-mailoch a správach, ktoré vytvárajú tlak na rýchlu reakciu. Takzvaný phishing zostáva jednou z najrozšírenejších foriem útokov na verejnú správu.
1: Ružinovskú električkovú radiálu v Bratislave obnovia. Prípravné práce by sa mali začať už koncom roka a v budúcom roku sa má pokračovať so stavebnými prácami na prvom úseku trate. Hlavné mesto ukončilo vyhodnocovanie ponúk v tendri na zhotoviteľa modernizácie. Víťazom súťaže je konzorcium firiem, ktoré uspelo s cenovou ponukou 119 miliónov eur. V bazilike svätého Benedikta Opáta a v priestoroch starobilého benediktinského kláštora v Hronskom Beňadiku sa včera uskutočnila pravidelná diecézna kňazská rekolekcia. Za účasti nitrianskeho biskupa Viliama Judáka, pomocného biskupa Petra Beňa a rektora baziliky Petra Brodeka sa na nej stretli takmer všetci diecézni kňazi. Vypočuli si prednášky o projekte RK Mladé srdce, o farskej katechéze prvopríjmajúcich rodičov a detí či o téme farnosť a komisia. Hormúzskym prielivom prešlo včera 25 lodí, najviac od polovice apríla, ale len pätina prevádzky pred vojnou. Irán včera potvrdil postupnú obnovu plavby v prielive. Iránske úrady budú lodiam vydávať povolenia a určovať im časy a trasy, aby prielivom preplávali bezpečne. Počas 60 dní nebude Teherán vyberať ani poplatky. S takýmto postupom počíta dohoda medzi Iránom a USA, podpísaná tento týždeň. 19 štátov Európskej únie vrátane Slovenska vyzvalo na zriaďovanie návratových centier pre nelegálnych migrantov mimo únie. V spoločnom liste, ktorý iniciovali Dánsko a Taliansko, žiadajú Brusel, aby sa zasadilo dosiahnutie dohôd so štátmi, kde by centrá mohli vzniknúť. Podpísaní lídri pripomenuli, že v tejto veci už spolupracuje napríklad Taliansko s Albánskom. Vybudovať rezortné centrum pre parašportovcov. To je hlavný cieľ na nasledujúce obdobie pre predsedu Slovenského paralympijského výboru Jana Riapoša. Slovensko si chce vziať inšpiráciu od susedného Česka, ktoré rovnaké centrum už zriadilo v lani v júni a ovocie prišlo v podobe 6 medailí zo zimnej paralympiády v Taliansku. Cieľom projektu je profesionalizácia parašportovcov a ponúknutie systémovej podpory.
4: Ešte treba veľmi veľa urobiť, aby to centrum viac menej vzniklo a od 1.1.2027 mohlo zamestnať minimálne 30 profesionálnych zdravotne znevýhodnených športovcov. Benefit bude obrovský, či už sociálny, ale v prvom rade profesionalizácia nabere aj ten pravý zmysel a viac menej, aby títo ľudia mohli naozaj sa nerušene športovať a čo by to malo potom samozrejme aj priniesť je rozvoj motivácie pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.
2: Počasie.
1: Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Ojedinele očakávame aj prehánky alebo búrky. Stále veľmi teplo a lokálne aj dusno. Do rána teplota klesne na 21 až 15, v údoliach na 15 až 9 stupňov. Cez deň sa oteplí na 31 až 36, na Orave a pod Tatrami na 29 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Dopravný servis.
1: V Banskej Bystrici na výjazde z Kynceľovskej cesty na R1 smerom do mesta havarovalo nákladné auto. Výjazd je neprejazný. Obídete to po Partizánskej ceste. Nehoda je aj za Lučencom smerom na Filiakovo. Tam prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a vo Vysokých Tatrách, Vyšných Hágoch, hlavnej križovatke, tam sa premávka spomaľuje. Kolóna je na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji. Zdržíte sa tam 45 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny čakáte 15 minút. Na D2 za Bratislavou smerom na Stupavu kráča v pravom pruhu chodec. Buďte tam veľmi opatrní. V Bratislave na D2 za Jarovcami smerom do Petržalky stoja na krajnici 3 odstavené autá. Na vozovke sú porozhadzované rôzne predmety. Na Starej Seneckej ceste v križovatke pri metre nefungujú semafory, premávku tam riadi polícia a na D1 za Bratislavou smerom na Senec odstavené auto blokuje pravý pruh. Ešte radary sú v Bratislave na Rožňavskej smerom z Trnavskej cesty. V Hrubom Šúre na hlavnom ťahu tam merajú obojsmerne, rovnako aj v Hrabušiciach na hlavnom ťahu, v Slavci na hlavnom ťahu a v Prešove na Solivarskej smerom do centra. Želáme vám šťastnú cestu. Je 13 hodín 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Patríte ku kávičkárom a nenecháte si ujsť príležitosť vychutnať si tento voňavý nápoj s priateľmi či rodinou. Turecká káva patrí ku gastronomickým špecialitám, ktoré sa na naše územie dostali už pred niekoľkými storočiami.
6: Tá sa začala šíriť v našom prostredí až koncom 17. storočia, najmä teda pod víťaznej bitke pri Viedni v roku 1683, kedy v tom opustenom osmanskom tábore našli víťazi aj vrecia s kávou a takto začína tá viedenská kaviarenská kultúra, ktorá sa samozrejme potom rozširovala aj do ďalších miest a vlastne do celého kráľovstva.
5: O osmanských vplyvoch, ktoré sa dostali na naše územie po bitke pri Moháči, sa budeme rozprávať v našom vysielaní. Chýbať nebude kompas týždňa, pozvánky na cirkevné podujatia ani inšpiratívny rozhovor v rubrike Rodina. Tak zostaňte spolu s nami a prežite príjemný čas. O vašu pohodu sa postará Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
1: Pekné popoludne, bolo 13 hodín 11 minút. Dnešné Lumen Fórum potrvá do 16.30 a v aktuálnej hodinke vysielania sa budeme rozprávať aj o týchto témach. Poslanci Národnej rady vyslovili dôveru vláde Roberta Fica po celodennom rokovaní, ktoré vyvolalo nedávne rozhodnutie Ústavného súdu. Ju podporilo 78 zákonodarcov. Opozícia hovorí o fraške, prečo to prezradíme v rubrike Z politiky a spoločnosti s Júliou Kaveckou už o chvíľu. Budeme telefonovať s meteorológom Petrom Jurčovičom, aby sme zistili, aké počasie nás čaká cez víkend, a chýbať nebude ani Rádio Relax. Čaká nás súťaž o 4 vstupenky na Zvolenský zámok, kde má jedno zo svojich sídel Slovenská národná galéria. Práve tam prebieha aktuálna výstava Mohač 500 SK a hovorí sa na nej o vplyve napríklad Osmanov na kultúru na našom území po roku 1526. Rozprávať sa budeme s kurátorom výstavy Martinom Čičom.
2: Tam tie dobové tlače vychádzali ako dnešné noviny, len vtedy to neboli periodika, ale príležitostné tlače. A tie obrázky mali trošku akoby naznačiť, ukázať tým ľuďom, čo sa to v tom Uhorsku deje. Ako tie bitky prebiehajú, respektíve kde sa odohrávajú, ktoré mesto sa podarilo dobiť, ktoré mesto sa podarilo zachrániť a tak ďalej.
1: Viac sa dozviete z Rádio Relaxu. No a Ďalekohľad hovorí o tom, že v Turecku sa konal summit patriarchov pri príležitosti výročia Bartolomejovho nástupu do úradu. Viac prezradíme pár minút pred 14. hodinou. Takže vám príjemné počúvanie.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Poslanci Národnej rady vyslovili dôveru vláde Roberta Fica. Po celodennom rokovaní, ktoré vyvolalo nedávne rozhodnutie Ústavného súdu, ju podporilo 78 zákonodarcov. Opozícia hovorí o fraške.
2: Z politiky a spoločnosti.
1: O včerajšom dianí v parlamente sa budeme rozprávať s Juliou Kaveckou. Ako vyzerala rozprava pred hlasovaním o dôvere vláde?
3: Poslanci rokovali o návrhu na vyslovenie dôvery vláde v skrátenom čase 12,5 hodiny. Do rozpravy sa zapájala najmä opozícia. Vládni poslanci reagovali faktickými poznámkami v podstate len na vystúpenie predsedu PS Michala Šimečku. Na ďalších opozičných rečníkov už nie. Predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šípoš označil celú túto rozpravu za frašku.
4: Žiadny z členov vlády Roberta Fica dnes nepovedal jeden jediný argument, prečo by táto vláda mala naďalej pokračovať. Vidíme len úpadok, vidíme to, že Slovensko je na posledných miestach vo všetkých rebríčkoch životnej úrovne v rámci Európskej únie. Ešte aj dnes, keď tá schôdza mala prebiehať normálnym spôsobom, tak vládni poslanci skrátili rozpravu, väčšina ministrov sa ani nezapojila do diskusie, premiér Fico na konci ani nebol prítomný a urobili z toho obyčajnú frašku.
3: Šéf KDH Milan Majerský zase vyčítal vláde, že nehovorí pravdu o vážnom stave verejných financií.
5: Trpia ľudia, trpia rodiny, trpia firmy, trpia zamestnanci, trpia zamestnávateľia. Táto vláda na toto rokovanie nepredložila žiaden ozdravný plán. Nepredložila žiadne riešenie, žiaden naozaj plán na to, aby uzdravila verejné financie, preto je aj na hrane ústavnosti, či vôbec toto bolo v súlade so zákonom. Upozornila na to dokonca Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, takže preto naozaj sme na gréckej ceste a upozorňujeme na to permanentne už niekoľko rokov.
3: Premiér Robert Fico naopak označil celú mimoriadnu schôdzu len za formálnu udalosť. Aj debata v parlamente podľa neho ukázala, že vláda robí všetko pre ozdravovanie verejných financií.
6: Tých verejných financií, ktoré nám predchádzajúce tri vlády, pána Matoviča, pána Hegera a pána Odora, odovzdali v najhoršom stave v Európskej únii. A naše úsilie oceňuje aj Európska komisia. Naše úsilie oceňujú rôzne agentúry, ktoré dávajú členským štátom Európskej únie rating.
1: Ako sa napokon skončilo hlasovanie?
3: Vládu podporilo 78 poslancov. Za boli všetky koaličné kluby, aj traja poslanci okolo Rudolfa Huliaka. Kabinet tiež podržal aj Miroslav Radačovský, ktorý sa už o pár dní stane veľvyslancom na Cypre. Celá opozícia hlasovala proti vysloveniu dôvery. Poslanci Hnutia Slovensko sa na hlasovaní vôbec nezúčastnili.
1: Čo toto hlasovanie znamená pre ďalšie fungovanie vládnej koalície?
3: Premiér Robert Fico vo videu zo zasadnutia Európskej rady v Bruseli označil včerajšie hlasovanie za dôkaz stability. Podľa jeho slov to znamená, že sa nebudú konať predčasné voľby.
6: Je to ďalej signál, že ideme ďalej bez prekážok a pravdepodobne dnešné rozhodnutie je tým rozhodnutím, ktoré už neumožní, aby sa konali nejaké predčasné parlamentné voľby a všetci sa môžeme pripravovať na parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027.
3: Po úspešnom hlasovaní reagoval na sociálnej sieti aj minister financií Ladislav Kamenický, ktorý krok vníma ako politický signál navonok. Je to podľa neho jasný odkaz proti slovenskej opozícii, že vládna koalícia je jednotná a stabilná. Predseda SAS Branislav Gröling naopak hovorí, že včerajšie hlasovanie vôbec nebolo o dôvere vláde.
7: Oni sú schopní pre svoje funkcie, pre svoje limuzíny, pre svoje budžety, dotácie a všetko ostatné urobiť čokoľvek, len aby sa udržali pri moci. Včera to nebolo žiadne hlasovanie o dôvere vláde. Včera to bolo hlasovanie o funkciách, o dotáciách, o štátnych peniazoch, o nejakých pozíciách pre jednotlivých poslancov, len aby Fico po roku konečne prišiel do Národnej rady a konečne po roku teda požiadal o dôveru. Nežiadal o žiadnu dôveru. Uplácal všetkých poslancov, uplácal všetkých ministrov a preto to trvalo skoro 7 mesiacov.
3: Predseda PS Michal Šimečka si myslí, že je len otázkou času, kedy sa všeobecná nedôvera občanov voči vláde pretaví do víťazstva opozície. Podľa PS nie je potrebné, aby sa zákon o rozpočtovej zodpovednosti novelizoval, ako navrhuje minister financí Ladislav Kamenický.
1: O včerajšej mimoriadnej schôdzi parlamentu sme hovorili s Júliou Kaveckou z redakcie spravodajstva. Bolo 13 hodín 21 minút.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Aké počasie nás čaká cez víkend, aj to budeme zisťovať od meteorológa Petra Jurčoviča. Želám pekné popoludnie.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Zaostrime najskôr na piatok, ako je momentálne na Slovensku, čo ešte prinesie počasie do večera.
2: Máme krásne slnečné počasie. Nie, všade nie je jasno, to jasno ani v Bratislave. V Bratislave je takmer jasno. Teplota vyše 31 stupňov. Na záhorí a vôbec západné Slovensko väčšinou je to tak od malej oblačnosti až po oblačno. No, takže v celku fajn a všade máme 30 stupňov, celé západné Slovensko. Ešte vietor stojí za to si pripomenúť, Nitra skoro nič nefúka, 2 metre, Bratislava 3, na záhorí 3. Takže naozaj horúci letný deň, ako keby vrcholilo leto, by sa dalo povedať. No a teraz stredné Slovensko tiež celku pekne, ani Žilina nemá veľkú oblačnosť, včera mala takmer zamračená, teraz malá oblačnosť, ale zatiaľ iba 28 stupňov, na 30-ku to ešte nevyšlo, na Orave 26 pri malej oblačnosti a tam tiež fúka len slabý vietor. Poprad Bava za takýchto situácií veternejšie počasie, v rámci toho ako od Žiliny to fúka až niekde k Prešovu. Takže Poprad má oblačno 1 meter za sekundu, no, no tak teplota asi tak do 25. A východ má teploty zatiaľ väčšinou od 26 do 30. Na juhu okolo Trebišova už je asi 30. Na západné Slovensko, teda stredné Slovensko na juhu, môžeme povedať, že tiež je to tak okolo 30. No. No, takže ja myslím, že zatiaľ dobre. Banská Bystrica sa ako si nevie rozhýbať. 28 stupňov, no to sa mi zdá aj málo, no už by ste si zaslúžili 30-ku, nie?
1: No poviem vám, že v štúdiu máme tak horúco, že stačí, ďakujeme pekne.
2: Nemusí byť.
1: Presne tak, ako bude zajtra?
2: No zatiaľ sa toho veľa nemení, čiže môžeme povedať, že stále od juhozápadu tlaková výš, jej stred bude najbližší dňov stále rovno nad našim územím, to znamená okolo tej tlakovej výše od Španielska cez Francúzsko do Nemecka prúdi veľmi teplý tropický vzduch, veď Španieli už pomaly druhý týždeň majú okolo 40 stupňov, takže neskutočne veľa. A Francúzsko zaostáva len nejaké 2-3 stupne, takže odtiaľ prichádza tento extrémne teplý vzduch, niečo sa už dostalo aj k nám, včera už aj v Rakúsku, na mnohých miestach boli 30-ky. No a teraz, čo som pozeral, ako to vyzerá v Čechách, tak celku malá oblačnosť, pekne slnečno a tiež sú tam 30-ky. No, najteplejšie asi na juhu ako České Budejovice, no, 32 stupňov. Takže je to, leto je tu, v sobotu najvyššiu teplotu čakám na západnom Slovensku, že by to mohlo ísť na takých 35. No, nechcem sľubovať 36-ku, ale tak kto vie, no, možno, že sa to podarí. Pretože keď sa pozerám na rekordné tabulky na 20. pre Hurbanovo, tak rekord je z roku 2012 a je to rovných 35. Takže už naozaj máme extrémne teplé počasie v tomto zmysle a 30-ky rekordy sú v podstate naše, hlavne tie základné meteorologické stanice a je úplne jedno, že či je to Žilina, alebo je to Košice, alebo Lučenec. Skrátka, teplo, teplo, teplo. No, na sobotu predsa len by som rátal s tým, že po okraji tej tlakovej výši sa k nám dostane o maličko vlhkejší vzduch, čo by mohlo vyvolávať opäť niekde na severe, prípadne ojedinelú prehánku alebo búrku. Uvidíme, čo sa niečo podarí. Inak aj dnes v oblasti Bratislavy predpovede, čo máme, tak počítače naznačujú, že by taká ojedinelá búrka nakoniec mohla byť aj v Bratislave. No som zvedavý, či sa stihne niečo do večera. Ale idem na nedeľu. Takže v nedeľu stále vo veľmi teplom vzduchu, rozsiahla oblasť vysokého tlaku, ale z Poľska oblačnosť frontálna. Je to studený front, ktorý ide do tohto extrémne teplého vzduchu, čo znamená asi toľko, že bude, čím bude bližšie k nám, tým bude vlastne slabší. Vzduch sa bude vyparovať, nebudú tie oblaky až také veľké, takže zase na nedeľu, povedal by som, že na severe sem tam prehánka, možno búrka by sa aj mohli vyskytnúť, ale na juhu asi, zatiaľ asi nič. Ale s teplotami aj na tú nedeľu musíme dať 35 alebo 36. Inak rekord absolútny rekord pre Hurbanovo, je na jún 37,5 stupňa. To bolo v roku 2000 a bolo to 22. Takže to teraz by to bolo ako na pondelok vychádzalo. No. Takže zatiaľ to nie je nič také extra. Veľké rekordy zatiaľ akože neprekonávame, ale kto vie, či náhodou nebude aj viac. No. Potom v tom budúcom týždni ten studený front, ako som už naznačil, tak by sa mal rozpadávať dohromady. Nič zle neurobí, ani nedonese nejaké ochladenie, tak nebude 36, keď bude 34, no tak sa to za nejaké veľké ochladzovanie ani nedá považovať. A v tom duchu by to malo byť aj utorok, aj v stredu, 34, štvrtok, piatok, no ďalej radšej nepovedem, lebo to už by sme boli pomaly aj na konci mesiaca. No takže leto horúce, začína sa v nedeľu.
1: Tak, ďakujeme krásne za predpoveď, poďme aj na nejaké zaujímavosti.
2: Zaujímavosť. No tak ráno som sa snažil aj nejaké pranostiky dať, Alfred nemá nič, ale dokonca je tam ešte aj svätý Romuald, ale ani na toho nemáme pranostiky, ale v cirkevnom kalendári je svätý Gervasius a Protasius. To som spomínal, pretože sú to také zvláštne mená. Oni sa narodili v Miláne v 2. storočí a je zaujímavé, že tieto mená poznajú aj inde. No. Aj v Čechách je pranostika na Gerváza a Protáza, aj Angličania, Francúzi, Nemci, Poliaci, všetci majú Gerváza a Protáza. No, takže trošku také, by som povedal, zvláštne. A väčšinou sa spomína 40 dní. Ak prší na svetok Gerváza a Protáze, tak bude ešte 40 dní daždivé počasie. A všetci to hovoria, aj v Čechách, Anglicku, Francúzsku, Nemecku, v Polsku, no úplne neuveriteľné. No, takže toľko k tým pranostikám. Z histórie treba spomenúť dnes, že 19. júna 1961 bola vypustená geostacionárna družica Meteosat a z jej záznamov sme začali od roku 1985 uvádzať zábery z družic v televíznych reláciách. No, takže je to tiež také dôležité k dnešnému dňu. A ešte jednu osobnosť pridám. Ráno som tak naznačil, že treba ju ešte raz pripomenúť, lebo to je najväčší génius 17. storočia. Blaise Pascal sa narodil 19. júna 1623. Už som toho veľa pospomínal o ňom aj o jeho otcovi, akí boli geniálni obidvaja, čo všetko povymýšľali. A tento Blaise Pascal medzi iným vyvrátil 2000 rokov starú teóriu strachu z prázdnoty horror vacui. A to tak, že overil Torricelliho pokusy. A Torricelli, ten nemá dnes ani meniny, ani narodeniny, ale musím k nemu niečo ešte pridať, že v tom období, keď žili, v tom 17. storočí, tak sa ťahala zostudne voda a nebolo možné ju vyťahnuť ani pomocou najsilnejších čerpadiel vyššie ako 10 metrov. To bolo úplne neuveriteľné. Nikto nedokázali vyššie vyťahnuť tú vodu pomocou čerpadiel. No a tak sa obratili títo vodáci, obratili sa na Galileiho a Galilei si tiež s tým nevedel rady. Tak sa Galilei obratil zase na Torricelliho, ktorý bol taký jeho ako žiak alebo teda spolupracovník. No a tak Torricelli dal vyfúkať také metrové na jednom konci uzavreté sklenené rúry, naplnil ich vodou a otvorím koncom ponoril do nádrže a skonštatoval, že z rúry odtekla do nádrže iba malá časť vody a v takom objeme, ako klesol stav vody v sklenej rúre. No, čiže on v podstate dokázal, že tam vákuum nemôže byť s tým problém a tak potom už sa do toho pustil práve to Blaise Pascal, ktorý žil na nížine vo Francúzsku a poprosil svojho švagra, ktorý býval na úpeti Puy-de-Dôme. Inak Puy-de-Dôme, neviem, či to dobre hovorím po francúzsky, ale to je taký kopec, ako vyhasnutá sopka. Všade dokola je rovina a toto tam, ako keby ste videli tú fotku, tak cez internet sa to dá pozrieť. Je to neuveriteľne nádherný kopec a práve sa rozhodli oni dvaja, že navrch, že zobrali taký ortuťový stĺpec a o niekoľko colov nižšie nižšie ako na rovine. Týmto spôsobom nielen, že sa vydal dôkaz, ale zároveň, že prístroj ukazuje výkyvy tlaku vzduchu. Čiže jeden barometer, alebo teda jeden prístroj si nechali na spodu, pod tým kopcom, a s tým druhým vstúpali hore a hore a hore a tlak klesal. Takže takýmto spôsobom v podstate bol vynájdený barometer a to sa písal rok 1648.
1: Ďakujeme veľmi pekne, že ste nám o tom povedali. Naším hosťom bol meteorológ Peter Jurčovič. Budeme volať samozrejme aj z putnického víkendu.
2: Fajn, ďakujem. Do počutia.
1: Do počutia, pekný deň. Je 13 hodín 35 minút.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Zase nestíhate? Celý deň v pohybe?
2: Pardon, prepáčte. S dovolením.
3: Zoberte vašu obľúbenú stanicu s vami.
4: Mobilná aplikácia Rádia Lumen hrá spoľahlivo kdekoľvek. V práci, v autobuse, aj doma.
1: V aplikácii nájdete program s popismi relácií, novinky zo života cirkvi a zákulisia rádia, aj archív relácií. Všetko pekne po ruke.
3: A ak nám chcete napísať, spravíte to priamo z aplikácie.
4: Majte nás po ruke kedykoľvek vo vašom mobile. Stiahnite si zadarmo ešte dnes pre iOS aj Android.
1: Jednoducho vyhľadajte Rádio Lumen a hľadajte naše logo, alebo zamierte na lumen.sk. Katolícke noviny.
5: Najnovšie katolícke noviny sa venujú citlivej téme duchovného zneužívania. Vysvetľujú, aký je rozdiel medzi duchovným sprevádzaním a manipulovaním. Rozprávajú sa o tom aj s rehoľnou sestrou Agnieškou Evou Jarkovskou, ktorá sa venuje prevencii zneužívania.
1: Katolícke noviny.
5: O skúsenosti duchovného zneužívania v českej rehoľnej komunite rozpráva Eliška Hrnčířová. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: Bolo 13 hodín 41 minút, mám pre vás peknú pozvánku a tiež súťaž o 4 vstupenky na Zvolenský zámok. Slovenská národná galéria Zvolenský zámok pozýva širokú verejnosť na prehliadku aktuálnej výstavy Mohač 500SK i program, ktorý pripravila v rámci Dní mesta Zvolen. Okrem výstavy si môžete pozrieť aj zámocký jarmok a zúčastniť sa na sprievodných programoch, ktoré tu budú do nedele. Dnes je vstup pre všetkých zadarmo. Zajtra popoludní o 16.30 sa na Zvolenskom zámku uskutoční diskusia na tému Zvolen 1599. Obraz mesta a zámku na Willenbergovej vedute. Odborníci priblížia premenu Zvolena na protiosmanskú pevnosť, život mešťanov pri budovaní hradieb, fungovanie signalizačného systému tzv. Vartoviek a tiež sa pokúsia rozlúštiť záhadu presného miesta, odkiaľ Willenberg vedutu v roku 1599 kreslil. Diskutovať budú archeológ Jan Beliak, historik umenia Michal Šimkovic, historik Radoslav Ragač a kurátor výstavy Mohač 500SK Martin Čičo. S ním som sa porozprávala napríklad o osmanských vplyvoch na našu gastronómiu.
2: Čo sa týka tureckej kávy, tak tá sa začala šíriť v našom prostredí až koncom 17. storočia, najmä teda po víťaznej bitke pri Viedni v roku 1683, kedy v tom opustenom osmanskom tábore našli víťazi aj vrecia s kávou. A takto začína tá viedenská kaviarenská kultúra, ktorá sa samozrejme potom rozširovala aj do ďalších miest a vlastne do celého kráľovstva. A dneska si naozaj bez tej kávy ťažko asi aj ten všedný život predstavíme.
1: Pán Čičo, nachádzame sa v tej prvej miestnosti.
2: Máme tu na Budín ako pôvodné hlavné mesto, ktorý bol v roku 1541 definitívne a už dlhodobo obsadený osmanským vojskom a teda osmanskou správou, a to až do roku 1686. No a na tej grafike už vidíme aj ako minarety, respektíve ako tá nová kultúra vlastne prevrstvila ten pohľad na to mesto, ktorý sa formoval až do toho roku 1541. Prešporok sa stal novým korunovačným a hlavným mestom kráľovstva, respektíve toho kráľovského Uhorska, toho zvyšku krajiny. Tu nám tento motív reprezentuje zobrazenie uhorskej kráľovskej koruny. No a Košice napríklad akože sídlom toho kapitanátu, takže to ukazuje, ako bola táto pohraničná línia dôležitá pre obranu krajiny.
1: A my sme sa teraz presunuli do ďalšej miestnosti. Vidíme tu modely zbraní, takisto aj príľby, sú tu rôzne portréty, takisto aj dobové tlače.
2: Táto miestnosť, ako vidíte, ukazuje tzv. Obrazové spravodajstvo. Jednoducho ten hlad po tých informáciách bol veľký, nielen teda v rámci Uhorska, ale najmä v rámci Rímskej ríše, územia, ktoré spravovali Habsburgovci a ktoré teda malo akoby zabezpečiť tú obranu Uhorska. Tam tie dobové tlače vychádzali ako dnešné noviny, len vtedy to neboli periodika, ale príležitostné tlače, a tie obrázky mali trošku akoby naznačiť, ukázať tým ľuďom, čo sa to v tom Uhorsku deje. I ako tie bitky prebiehajú, respektíve kde sa odohrávajú, ktoré mesto sa podarilo dobiť, ktoré mesto sa podarilo zachrániť a tak ďalej. Tá obrana zase spočívala v tom, že sa opevňovali staršie hrady alebo prestavovali, stavali sa nové pevnosti. To boli naozaj veľmi moderné fortifikačné pevnosti, ktoré navrhovali talianskí architekti. U nás na našom území sú významné pevnosti, ako boli Komárno, Nové zámky, neskôr Leopoldov, ktorí boli postavení ako naozaj také najmodernejšie architektúry v Európe. Spĺňali svoju funkciu, osmanské vojska sa pokúšali ich dobiť a aj o tom bolo to obrazové, respektíve to letákové spravodajstvo.
1: Napíšte nám aspoň jedno slovenské mesto, kde vybudovali v priebehu 16. a 17. storočia významnú modernú protiosmanskú pevnosť a vyhrajte 4 vstupenky na Zvolenský zámok. Odpovede spolu s vaším menom posielajte na SMS-kové číslo 0911 913 933 alebo píšte na WhatsApp. Zisťujeme, v ktorom slovenskom meste aspoň v jednom vybudovali v priebehu 16. a 17. storočia významnú modernú protiosmanskú pevnosť. Napíšte nám aspoň jedno takéto mesto, no a môžete vyhrať 4 vstupenky na Zvolenský zámok. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp. No a nezabudnite okrem odpovede napísať aj vaše meno.

Ja som sa vás pýtala na to, respektíve mohli ste napísať aspoň jedno slovenské mesto, kde vybudovali v priebehu 16. a 17. storočia významnú modernú protiosmanskú pevnosť. A nepýtam sa len tak, jeden z vás vyhrá 4 vstupenky na Zvolenský.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: V Turecku sa konal summit patriarchov k výročiu Bartolomejovho nástupu do úradu. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. 11. júna ekumenický patriarcha Bartolomej oslávil slávnostnou bohoslužbou chráme zosnutia pre svätej bohorodičky v Panagii na svojom rodnom tureckom ostrove Imbros svoje meniny a 35. výročie pôsobenia na čele konštantínopolského patriarchátu. Na slávnosti sa zúčastnili aj bulharský patriarcha Daniil a rumunský patriarcha Daniel, aby vyjadrili svoju solidaritu s patriarchom a ekumenickým patriarchátom. Patriarcha Daniel vo svojom slávnostnom prejave ocenil oslávenca ako jednu z najvýznamnejších a najvplyvnejších osobností súčasného pravoslávia a poznamenal, že Bartolomej si počas svojho 35-ročného pôsobenia vo funkcii ekumenického patriarchu získal medzinárodné uznanie za svoje duchovné vedenie, angažovanosť v dialógu a úsilie o podporu mieru medzi národmi a náboženstvami. Rumunský patriarcha ďalej zdôraznil úzke väzby spoločenstva a spolupráce medzi ekumenickým patriarchátom a rumunskou pravoslávnou cirkvou. Bulharský patriarcha Daniil zdôraznil, že jeho prítomnosť je prejavom úcty k osobe ekumenického patriarchu, ale treba ju chápať aj ako znak jednoty pravoslávia. To sa prejavuje najmä v eucharistickom spoločenstve. Daniil vyjadril nádej a modlil sa, aby ekumenický patriarcha mohol ešte mnoho rokov pokračovať vo svojej službe v prospech konštantínopolskej cirkvi a v prospech celopravoslávnej jednoty. Slová oboch patriarchov treba vnímať v kontexte toho, že pravoslávie je v súčasnosti vnútorne silno rozhádané. Moskovský patriarchát prerušil eucharistické spoločenstvo s konštantínopolským patriarchátom a so všetkými ostatnými pravoslávnymi cirkvami, ktoré

0: uznávajú autokefálnu pravoslávnu cirkev Ukrajiny. Cirkvi v Rumunsku a Bulharsku sa v tomto konflikte medzi Moskvou a Konštantínopolom snažia zaujať neutrálnu pozíciu, respektíve udržiavať kontakt s oboma stranami. Koniec vnútropravoslávneho konfliktu je v súčasnosti v nedohľadne. Bartolomej sa narodil 29. februára 1940 ako Dimitrios Archonondis na tureckom ostrove Imbros. V roku 1991 bol zvolený za ekumenického patriarchu a 270. nástupcu apoštola Andreja. Výročie nástupu do úradu patriarchu sa 11. júna na ostrove Imbros oslávilo trocha dopredu. Skutočným dátumom výročia je 22. október. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Rádio Lumen.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Záujem o večné mesto neutícha.

0: a Európsky úrad pre boj proti podvodom. Podľa úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku bude spôsob finančného vysporiadania výzvy závisieť od záverov vyšetrovania. Zároveň úrad deklaroval, že rekonštrukcie nemocníc pozastavené neboli. Maďarskí členovia konzorcia, ktorí začali stavať novú prešovskú nemocnicu, naďalej považujú ukončenie zmluvy za nezákonné, neopodstatnené a predčasné. Stĺpy, pre ktoré im bola vypovedaná zmluva, podľa nich majú pevnosť betónu zodpovedajúcu projektovej dokumentácii. Odvolávajú sa pritom na odborný posudok, ktorý si dali vypracovať. Konzorcium zároveň spochybňuje ďalšie finančné nároky objednávateľa prác. Mimosúdnemu vyrovnaniu zostáva otvorené, no je tiež pripravené brániť sa súdnou cestou. V Košiciach sa tento týždeň zišiel národný synodálny tím. Na pracovnom stretnutí zhodnotil doterajší priebeh synodálneho procesu na Slovensku a naplánoval jeho ďalšie smerovanie. O ďalších novinkách hovorí košický pomocný biskup Marek Forgáč.
1: My sme mali pracovné stretnutie k novej webovej stránke synody o synodalite, ktorá bude v krátkom čase spustená, na ktorej bude možno nájsť okrem iného mnoho vhodných a pomocných materiálov. A ďalej sme rozprávali o aktivitách v budúcnosti, medzi ktoré hlavne patrí synodálny deň, ktorý by sme chceli uskutočniť na jeseň. Toto stretnutie bude online a budeme na neho pozývať všetkých biskupov a zároveň všetkých diecéznych koordinátorov a všetkých členov diecéznych synodálnych tímov. V súčte by to malo byť okolo 200 ľudí.
0: Vopred neoznámená iniciatíva predsedu Európskej rady Antonia Koštu smerom k Rusku vyvolala na samite Európskej únie v Bruseli nevôľu. Po jeho rokovaniach s Moskvou sa v nemeckých vládnych kruhoch hovorilo o urážke. Spolkový kancelár Friedrich Merz na samite vyhlásil, že Košta je reprezentantom Európskej únie, ale nie sprostredkovateľom. Podľa informácií DPA nespokojnosť s Koštovým počínaním vyjadrili aj ďalšie hlavy štátov a vlád, vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Česko počas súčasného volebného obdobia nebude pokračovať v dokončení ratifikačného procesu Istanbulského dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu. Vláda Andreja Babiša na pondelkovom zasadnutí zrušila súhlas predchádzajúceho kabinetu s ratifikáciou. Na následnej tlačovej konferencii o tom členovia vlády neinformovali. Anglický futbalový šampión Arsenal Londýn sa v prvom kole nového ročníka Premier League stretne doma s nováčikom z Coventry. Zápas sa bude hrať v piatok 21. augusta. Vyplýva to z harmonogramu sezóny, ktorý dnes zverejnilo vedenie súťaže. Coventry sa vracia do najvyššej súťaže po 25 rokoch a z verencov trénera Franka Lamparta čaká ostrý štart.
2: Počasie.
0: Bude malá, miestami prechodne aj zväčšená oblačnosť, ojedinele aj prehánky alebo búrky. Stále veľmi teplo a lokálne aj dusno. Teplota do rána klesne na 21 až 15, v údoliach na 15 až 9 stupňov. Cez deň očakávame 31 až 36, na Orave a pod Tatrami 29 stupňov. Fúkať má slabý až mierny vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Dopravný servis.
0: Nehoda pribudla za Bánovcami nad Bebravou smerom na Svinnu. Premávku riadi polícia a krátko sa zdržíte. Ďalšia je v Belej smerom na Terchovú, tam prejdete striedavo. A v Banskej Bystrici vo výjazde z Kynceľovskej cesty na R1 smerom do mesta havarovalo nákladné auto. Výjazd hlásite ako neprejazdný, obídete to po Partizánskej ceste. Kolona je na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji, zdržanie je tam 45 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny čakáte 25 minút, v opačnom smere na trase z Kysuckého Lieskovca do Žiliny si počkáte 15 minút, rovnako aj na trase z Martina do Koštian nad Turcom. Na D1 za Bratislavou smerom na Senec odstavené auto blokuje pravý pruh. V Seredi je pre jarmok uzavreté kúpeľné námestie a námestie Slobody. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na R1 pri Budči smerom do Žiaru nad Hronom leží v strede vozovky Blatník. V Bratislave na križovatke Miletičovej a Záhradníckej nefungujú semafory. Ešte jeden radár je v Bardejove Dlhej Lúke pri Kostole, merajú tam obojsmerne. Želáme vám šťastnú cestu. Je 14 hodín 5,5 minúty.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Pekné popoludne, počúvate piatkové Lumen Fórum. V kompase týždňa Juraj Šúst zhodnotí tohtoročné Hanusove dni. V rubrike Rodina sa porozprávame s manželmi Monikou a Nikodémom Zámečníkovcami z Lukáčoviec pri Nitre, ktorí sa vo farnosti venujú prípravám snúbencov a k viere vedú aj svoje deti.
1: Ja vieru beriem ako bohatstvo, ktoré chcem deťom odovzdať. Začínali sme ešte predtým, ako sa narodili, tým, že sme sa v tej viere snažili žiť.
0: Podrobnosti doplnia už o chvíľu. Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejko.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Pekné popoludnie. V aktuálnej hodinke vysielania sa môžete tešiť na Kompas týždňa. Konzervatívny komentár, ktorý tento raz pripravil Juraj Šúst zo spoločenstva Ladislava Hanusa, bude hodnotiť tohtoročné Hanusove dni a reagovať aj na kritiku, ktorej čelili Kompas týždňa. Redakčne pripravili Jozef Pikula a Julia Kavecká. Počúvať ho môžete už po pesničke. No a potom dáme priestor manželom Monike a Nikodémovi Zámečníkovcom, ktorí sa podelia s nami so svojimi skúsenosťami s výchovou detí v katolíckej viere, pretože tých detí majú viacero, no a robia aj prípravy pre snúbencov.
2: My teda máme 5 detí a sú rôzne. Aj čo sa týka disciplíny na svätej omši, tak niektoré sedelo ako 5 peňazí. A s jedným synom som proste musel celú svätú omšu ho mať na rukách. Bol strašne živý.
3: Stali sme síce pred kostolom, pretože máme viacej schodov do kostola, ale zase aj tam bol reproduktor, takže sme počuli a keďže to dieťa spalo, tak dalo sa vnímať aj tú svätú omšu.
1: No a priniesla to aj ďalšie ovocie či bonusy, aké to prezradia o pol tretej v rubrike Rodina, tak počúvajte.

0: Venujú sa príprave snúbencov a k viere vedú aj svojich 5 detí. Monika a Nikodem Zámečníkovci sa dnes s nami podelia so svojimi skúsenosťami s výchovou detí v katolíckej viere. Porozprával sa s nimi kolega Ondrej Rosík a v premiére ste tento rozhovor počúvali vlani v novembri.
1: Spoločne máte 5 detí. Po narodení detí, skôr či neskôr, manželia, ak sú veriaci, chcú odovzdávať to evanjelium práve deťom. Kedy a ako ste vy s tým napríklad začínali? Možno ste sa o tom aj rozprávali, že ako, povedzme už to prvé dieťa, keď sa narodilo, postupne vovádzať aj do tej viery, do toho prežívania toho duchovného života.
2: Ja vieru beriem ako bohatstvo, ktoré chcem deťom odovzdať. Ako aj prirodzene človek sa snaží niečo

0: dobudnúť a potom to vlastne deti zdedia. Dá sa to aj k tomuto tak prirovnať a naozaj tú vieru sme chceli deťom odovzdať a začínali sme ešte predtým, ako sa narodili, tým, že sme sa v tej viere snažili žiť a prehlbovať, pretože to je tiež dosť taká kapitola, že manželia sa zoberú, sú to mladí ľudia väčšinou a jednoducho aj oni v tej viere postupne rastú a prichádzajú deti a oni im tú vieru odovzdávajú, čiže je to súbežný proces. My sme mali nejaké duchovné praktiky, keď to tak nazvem, že ranná modlitba, modlitba pred jedlom, večerná modlitba, také hodnotenie dňa. A keď bola svätá omša u nás v dedine, tak sme sa za každým snažili ísť aj vo všedný deň. Takýmto spôsobom sme do toho prirodzene povádzali aj naše deti. A samozrejme modlili sme sa predovšetkým za ne, aby to Pán požehnal, lebo my sa síce snažíme, ale tá viera to je vždy dar, ktorý tie deti majú dostať, takže skôr sa vnímame ako takí spolupracovníci, nie ako tí, na ktorých to záleží.
1: Pred svadbou alebo pred tým, ako tie deti prišli, tým, že sme sa vychovávali my sami a že sme sa zlaďovali a zjednocovali aj v tom manželstve. A myslím si, že takou najmäkšou perinkou pre deti je láska manželov. Keď sa tí manželia milujú, potom vlastne aj tie deti vyrastajú v tej láske a ak tí manželia žijú vo viere, tak aj v tej viere. Čiže myslím si, že tá výchova začína už tu, úplne na začiatku.
2: Chodili ste s deťmi na sväté omše. Ako ste riešili to, že aby napríklad možno tie deti nevyrušovali počas tej svätej omše a zároveň, aby ste aj vy mali duchovný zážitok z tej svätej omše, aby ste stíhali, povedzme, registrovať, čo sa hovorí počas homílie?
0: Priznávame, že je to náročné. My teda máme 5 detí a sú rôzne. Aj čo sa týka disciplíny na svätej omši, tak niektoré sedelo ako 5 peňazí. A s jedným synom som proste musel celú svätú omšu ho mať na rukách a s ním zápasiť, pretože bol strašne živý a jednoducho, keby som ho pustil, tak by tam behal. Našťastie bol ticho, takže nebol s tým až taký problém, že by vykrikoval. Bol to tichý súboj. My sme sa snažili chodiť na tie sväté omše s deťmi vždy. Určite to odporúčame, keď sa dá, ale naozaj niekedy je pre tých rodičov to veľmi ťažké, že dávať pozor na deti až niečo z tej svätej omše aj mať. Takže to by som povedal, že je také individuálne. Pre nás to až taký problém nebol, že okrem toho jedného syna, že pomerne sa s nimi dalo na tých svätých omšiach vydržať.
1: Ale boli aj také situácie, že sme zvážili, že teraz ide iba manžel na svätú omšu a ja zostanem s deťmi doma, pretože príde aj choroba alebo aj iné veci, ale samozrejme, že aj tie deti, keďže sú rozdielne, aj tie obdobia majú rozdielne, že napríklad okolo 3 rokov je to veľmi ťažké s deťmi, kedy sa nájdu a hľadajú. Je to určite na tých rodičoch zvážiť, že či ísť tým dieťaťom do kostola alebo nie, ale určite odporúčame od čo najmenšieho, že chodila som aj s kočikom. Stali sme síce pred kostolom, pretože máme viacej schodov do kostola, ale zase aj tam bol reproduktor, takže sme počuli a keďže to dieťa spalo, tak dalo sa vnímať aj tú svätú omšu. A ešte aj taký bonus, že sme sa tam zoznámili s viacerými mamičkami, ktoré tiež tam boli s kočikmi a doteraz sme v spoločenstve s jednou z tých mamičiek, že sme veľmi dobré priateľky, aj naše deti spolu vyrastali.
2: Využívali ste aj tú možnosť mládežníckych alebo detských svätých omší?
1: Niekedy bývali sväté omše detské, určite sme s deťmi chodili na tieto sväté omše, ale už potom, keď chodili do školy, chodili na cirkevnú školu, tam mávali sväté omše v rámci školy. Keď už boli tínedžeri alebo aj dospelí, samozrejme, že oni už, keď si našli nejaké mládežnícke sväté omše a toto využívali, tak my sme boli len radi, že chodia aj s mladými na sväté omše.

0: Rádio Lumen.
1: V rubrike Rodina sme sa dnes vybrali do Lukáčoviec pri Nitre. Manželia Monika a Nikodem Zámečníkovci nám rozprávajú o výchove detí vo viere. Ondrejovi Rosíkovi vysvetlili, prečo zapísali deti na katolícke školy.
2: Spomenuli ste tie cirkevné školy. Teraz sa veľa hovorí o cirkevných školách, ale zaujíma ma, že či ste tak automaticky prihlasovali deti na cirkevné školy, alebo ste zvažovali aj bežné školy, možno aj v tom kontexte, že aby prišli deti do kontaktu aj s povedzme svetským prostredím, alebo ste práve naopak chceli, aby sa rozvíjali v tej viere a prihlasovali ste ich do cirkevných škôl?
3: My sme v Lukáčovciach pri Nitre, čiže sme na dedine a cirkevná škola bola len v Nitre. Takže ten prvý stupeň absolvovali všetky deti tu na v dedine. Je dobrá škola, sme s ňou spokojní. Vždy je to taká otázka, že áno, na jednej strane máme sa snažiť ich vychovať v dobrom prostredí a na druhej strane, aby to zase nebola bublina a aby prišli do kontaktu aj s inými vecami. My sme skorej volili tú cestu, že kým sú tie deti menšie, aj keď ten druhý stupeň už nie sú úplne malé, ale chceli sme, aby boli vychovávaní v prostredí, ktoré je v súlade s našim svetonázorom, s našim presvedčením. Sú tam aj viaceré cirkevné školy, išli sme minimálne myslím, že na dve sa pozrieť a potom sme podľa toho, čo sme videli a ako sme to vnímali, tak sme sa rozhodli pre cirkevnú školu. Teraz niekedy nám dospelé deti už tak hovoria, že žili v takej bubline a že už je to iné teraz, ale myslím si, že pre výchovu dieťaťa do určitého veku určitá ochrana je potrebná a neskôr to dieťa tak či tak príde do kontaktu so všeličím a bude môcť sa potom s tým konfrontovať.
2: Vy máte 5 detí, povedzme si, aké je vlastne to vekové rozpätie.
4: Tak najstaršia dcéra má 22 rokov, potom druhá v poradí 21, chlapec má 19, ďalší 16 a najmladšia má 13.
2: My samozrejme rozprávame všeobecne o tom, že ako to aj u vás vyzeralo s odovzdávaním viery deťom, ale pri tých 5 deťoch možno ste si už, keď ste mali to druhé alebo tretie, povedali, že už asi aj viete, ako by to mohlo fungovať, ale možno ste prišli na to, že ani nie, že vlastne každé to dieťa je iné a že každé potrebovalo iný ten prístup, taký individuálny a že niečo, čo pri jednom fungovalo, tak pri druhom vôbec nemuselo?
3: Každé to dieťa je individuálne a sú tam nejaké podobnosti samozrejme, ale každé to dieťa v podstate potrebuje trochu iný prístup. Máme aj extrovertov, aj introvertov, aj rôzne povahové črty.

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
1: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Viete, kde nájdete ideálne miesto na oddych pre rodiny s deťmi, páry či väčšie skupiny? V penzióne u Michala v Zuberci. Či už plánujete turistiku v Roháčoch, športové sústredenie alebo firemný teambuilding, práve tu nájdete pohodlie, príjemnú atmosféru a krásnu prírodu na dosah. Navyše, ak si objednáte pobyt v penzióne u Michala už teraz, získate zľavu 5% po zadaní kódu LUMEN5. Viac informácií získate na www.michal.sk.

0: Pozývame vás na modlitbu v hodine milosrdenstva aj na vaše úmysly. Z vďaky za vašu podporu Rádiu Lumen sa spoločne modlíme za vaše prosby.
1: Dnes budeme pamätať na tieto vaše úmysly. Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu. Za zomrelých rodičov manžela Stanislava, dcéru Stanku s manželom Štefanom, Miroslava s otcom Ladislavom. Za zomrelých Ladislava, rodičov a svokrovcov a Štefana a Jána. Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu Vráblovú. Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu Capekovú.
0: Rádio Lumen. Váš sprievodca na ceste modlitby.
2: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani mocnosti, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
1: Milosrdný Ježišu, v hodine tvojho zomierania stojíme v duchu na Golgote. Ty sám, umúčený a rozpetý na potupnom dreve kríža, si zárukou nekonečnej Božej lásky voči každému človeku. Túto lásku nie je schopné nič oslabiť ani zničiť. Nezmenší ju žiadna ľudská nevernosť, nevďačnosť ani nejaký hriech. Keďže každého miluješ nekonečnou láskou, za každého si trpel a obetoval svoj život. Človeka od tvojej lásky neoddelí ani súženie, ani úzkosť, ani choroba, ani prenasledovanie, iba jeho sloboda. Človek si totiž vo svojej slobode môže vyvoliť teba, Ježišu, ale môže tvoju lásku aj odmietnúť. Preto ťa pokorne prosíme, daj, aby všetci ľudia poznali nesmiernu lásku svojho stvoriteľa a vykupiteľa a v slobode si vyvolili teba, vtelenú, milosrdnú lásku Boha. Nech tvoje umučenie nebude pre nikoho zbytočné, ale nech prinesie svoje plody v dušiach všetkých kresťanov. Nech z nás vyžaruje svetlo a teplo Božej lásky na celý svet. Nech nás nič neodlúči od tvojej lásky a všetky ťažkosti nech ako triesky rozpaľujú jej plameň. Pane, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia ťa prosíme o potrebné milosti pre svätého Otca a všetkých pastierov cirkvi, pre našu vlasť a celý svet. Zvlášť tvojmu milosrdenstvu odporúčame krajiny, v ktorých trvá prenasledovanie kresťanov. Obdar, Pane, milosťou obrátenia hriešnikov, darom zdravia chorých, útechou trpiacich, darmi ducha všetkých apoštolov Božieho milosrdenstva, neochvejnou dôverou zomierajúcich a večnou blaženosťou všetkých zomrelých a duše trpiace v očistci.

0: Budúcnosti. Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Pekné popoludne, bolo 15 hodín 20 minút a dnes máme pre vás pripravené pokračovanie čítania z knihy Otcov tieň. Je to biblický román o svätom Jozefovi v interpretácii Štefana Bučka, tak verím, že sa už neviete dočkať. O pol štvrtej vám ho ponúkneme. No a samozrejme pozrieme sa aj na predpoveď počasia a aktuálny dopravný servis.
0: Počasie.
1: V noci a zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky a bude veľmi teplo a lokálne dusno. Najnižšia nočná teplota klesne na 21 až 15 stupňov, v údoliach do 9 a najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 36 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Dopravný servis.

0: Na ceste prvej triedy číslo 11 pred Svrčinovcom smerom z Čadce sa zrazili tri autá, zvýšte tam opatrnosť a nehoda sa stala aj v Hlinnom pri potravinách smerom na Vranov na Topľov, blokovaný je jeden pruh. Zdržiavia z viaceré piatkové kolóny na diaľnici D2 pri Malackách smerom do Česka čakáte 15 minút. 10-minútová kolóna je na diaľnici D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom na Zlaté Piesky. Na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji sa zdržíte viac ako hodinu, pol hodinu stojí na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1 a štvrť hodinku v Púchove na Trenčianskej smerom do centra. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny je 40-minútová kolóna. V opačnom smere na trase z Kysuckého Lieskovca do Žiliny si počkáte 10 minút. Kolóna je aj na trase z Martina do Košťan nad Turcom. Tuto vidíte na 20 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej čakáte 40 minút, z Ivachnovej 20 minút a štvrť hodinku si postojíte na vjazde do Veľkej Lomnice smerom z Popradu, v Prešove na Duklianskej smerom do centra, v Košiciach na Palackého v oboch smeroch, v Košiciach za mostom VSS smerom na Prešovskú cestu, aj na vjazde do Bardejova z Bardejovskej Novej Vsi. Na diaľnici D1 za Bratislavou smerom na Senec na 24. kilometri odstavené auto blokuje pravý pruh, pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Seredi je pre jarmok uzavreté kúpeľné námestie a námestie Slobody, obchádzka vedie po okolitých uliciach a v Bardejove na Slovenskej smerom na Dukliansku je v ľavom pruhu sanitka, aj tu zvýšte opatrnosť. Mobilný radar jazdí na diaľnici D1 v okolí Levoče, meria tam policajné Audi v oboch smeroch a radar ste videli v Beňuši smerom do Brezna. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: Istého dňa sa v Jozefovej dielni objavil Kleopas. Hoci medzi nimi nebol veľký vekový rozdiel, Jozef sa k opatrovníkovi Miriam vždy správal s úctou, akú si vyžadovalo jeho postavenie. Len čo uvidel Kleopasa, hneď prerušil prácu, utrel si ruky a ponúkol prichádzajúcemu, aby si sadol na širokú lavicu, ktorú spravil pre návštevníkov. Ponúkol mu vodu s medom, ale Kleopas odmietavo potriasol hlavou. Zdalo sa, že ho čosi znepokojuje a bolo vidno, že vec, s ktorou prišiel, zamestnáva celú jeho myseľ. Nedokázal to však len tak dostať zo seba. Kleopas si šúchal veľké dlane a vrtel petou v zemi. Dýchčal, ale hovoriť nezačal. V očakávaní toho, čo povie budúci švagor, Jozef povedal: "Dobre, že si prišiel. Zarobil som trocha peňazí a chcel by som ti ich dať. Nedúfal som, že tak rýchlo budem môcť splniť svoj záväzok." Kleopas nervózne mávol rukou. "Nejde mi o to. Čo sa týka moharu, nechcel som ho od teba zobrať. Ty si si zaumienil dať mi ho. Nepochyboval som, že ho rýchlo nadobudneš. Nie je veľa takých pracovitých ľudí ako si ty. Miriam nikdy nič nebude chýbať. No, keby si bol tvrdší pri určovaní ceny..." Jozef sa usmial. "Beriem toľko, koľko mi patrí." "Berieš len za materiál. Nezaratúvaš si za prácu." "Beriem i za prácu. Nechcem však priveľa. Práca ma teší." "Och, ty jazda ani nevieš, Kleopas, akou rozkošou je práca s drevom. Každý rez pripomína človekovi blízkosť najvyššieho." Kleopas sa na neho pozorne zadíval. "Si vynikajúci remeselník," riekol. "No nazdávam sa, že ešte viacej by si sa hodil za speváka. Jedni najprv pracujú, potom spievajú, potom sa modlia. Pre teba je práca aj spevom, aj modlitbou." "Lebo je modlitbou." Kleopas pokýval hlavou. "Našli ste sa s Miriam ako v korci maku. Ona je taká istá, nech robí čokoľvek, zároveň spieva a modlí sa. No práve o nej..." Zakašľal a začal si vykrúcať ruky. Zmenil tón. "Prišiel som sa k tebe pozhovárať sa o nej." "Počúvam ťa, Kleopas." Zas si odkašľal a dýchčal, kým začal. "Neviem, či sa ti otrelo o uši, že včera s karavánou z Jeruzalema prišiel istý človek. Už neraz prinášal mojej manželke a Miriam správy od Alžbety. Aj od nás bral novinky a priniesol neobyčajnú správu. Počul si už azda?"
1: "Nie."
0: "Skutočne ťažko uveriteľná vec. Predstav si..." Oprel si ruky o stehná a naklonil sa dopredu, ako keby nezvyčajnosť záležitosti, s ktorou prišiel, mu ležala na krku ako bremeno, ktoré ho tlačí k zemi. "Predstav si, Alžbeta, Zachariášova manželka, čaká dieťa." Vyrazil zo seba, ako by odhodil kameň. "Dokážeš tomu uveriť? Taká stará žena." Jozef si na tvár položil dlaň a prešiel ňou pozvoľ na políci. "V skutku," uznal, "je to veľmi stará žena. Vždy som si bol istý, že jej čas dávno pominul. Aj Zachariáš, veď je taký starý, že ho vraj už naposledy volali na službu v chráme." "Veru, chystal sa na poslednú službu, keď som bol u ňoho. Nezvyčajné veci sa stávajú na tomto svete. Jednoducho, nemôžem tomu uveriť, hoci ten človek sa dušoval, že je to pravda. Ako sa to mohlo stať? Alžbeta hovoril, skrýva svoj stav pred ľuďmi, čomu sa nečudujem. A odkázala túto správu našim ženám pod pečaťou tajomstva. Neuveriteľná vec. Vraj sú ženy, ktorým sa len marí, že nosia v lone dieťa a keď prichádza ich čas, nič sa nenarodí. Isté je to tak aj s Alžbetou. Určite nemôže porodiť, ale Miriam začal, podíval sa na Jozefa a zmlkol. Čo si chcel povedať? Už ju, Vary, poznáš, pre ňu je všetko možné, len čo počula o tej novine, prišla za mnou a prosíkala, aby som jej dovolil ísť k Alžbete. Hovorila, že jej musí pomáhať, kým je v požehnanom stave a potom pri pôrode. A ako to, chcela by ísť do Judei? Áno, vlastne je to kusisko cesty a teraz je všetko slnkom spálené. Prázdne cesty, samotné dievča. Nesúhlasil si však. Kleopas sa pozrel na Jozefa a hneď sklopil zrak. Rozrušený navíjal okraj kutony na prst. Keď už bude tvoja, budeš jej môcť zabrániť, aby robila hlúposti, ale ja, úprimne hovoriac, nič jej nedokážem zakázať. Vždy si myslím, už som ti hovoril, vybuchol, že je ako obyčajné dievča, predsa je iná. Neviem, ako s ňou. Dokonca ani moja manželka jej vždy nerozumie. Nikdy o nič neprosí. Žiadnu prosbu neodoprie. Každú prácu urobí. Ale keď prišla prosíkať, ako si sa rozhodol? Ona sama sa rozhodla. Skôr, než som jej začal vysvetľovať, že to nemá zmysel, povedala mi, že ráno odchádza karavána do Jericha. Že hovorila s tými ľuďmi a prisľúbili jej, že ju zoberú. Jozef prudko vyskočil a zvolal. Čože, ty si jej dovolil ísť? Nekrič, sadni si. Kleopas potiahol Jozefa za kutonu a prinútil ho znova si sadnúť na lavicu. Už sa stalo. Ľahko sa ti hovorí, dovolil si, vzdychol si. Pozhovárajme sa pokojne. Nemôžem tej ťarchavosti uveriť. Zrejme ani ty neveríš, no ona je presvedčená, že je to tak. A ak verí, vie, že keď Alžbeta čaká dieťa, musí pri sebe niekoho mať. Uvedom si, stará, osamotená žena pre Miriam je ako matka. Už dalo sa to aj inak zariadiť. Pustil si ju s cudzími ľuďmi? Nie celkom cudzími. Poznám tých kupcov. Odprevadil som ju. Sľúbili, že sa o ňu postarajú. Tak ty si ju odprevadil a mne si nič nepovedal. Kleopas rýchlo pozrel na Jozefa. Vzdychol si a znovu zvesil hlavu. Zavládlo ticho. Jozef si zahryzol do peria cibel pred seba. V diaľke uprostred belavých skál sa tmavou kľukatou čiarou vinula cesta, po ktorej pred pol rokom prišiel do Nazareta. Teraz dúmal, kde si po tej ceste ide ona. Samotné dievča so skupinou cudzích mužov. V Jozefovom srdci sa prebudil hnev a srd voči Kleopasovi. Mal prísť a povedať mu o tej ceste. Bol by išiel s Miriam. Ich spoločná cesta by nebola vhodná, to je pravda. No, či by nebolo lepšie vystaviť sa ľudským rečiam, ako vystavovať dievča nebezpečenstvu? Teraz ubehnú celé týždne, možno aj mesiace, a on nebude vedieť, čo s ňou je. Ukrivdil som ti? Opýtal sa Kleopas. Ukrivdil. Chcel som prísť za tebou a povedať ti to. Chcel som ti dokonca navrhnúť, aby si s ňou išiel. Ver mi, som na tvojej strane. Prečo si to teda neurobil? Ešte raz vzdychol. Ach, Jozef, chcel by som, aby si už prevzal starostlivosť o ňu. Ona nechcela, aby som ti to oznámil. Ona? Hľadel s údivom na Kleopasa. Ona? Povedala. Povedz Jozefovi, že keď tam dôjdem, pošlem mu správu. Nech sa neznepokojuje. A pozdravuj ho srdečne. No ja nechcem, aby so mnou išiel. To ti povedala? Začal, no hneď prestal, zasiahnutý vlnou náhlej ľútosti. Tak teda ona sama. Vedela, že bude znepokojený a predsa odišla. A nechcela, aby s ňou išiel. Ani sa s ňou nerozlúčil. Tá myšlienka ho bolestne pálila. Súhlasil predsa so všetkým, po čom túžila. Nič nežiadal, ničoho sa nedomáhal. Chcel sa iba o ňu starať, chrániť ju pred nebezpečenstvom. Keď prijala jeho žiadosť o ruku tak jednoducho a tak srdečne, bol si istý, že ho miluje. Dala svoj sľub najvyššiemu, ale on ju ubezpečil, že bude jej rozhodnutie rešpektovať. Bol presvedčený, že vďaka tejto obete tajomný jas, ktorý horel v Miriam, prestane byť pre neho tajomstvom. Jej skrytý svet sa stane aj jeho svetom. Zmizne pocit nesmelosti, objavujúci sa pri každom rozhovore s ňou. Budú o sebe všetko vedieť a budú rovnako uvažovať. Len takto si predstavoval lásku. A medzi tým ona odišla kvôli veciam, o ktorých sa domnievala, že patria iba jej. Ako keby mu chcela ukázať, že sa s ním o všetko deliť nebude. Že sú v jej srdci zákutia, do ktorých on nemá a nebude mať prístup.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

To bude rozprávka na dobrú noc. Ponúkneme prvú časť dinosaura Dinka Tinka. No a potom o 20.10 to bude Večera u Slováka, po nej jazzový klub s Robom Raganom a chýbať nebude ani relácia Vítaj doma rodina o 21.40. Celý program nájdete na našom webe lumen.sk, takže vám príjemné počúvanie.

0: pre lásku žije a umiera. Pre lásku žije a umiera.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
2: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
3: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
2: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
3: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
2: Viac než len recepty.
4: Máte radi country, skvelú folkovú, tramskú či gospelovú hudbu? Rádio Lumen vás srdečne pozýva na festival Country Šuňava 2026. Od 14. do 16. augusta na vás na festivalovej lúke za jazerom čakajú Sima Magušinová, Zelenáči, Žobráci, Lojzo, Taxmeni, Paľodrapák a mnohí ďalší. Vstupenky si môžete kúpiť cez web lumen.sk alebo v sieti Ticketportál. Country Šuňava, váš letný hudobný festival.
5: Premiér Robert Fico tvrdí, že Slovensko bude pri tvorbe rozpočtu Európskej únie presadzovať záujmy kohézie a agropolitiky. Izrael a hnutie Hizbalách sa dohodli na prímerí. Bolo 16 hodín, aktuálne informácie má Lucia Pálešová.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Slovensko bude v debatách o dlhodobom rozpočte Európskej únie na roky 2028 až 2034 vystupovať ako člen skupiny priateľov kohézie a spolu s ostatnými krajinami Vyšehradskej štvorky bude tlačiť na dostatok peňazí pre kohéznu a spoločnú poľnohospodársku politiku. Uviedol to premiér Robert Fico na konci samitu Európskej únie v Bruseli.
7: Rozpočet na ďalšie roky počnú s rokom 2028 prvýkrát sa dostáva do dimenzie totálnej zmeny. Jednoducho má to byť úplne inak, ako to bolo doteraz. Je tu záujem na jednej strane aj navýšiť celkový objem tohto rozpočtu. Tie čísla sa pohybujú od 1 bilióna 985 miliárd k 1 biliónu približne 450 miliárd eur. Problém je, že komisia navrhuje zníženie obálky, pokiaľ ide o kohéziu, to znamená odstraňovanie regionálnych rozdielov, a rovnako obálku, pokiaľ ide o spoločnú poľnohospodársku politiku.
5: Slovenský premiér tiež privítal iniciatívu predsedu Európskej rady Antónia Koštu, ktorého kancelária tento týždeň otvorila komunikáciu s Ruskom. Podľa neho je komunikačná linka s ruskou stranou nevyhnutná. Pripomenul, že konflikt na Ukrajine podľa neho nemá vojenské riešenie. Ministerstvo vnútra otvorí 7. júla nové klientské centrum v Martine. Ako informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann, dovtedy treba rátať s obmedzenou prevádzkou pracovísk okresného úradu Martin a okresného riaditeľstva policajného zboru. Na hlavné pojednávanie špecializovaného trestného súdu v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve osoby, predvolajú na 14. júla rodičov obžalovaného Samuela S. Výsluch svedkov sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie. Informoval o tom predseda Senátu špecializovaného trestného súdu Milan Cisárik. Nezisková organizácia Depol Slovensko vyzýva verejnosť na všímavosť voči ľuďom bez domova počas leta. Horúčavy môžu mnohým spôsobiť dehydratáciu, úpal či zhoršenie chronických ochorení. Prístup k pitnej vode pritom majú často vzdialený a obmedzený. Za organizáciu o tom informovala Dominika Uhlárová, pričom vyzýva ľudí, aby v prípade, že vidia niekoho ležať na zemi, obzvlášť na priamom slnku, zistili, či tento človek nepotrebuje pomoc. Depol Slovensko sa obracia na verejnosť aj s prosbou o materiálnu pomoc. Spúšťa letnú zbierku, v ktorej počas celého leta zbierajú opaľovacie krémy, krémy po opaľovaní, repelenty, šiltovky, uteráky a športové fľaše na vodu. Materiálnu pomoc môžu darcovia priniesť počas pracovných dní od 8. do 16. hodiny na adresu Depol Slovensko alebo poslať poštou. Izrael a libanonské militantné hnutie Hizbalah sa dohodli na prímerí, ktoré sa začalo dnes o 16. miestneho času. Pre agentúru Reuters to uviedol nemenovaný americký predstaviteľ. Slovenskí futsaloví reprezentanti sa v skupinovej fáze hlavného kola európskej kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2028 stretnú s Ukrajinou a Estónskom. Rozhodol o tom dnešný žreb v Nione.
6: Počasie.
5: Zajtra bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinelé prehánky alebo búrky. Bude veľmi teplo a lokálne dusno. V noci 21 až 15, v údoliach 15 až 9 stupňov. Cez deň sa teploty vyšplhajú na 31 až 36, na Orave a pod Tatrami bude 29 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.
6: Dopravný servis.
5: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludňajších cestách. Dopravná nehoda sa stala na D1 pri Hričovskom podhradí smerom do Trenčína. Stala sa tu hromadná dopravná nehoda, tunely Ovčiarsko a Žilina sú preto v tomto smere uzavreté, obchádzka vedie cez mesto. A na ceste pred Svrčinovcom smerom z Čadce sa zrazili tri autá, zvýšte tam tiež opatrnosť. Na výjazde z Bratislavy do Ivánky pri Dunaji sa v kolóne zdržíte viac ako hodinu. V kolóne stojíte aj na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Žilinu, tu sa zdržíte 15 minút, pozor, dávajte na dobrzďovanie do kolóny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte v kolóne 40 minút, v opačnom smere na trase z Kysuckého Lieskovca do Žiliny si počkáte 10 minút. Na trase z Martina do Koštian nad Turcom stojíte 20 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej počítajte so 40 minútovým zdržaním, z Ivachnovej stojíte v kolóne 20 minút. V Bratislave na Einsteinovej pri odbočke na Inchebu smerom od Auparku sú dve odstavené autá. V okolí sa pohybujú vodiči, jazdite tu opatrne. A opatrnosť zvýšťa aj na diaľnici D1 v zjazde do Ivachnovej, je tu auto v protismere. Na cestách máme aj radar, meria v Beňuši smerom do Brezna. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 5,5 minúty.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Ešte stále počúvate piatkové Lumen Fórum. Budeme sa v ňom venovať veľkým podujatiam, ktoré sa chystajú koncom júna a vy sa na nich môžete zúčastniť. Pozveme vás na púť rodiny Nepoškvrnenej do Rajeckej Lesnej a tiež do Ostrihomu, kde sa bude konať diecézna púť Spišskej diecézy. Zostaňte s nami a dozviete sa viac. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen. Cirkev dnes.
1: Členovia rodiny nepoškvrnenej budú poslednú júnovú sobotu putovať na obľúbené mariánske pútnické miesto. Pozvánku pripravil Pavol Jurčaga.
2: Poslednú júnovú sobotu sa uskutoční stretnutie rodiny nepoškvrnenej v areáli pútnickej baziliky narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej. Slovo má sestra Alica Marienková, štatutárna zástupkyňa rodiny nepoškvrnenej.
3: Každé stretnutie s Máriou premieňa. Pozvanie na stretnutie rodiny nepoškvrnenej do Rajeckej Lesnej začínam touto myšlienkou, ktorú veľmi často odporúčala členom rodiny nepoškvrnenej sestra Bernadeta, zakladateľka rodiny nepoškvrnenej. V sobotu 27. júna 2026 nás Panna Mária pozýva, aby sme všetci zakúsili stretnutie s ňou, ktoré naozaj premieňa naše srdcia, naše spoločenstva, naše rodiny. Mám veľmi rada knihy od dôstojného pána Jozefa Šupu a v jednej z nich sám vyznáva, ako ho teta mladého študenta brávala na púte na rôzne putnické miesta. Na jednom mieste ho pod obrazom Panny Márie pred vchodom kostola zaujal nápis: Kto nájde mňa, nájde život. Dnes po 10 ročiach sám píše, že s Ježišom a s jeho matkou možno nájsť skutočnú krásu života. Je to ona, ktorá nás vedie svojim životom, svojim slovom a svojou láskou. Drahí moji, nech aj nás vedie tohoročné stretnutie v Rajeckej Lesnej nachádzať krásu života v osobnom živote, v našich rodinách, aby bolo na nás vidieť krásu života všade tam, kde budeme prichádzať, aby nás premieňalo stretnutie s Ježišom a s Matkou Máriou, aby sme tak premieňali naše okolie, celý svet, ktorý to veľmi potrebuje.
2: Štatutárna zástupkyňa rodiny nepoškvrnenej sestra Alica Marienková približuje aj detailný program stretnutia v sobotu 27. júna.
3: Na tohoročné stretnutie sme pozvali monsignora Tomáša Galisa, žilinského diecézneho biskupa, veď Rajecká Lesná patrí do žilinskej diecézy. Tešíme sa, že otec biskup prijal naše pozvanie spolu s kňazmi a spolu s nimi a s vami budeme môcť poďakovať Bohu za jeho krásne 50-ročné jubileum kňazstva, ktoré slávil 6. júna spolu s otcom arcibiskupom Orošom a spolubratmi kňazmi. Chcem spolu so spolusestrami pozdraviť všetkých členov rodiny nepoškvrnenej, chorých, trpiacich, opustených, ktorí nebudú môcť prísť a budeme s vami spojení duchovne v modlitbe. Vyprosujeme a prajeme všetkým, aby naozaj Rajecká Lesná bola tým miestom, kde sa stretneme s Ježišom, jeho matkou Máriou, kde sa necháme premeniť a objaviť naozaj krásu nášho života. Tešíme sa spoločne na spoločenstvo s vami pri Panne Márii Rajeckej Lesnej. Sláva Bohu a nepoškvrnenej.

0: Cirkev dnes.
1: Spišská diecéza sa pripravuje na diecéznu púť do Ostrihomu v sobotu 27. júna. Viac zistil kolega Pavol Jurčaga v rozhovore so spišským diecéznym biskupom Františkom Trstenským.
2: Už o týždeň sa bude konať diecézna púť do Ostrihomu, posledné prípravy, tak povediac vrcholia. Teší sa na túto púť?
3: Využijem tento priestor, aby som ešte burcoval všetkých mojich našich farníkov zo celej diecézy, že príďte do Ostrihomu. A máme aj také milé, aj úsmevné také reakcie, že povedia: pán biskup, my tam ideme už piato, zasadneme tam do nedele, urobíme si tam víkend, my sme sa tam ubytovali kde si na slovenskej strane, na maďarskej strane, už to chceme využiť, keď sme tam, lebo je to pekná časť krajiny. Takže to sa mi aj páči, že mnohí idú autobusmi z našich farností, že sa tak zorganizovali, mnohí idú individuálne, tak preto aj oslovujem vašim prostredníctvom aj ľudí z okolia, že možno z iných diecéz, ale nie sú ďaleko od Ostrihomu, že príďte na túto svetú omšu a pripomeniem plný vďačnosti, že Rádio Lumen prinesie aj priamy prenos tejto svetej omše, ale samozrejme byť osobne na mieste je čosi iné. Takže preto využívam túto možnosť, že ešte príďte v sobotu 27. júna do Ostrihomu na celý program, ktorý začína už o 9. Budú tam zastúpené jednotlivé regióny, naše diecezy Orava, Liptov, Spíš, Kroje, Piesne. Hej, také trošku za také naladenie. Aj predstavenie, že toto je tá rozmanitosť spišskej diecezy naprieč obkolesená Tatrami, alebo my obkolesujeme Tatry a tento Boží ľud pod Tatrami žijúci v tejto našej diecéze. Potom je tam tá slávnosť na svätá omša 10:30, potom ešte kultúrny program, umelecké slovko, duchovný program, koncert, aj Dominiky Gurbalovej a ďalších pozvaných hostí, nejaké diskusie a potom aj spoločná korunka k Božiemu milosrdenstvu, adorácia a pomaličky tí, ktorí budú chcieť zostať, môžu zostať, ale potom sa ide už naspäť.
2: Pripomeň našim poslucháčom, prečo vlastne sa putuje do Ostrihomu, prečo práve Ostrihom?
3: Veľmi rád. To znamená, naozaj hlásime sa k dejinám, je dôležité mať pamäť, nie nostalgiu, ale pamäť, lebo pamäť je vyjadrením vďačnosti a pamäť je dôležitá potom pre inšpiráciu do prítomnosti a do budúcnosti. A toto územie, poviem, Veľkej Moravy, však prví solúnsky bratia tu prichádzajú v roku 863, ktorí opäť prinášajú sväté písom preložené do reči našich predkov. O chvíľku budeme sláviť sviatok svätých Cyrila a Metoda osobitným spôsobom už o niekoľko dní. Takže plný vďačnosti za tento dar viery, dar reči, dar písma, ale potom tými okolnosťami, pohybmi národov sa táto časť, naše dnešné Slovensko, stáva súčasťou Uhorska a potom neskôr Rakúsko-Uhorska, tejto veľkej ríše. Takže okolo roku 1000 prichádza na uhorský trón Štefan, ktorý prijíma kresťanstvo, prijíma krst. Neskôr je vyhlásený za svätého, a nielen on, ale aj jeho potomci, ako je Ladislav, Imrich a častokrát na našich oltároch, aj tu v našej katedrále svätého Martina, aj v iných kostoloch, aj našej spišskej diecézy sú zobrazení ako svätci, celkom prirodzene, lebo sme boli súčasťou Uhorska, takže to boli naši svätci uhorskí. A spišská diecéza je teda súčasťou nie ako diecéza, ale ako prepoštstvo, čiže to je nižšia taká organizačná štruktúra tejto veľkej ostrihomskej arcidiecézy, ako som spomenul, takmer 800 rokov.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: O 5 minút bude pol piatej. Ja vás pozývam ísť spolu so mnou do kostola svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne. No a samozrejme počúvajte aj ďalšie programy. Dnešným Lumen Fórum vás prevádzala Jana Ondrejková. Tak majte sa krásne a prežite ešte príjemný piatok s nami.

0: Viete, kde nájdete ideálne miesto na oddych pre rodiny s deťmi, páry či väčšie skupiny? V penzióne u Michala v Zuberci. Či už plánujete turistiku v Roháčoch, športové sústredenie alebo firemný teambuilding, práve tu nájdete pohodlie, príjemnú atmosféru a krásnu prírodu na dosah. Navyše, ak si objednáte pobyt v penzióne u Michala už teraz, získate zľavu 5% po zadaní kódu LUMEN5. Viac informácií získate na www.michal.sk.
1: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
2: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Pútnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Viete, v ktorom kostole môžete počuť šum minerálnych prameňov a kde ministrujú aj dievčatá? Dnes budeme putovať na Liptov, do kostola svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne. Tento chrám prešiel prednedávnom kompletnou obnovou, ktorá počiarkla jeho stredoveký pôvod.
4: Z tohto kostola sme vyviezli 40 tón sutiny, až sme objavili tieto všetky fresky a samotné pastoforium, bohostánok kamenný, ktorý bol rozbitý, a v časti kostola v lodi sme ho objavili zamurovaný po 500 rokoch. Tak toto bol taký krásny objav.
3: V kostole odkryli stredoveké aj novšie fresky, zachoval sa tu historický orgán, krstiteľnica, kazateľnica i viaceré oltáre.
4: V presbytériu sa nachádza hlavný oltár, na ktorom je znázornený krst Ježiša v rieke Jordán. Na ľavej strane je narodenie Ježiša v Betleheme a na pravej strane je narodenie cirkvi, zoslanie Ducha Svätého. A práve s tým narodením súvisí aj krst každého z nás a vzor nám dal Ježiš.
3: Do kostola svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne vás budeme pozývať v nasledujúcich minútach s pánom farárom Petrom Kvasňákom. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Mesto Banská Bystrica pozýva na Dni mestskej kultúry, ktoré sa nesú v duchu pripomienky významného jubilea 250. výročia založenia Banskobystrickej diecézy. Program s názvom Pod klembami viery prinesie unikátne spojenie duchovného dedičstva a banickej histórie regiónu. Bude sa konať dnes a zajtra v priestoroch podzemia biskupského paláca. Návštevníci budú mať jedinečnú možnosť nahliadnúť do inak neprístupných priestorov paláca. Súčasťou výstavy je prezentácia vzácnych banických klenotov z Herengrundu, ktoré symbolizujú úzku spätosť baníctva s históriou Banskobystrického regiónu, ako aj špeciálna expozícia venovaná dejinám miestnej diecézy. Obec Bošany v spolupráci so spolkom priateľov Jaroslava Halmu pripravuje spomienkovú slávnosť a výstavu s názvom Jaroslav Halmo ikony, ktoré sa uskutočnia pri príležitosti nedožitých 60. narodenín tohto výrazného slovenského sakrálneho výtvarníka. Spomienkový program vyvrcholí dnes o 19. hodine vernisážou výstavy v Kultúrnom dome v Bošanoch, kde si verejnosť bude môcť do nedele pozrieť výber z jeho ikon a voľnej tvorby. Zajtra o 10. hodine príjmu sviatosť vysviacky dvaja bohoslovci Banskobystrickej diecézy Matúš Mikuško a Bronislav Antoš. Slávnosť sa uskutoční v kostole na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici a Rádio Lumen ju prinesie v priamom prenose. Zajtra o 14.30 bude kňazská vysviacka aj v kostole svätého Jána Boska v Prešove, kde príjme sviatosť vysviacky salezián Ján Bendík. Farnosť v Levoči pozýva zajtra na slávnosť požehnania pomníka nenarodeným. Program sa začne o 9. hodine svätou omšou v bazilike svätého Jakuba. Bude ju celebrovať dekan Peter Majcher. Homíliu predniesie generálny asistent rehole minoritov Tomáš Lesňák. Potom bude nasledovať slávnostná posviacka pomníka na mestskom cintoríne pri dome smútku a po nej prednáška a diskusia v priestoroch kupeckého domu na námestí majstra Pavla. A ešte jedna pozvánka, pozývame vás na letný gospelový festival Za jazerom, ktorý sa bude konať tento víkend v Šuňave. Vystúpia na ňom speváčky Katka Koščová, Janaís, Dominika Gurbaľová, aj kapely Vox Supra, Onezim a Isaac Records. Chýbať nebudú sväté omše a sprievodný program pre rodiny s deťmi.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Dnes vás pozývame na Liptov, konkrétne do kostola svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne. Aké počasie bude v tejto lokalite cez víkend a čo zaujímavé sa dočítal meteorológ Peter Jurčovič, sa dozviete akurát v tejto chvíli. Želám krásny deň.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Tak čím začneme, pán Jurčovič, tými zaujímavosťami či predpovedou počasia?
2: Začnem takou mojou spomienkou. Ja som kedysi, možno to už 30 rokov, ešte keď som mal malé deti, tak sme boli na dovolenke práve v Liptovskom Jáne. Takže nie je to pre mňa až také neznáme, ale samozrejme za tých 30 rokov sa veľa zmenilo. Ale počasie sa až tak veľa asi nemení, buď je teda pekne, alebo nie je pekne, to je jednoduché. Teraz to skôr vychádza na to pekné počasie, to znamená, že slnečno, teplo, v Liptovskom Jáne tak okolo 25-26 stupňov, alebo možno do 27, ale v celku slnečné počasie, takže polooblačno alebo oblačno, to je dobré. Keby nikomu bolo málo, tak musí ísť niekde na juh Slovenska, kde sú 30 a dokonca až 34 stupňov už je v podunajskej nížine, takže naozaj horúce leto, dá sa povedať, že je tu. A ja už som aj tak trošku naznačoval, že kto vie, že či toto nie je také vyvrcholenie leta. Isté môže sa stať, že to nebude jediný vrchol tohto ročného leta, ale naozaj nás čakajú ešte väčšie horúčavy, ako sme mali doteraz. No teda všetko to súvisí s tým, že je tu tlaková výš a ona to udržiava také vcelku pekné počasie. Ale na severnej strane tejto tlakovej výše od západu až juhozápadu, niekde od Francúzska cez Nemecko, prúdi veľmi teplý vzduch. On je aj dosť vlhký, takže najmä v Poľsku teda je veľa oblačností, u nás len tak trošku menej, na severe, na juhu už asi vôbec nič. Takže z tohto hľadiska to budeme musieť brať, že pokiaľ budú nejaké prehánky, búrky, tak šanca je naozaj niekde na severe, ale asi na juhu je veľmi malá. Včera sme mali teploty 31 stupňov, dnes by to už malo byť aspoň tých 34. A ďalší, no ešte niečo pridáme, takže naozaj dá sa povedať, že toto je pravdepodobne to prvé vyvrcholenie tohto ročného leta. Na snímkach z družice je vidieť, že cez Nemecko do Poľska sa presúva taký dosť výrazný, taká výrazná oblačnosť, z ktorej by mohli byť prehánky alebo búrky, treba čiastočne aj na severe Slovenska v priebehu noci alebo zajtrajška. A potom je ďalšia oblačnosť, ktorá je zatiaľ až na britských ostrovoch. Tá pravdepodobne, ak príde, tak asi by to mohlo byť v sobotu alebo v nedeľu, no uvidíme. V každom prípade, ale na teplotách sa to až tak veľmi prejavovať nebude. Aj keď Liptovský Ján, samozrejme, že je to sever Slovenska, je to chladná oblasť, nadmorská výška 650 metrov, je tam aj riečka, ktorá to trošku zvlhčuje, by sme mohli povedať. A prvá zmienka o Liptovskom Jáne pochádza z roku asi 1200. To je naozaj dosť dávno, aj keď poznáme samozrejme aj staršie oblasti v rámci Slovenska. A sakrálne pamiatky, tak je to buď rímskokatolický kostol alebo evanjelický kostol, ale to, že je tam veľké množstvo hotelov, termálnych kúpeľov, kúpalísk, to o lyžiarskych strediskách teraz ani nebudem hovoriť, ale v minulosti desiatky kaštieľov, kúrií, rozhľadňa, jaskyne, termálne pramene, múzea a rôzne atrakcie. No neskutočné, čo v takej malej obci, ako je Liptovský Ján, kde je 1100 obyvateľov, čo všetko tam je a čo všetko tam funguje. No. Takže ešte sa teda vrátim k tým našim predkom, čo sa týka, aké skúsenosti mali zo sobotou a nedelou, tak v sobotu je Valéria v kalendári, posledný jarný deň. No a v pranostikách sa hovorí, že už sa tak viac menej na všetci sa orientujú na ten príchod leta, že v lete dobre je na svete, ľudia sa radujú letu a včeli zase kvetu, aj keď je deň v lete najdlhší, rolníkovi často nestačí, mokré leto, drahé leto, lepšie jedno leto ako 100 zím, no, s tým sa dá súhlasiť, ale zase netreba to preháňať, ako to bolo napríklad v roku 2012, keď sme mali práve 20. júna v Bratislave aj v Košickom kraji boli rekordné teploty. V Bratislave to bolo 35, Žilina 32, Poprad 30, takže niečo medzi tým 30-31 bolo pravdepodobne aj v Liptovskom Jáne. O rok si to viac menej zopakovali a zase Žilina 33 a Poprad 31, takže zase musím povedať, že Liptovský Ján mohol mať tiež takých 30. No. Ale to, čo je tam zaujímavé, ten rok 2013, a musím to spomenúť, pretože treba myslieť a upozorňovať našich ľudí, že čo by sa mohlo stať. Pretože v tom roku 2013, keď boli také vysoké rekordné teploty, tak pre horúčavy skolabovalo u nás na Slovensku rekordné množstvo ľudí. 19. rekordného horúčavy prinesli, dá sa povedať, týždňový rekord v počte kolapsov. 134 ľudí malo problémy vôbec žiť so životom alebo s prežitím, alebo vôbec vydržať také extrémy. A jeden deň to bolo 53, druhý deň 43 a tak ďalej. No, ešte aj 4 deti tam boli, museli vyhľadať potrebu lekára. No, veľa, skrátka, neskutočne. A ešte k tomu dodám, že to nebol len problém Slovenska, ale aj okolitých krajín, pretože v Rakúsku mali niečo podobné. Tam bola dokonca vtedy rekordná teplota 38,6. No a to na Slovensku zatiaľ asi nemáme. Náš slovenský rekord na toto obdobie 37 stupňov v Hurbanove to bolo namerané. A ešte teda niečo k tým pranostikám na 21., keď máme už letný slovrat, asi o pol 11. pred poludním, čo znamená, že slnko dosiahne svoju najsevernejšiu polohu, bude čo najviac svietiť a to, niečo z toho sa samozrejme ujde aj Liptovskému Jánu. No a tak pravdepodobnosť takéhoto krásneho počasia býva až 70%, takže nič zvláštne sa dá sa povedať z tohto hľadiska nedieje. Akurát, že tie horúčavy nemusia byť a nie sú každý rok, je to skôr na úrovni tých rekordov. A ešte na záver, keďže máme také pekné počasie, tak treba povedať, že bolo by dobré v nočných hodinách, aby ste sa vyšli prejsť niekde von a sledovali oblohu. A keď je jasno v noci, tak je vysoká pravdepodobnosť, že by ste mohli vidieť tzv. Striebriste oblaky. Teraz je práve na to najvhodnejšia doba. Ja si pamätám rok 2019, keď takto práve 21. júna ja som bol vtedy v Senci na jazerách a odrazu som o 10. večer dvihol hlavu a na oblohe krásne bielomodré oblaky, neskutočné niečo, to je taká nádhera, že odporúčam, aby to nenechal nikto ujsť a každé ráno, lebo to bude trvať aj možno aj celý mesiac, že tá pravdepodobnosť tam bude dosť veľká. Takže užívajte si aj toto, nech to pekné letné počasie vám čo najdlhšie vydrží.
1: Veľmi pekne ďakujeme za všetky tieto zaujímavosti meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a želáme vám krásny víkend.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia, milí priatelia. No a my sa už po pesničke započúvame do našej putnickej reportáže o kostole svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne a v nej sa dozviete okrem iného aj to, ako sa volal šľachtický rod, ktorý je spojený s obcou Liptovský Ján a jeho erb nájdete aj v kostole svätého Jána Krstiteľa. Odpovede spolu s vašim menom nám píš do SMS-ky na číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo na Facebook do komentára pod status dnešného putnického víkendu. No a jednému z vás za správnu odpoveď dáme knihu, ktorú venovali z farnosti Kostol svätého Jána Krstiteľa. Editorom je Adrián Kobetič a dočítate sa v tejto knižke všetko o rekonštrukcii a obnove tohto nádherného chrámu. Takže zisťujeme, ako sa volal šľachtický rod, ktorý je spojený s Liptovským Jánom a jeho erb nájdete aj v kostole svätého Jána Krstiteľa. No a odpovede spolu s vašim menom posílajte do SMS-ky na číslo 0911 913 933 a písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook.

0: Pútnický víkend.
1: Milí priatelia, my vás dnes budeme v rámci pútnického víkendu pozývať do nádherného kostolíka v Liptovskom Jáne. Ako už názov obce napovedá, tak je to kostol svätého Jana Krstiteľa, ktorý má ešte stredoveký charakter, stredoveké základy, a budeme sa o ňom rozprávať s panom farárom Petrom Kvasniakom.
2: Veľmi pekne pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen a zároveň už teraz, v tomto prvom stupe, chcem ich srdečne všetkých pozvať, aby navštívili náš milovaný Liptov a zvlášť liptovský svätý Ján. Tento kostol je z 13. storočia, už samotný názov obce hovorí, takže to je kostol narodenia svätého Jána Krstiteľa, kedy slávime 24. júna vždy ipsa die odpustovú slávnosť, ale aj týždeň vopred, teraz to vychádza, bude 21. júna odpustová svätá omša o 10:33.
1: Kto ju bude celebrovať a prečo 10:33? Vy ste tým povestní.
2: Tak preto tie trojky moje povestné, lebo trojka je moje číslo, som aj narodený 3.3. aj tu v tomto kostole, keď prídete, tak na hlavnom oltári vidíte In gloriam sanctitatis trinitatis, čiže ku cti Najsvetejšej Trojice. No a ja rád robím ľuďom prekvapenie, tak prekvapenie bude aj kto bude slúžiť svätú omšu.
1: Tak musíte prísť, milí priatelia, túto nedeľu 21. júna o 10:33 sa začína svätá omša v kostole svätého Jána Krstiteľa. Keď sem prídete, určite vás uchváti to, aký je úžasne obnovený. A je tu veľa nástenných malieb, je tu úžasný strop a takisto aj oltáre alebo sochy. Pán farár, začníme svätyňou. Ako vyzerala predtým, ako ste sa pustili do tejto rekonštrukcie? Vedeli ste, že sú tu nejaké nástenné malby?
2: Tak v samotnom presbytériu sa nachádza hlavný oltár, na ktorom je znázornený krst Ježiša v rieke Jordán. Na ľavej strane je narodenie Ježiša práve v Betleheme a na pravej strane je narodenie cirkvi, zoslanie Ducha Svätého. A práve s tým narodením súvisí aj krst každého z nás a vzor nám dal Ježiš. Dole je posledná večera a nad tým je to, čo slávime stále, a čo je to víťazstvo Ježiša Krista, jeho vzkriesenie z mŕtvych stane. No, ak si viete doma predstaviť váš byt, váš dom, steny pekné, rovné, biele, tak takto vyzeral aj tento kostol, keď som tu prišiel pred 9 rokmi. No a postupne, keď sme začali objavovať niektoré veci, tak sa robil výskum a prieskum a všetko sa tu našlo. Z tohto kostola sme vyviezli 40 tón sutiny, až sme objavili tieto všetky fresky a samotné pastoforium ako bohostánok kamenný, ktorý bol, dá sa povedať, rozbitý, a v časti kostola v lodi sme ho objavili zamurovaný po 500 rokov. Tak toto bol taký krásny objav, lebo keď kostol zobral, a bola reformácia, zobrala evanjelická cirkev a augsburského vyznania, tak oni vtedy to pastoforium dali dole, keďže sviatosť nemali, a uchovali a využili ako stavebný materiál. My sme po 500 rokoch ich našli, takže to je niečo úžasné tu.
1: Človek má zibomriavky, keď to počúva. Keď sa pozriem na tie nástenné malby, tak už mám pocit, že sú z takého novšieho obdobia, aj keď tuto takto, keď zájdem, tak toto bude

0: asi ešte stredoveké, no to by sme potešili hudobníkov, lebo je tam nejaká postava, ktorá drží asi lútnu. Čiže predpokladám, že to je stredovek, ale už tie ďalšie nástené maľby zo života pána Ježiša, to už vyzerá, že je novšie.
1: No a samozrejme, na pravej strane, keď tu prídete, uvidíte hneď čnosti božské a ostatné, ktoré sú tu znázornené. Všade, keďže Sentivániovci založili, liptovský Ján Sentivány, tak i na stenách, i na vchodových dverách, na krypte, všade je ich erb.
0: Teraz sa pozeráme vlastne do lode. Na jednej strane vidím mortuárium, pohrebný štít. Predpokladám, že teda ten patrí tým liptovským grofom Sent Ivaniovcom. No ale páčia sa mi aj tieto bočné obrazy. Peter a Pavol je tam a pod ním to bude asi z nejakého staršieho oltára ukrižovanie pána.
1: Tak tento oltár je ukrižovanie pána, ktorý teraz, keď je otvorený, tak vidieť štyroch evanjelistov a dole poslednú večeru. Cez pôstne obdobie ho zatvárame a práve tam je ten bolestný rúženec zase znázornený. No a obraz svätého Petra a Pavla sa mi strašne páči a všade, kde som bol v kostole, tak som našiel sochy alebo obrazy. A tento je výnimočný, lebo je namaľovaný na plechu. Nie je to na doskách, na plátne, ale na plechu. Znázorňuje tých, ktorí sú stopmi cirkvi.
0: Čo orgán? Ten tiež vyzerá byť historický.
1: Orgán máme historický. Niekoľkokrát sme sa pokúšali dať aj projekt zreštaurovať a máme v pláne urobiť rekonštrukciu aj skrine, ale aj samotného hudobného nástroja.
0: Vzadu pod chorusom tam sú také drevené dosky, sú maľované, vyzerá to trošku ako výstava. Čo to je? Z čoho to je?
1: Tak tieto drevené dosky, ako ste to nazvala, sme našli, keď sa reštauroval celý kostol a sme menili tie dosky na chóre. A keď sme ich dali dole, oni boli maľované, ale postupne sme našli, že sú na nich reliefy a nápisy, ktoré tu zanechali generácie pred nami a preto sú vystavené, zreštaurované a máme ešte ďalšie, ktoré vystavíme neskôr.
0: Teraz ideme k môjmu obľúbenému bočnému oltáru. Tam je totiž socha Madony a tá je naozaj nádherná.
1: Znázorňuje panu Máriu, ktorá drží Ježiša v náručí. Pripisuje sa, že to je z dielne učňov majstra Pavla z Levoče. Niektorí veriaci, keď sme to dali celý oltár zreštaurovať, tak boli z toho nešťastní, že sa toho nedožijú ani celej reštauračnej práce, ktorá sa tu udiala a predsa teraz sú šťastní, keď to vidia. Môžeme vidieť, že ona je v stene a keď sa reštauroval celý kostol, tak sme našli práve teraz na tomto mieste pôvodne, ako bola. Inakšie bola posunutá o niečo viac vpravo, ale reštaurátori aj archeológovia všetci potvrdili, aby sme ju dali na pôvodné miesto.
0: Ako sa volal šľachtický rod, ktorý je spojený s liptovským Jánom a jeho erb nájdete aj v kostole svätého Jána Krstiteľa. Napíšte nám a vyhrajte peknú knižku o tom, ako sa tento kostol obnovoval a editorom je Adrián Kobetič. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Kostol svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne sa nachádza na trase Svetojakubskej cesty a pútnici sa sem dostanú nielen počas svätých homší, ale aj cez deň. Ako mi povedal pán farár Peter Kvasňák, dvere tejto vzácnej sakrálnej pamiatky otvorili širokej verejnosti.
2: Pútnický víkend.
3: Samozrejme, ich srdečne pozývam. Náš kostol je vždy otvorený. Ráno otvárame kostol o 7.33, keď je ráno svätá omša o 7.00, tak hneď o 7.00. A potom je otvorený až v lete do 19. hodiny. Tak nech sa páči, kľudne môžu prísť.
1: No a poďme si povedať o tých nástenných maľbách, ktoré tu vidíme. Je tam nejaká noha draka, časť koňa a jazdca.
3: To je freska svätého Juraja. Potom po pravej strane sú dve svetice, ktoré nie sú identifikované. A po ľavej strane je ďalšia freska, ktorá znázorňuje svätých.
1: O stredovekom charaktere tohto kostola svedčia aj gotické okná, ktoré tu máte tiež pekne obnovené.
3: Tieto okná sme už robili svojpomocne a hľadal som sponzorov na nich, preto bolo také zaujímavé, že som predával okná, keďže tu boli iné, drevené, potom neskôr hliníkové, tak sme našli za oltárom dve okrúhle okná, ktoré boli zamurované. To tiež bol taký objav a keď sme ich otvorili, tak v tých oknách boli kamenné články zamurované a podľa toho sme vedeli, že tu boli a museli byť niekedy tie kamenné okná. Tak podľa toho sa dalo vyrobiť. No a zároveň na týchto oknách sú iniciále ľudí, ktorí si tieto okná kúpili. Takže im veľmi pekne aj touto cestou ďakujem. A v presbytériu zas na oknách sú iniciále tých, ktorí sa o túto pamiatku postarali, čiže aj Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, pamiatkový úrad, krajský pamiatkový úrad v Žiline, no a nemohol som zabudnúť i na moju maličkosť.
1: My sme sa s pánom farárom presunuli za hlavný oltár, inak je úžasné, že tiež sa tam zachovali také staré nápisy, aj s menami, aj s tým, kedy bol renovovaný tento oltár, našla som tu rok 1744, ale je tu aj jeden obraz, tiež Ján Krstiteľ.
3: Tak tento obraz sme tiež našli, keď sa reštauroval kostol vo veži a sme ho dali celý zreštaurovať a chceme ho využiť a dať potom do múzea, ktorý chceme vybudovať tu v Liptovskom Jane hneď pri kostole a to práve v tej miestnosti, ktorú mali Sentivániovci a poznáme ju ako archív ich. A my sme ho zreštaurovali a postupne chceme urobiť také farské múzeum.
1: Presbyterium je plné úžasných detailov a vlastne Spišská diecéza oslavuje tento rok 250 rokov a vy tu tiež máte takú pripomienku.
3: Tak sa tešíme, že práve aj v našom kostole máme fresku, ktorú sme objavili a zreštaurovali práve svätého Martina a to naznačuje aj sme radi, že patríme do Spišskej diecézy.
1: Pozreli sme si s pánom farárom Petrom Kvasňákom úžasný kostol svätého Jana Krstiteľa v Liptovskom Jáne, no ale dá sa ísť aj do veže. A my sa teda do tej veže ideme pozrieť, čo sa tam zaujímavé nachádza.
3: Otvára sa opačne. Zámok je na druhú stranu. Nachádzajú sa tu tri zvony a je zaujímavé, že sa ťahajú ručne. Hoci sme priatelia s krajským pamiatkovým úradom, pomáhajú mi, vždy sa vieme dohodnúť, ale na tomto sme sa ešte nedohodli, že by sme elektrický pohon dali na tieto zvony. Všetko je pripravené, ale hovoríme, že zase to je história a málo kde. No Janka, môžete si potiahnuť.
1: Vôbec to nie je jednoduché.
3: A zvon už počuť.
1: Teraz majú môj veľký obdiv všetci zvonári a všetky zvonárky. Pán farár, máte tu takých ľudí, ktorí sú ochotní chodiť zvoniť?
3: No pani kostolnička, keď na jednom zvone, tak sama to zvládne, ale keď treba na dvoch, tak hneď niekoho vždy pozýva, aby prišli jej pomôcť. Ja zase odporúčam vždy, ak vidí nejakých hostí, tak nech ich volá a oni majú z toho aj zážitok.
1: A vy tu máte jeden zvon aj nad svätyňou, to je niečo, čo sa málo kde zachovalo.
3: No ten sme tiež objavili pri reštaurovaní kostola a on sa používa, alebo mal sa používať po premenení cez svätú omšu. Tak ten zvon práve vtedy má zvoniť.
1: Takýto zvon máte aj v Liptovskom Ondreji?
3: Aj v Liptovskom Ondreji, aj v Liptovskom Jáne sme ich objavili. No a v Ondreji používame a tu v Jáne ešte nie.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Aj dnes sa môžete zapojiť do súťaže a vyhrať peknú knižku o tom, ako sa obnovoval kostol svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne a čo všetko tu reštaurátori objavili. Napíšte nám, ako sa volal šľachtický rod, ktorý je spojený s Liptovským Jánom, a jeho erb nájdete aj v kostole svätého Jána Krstiteľa. Odpovede spolu s vaším menom posielajte na SMS-kové číslo 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp a Facebook.
2: Pútnický víkend.
3: No my sme sa s pánom farárom Petrom Kvasniakom dostali na miesta, kde sa bežne človek v chráme nedostane. Sme v priestoroch krovu úžasného historického.
4: No tak nachádzame sa presne nad loďou kostola v podkroví alebo pod strechou priamo úplne po reštaurovaní celého kostola sme zreštaurovali a upevnili aj stolicu tých drevených krov, ktoré sú historické, a urobili sme aj takú vyhliadkovú trasu, kde môžu prísť návštevníci si to pozrieť, samozrejme v malých skupinách alebo ako jednotlivci, lebo je tu málo miesta, aby sa tu viacerí nezmestili.
3: Samozrejme, netreba mať strach z výšok. Keď ste odvážni, tak určite poďte.
4: Skúste posunúť sa tam.
3: No, tak idem k sanktusníku, milí priatelia. Takto zvoní sanktusník v Liptovskom Jáne, tak sme ho rozpohybovali.
4: Tu bola napríklad, hej, dierka až dole a stiahnuť a
3: potom zvoniť. Budú ministranti zvoniť. A u vás aj ministrantky.
4: Áno, u nás aj ministrantky majú možnosť zazvoniť, aj ministrovať. Tak ich srdečne pozývam. Nachádzame sa na vrchu nášho kostola, v tejto veži, kde sú tri zvony umiestnené. No a z okien môžeme vidieť úžasnú prírodu na milovanom Liptove. Vidíme, kde sa všade môžete dostať, a to je Jánska dolina, ktorej ukrýva aj Stanišovská jaskyňa. Tu môžete navštíviť, odporúčam, a je úžasná, lebo v tejto jaskyni nie je svetlo. Každý z vás dostanete čelovku a vás bude sprevádzať sprievodca.
3: Vy tu máte okrem teda krásnej prírody aj také rôzne zaujímavosti. Kaďa, to je taký ten názov miestny.
4: Kaďa je prírodná, dá sa povedať, voda, minerálna, termálna, na ktorú vás srdečne pozývam. Vybavím každému poslucháčovi, ktorý nás príde navštíviť, voľný vstup. Je to preto, lebo sa tam neplatí. No a táto minerálna voda samozrejme lieči. Je odporúčané v nej byť 20 minút, potom si dať pauzu. Je tam aj prameň, ktorý môžete ochutnať a piť. Aj celý kostol je postavený na travertíne a okolo kostola ide minerálna tá voda. A je zaujímavé, že sa traduje, a ja som to zažil dvakrát. Ak ste tu úplne ticho, v tomto kostole je úžasné počasie, počujete žblnkať vodu.
3: Čo pre deti, alebo rodiny s deťmi?
4: Tak ešte hneď vedľa kostola je Mincovničkovo, ktoré odporúčam navštíviť. Samozrejme, tam budete vidieť, ako sa vyrábala hruda, ako sa vyrábajú mince, a máte možnosť si jednu z nich aj sami urobiť. Potom v Jánskej doline sa nachádza mini Slovensko. Na takom malom území nájdete rôzne pamiatky a historické veci, ktoré sa nachádzajú na celom milovanom Slovensku. Potom samozrejme v Jánskej doline sa môžete dostať na Poludnicu, ktorá je takým symbolom a vrcholom nad Liptovským Jánom. Ak by ste išli odkade, tak môžete výjsť na rozhľadňu a s nej môžete vidieť okolitú prírodu.
3: Tak a vyšli sme z veže a ideme sa pozrieť ešte do tej ďalšej budovy obnovenej, ktorá sa nachádza pri kostole svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne.
4: Tak je to budova, ktorú nazývali, že je archív Sentivaniovcov. No a samozrejme, tu mali svoje v úvodzovkách také kancelárie. My sme to teraz zreštaurovali a chceme z toho urobiť farské múzeum, kde budú uložené aj ocenenia, ktoré sme získali z Ministerstva kultúry, ale aj z hlasovania od ľudí a cenu Fénix.
3: A sme vonku pred kostolom, ale tu v kostole je taký výklenok, ktorý je zamrežovaný, ale môžeme tu vidieť rôzne kamenné detaily. Čo to je, pán farár?
4: To sú tie kamenné stĺpy, detaily z nich, ktoré sme objavili v tých oknách zamurovaných a podľa nich sme dali urobiť nové okná, ktoré sú teraz na našom kostole. Pod týmto výklenkom sme objavili ďalšiu hrobku, kde sme našli pozostatky Sentivaniovcov, ktorí sme úctivo potom na cintoríne pochovali. Samozrejme, vedľa kostola je aj ich hrobka, rodina, kde sme ju celú zreštaurovali, ale pozostatky sú už uložené na miestnom cintoríne, kde majú svoju hrobku.
3: V ruke držíte úžasnú knihu.
4: V ruke mám knihu, ktorá hovorí práve o Liptovskom Jáne. Vyšla publikácia Kostol svätého Jana Krstiteľa, ktorej je editor Adrian Kobetič. A zároveň v tejto knihe nájdete históriu, ale aj postupne, čo všetko sa na tomto kostole udialo. Celé reštaurovanie, celá úprava kostola od začiatku až do posledného dňa.
3: Túto knihu, milí priatelia, darujeme jednému z vás, ak správne odpoviete na našu súťažnú otázku.

Dnes sme v pútnickom víkende súťažili o knižku, ktorá približuje reštaurovanie kostola svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne a tiež objavy, ktoré tu našli. Stačilo napísať odpoveď na otázku, ako sa volal šľachtický rod, ktorý je spojený s Liptovským Jánom, a jeho erb nájdete aj v kostole svätého Jána Krstiteľa. Boli to Sent Ivániovci. Túto odpoveď napísala aj pani Jolana z Košíc. Verím, že ju publikácia poteší. Nezabudnite, túto nedeľu o 10:33 bude v tomto kostole v Liptovskom Jáne odpustová svätá omša, tak ak budete mať čas a chuť, ste na ňu srdečne pozvaní. Na budúci týždeň sa vyberieme do nitrianskej diecézy na pútnické miesto Mechovička pri obci Rajčany. Na stretnutie s vami sa už teraz teší Jana Ondrejková. Majte sa krásne a prežite požehnaný víkend. Weekend.

0: Niekde ďaleko zvonia zvony. Malý kostolík. Chudobná dedina. Kňaz v Afrike slávi svetú omšu. Za teba a tvojich blízkych. Omšový milodar je vzácnym darom pre misie. Nechaj si odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel v misijných krajinách. Zaregistruj sa na misijnediela.sk. Pápežské misijné diela vám želajú pekný a Bohom požehnaný deň.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom XIV. Naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Viete, kde nájdete ideálne miesto na oddych pre rodiny s deťmi, páry či väčšie skupiny? V penzióne u Michala v Zuberci. Či už plánujete turistiku v Roháčoch, športové sústredenie alebo firemný teambuilding, práve tu nájdete pohodlie, príjemnú atmosféru a krásnu prírodu na dosah. Navyše, ak si objednáte pobyt v penzióne u Michala už teraz, získate zľavu 5% po zadaní kódu LUMEN5. Viac informácií získate na www.michal.sk.
3: Poslanci Národnej rady vyslovili dôveru vláde Roberta Fica. Opozícia hovorí o fraške. V Košiciach sa zišiel národný synodálny tím. Izrael a Hizbalách uzavreli prímerie. Dohodu mali sprostredkovať Spojené štáty a Katar s pomocou Iránu.
4: Počúvate Infolumen.
3: Aj dnes vám od 17.30 ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Pavol Horňák a Lucia Pálešová.
4: Domáce spravodajstvo.
3: Poslanci Národnej rady vyslovili dôveru vláde Roberta Fica. Po včerajšom celodennom rokovaní, ktoré vyvolalo nedávne rozhodnutie Ústavného súdu, ju podporilo 78 zákonodarcov. Zaboli všetky koaličné kluby, aj traja poslanci okolo Rudolfa Huliaka. Kabinet podržal aj Miroslav Radačovský, ktorý sa o pár dní stane veľvyslancom. Celá opozícia hlasovala proti vysloveniu dôvery. Poslanci Hnutia Slovensko sa hlasovania nezúčastnili. Opozícia označila včerajšie mimoriadne rokovanie za frašku. Pokračuje predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš.
5: Žiadny z členov vlády Roberta Fica dnes nepovedal jeden jediný argument, prečo by táto vláda mala naďalej pokračovať. Vidíme len úpadok, vidíme to, že Slovensko je na posledných miestach vo všetkých rebríčkoch životnej úrovne v rámci Európskej únie. Ešte aj dnes, keď tá schôdza mala prebiehať normálnym spôsobom, tak vládni poslanci skrátili rozpravu. Väčšina ministrov sa ani nezapojila do diskusie. Premiér Fico na konci ani nebol prítomný a urobili z toho obyčajnú frašku.
3: Šéf KDH Milan Majerský vyčítal vláde, že nehovorí pravdu o vážnom stave verejných financií.
6: Trpia ľudia, trpia rodiny, trpia firmy, trpia zamestnanci, trpia zamestnávateľia. Táto vláda na toto rokovanie nepredložila žiaden ozdravný plán. Nepredložila žiadne riešenie, žiaden naozaj plán na to, aby uzdravila verejné financie, preto je aj na hrane ústavnosti, či vôbec toto bolo v súlade so zákonom. Upozornila na to dokonca Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, takže preto naozaj sme na gréckej ceste a upozorňujeme na to permanentne už niekoľko rokov.
3: Premiér Robert Fico označil celú mimoriadnu schôdzu len za formálnu udalosť. Aj debata v parlamente podľa neho ukázala, že vláda robí všetko pre ozdravovanie verejných financií.
7: Tých verejných financií, ktoré nám predchádzajúce tri vlády, pána Matoviča, pána Hegera a pána Odora, odovzdali v najhoršom stave v Európskej únii. A naše úsilie oceňuje aj Európska komisia. Naše úsilie oceňujú rôzne agentúry, ktoré dávajú členským štátom Európskej únie rating.
3: Premiér vo videu zo zasadnutia Európskej rady v Bruseli označil včerajšie hlasovanie za dôkaz stability. Podľa jeho slov to znamená, že sa nebudú konať predčasné voľby.
7: Je to ďalej signál, že ideme ďalej bez prekážok a pravdepodobne dnešné rozhodnutie je tým rozhodnutím, ktoré už neumožní, aby sa konali nejaké predčasné parlamentné voľby a všetci sa môžeme pripravovať na parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027.
3: Po úspešnom hlasovaní reagoval na sociálnej sieti aj minister financií Ladislav Kamenický, ktorý krok vníma ako politický signál navonok aj opozícii, že vládna koalícia je jednotná a stabilná. Predseda SAS Branislav Gröling naopak hovorí, že včerajšie hlasovanie vôbec nebolo o dôvere vláde.
8: Oni sú schopní pre svoje funkcie, pre svoje limuzíny, pre svoje budžety, dotácie a všetko ostatné urobiť čokoľvek. Len aby sa udržali pri moci. Včera to nebolo žiadne hlasovanie o dôvere vláde. Včera to bolo hlasovanie o funkciách, o dotáciách, o štátnych peniazoch, o nejakých pozíciách pre jednotlivých poslancov. Len aby Fico po roku konečne prišiel do Národnej rady a konečne po roku teda požiadal o dôveru. Nežiadal o žiadnu dôveru. Uplácal všetkých poslancov, uplácal všetkých ministrov a preto to trvalo skoro 7 mesiacov.
3: Šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka si myslí, že je len otázkou času, kedy sa všeobecná nedôvera občanov voči vláde pretaví do víťazstva opozície.
4: Krátko z domova.
3: Prezident Peter Pellegrini začal s druhou fázou výcviku národných obranných síl vo výcvikovom priestore Turecký vrch. Pokračuje tak podľa svojich slov v záväzku osobne podporovať pripravenosť občanov podieľať sa na posilňovaní bezpečnosti Slovenska a pomáhať pri zvládaní krízových situácií. Ministerstvo vnútra pokračuje s prípravou legislatívnych zmien krízového riadenia. Zverejnilo predbežnú informáciu o plánovaných novelách viacerých zákonov. Cieľom má byť vytvorenie modernejšieho a efektívnejšieho systému reakcie na bezpečnostné výzvy. Informoval o tom odbor strategickej komunikácie ministerstva vnútra. Rezort vnútra berie na vedomie výsledky kontroly Úradu pre verejné obstarávanie k verejnému obstarávaniu zákazky, automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidel cestnej premávky. Deklaruje, že v tendri na radári bude pokračovať v zákonnom rámci. Ministerstvo vnútra otvorí 7. júla nové klientské centrum v Martine. Ako informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann, dovtedy treba rátať s obmedzenou prevádzkou pracovísk okresného úradu Martin a okresného riaditeľstva policajného zboru. Rekonštrukcia niektorých nemocníc možno nebude financovaná z plánu obnovy. Dôvodom je, že výzvu z plánu obnovy za vyše 200 miliónov eur, ktorú vyhralo 8 nemocníc, vyšetruje Európska prokuratúra a Európsky úrad pre boj proti podvodom. Podľa úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku bude spôsob finančného vysporiadania výzvy závisieť od záverov vyšetrovania. Zároveň úrad deklaroval, že rekonštrukcie nemocníc pozastavené neboli. V prípade vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 vypovedal dnes pred Mestským súdom Bratislava 1, vypovedala jedna svedkyňa. Tá sa síce na mieste činu nenachádzala, avšak tvrdila, že ju prišiel v deň skutku kamarát požiadať, aby mu oprala rifle. Proces má pokračovať 4. septembra. Vypovedať by mali utajení svedkovia. V prípade, že sa podarí zabezpečiť vyšetrovací spis, ktorý sa aktuálne nachádza na špecializovanom trestnom súde, budú predvolaní aj Juraj Ondrejčák alias Piťo a Jozef Balgavý. Ministerstvo investícií pokračuje v sérii bezplatných workshopov kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy vo všetkých krajských mestách Slovenska. Cieľom je posilniť pripravenosť zamestnancov na rastúce kybernetické hrozby a budovať kultúru bezpečnosti naprieč verejnou správou, vysvetľuje minister investícií Samuel Migaľ.
9: Jednou z najväčších zraniteľností dnes nie je technológia, ale je človek. človek, ktorý ju používa. Jeden nesprávny klik môže mať ďaleko väčší dopad než samotná technologická chyba. Kybernetické útoky veľmi často nezačínajú v serverových riešeniach, ale v bežnej komunikácii, najmä v e-mailoch a správach, ktoré vytvárajú tlak na rýchlu reakciu. Takzvaný phishing zostáva jednou z najrozšírenejších foriem útokov na verejnú správu.
3: Generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti rezortu investícií Ladislav Šnapko priblížil, že na workshopoch účastníkom predstavujú nielen aktuálnu legislatívu a metodické materiály, ale aj praktické nástroje a postupy, ktoré môžu okamžite využiť vo svojej práci.
10: Medzi hlavné témy patria podpora štátu, správy a samosprávy zo strany MIRI, ako aj legislatíva v kybernetickej bezpečnosti. Máme nový zákon a čo skoro vyjde aj ku tomuto novému zákonu nová vyhláška. A metodické materiály a ich využitie pri nastavovaní bezpečnostných procesov v organizácii. Na našej stránke Centrálny portál kybernetickej bezpečnosti máme množstvo materiálov, ktoré si samosprávy môžu vžiť, môžu s nimi pracovať a nemusia na to využívať nejaké externé firmy. Ďalšie témy, ktoré sa na workshopoch preberajú, sú základné princípy kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy.
3: Po úvodnom včerajšom workshope v Trnave pokračovala dnes séria podujatí v Prešove a mierí taktiež do ďalších krajských miest. Banskej Bystrice, Trenčína, Nitry, Bratislavy, Žiliny a 30. júna bude končiť v Košiciach. Kriminálny úrad finančnej správy v spolupráci s maďarskou daňovou a colnou správou zasiahli proti medzinárodnej organizovanej skupine podozrivej z nelegálnej výroby a distribúcie cigariet. Koordinovaná operácia s krycím názvom Hrom sa uskutočnila súčasne na území Slovenskej republiky a Maďarska. Predbežná škoda spôsobená Slovensku na spotrebnej dani z tabakových výrobkov bola vyčíslená na vyše 2,5 milióna eur. Škoda spôsobená Maďarsku presiahla 1 milión. Bližšie informuje prezident finančnej správy Jozef Kiš.
11: Realizácia prípadu Hrom je dôkazom, že finančná správa aktívne bojuje proti nelegálnej výrobe a distribúcii tabakových výrobkov v medzinárodnom meradle. Takéto aktivity spôsobujú štátu obrovské daňové úniky a zároveň ohrozujú zdravie spotrebiteľov.
3: Počas zásahu zaistila finančná správa vyše 325 000 kusov cigariet bez platnej kontrolnej známky, takmer 8 000 kilogramov tabakovej suroviny, cez 180 krabíc filtrov určených na výrobu cigariet, ale aj letiskové skenovacie zariadenie, technické prostriedky na vyhľadávanie GPS zariadení, dokumentáciu k nákupu technológií na výrobu cigariet, mobilné telefóny, osobné a nákladné autá, medzinárodné poznávacie značky či finančnú hotovosť vo výške takmer 14 500 eur. Vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje a vzhľadom na jeho aktuálny stav nie je možné podľa finančnej správy poskytnúť ďalšie podrobnosti. Za trestné činy porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru a skrátenia dania poistného hrozí obvineným osobám v prípade dokázania viny trest odňatia slobody až na 10 rokov.
4: Z cirkvi.
3: V Košiciach sa tento týždeň zišiel národný synodálny tím. Na pracovnom stretnutí zhodnotil doterajší priebeh synodálneho procesu na Slovensku a naplánoval jeho ďalšie smerovanie. Na výsledky zasadnutia bol zvedavý Martin Ďurčo.
12: Medzi aktivity, ktoré sa spomínali na stretnutí národného synodálneho tímu, patrilo stretnutie v Prešovskej eparchii a teologický deň v Trnave, kde sa s veriacimi prakticky učili metódu rozlišovania v duchu a hovorili aj o realizačnej fáze synody na Slovensku. Ako pre Rádio Lumen uviedol košický pomocný biskup Marek Forgáč, dôležitým bodom programu bolo aj technické a komunikačné zázemie pre verejnosť.
13: Vo štvrtok sme pokračovali svetou omšou rannou a po nej sme potom mali pracovné stretnutie k novej webovej stránke synody o synodalite, ktorá bude v krátkom čase spustená, na ktorej bude možno nájsť okrem iného mnoho vhodných a pomocných materiálov. A ďalej sme rozprávali o aktivitách v budúcnosti, medzi ktoré hlavne patrí synodálny deň, ktorý by sme chceli uskutočniť na jeseň. Toto stretnutie bude online a budeme na neho pozývať všetkých biskupov a zároveň všetkých diecéznych koordinátorov a všetkých členov diecéznych synodálnych tímov. V súčte Asi by to malo byť okolo 200 ľudí.
12: Diecézy majú teraz do konca júna určiť mená členov do vznikajúcej celonárodnej databázy, ktorá sa naplno využije práve počas spomínaného jesenného synodálneho dňa. Národný synodálny tím má už teraz rozdelené konkrétne úlohy a v jeseni sa opäť stretne na osobnom pracovnom rokovaní.
3: Komisia Konferencie biskupov Slovenska pre ochranu maloletých v cirkvi sa zišla na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí. Znalci vyhodnotili dvojdňové školenie pre tých, ktorí môžu byť v kontakte s prípadnými obeťami a ktorí akýmkoľvek spôsobom participujú na procesoch riešenia prípadov zneužívania v cirkvi. Predseda komisie biskup Marek Forgáč predstavil znalcom návrh nových konkrétnych možností pomoci obeťam. V rámci zefektívnenia administratívy sa pripravuje nová pracovná pozícia, ktorá má posilniť činnosť komisie. Na jeseň bolo navrhnuté školenie pre cirkevných právnikov diecéznych súdov, aby sa viac implementoval trauma-informovaný prístup k obetiam. Socha Márie Magdalény z Osenickej kalvárie prešla komplexnou obnovou. Reštaurátori ju dokončili v ateliéri a v najbližšom období sa vráti na svoje pôvodné miesto na kalvárii. Práce na reštaurovaní kalvárie prebiehajú od leta minulého roka. Prvú etapu obnovy mesto podľa hovorkyne Tatiany Moravcovej realizovalo vlani za približne 16 000 eur.
14: Prvá etapa reštaurátorských prác, za ktoré mesto vlani zaplatilo 16 000 eur, bola zameraná na nevyhnutnú stabilizáciu diela. Odborníci sa sústredili na spevnenie zvetranej kamennej hmoty, čistenie od depozitov a biologickej mikroflóry. Zároveň odstrátili neodborné cementové vrstvy z minulosti, ktoré boli použité na tmelenie prasklín a dielo v skutočnosti poškodzovali.
3: Druhá etapa prác sa začala v máji tohto roka. Pokračuje opäť Tatiana Moravcová.
14: Cieľom je rekonštrukcia a domodelovanie chýbajúcich častí sôch. Ako prvá bola v ateliéri kompletne zrenovovaná socha Márie Magdalény, ktorá je už pripravená vrátiť sa na svoje pôvodné miesto.
3: Na financovanie sa podieľali aj veriaci z Osenickej farnosti. Cena pokračovacích prác predstavuje takmer 15 000 eur. Komplexná obnova historickej kalvárie by mala byť ukončená do 15. októbra. Dom kultúry v Námestove a mesto Námestovo vyhlásili výsledky 30. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže s názvom Gorazdovo výtvarné Námestovo. Tento rok bolo do súťaže poslaných 982 výtvarných prác zo 101 škôl. Súťaž bola zameraná na výtvarné stvárňovanie našich dejín. O výsledkoch súťaže informuje Boris Kolár.
15: Cieľom súťaže bolo pritiahnuť k záujmu o národné a kultúrne dejiny čo najviac detí a mládeže. Zároveň prostredníctvom historických poznatkov a výtvarným stvárnením profilovať ich historické vedomie ako základ zdravého národného sebavedomia. Viac k vyhláseniu aktuálnych výsledkov dodáva Marek Slovík, odborný pracovník Domu kultúry v Námestove.
16: Zúčastnených škôl bolo tento rok rekordný počet 101, takisto bol aj rekordný počet zaslaných prác do súťaže 982 a tretí rekord bol v počte získaných ocenení pre jednotlivých autorov, tých bolo 68.
15: V tomto roku boli tri témy súťaže. Predstavujem si krajinu, inšpirovaný históriou a to okolo nás. Súťaž bola určená pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov, ktoré navštevujú materské, základné, stredné školy, základné umelecké školy alebo tvoria samostatne. Vernisáž výstavy, vyhlásenie výsledkov aj odovzdanie ocenení sa konali 18. júna v Dome kultúry v Námestove.
16: Chcem sa poďakovať všetkým školám, všetkým autorom, ktorí sa tento rok naozaj v hojnom počte zapojili do našej súťaže.
15: Po vyhlásení výsledkov je výstava inštalovaná vo foaje na prvom poschodí Domu kultúry v Námestove a potrvá do 28. augusta. Viac informácií a výsledky je možné nájsť na webovej stránke Domu kultúry v Námestove dkno.sk.
3: Pápež Leo XIV. By mal navštíviť v prvej polovici novembra Peru. Po stretnutí s hlavou katolíckej cirkvi vo Vatikáne to oznámil prezident juhoamerickej krajiny José María Balcazar. Leo XIV. Navštívi aj Čiklao, kde bol takmer 8 rokov biskupom. V Peru pôsobil celkovo viac ako 20 rokov, predtým ako misionár na severozápadnom pobreží. Od roku 2015 je aj peruánskym občanom. Vatikán zatiaľ túto cestu nepotvrdil.
4: Zahraničné spravodajstvo.
3: Lídri 27 členských štátov Európskej únie sa na zasadnutí Európskej rady jednomyselne dohodli, že predĺžia sankcie voči Rusku o ďalších 12 mesiacov, pričom doposiaľ sa o tom rozhodovalo každého pol roka. Podľa portálu Euronews sa týmto krokom zmenší priestor na vetovanie predĺžovania sankcií zo strany členských štátov. Slovensko na rokovaní zastupoval premiér Robert Fico, ktorý sa stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ocenil vzájomný dialog, a to napriek tomu, že so Zelenským nemajú na všetky témy rovnaký názor.
7: A bolo by však zlé, keby taký zástanca dialogu, ako som ja, neviedol dialog s ukrajinským prezidentom. Prešli sme si praktické veci, naďalej máme prípravu spoločného rokovania vlád slovenskej a ukrajinskej. Hovorili sme o aktuálnej situácii, hovorili sme samozrejme o rozširovaní Európskej únie ako takej. Dialóg naberá na celkom zaujímavej, dobrej kvalite. Ja sa z toho osobne teším, aj keď opakujem. Na mnohé veci máme rozdielne názory a verím, že sa s pánom prezidentom Zelenským opäť stretneme v Gdaňsku a budúci týždeň, kde bude ďalší veľký summit, ktorý sa dotýka Ukrajiny.
3: Robert Fico sa včera v Bruseli prvýkrát stretol aj s novým maďarským premiérom Péterom Maďarom. Podľa Ficových slov išlo o krátke stretnutie, ktoré označil ako dobrý začiatok vzájomnej spolupráce.
7: Predovšetkým sme si dohodli prvé stretnutia. Bude to v útorok 23. júna v Budapešti formát V4. Ja veľmi vítam, že obidva premiéry máme záujem na pokračovaní tohto formátu a si uvedomujeme, aký je dôležitý, pretože ak sa skoordinujeme pred zasadnutiami Európskej rady, tak máme veľkú silu. Samozrejme, že to bolo krátke stretnutie, pretože sme sa doteraz nevideli. Išlo o podanie rúk, išlo o preukázanie záujmu spolupracovať a myslím si, že toto je dobrý začiatok našej spolupráce.
3: Poslanec Gábor Grendel upozornil na výraznú zmenu správania premiéra Roberta Fica v zahraničnej politike potom, ako Viktor Orbán prehral voľby v Maďarsku.
17: Odkedy Viktor Orbán prehral parlamentné voľby v Maďarsku, Robert Fico sa v Bruseli správa ako vymenený, nestavia sa na zadné, nemá žiadne požiadavky, poslušne hlasuje za všetko, čo treba, dokonca nemá problém sa stretnúť s prezidentom Zelenským, pochváliť Ukrajinu a stretnúť sa aj s maďarským premiérom.
3: Premiér Fico dnes v Bruseli uviedol, že Slovensko bude v debatách o dlhodobom rozpočte Európskej únie na roky 2028 až 34 vystupovať ako člen skupiny priateľov kohézie a spolu s ostatnými krajinami Vyšehradskej štvorky bude tlačiť na dostatok peňazí pre kohéznu a spoločnú poľnohospodársku politiku.
7: Rozpočet na ďalšie roky, počnúc s rokom 2028, prvýkrát sa dostáva do dimenzie totálnej zmeny. Jednoducho má to byť úplne inak, ako to bolo doteraz. Je tu záujem na jednej strane aj navýšiť celkový objem tohto rozpočtu. Tie čísla sa pohybujú od 1 bilióna 985 miliárd k 1 biliónu približne 450 miliárd eur. Problém je, že komisia navrhuje zníženie obálky, pokiaľ ide o kohéziu, to znamená odstraňovanie regionálnych rozdielov, a rovnako obálku, pokiaľ ide o spoločnú poľnohospodársku politiku.
3: Slovenský premiér privítal aj iniciatívu predsedu Európskej rady Antónia Koštu, ktorého kancelária tento týždeň otvorila komunikáciu s Ruskom. Podľa neho je komunikačná linka s ruskou stranou nevyhnutná, pretože konflikt na Ukrajine podľa Fica nemá vojenské riešenie. Plánované rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom vo švajčiarskom horskom rezorte Burgenstock sa dnes neuskutočnia. Vyplýva to z vyhlásenia švajčiarskeho ministerstva zahraničných vecí. Oznámenie prišlo potom, ako americký viceprezident J.D. Vance zrušil plánovanú cestu do Švajčiarska. Dôvodom je zrejme pokračujúca izraelská vojenská operácia v Libanone. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
18: Tým vedený americkým viceprezidentom J.D. Vanceom bol pripravený odletieť do Švajčiarska, ale cestu odložil. Dôvodom mala byť ťažká logistika rokovaní. Oznámenie nasledovalo po správe televíznej stanice blízkej libanonskému proiránskemu hnutiu Hizbalách, že Irán odkladá vyslanie svojej delegácie do Švajčiarska kvôli pokračujúcej izraelskej vojenskej operácii v Libanone. Izraelské sily počas noci zasiahli ciele po celom území južného Libanonu. Zahynulo pritom najmenej 18 ľudí a viacerí ďalší utrpeli zranenia. Izrael hlási 4 obete a ďalšie.

0: Plnenie iránskych prostriedkov zmrazených v zahraničí. Témou rokovaní mal byť aj osud iránskeho vysoko obohateného uránu či iránskej infraštruktúry na obohacovanie uránu. Do uzavretia konečnej dohody sa Teherán a Washington dohodli na udržaní status quo. Irán nebude ďalej vyvíjať svoj jadrový program a Spojené štáty nebudú uvaľovať nové sankcie.
1: Krátko zo sveta.
2: Izrael a libanonské militantné hnutie Hizbalah sa dohodli na prímerí, ktoré sa začalo dnes o 16. miestneho času. Pre agentúru Reuters to uviedol nemenovaný americký predstaviteľ. Dohodu podľa neho sprostredkovali Spojené štáty a Katar s pomocou Iránu, ktorý je pre Hizbalah kľúčovým spojencom. Nemenovaní predstavitelia Izraela aj Hizbalahu dnes uzavretie prímeria potvrdili. Izrael ani Hizbalah sa však prímeriu dosiaľ oficiálne nevyjadrili. Hormuzským prielivom včera preplávalo 25 obchodných lodí, čo je najvyšší počet za jediný deň od polovice apríla. Vyplýva to z údajov spoločnosti AXS Marine zverejnených dnes. Memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré krajiny tento týždeň podpísali s cieľom ukončiť vojnu na Blízkom východe, vo veľkej miere nerieši situáciu dlhodobo trpiacich Iráncov. Dnes na to upozornili experti organizácie OSN na ľudské práva. Americký prezident Donald Trump sa chce po stredajšom podpísaní memoranda o porozumení s Iránom, ktoré má viesť ku konečnej mierovej dohode, zamerať na Severnú Kóreu. Uviedol to dnes juhokorejský prezident In Chem-jong po stretnutí so šéfom Bieleho domu vo Francúzsku. Maďarský prezident Tamás Šujok podpísal novelu ústavy, ktorou sa obmedzuje funkčné obdobie premiéra na 8 rokov. Vyplýva to z príspevku hlavy štátu zverejneného dnes na Facebooku. Podľa jeho slov toto obmedzenie je v parlamentných demokraciách nezvyčajné a obmedzuje rozhodovaciu právomoc parlamentu. Svetová zdravotnícka organizácia dnes poukázala na to, že epidémia infekčného ochorenia Ebola sa v Konžskej demokratickej republike šíri rýchlo, a to napriek zintenzívneným snahám o boj proti tomuto vírusu, ktorý si vyžiadal už viac ako 230 úmrtí. Futbalisti Mexika sú prvými istými účastníkmi vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta 2026. Postup do 16 finále z prvého miesta v A skupine si domáci zabezpečili víťazstvom 1-0 nad Korejskou republikou. Futbalisti Česka remizovali s týmom Juhoafrickej republiky 1-1. Švajčiari sa priblížili k postupu do 16 finále. Helvéti vo svojom druhom zápase B skupiny zdolali hráčov Bosny a Hercegoviny 4-1. Podobne sú na tom aj hráči domácej Kanady, ktorí deklasovali Katar 6-0 a sú na čele tabuľky so 4 bodmi. Historicky prvé víťazstvo Kanady na majstrovstvách sveta zatienilo vážne zranenie stredopoliara Ismaela Koneho. V dueli proti Kataru utrpel zlomeninu ľavej nohy a čaká ho operácia. Iránska futbalová federácia plánuje podať sťažnosť na FIFA pre cestovné obmedzenia počas majstrovstiev sveta. Irán chcel vycestovať na zápas s Belgickom v Los Angeles 2 dni vopred, no s požiadavkou neúspel. V úvodnom zápase na turnaji uhral Irán remízu 2-2 s Novým Zélandom. Anglický futbalový šampión Arsenal Londýn sa v prvom kole nového ročníka Premier League stretne doma s nováčikom z Coventry. Zápas sa bude hrať v piatok 21. augusta. Vyplýva to z harmonogramu sezóny, ktorý dnes zverejnilo vedenie súťaže. Coventry sa vracia do najvyššej súťaže po 25 rokoch a zverencov trénera Franka Lamparda čaká ostrý štart. Slovenskí futsaloví reprezentanti sa v skupinovej fáze hlavného kola európskej kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2028 stretnú s Ukrajinou a Estonskom. Rozhodol o tom dnešný žreb v Nione. Hokejový obranca Jakub Ferenc po 4 sezónach skončil v HC Košice. Jeho novým pôsobiskom sa stal HK Dukla Trenčín. Český obranca prišiel do Košic v lete 2022 a počas pôsobenia v týme oceliarov získal aj slovenské občianstvo. V najvyššej slovenskej súťaži doteraz odohral celkovo 253 zápasov, v ktorých nazbieral 45 kanadských bodov a za 7 gólov a 38 asistencií. V rokoch 2023 a 2025 získal s Košicami extra ligové tituly. Kanadský hokejový útočník Matthew Bouché sa stal hráčom HK Dukla Michalovce. Do najvyššej slovenskej súťaže sa vráti po roku. V sezóne 2024-25 bol najproduktívnejší hráč Banskej Bystrice. Michalovce sa dohodli tiež na spolupráci s útočníkmi Eduardom Šimunom a Petrom Fedorom. Michalovčania informovali o svojich nových akvizíciách na sociálnych sieťach.

0: Kanadský hokejový brankár Ivan Buitenus sa stal hráčom HC 05 Banská Bystrica. S vedením klubu podpísal ročnú zmluvu. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke. Vybudovať rezortné centrum pre parašportovcov, to je hlavný cieľ na nasledujúce obdobie pre predsedu Slovenského paralympijského výboru Jána Riapoša. Slovensko si chce vziať inšpiráciu od susedného Česka, ktoré rovnaké centrum už zriadilo vlani v júni a ovocie prišlo už v podobe 6 medailí na zimných paralympijských hrách 2026 v Taliansku. Cieľom projektu je profesionalizácia parašportovcov a ponúknutie systémovej podpory.
1: Ešte treba veľmi veľa urobiť, aby to centrum viac menej vzniklo a od 1.1.2027 mohlo zamestnať minimálne 30 profesionálnych zdravotne znevýhodnených športovcov. Benefit bude obrovský, či už sociálny, ale v prvom rade profesionalizácia nabere aj ten pravý zmysel a viac menej, aby títo ľudia mohli naozaj sa nerušene športovať a čo by to malo potom samozrejme aj priniesť je rozvoj motivácie pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.
2: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká v úvode víkendu, povie meteorológ Peter Jurčovič.
3: Zatiaľ sa toho veľa nemení, čiže môžeme povedať, že stále od juhozápadu tlaková výš, jej stred bude najbližších dňov stále rovno nad našim územím. To znamená, okolo tej tlakovej výše od Španielska cez Francúzsko do Nemecka prúdi veľmi teplý tropický vzduch. Takže leto je tu, v sobotu najvyššiu teplotu čakám na západnom Slovensku, že by to mohlo ísť na takých 35. Nechcem ľubovať 36, ale tak kto vie, no možno, že sa to podarí. Takže už naozaj máme extrémne teplé počasie v tomto zmysle.
0: Po večernej rozprávke o 20.10 pozývame na večeru u Slováka. Dnešný Volumen vysielali Pavol Horniak a Lucia Pálešová.
4: Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebruje ju Zdenko Mravec, farský vikár farnosti Žilina Závodie. Na organe hrá Antónia Gráfová, spieva Jozef Gráf. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 237, 293 a 235. Technicky spolupracuje Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Milovaní bratia a sestry, vážení poslucháči Rádia Lumen, ideme sláviť najsvätejšiu liturgiu. Prednesme Pánovi svoje úmysly, s ktorými prichádzame, a poprosme ho, aby nám odpustil naše hriechy.

Čítanie z druhej knihy kráľov. Keď Atália, Ochoziášova matka, videla, že jej syn zomrel, povstala a vyhubila celý kráľovský rod. Ale Josaba, dcéra kráľa Jorama, Ochoziášova sestra, vzala Ochoziášovho syna Joasa, uniesla ho z jeho dojkou spomedzi kráľovských synov, ktorí mali byť pobytí, do spálne a schovala ho pred Atáliou, aby ho nezabili. A bol s ňou 6 rokov schovaný v pánovom dome, kým nad krajinou panovala Atália. V 7. roku Jojada zvolal stotníkov károv a rýchlych poslov, vzal ich z sebe do pánovho chrámu a uzavrel s nimi zmluvu. Dal im prisahať na pánov dom a ukázal im kráľovho syna. Stotníci urobili všetko, čo im rozkázal kňaz Jojada. Každý vzal svojich mužov, tých, čo v sobotu prichádzali do služby, i tých, čo v sobotu odchádzali a prišli ku kňazovi Jojadovi. On dal stotníkom kopie a štíty kráľa Dávida, ktoré boli v pánovom dome. Rýchli bežci sa so zbraňou v ruke postavili od pravého krídla chrámu až po ľavé krídlo chrámu medzi oltár a budovu okolo kráľa. Vyviedol kráľovho syna a vložil mu korunu a odznak moci. Ustanovili ho za kráľa a pomazali ho, tlieskali rukami a volali: Nech žije kráľ! Keď Atália počula volanie ľudu, vošla medzi zástup do pánovho chrámu a videla, že na vyvýšenom mieste stojí podľa obradu kráľ a pri ňom kniežatá a trubači a všetok ľud krajiny, ako sa teší a trúbi na trúbach. Roztrhla si rúcho a kričala: Zrada, zrada. Ale kňaz Jojada rozkázal stotníkom, čo stáli na čele vojska: Vyvete ju za ohradu chrámu a toho, kto pôjde za ňou, zabite mečom. Kňaz totiž povedal: Neslobodno ju zabiť v pánovom chráme. Chytili ju a keď prešla cez konskú bránu do kráľovského paláca, tam ju zabili. Jojada potom uzavrel zmluvu medzi pánom a kráľom a medzi ľudom, aby bol pánovým ľudom, a tiež zmluvu medzi kráľom a ľudom. Na to všetok ľud krajiny vošiel do Bálovho chrámu a zboril ho. Jeho oltáre a sochy úplne rozdrúzgali a Bálovho kňaza Matana zabili pri oltároch. Potom kňaz postavil k pánovmu domu stráž. Ľud celej krajiny sa tešil a mesto sa upokojilo. Atáliu zabili mečom v kráľovskom paláci. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš povedal svojim učeníkom: Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia a kde sa zlodeji dobíjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte poklady. Tam ich neničí ani moľ, ani hrdza a tam sa zlodeji nedobíjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Lampou tela je oko. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmou, aká bude potom tma sama?

0: Milovaní bratia a sestry, ak by sme sa dnes prešli ulicami nášho mesta a pýtali sa ľudí, čo je pre teba v živote najdôležitejšie, čo je tvojim pokladom, dostali by sme rôzne odpovede. Niekto by hovoril o finančnom zabezpečení, niekto o kariére, dome, iný o zdraví alebo rodine. Túžba vlastniť a zabezpečiť sa je hlboko zapísaná v každom z nás. Je to prirodzené. Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu nekritizuje našu potrebu zabezpečiť sa, ale kladie nám na srdce dôležité varovanie. Pozor na to, kde ten poklad hľadáte a kam investujete svoj život. Ježiš používa obrazy, ktoré boli vtedajším poslucháčom veľmi blízke. V staroveku sa bohatstvo meralo drahými šatami, zásobami obilia a drahými kovmi. Pán však pripomína ich pominuteľnosť. Moľ zničí šaty, hrdza alebo hniloba znehodnotí zásoby a zlodeji vykopú stenu domu a ukradnú zlato. V našej modernej reči by sme mohli povedať, inflácia znehodnotí úspory, technológie zastarajú, autá zhrdzavejú a o zdravie či mladosť môžeme prísť v jedinej sekunde. Všetko pozemské má v sebe zabudovaný kód expirácie. Čo sú teda tie poklady v nebi? Sú to veci, ktoré nestrácajú hodnotu ani pred Božou tvárou. Sú to skutky lásky, milosrdenstvo, odpustenie, čas darovaný blízkym, budovanie vzťahu s Bohom v modlitbe a čisté svedomie. To sú jediné hodnoty, ktoré si môžeme vziať so sebou na večnosť. Ježiš hovorí kľúčovú vetu, lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Všimnime si logiku tohto výroku. Často si myslíme, že najprv investujeme srdce a tam potom vznikne poklad. Ježiš to však obracia. Tam, kde investuješ svoj čas, energiu a peniaze, tam sa postupne presunie aj tvoja emočná a duchovná pozornosť. Ak investujem všetok čas iba do práce, moje srdce začne žiť iba prácou a úspechom. Ak investujem čas do budovania rodiny a vzťahov, moje srdce bude doma. Ak investujem čas do hľadania Boha, moje srdce nájde pokoj v ňom. Naše srdce je ako kompas. Vždy sa otočí za tým, čo považujeme za najcennejšie. V druhej časti evanjelia Ježiš prechádza k obrazu oka. Hovorí, že oko je lampou tela. V biblickom chápaní čisté alebo zdravé oko neznamená len dobrý zrak, ale predovšetkým prajnosť, štedrosť a správny pohľad na svet. Naopak, skazené alebo zlé oko vyjadruje závisť, lakomstvo, sebeckosť. Ak sa na svet pozeráme cez optiku chamtivosti a závisti, celý náš život sa ponorí do tmy. Nikdy nebudeme mať dosť, stále budeme nespokojní s tým, čo majú druhí. Ak je však naše oko čisté, ak dokážeme vidieť potreby druhých, ak sme vďační za to, čo máme, a ak vidíme Boha v našom živote, celé naše vnútro je plné svetla a radosti. Milovaní bratia a sestry, dnešné evanjelium nie je o tom, že máme žiť v biede a nič nevlastniť. Je to pozvanie k vnútornej slobode. Ježiš od nás nechce, aby sme opustili svet, ale aby sme ho správne videli a správne s ním narábali. Skúsme si počas tohto večera položiť dve jednoduché otázky. Kam najčastejšie utekajú moje myšlienky, keď som sám? A druhá, je môj pohľad na svet plný vďačnosti a štedrosti? Alebo v ňom prevláda nespokojnosť a porovnávanie sa s druhými? Prosme dnes Pána, aby uzdravil náš zrak, aby sme dokázali vidieť veci v ich skutočnej hodnote. Nech nám daruje milosť zhromažďovať poklady, ktoré nepodliehajú času, ale svietia pre večnosť. Amen. Bratia a sestry, horlivo hľadajme Božie kráľovstvo a modlíme sa k nášmu nebeskému Otcovi.
1: Otče, Ty si poslal na svet svojho syna, aby hlásal radostnú zvesť vykúpenia. Posilňuj pápeža a celý zbor biskupov v ich práci na poli evangelizácie.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Otče, Ty si svojho syna ustanovil za kráľa kráľov. Daruj správcom národov ducha múdrosti.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Otče, Ty si nás povolal do života. Odmeň našich rodičov a vychovávateľov za ich lásku a starostlivosť.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Otče, Ty sa o nás neustále staráš. Nauč nás zhromažďovať si poklady v nebi.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
1: Otče, Ty nás povolávaš do večnosti. Daruj našim zomrelým Ľubici a Pavlovi život, ktorý bude v Tvojej prítomnosti trvať bez konca.
0: Všemohúci Bože, Ty si najväčším bohatstvom svojich veriacich. Vyslíš naše prosby, osloboď nás od prílišných starostí o materiálne dobrá a pomôž nám žiť v radostnom očakávaní stretnutia s Tebou skrze Krista nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme.

Velebíme ťa, Svätý Oče, lebo si veľký a všetko si stvoril s múdrosťou a s láskou. Človeka si stvoril na svoj obraz a dal si mu na starosť celý svet, aby vládol nad všetkým tvorstvom a slúžil iba tebe, svojmu stvoriteľovi. A keď pre svoju neposlušnosť stratil tvoje priateľstvo, neponechal si ho v moci smrti, ale milosrdne si pomáhal všetkým, aby ťa hľadali a našli. Viac ráz si ľuďom ponúkol zmluvu a ústami prorokov si ich povzbudzoval, aby očakávali spásu. Svätý Otče, až tak si svet miloval, že v plnosti času poslal si nám za spasiteľa svojho jednorodeného syna, ktorý sa mocou Ducha Svätého stal človekom. Narodil sa z Márie Panny a žil podobný nám ľuďom vo všetkom, okrem hriechu. Chudobným zvestoval spásu, zajatým vykúpenie, zroneným potešenie. Aby uskutočnil tvoj večný plán spásy, sám seba vydal na smrť a svojim zmrtvých vstaním premohol smrť a obnovil život. A aby sme už nežili len sebe samým, ale jemu, ktorý za nás umrel a vstal z mŕtvych, od teba, Otče, poslal ako prvý dar veriacim Ducha Svätého, ktorý završuje jeho dielo vo svete a všetko posvecuje. Preto ťa, Pane, prosíme, nech Duch Svätý posvetí tieto dary, aby sa stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista a mohli sme sláviť toto veľké tajomstvo, ktoré nám On sám zanechal ako večnú zmluvu. Lebo On, keď nadišla chvíľa, aby si Ho oslávil, Svätý Otče, pretože miloval svojich, čo boli na svete, a miloval ich do krajnosti, pri večeri vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne vzal kalich s vínom, vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď teraz slávime pamiatku nášho vykúpenia, zvestujeme Kristovu smrť a jeho zostúpenie k zosnulým, vyznávame jeho zmrtvých vstanie a vystúpenie do neba, kde sedí po Tvojej pravici, a kým očakávame jeho príchod v sláve, obetujeme Ti jeho telo a krv, obetu, v ktorej Ty máš zaľúbenie a celý svet spásu. Zhliadni, Pane, na obetu, ktorú si sám svojej cirkvi pripravil, a daj nech všetkých, čo budú mať účasť na tomto jednom chlebe a jednom kalichu, Duch Svätý združí v jedno telo, aby sa v Kristovi stali živou obetou na Tvoju chválu a slávu. Pamätaj, Pane, na všetkých, za ktorých Ti prinášame túto obetu, najmä na svojho služobníka, nášho pápeža Leva, na nášho biskupa Tomáša a na celý zbor biskupov i na všetkých kňazov a diakonov, na obetujúcich i tu prítomných, na všetok svoj ľud a na všetkých, čo ťa hľadajú s úprimným srdcom. Pamätaj i na tých, čo zomreli v Kristovom pokoji a na všetkých zosnulých, ktorých vieru iba Ty si poznal. Dobrotivý Otče, nám všetkým Tvojim deťom pomôž dosiahnuť nebeské dedičstvo v Tvojom kráľovstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, s Tvojimi apoštolmi a svätými, kde by sme ťa mohli so všetkým tvorstvom oslobodeným od skazy hriechu a smrti oslavovať skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz v sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Milovaní bratia a sestry, vážení poslucháči Rádia Lumen, prajem nám všetkým príjemný večer a príjmite požehnanie. Pán s vami. Nech vás i vašich drahých sprevádza a ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v pokoji.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebroval ju Zdenko Mravec, farský vikár farnosti Žilina Závodie. Na organe hrala Antónia Gráfová, spieval Jozef Gráf, technicky spolupracoval Pavol Horňák. Zajtra do poludnia o 10. hodine ponúkneme priamy prenos kňazskej vysviacky z farského kostola na nebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici. Svätý Ján Pavol II. Oroduj.

Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť. Chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejd, orodujte za nás.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto úmysly. Modlíme sa za duše vočistí, na ktoré si nik nespomína, za spásu duše zosnulých rodičov a starých rodičov, Bryšových a Tomašákových.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
5: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
6: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
3: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
2: Amen.
3: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Košíc ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kanonici Košickej kapituly. Pripojite aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Aleluja. Stvoriteľ sveta, človeka, ty všetko usporadúvaš, ty kážeš zemi vydať zver, plazy sa hýbu na tvoj hlas.
2: Malé i veľké stvorenia na tvoje slovo ožili, by podľa tvojho poriadku človeku verne slúžili.
0: Bdej vždy nad svojou rodinou, zdiaľ tajné hriešné žiadosti, čo vplietajú sa v obyčaj a vkrádajú sa do činov.
2: Pretrhni putá nešvárov, udeľ nám hojnosť milosti, upevni zväzky pokoja a daj nám čisté radosti.
0: Vyslíš nás, Otče láskavý, pomôž nám, Kriste, kráľ slávy, s Otcom i Duchom Boh pravý a vládni kráľuj nad nami. Amen. Pán je veľký, náš Boh je nad všetkými bohmi. Chváľte meno Pánovo, chváľte ho služobníci Pánovi,
2: ktorí ste v dome Pánovom a na nádvoriach domu nášho Boha.
0: Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý, ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné.
2: Veď si Pán vyvolil Jakuba, Izraela za svoje vlastníctvo.
0: Ja viem, že Pán je veľký, že náš Boh je nad všetkými bohmi.
2: Čokoľvek Pán chce, urobí na nebi i na zemi, v mori a vo všetkých priepastiach.
0: Od kraja zeme privádza oblaky, bleskami vyvoláva dážď, zo svojich komor vypúšťa vetry.
2: On pobil prvorodených Egypta, ľudí aj zvieratá.
0: Uprostred teba Egypt urobil znamenia a zázraky proti faraónovi i proti všetkým jeho sluhom.
2: On porazil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov.
0: Sehona kráľa Amorejského a Oga kráľa Bášanu a všetkých kráľov kanánskych.
2: A ich krajinu dal do dedičstva, Izraelu svojmu ľudu.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán je veľký, náš Boh je nad všetkými bohmi. Dom Izraelov, zvelebuj Pána, ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné. Pane, tvoje meno trvá večne. Tvoja pamiatka, Pane, z pokolenia na pokolenie.
2: Lebo Pán prisúdi pravdu svojmu ľudu a zmiluje sa nad svojimi služobníkmi.
0: Pohanské modly, hod zo striebra a zo zlata, sú dielom ľudských rúk.
2: Majú ústa, ale nehovoria. Majú oči a nevidia.
0: Majú uši, ale nepočujú. Nie sú schopné ani dýchať ústami.
2: Nech sú im podobní ich tvorcovia a všetci, čo v ne veria.
0: Dom Izraelov, zvelebuj Pána. Dom Áronov, zvelebuj Pána.
2: Dom Lévyho, zvelebuj Pána. Všetci bohabojní, zvelebujte Pána.
0: Nech je zvelebený Pán zo Siona, čo sídli v Jeruzaleme.
2: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Dom Izraelov, zvelebuj Pána, ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné. Prídu všetky národy a budú sa ti kláňať, Pane. Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pane Bože všemohúci.
2: Spravodlivé a správne sú tvoje cesty, kráľ národov.
0: Kto by sa nebal, Pane, a neoslavoval tvoje meno?
2: Veď ty jediný si svätý, prídu všetky národy a budú sa ti kláňať, lebo sa zjavili tvoje spravodlivé súdy.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Prídu všetky národy a budú sa ti kláňať, Pane. Čítanie z listu Jakubovho. Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky. Veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. Kristus nás miluje a obmyl nás svojou krvou.
1: Kristus nás miluje a obmyl nás svojou krvou.
0: A urobil nás kráľovstvom a kňazmi Bohu.
1: Svojou krvou.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Kristus nás miluje a umil nás svojou krvou.
0: Pán sa ujal nás, svojich služobníkov, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo. Velebí moja duša Pána.
2: A môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
0: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
2: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
2: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
2: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
2: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán sa ujal nás, svojich služobníkov, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo. Prosme Pána Ježiša, ktorého Otec vydal na smrť za naše hriechy a vzkriesil z mŕtvych na naše ospravedlnenie, s dôverou volajme: Pane, vyslyš naše vrúcne prosby, zmiluj sa nad nami, kajúcimi hriešnikmi.
1: A udeľ nám odpustenie a pokoj.
0: Ty si prostredníctvom apoštola povedal, kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozmnožila milosť.
1: Odpusť nám množstvo našich vín.
0: Pane, mnoho sme zhrešili, ale dúfame v Tvoje nekonečné milosrdenstvo.
1: Obráť sa k nám a budeme spasení.
0: Pane, vysloboď svoj ľud z hriechov.
1: Aby si mal v ňom zaľúbenie.
0: Ty si zločinca, ktorý ťa uznal za spasiteľa, prijal do raja.
1: Otvor brány neba aj našim zosnulým.
0: A teraz pokračujme v modlitbe slovami, ktoré nás naučil Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Bože láskavý Otče, Ty si chcel, aby sa Kristus, Tvoj Syn, stal výkupnou cenou našej spásy. Daj nám žiť tak, aby sme účasťou na Jeho utrpení dosiahli slávu Jeho vzkriesenia. Lebo On je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s Duchom Tvojim.
0: Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Chodte v mene Božom. Bohu vďaka.
3: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Košíc ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili kanonici Košickej kapituly. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo 14. dnes slávi 44. výročie svojej kňazskej vysviacky.
0: Budujme civilizáciu lásky, nie novú babylonskú vežu, vyzval pápež účastníkov podujatia o integrálnej ekológii.
1: Kardinál Ruini našiel v Božej pravde pevnú os svojho života, povedal včera v homílii svätý otec počas pohrebu kardinála Ruiniho.
0: Pápež včera prijal prezidenta Peru Joseho Mariu Balcázara Zeladu.
1: Prinášame aj druhú časť posolstva svätého otca kňazom o božskom srdci.
0: Piatok 19. júna vás Ríma zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
1: a Zuzana Klimanová. Vatikán. Dnes povzbudil pápež Leo XIV. Účastníkov prvého ročníka podujatia Borgo Laudato Si Dialog, aby sa stali tvorcami nového morálneho líderstva založeného na dialógu, solidarite a službe spoločnému dobru. V posolstve upozornil na nebezpečenstvo odľučtenia spoločnosti a vyzval k budovaniu civilizácie lásky, ktorá vyrastá z každodenných skutkov vernosti, starostlivosti a zodpovednosti.
0: Účastníci prvého ročníka medzinárodného podujatia Borgo Laudato Si Dialog, ktoré je jednou z iniciatív za integrálnu ekológiu, ukončili dnes v Castel Gandolfe 2 dni intenzívnych diskusí o témach, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú budúcnosť ľudstva. Pri tejto príležitosti im pápež adresoval posolstvo, v ktorom zdôraznil potrebu obnovy morálneho líderstva vo svete poznačenom rozdelením a stratou historickej pamäti. Pápež povedal:
2: "All that you have discussed relevant issues which are also of concern to the Catholic Church, artificial intelligence and its relation to humanity."
1: Venovali ste sa témam mimoriadneho významu, ktoré sú zároveň predmetom záujmu katolíckej cirkvi, umelej inteligencii a jej vzťahu k človeku, starnutiu a životnej vitalite, športu a diplomácii, ako aj budúcnosti udržateľného rozvoja. Tým ste naplnili želanie, ktoré som nedávno vyjadril vo svojej encyklike Magnifica Humanitas. Citujem: "Viesť dialog so všetkými mužmi a ženami našej doby, s ktorými zdieľame udalosti, otázky i nádeje ľudstva."
0: Svätý otec zároveň upozornil na nebezpečenstvo duchovnej a kultúrnej slepoty, ktorá sa prejavuje snahou odstrihnúť sa od historických koreňov, uviedol.
2: As he also stated in this same document, we live at a time of significant spiritual and cultural blindness.
1: Ako som uviedol aj v tom istom dokumente, žijeme v období výraznej duchovnej a kultúrnej slepoty. Falošný pragmatizmus nás nabáda pretrhnúť putá s vlastnou históriou, ako by bolo možné začať akési nové stvorenie oddelené od minulosti.
0: Rímsky biskup osobitne vyzdvihol synodálny charakter stretnutia, ktoré spojilo odborníkov, lídrov a ľudí z praxe z rôznych krajín a profesijných oblastí, zdôraznil.
2: Your dialogues have been structured on the Catholic Church's vision of synodality.
1: Vaše dialógy sa niesli v duchu synodality, ako ju chápe katolícka cirkev, v načúvaní vychádzajúcom z dola a zároveň v úsilí o budovanie jednoty na celosvetovej úrovni. Ste odborníci, lídri a ľudia z praxe z rôznych častí sveta, pôsobiaci v rozličných oblastiach a prinášajúci rozmanité skúsenosti, poznatky i pohľady. A napriek tejto rozmanitosti vás spája hlboké odhodlanie prispievať k ekologickej, sociálnej a ekonomickej premene sveta.
0: V centre posolstva zaznela výzva odmietnúť logiku babylonskej veže, ktorú svätý otec označil za symbol modloslužby zisku na úkor najzraniteľnejších a za zdroj rastúceho rizika odľučtenia. Namiesto toho Leo XIV. Vyzval k budovaniu nového Jeruzalema, teda civilizácie lásky, v ktorej sú hospodárske, politické i kultúrne rozhodnutia vedené princípom lásky a služby človeku, uviedol.
2: The civilization of love will not arise from a single or spectacular gesture.
1: Civilizácia lásky nevznikne jediným veľkolepým gestom, ale súhrnom malých a vytrvalých skutkov vernosti, ktoré tvoria hrádzu proti odľučteniu. Preto je potrebné zastaviť sa a zamyslieť sa nad tým, ako môže každý z nás svojim vlastným spôsobom spolupracovať na budovaní civilizácie lásky.
0: Účastníkom poďakoval za ich otvorenosť a ochotu zapojiť sa do procesu, ktorý má pokračovať aj v budúcnosti ďalšími stretnutiami a iniciatívami. Zároveň vyjadril nádej, že sa stanú odvážnymi lídrami schopnými prepájať miestne skúsenosti s globálnou zodpovednosťou.
1: Vatikán. Včera sa vo Vatikáne konala posledná rozlúčka s kardinálom Camillom Ruinim, jednou z najvýznamnejších osobností modernej talianskej cirkvi, ktorý dlhé roky pôsobil ako predseda konferencie biskupov Talianska a vikár svätého otca pre rímsku diecézu.
0: Pohrebnú svetú omšu za zosnulého kardinála v bazilike svätého Petra popoludní celebroval pápež, ktorý vo svojej homílii vyzdvihol kardinálovu hlbokú vieru, teologický prínos a neochvejnú vernosť pravde v časoch moderného relativizmu. V úvode bohoslužby svätý otec povedal:
2: Celebriamo questa Eucaristia affidando le misericordie del Signore il nostro fratello cardinale Camillo Ruini.
1: Slávime túto Eucharistiu a zverujeme milosrdenstvu pána, nášho brata, kardinála Camilla Ruiniho, múdreho a starostlivého pastiera Kristovho stáda.
0: Rímsky biskup pripomenul, s akou oddanosťou kardinál Ruini slúžil cirkvi v rôznych oblastiach, od akademickej pôdy až po prácu s laickými hnutiami.
1: Cirkev v Taliansku mu dlhuje veľmi veľa. Vedel viesť Boží ľud a bratov v biskupskej službe v dôležitých a citlivých okamihoch, pričom značením, rozlišovaním a odvahou čelil mnohým výzvam.
0: Kardinál Camillo Ruini, bývalý vikár rímskej diecézy a niekdajší predseda konferencie biskupov Talianska, zomrel v utorok 16. júna vo veku 95 rokov. Pápež sa nechal inšpirovať listom Rimanom o Božej láske, od ktorej nás nič nemôže odlúčiť, a zdôraznil, že práve táto istota bola motorom dlhoročnej služby kardinála Ruiniho.
2: E questa è la verità che ha animato anche il cardinale Ruini nel suo ministero. L'amore di Dio è fedele.
1: To je pravda, ktorá oživovala aj kardinála Ruiniho v jeho službe. Božia láska je verná, nič ju nemôže poraziť ani nás od nej odlúčiť.
0: Počas kázne svätý otec viackrát citoval z duchovného testamentu zosnulého kardinála, ktorý odhalil jeho hlbokú pokoru. Poukázal najmä na slová kardinála Ruiniho o vďačnosti voči ľuďom. Dostal som od nich nie menej, než som sa sám snažil dať. Pápež k tomu dodal:
1: Myslím, že sú to slová, ktoré môžu aj nám pomôcť prežívať naše zodpovednosti a rôzne služby s rovnakou pokorou a s tou istou dôverou v Boha.
0: Leo XIV. Pripomenul, že kardinálovou celoživotnou oporou bola jednoduchá a úprimná modlitba, ktorá sprevádzala jeho kroky od útleho detstva až po obdobie staroby a choroby. Významnou kapitolou v živote kardinála Ruiniho bola jeho úzka spolupráca so svätým Janom Pavlom II. Pápež zacitoval spomienku kardinála Ruiniho na poľského pápeža, v ktorom kardinál podľa vlastných slov hmatateľne zakúsil Božiu prítomnosť a odvahu viery, ktorá vedie dejiny. Podľa svätého otca sa toto prepojenie jasne odzrkadlilo na charaktere kardinála Ruiniho.
2: Ritengo che dall'esempio d'unità di vita del grande pontefice il cardinale abbia saputo trarre tanto.
1: Mnievam sa, že z príkladu jednoty života tohto veľkého pápeža si kardinál dokázal vziať veľmi veľa, pretože aj u neho môžeme nájsť

0: nachádza stred a os svojej existencie.
1: Rímsky biskup zakončil bohoslužbu úprimným poďakovaním všetkým, ktorí sa o kardinála obetavo starali v dňoch jeho slabosti a choroby, a vyjadril vieru, že verný pastier už spočíva v náruči nebeského Otca. Vatikán. Počas audiencie, ktorú včera poskytol pápež prefektovi dikasteria pre kauzy svätých kardinálovi Marcellovi Semerárovi, schválil promulgovanie dekrétov týkajúcich sa uznania mučeníctva Juana Torresa Torresa a jeho 19 spoločníkov diecéznych kňazov z ostrovov Ibiza a Formentera, ktorí boli počas španielskej občianskej vojny v 30. rokoch minulého storočia zabití z nenávisti k viere. Budú vyhlásení za blahoslavených. Okrem toho bolo po uznaní hrdinských čností vyhlásených za ctihodných božích služobníkov 5 osobností z rôznych krajín.
0: Za ctihodných božích služobníkov boli vyhlásení matka Clara Andreu i Malferit, španielská reholníčka, žijúca na ostrove Mallorca na prelome 16. a 17. storočia, ďalej Belgičan Julio Emilio Alberto de Lomberde, zakladateľ viacerých kongregácií, sestra Maria Petra Giordano, dominikánska mníška z kláštora Santa Maria de Sasso v Bibiene v Toskánsku, ďalej matka Maria Teresa Talon zo Spojených štátov amerických, zakladateľka kongregácie farských sestier navštívenia nepoškvrnenej Panny Márie a matka Maria Agnese Tribbioli z Talianska, zakladateľka kongregácie zbožných robotníc svätého Jozefa. Za jej pomoc prenasledovaným Židom počas z holokaustu, jej bol po smrti uznaný titul Spravodlivá medzi národmi.
1: Vráťme sa ešte k budúcim blahoslaveným Juanovi Torresovi a 19. spoločníkom zo Španielska. V čase svojho mučeníctva, ku ktorému došlo medzi augustom a septembrom 1936, tvorili títo kňazi približne polovicu miestneho kléru, ktorý čelil čoraz väčším obmedzeniam náboženskej slobody na Ibize. Situácia bola natoľko vážna, že diecéza z bezpečnostných dôvodov pozastavila procesie.
0: Napriek tejto opatrnosti sociálne napätie prerástlo do otvorených prejavov nepriateľstva, akými bolo znesvetenie farského kostola svätého Karola v roku 1934 a následné podpaľačské útoky. Nasledujúce prenasledovanie malo za cieľ úplne vymazať katolickú identitu ostrovov, pričom dokonca odstránilo predponu San, čiže svätý, s názvou obcí.
1: Juan Torres Torres, vedúca postava tejto kauzy a zároveň najmladší člen skupiny, bol pokorným a veľkodušným mladým kňazom. Pamiatka na jeho mučeníctvo i na mučeníctvo jeho 19 spoločníkov zostala v miestnej cirkvi živá až do dnes.
0: Prinášame pokračovanie posolstva svätého Otca kňazom, ktoré napísal pri príležitosti minulotýždňovej slávnosti Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Pápež píše:
1: Odpoveď na povolanie k svätosti nespočíva toľko v úsilí o askézu a dokonalosť, hoci sú potrebné, ale v dôveryplnom prilnutí k láske zjavenej v prebodnutom Ježišovom srdci. Apoštol Ján nás vedie k rozjímaniu nad otvoreným bokom ukrižovaného, v ktorom nám Boh definitívne ukazuje, ako je svätý. Nie v nedosiahnuteľnej vzdialenosti, oddelenej dokonalosti, ale v láske, ktorá sa daruje až do tej miery, že sa nechá zraniť a ktorá sa tak môže stať zdrojom milosrdenstva a života. Sväté Ježišovo srdce je ikonou Božej lásky par excellence. Lásky všemohúcej práve preto, že je schopná stať sa zraniteľnou, premeniť bolesť na milosť a utrpenie na nádej.
0: Toto požehnané srdce je teda miestom, kde sa svetosť prejavuje ako blízkosť a nežnosť. Svetosť kňaza sa tak môže prejavovať v pokornej a odvážnej blízkosti, v tom, že je zo všetkých a pre všetkých a že drží bránu ohrady otvorenú, aby mnohí mohli vojsť a nájsť pastviny a odpočinok. Preto sa od nás vyžaduje vzťah s Bohom, ktorý by nás neoddiaľoval od ľudí, ale robil nás blízkymi všetkým, ktorý by formoval trpezlivé, nežné srdcia, schopné blízkosti, súcitu a načúvaniu. Tak sa prostredníctvom zjednotenia nášho nedokonalého srdca s prebodnutým srdcom Ježiša realizuje naša cesta svetosti. Už nežijeme my, ale v nás žije Kristus. Takúto svetosť nemožno žiť o samote. Starajte sa o kňazské spoločenstvo. Hľadajte sa, počúvajte sa, podporujte sa. Kňaz, ktorý sa izoluje, pomaly uhasína. Kňaz, ktorý kráča so svojimi bratmi, rastie. Pripomína nám to opäť svätý Augustín. Ako sa vyhnúť temnote? Milovaním bratov. Aký je dôkaz, že milujeme bratov? Tento, že nerozbíjame jednotu a zachovávame lásku.
1: Drahí kňazi, každý deň obnovujte svoje tu som pred prebodnutým srdcom Kristovým. Odovzdajte sa mu úplne, aby ste mohli milovať jeho ľud tou istou láskou, akou ho miluje on. A s radosťou si pripomínajte, ako rád opakoval

0: svätý farár z Arsu, že kňazstvo je láska Ježišovho srdca. Táto láska je zárukou a istotou, že nič z nás nebude stratené, ak všetko z nás bude odovzdané a obetované. Zverujem všetkých a každého z vás, Pane Márii, Matke kňazov. Nech ona, ktorá uchovávala vo svojom srdci tajomstvo Syna, nás naučí uchovávať a nechať v nás byť srdce Krista, Spasiteľa sveta.
1: Toľko pápežovo posolstvo kňazom. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Na dnešný večer sme si pre vás pripravili prvú časť rozprávky Dinosaurus Dinko Tinko. Spoznajte nového hrdinu, bicyklosaura Dinka Tinka. Malý neposedný dinosaurus robí spoločníka chlapcovi menom Miško. Dinosaurov sen je mať jedného dňa vlastný bicykel. A keďže Miško je šikovný, tvorivý chlapec, rozhodne sa bicykel navrhnúť a vyrobiť. Viac sa dozviete v tomto príbehu na pokračovanie. Príbeh napísala Eva Hučková, zvuky pripravil Richard Gašperan, redakčná úprava Ivana Švajdlenková. Rozprávku nám prečíta Jana Wernerová. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: V tomto príbehu sa dejú skvelé veci. Je popredkávaný nezabudnutelnými zážitkami, plnia sa v ňom sny a vznikajú nové priateľstvá. Pozorne počúvajte, všetko vám rozpoviem. Volám sa Dinko Tinko. Som malý dinosaurus z rodu bicyklosaurov. Veľmi rád behám, skáčem a najradšej zo všetkého sa bicyklujem. Už od malá malička som si predstavoval, ako na bicykli s vetrom o preteky brázdim ulice mesta, ako zdolávam náročné prekážky v lese či v inom teréne. Veď to poznáte, keď po niečom veľmi túžite. Môj najlepší kamarát je chlapec Miško. Bez neho by sa nič z tohto príbehu neudialo. Miško býva v meste a študuje na vysokej škole. Je veľmi šikovný. Má mnoho tvorivej energie a hlavu plnú nových nápadov. V jedno daždivé sobotné ráno, keď Miško, ešte zabalený v teplej perine, otvoril oči, premýšľal, ako bude vyzerať jeho deň. Po výdatnom spánku si doprial sladké kakao a hľadel von okno. Sledoval kvapky, ktoré sa pomaly klzali po okenných sklách. Počúval zvuky dažďa, lebo kvapky príjemne bubnovali na parapetnú dosku. Už dlhší čas sníval veľký sen. Chcel nakresliť bicykel. Ale nie len taký hociaký, rozprávkový. Taký, aby sa podľa neho dal zostrojiť naozajstný, pekný a celkom funkčný bicykel. Ako tak sedel pri okne, vzal do ruky ceruzku a začal kresliť. Kreslil, kreslil, gumoval a zase kreslil a zase gumoval. V ten deň však nevytvoril bicykel, ale namaľoval mňa. Dinka Tinka. Tak som prišiel na svet. Odvtedy sme s Miškom veľmi blízki kamaráti. Zažívame spolu množstvo zábavy a často sa o všeličom rozprávame. Občas ma Miško berie do školy, do obchodu či na prechádzku. Môj život s ním je veselý a pestrý. Niekedy až príliš pestrý. Mám totiž veľa energie a sú dni, keď sa neviem zmestiť do kože. Miško mi vždy dohovára, aby sa to neskončilo nejakou nepríjemnou situáciou. Ale tak ako deti, aj ja, Dinko Tinko, potrebujem všetku svoju hravosť niekde vybiť. Viete, čo by sa mi páčilo? Preháňať sa napríklad na bicykli. A tak som pred spaním začal Miškovi vravievať o tom, ako túžim mať svoj bicykel. Nech na ňom môžem skákať a hlavne, nech som na ňom poriadne rýchly. Miško ma s iskrou v oku počúval a kládol mi veľa otázok o tom, ako by mal môj bicykel vyzerať. Mali sme toho toľko spoločného. Vonku sa ochladilo a blížili sa Vianoce. Sú to sviatky pokoja, ale Miško posledné dni nemal pokoj vôbec. Pohrúžený do práce, veľmi usilovne kreslil bicykel. Ja som so smutnou tvárou sedel vedľa neho a mal som pocit, že ma Miško vôbec nepočúva. Čokoľvek som povedal, jeho odpoveď znela roztržito. Počkaj chvíľu, Tinko. Nuž, ale to by som nebol Dinko Tinko, keby som sa len tak vzdal. Ovládlo ma moje šibalské ja a vyskočil som na pracovný stôl, kde bola kopa papierov. Začal som ich halabala rozhadzovať po izbe, skákať po nich a dokonca som urobil aj stojku. Teraz už viem, nebolo to odo mňa pekné, ale veľmi mi chýbala Myšková pozornosť. Keď som mal toho vystrajania dosť, sadol som si celý zadýchaný na kraj stola. Keď tu zrazu Myško vyskočil zo stoličky a natešene vykríkol. Mám to! Až ma myklo a vyplašene som sa ho spýtal. Čo sa ti stalo, Myško? Vieš, ako som sa zľakol? Tinko, mám pre teba bicykel, odvetil mi nadšene. Veľmi preveľmi som sa potešil. Obaja sme sa začali od radosti blázniť a skákať, až kým nás únava nezložila na posteľ. Zavrel som oči a videl som sám seba ako hrdého bicyklosaura, ktorý jazdí na krásnom žiarivom oranžovom bicykli. A tá rýchlosť, neopísateľné. Silno som Myška objal a hlboko v srdci som cítil radosť. Na druhý deň mi Myško ukázal obrázok konštrukcie bicykla. Nedočkavo som čakal pri dverách, lebo som si myslel, že sa na ňom povozím ešte v ten deň. No potom som pochopil, že to nebude hneď. Na čo stojíš pri dverách, Dinko Tinko? Spýtal sa ma Myško. Bicykel je zatiaľ len nakreslený, ešte ho treba vyrobiť. Na papieri máme podrobný nákres. Musíme nájsť niekoho, kto na bicykel zoženie oceľové rúrky a potom ich pohýba a pozvára, aby spolu dobre držali. Priznám sa, nerozumel som, o čom to rozpráva. Veď ja chcem bicykel, nie nejaké oceľové rúrky. Chcem jazdiť. V hlave som mal zmetok. Zostal som sklamaný a zronený. No Myško ma upokojil. Všetko má svoj čas a treba postupovať krok za krokom. Ani v tomto prípade to nie je inak. Keď som rozdýchal svoju netrpezlivosť, začal som o všetkom premýšľať pokojnejšie. Aké sú tie postupné kroky? Myško mal obraz bicykla najprv iba v hlave, tak ako ja. Potom dokázal tú predstavu do detailov nakresliť a teraz podľa toho môže niekto vyrobiť všetky súčiastky a poskladať ich dohromady, aby z nich nakoniec vznikol bicykel. Tak toto je. Vybrali sme sa teda na nečakaný výlet. Myško sa chystal za svojím dobrým kamarátom a mal v pláne zobrať ma so sebou. Celý čas ma uisťoval, že práve on je ten správny majster, ktorý vie vymyslený bicykel vyrobiť. Dôverujem Myškovi, pretože je to môj verný priateľ. A keď Myško verí svojmu kamarátovi, verím mu aj ja. Už som sa necítil tak beznádejne a utrápene. Odhodlane som vhúpol Myškovi do batoha a spolu sme sa vybrali za majstrom Vladom. Sedeli sme vo vozni a obzerali sme sa okolo seba. Vo vlaku sme videli veľa zaujímavých ľudí. Rád sa hrávam hru, pri ktorej hádam, kto má aké povolanie. Pani pri okne je možno doktorka, ktorá by ma ošetrila, keby som spadol z bicykla. Slečna, sediaca vedľa nej, asi pracuje v servise a vedela by zariadiť opravu môjho bicykla. Pán pri dverách, to bude iste fotograf, ktorý ma odfotí pri obrovských skokoch v lese. Rytmická monotónna jazda vlakom ma uspávala. Pojedol som už všetko, čo Myško zabalil na cestu, no moje brúško sa aj tak začalo ozývať. Pozrel som sa na kamaráta hladnými očami. Och, Tinko, ty si ale hladoš. Neviem, ako ťa zasýtiť. Čo všetko by si ešte chcel zjesť? V Myškových očiach som zazrel nevôľu a starosť, čo by mi ešte mohol dať. Začal sa prehrabávať v školskom ruksaku a zrazu sa víťazoslávne usmial. Našiel v ňom malú čokoládku a zabudnuté jablko, ktoré už určite čo to precestovalo. Poviem vám pravdu, lepšie jablčko som asi nikdy nejedol. Aspoň vtedy sa mi to tak zdalo. Čokoládku zjedol Miško. Vraj, aby som nemal vo vlaku príliš veľa energie. Bál sa, že začnem priveľmi poskakovať a nebudem sa vedieť zmestiť do kože. Sedel som pri okne a ako som tak chrúmal jablčko, zapozeral som sa do pestrosti ubiehajúcej krajiny. Toľko odtieňov zelenej, hnedej a modrej som už dávno nevidel. Miško mi pomohol urobiť pár fotografií, aby som mal pamiatku na môj prvý veľký výlet. Usmievajúce sa slnko nás volalo von. Blížila sa naša cieľová stanica a pán rušňovodič už pomaly tíšil mohutný stroj. Miško otvoril batoh, ja som doň opäť vhupol a vystúpili sme z vlaku. Nové mesto, noví ľudia. Vôbec som nevedel, kde som. Ale aspoň som nemusel namáhať vlastné nohy a potišku som sa dával niesť v batohu. Prišlo po nás záhadné auto. Sedel v ňom akýsi pán, ktorého som nepoznal. Keby to nebol Miškov kamarát, do cudzieho auta by som nenastúpil. Miško ho však poznal a tak som mu dôveroval. Tí dvaja sa začali zaujato rozprávať o veciach, ktorým som nerozumel, a tak ma ich polohlasný rozhovor uspal. Prebral ma až prenikavý zvuk priemyselných strojov a cudzie hlasy. Uvedomil som si, že s Miškovým kamarátom som sa v aute nestihol ani zoznámiť, lebo som rýchlo zaspal. Preto sme to hneď napravili.
2: Ahoj, Tinko, veľmi ma teší. Ja sa volám Vlado.
1: Povedal mi, keď som sa zobudil. Bolo to zaujímavé stretnutie. Ešte nikdy som nebol v priestore, kde sa narába s rôznymi kovovými predmetmi. Vlado mi ukazoval, ako sa tu vyrába môj bicykel. S úžasom v očiach a s otvorenou papuľkou som sledoval, čo sa v dielni deje. Videl som brúsku, sústruh aj iné užitočné kovoobrábacie stroje. Pôsobilo to na mňa hlučne a trochu nebezpečne. Do týchto strojov by som veru nechcel strčiť labku. Keď som sa prechádzal ďalej po miestnosti, zbadal som tam oceľové rúrky, o ktorých hovoril Miško. Z tohto má byť vyrobený môj bicykel? No teda, moja predstava bola úplne iná. To, čo mi ukázali, sa však od nej veľmi líšilo. Zostal som trochu zmetený a na pochybách. Stíchol som. Miško ukázal Vladovi výkresy a veľa sa o nich rozprávali. Mňa to vôbec nebavilo, lebo som im nerozumel. Viac ma zaujali Vladove cukríky na stole. Dúfal som, že sa mi nejaký ujde. Mal som na ne veľkú chuť, až som cítil, ako mi stekajú slinky po brade. Nakoniec si Miško s Vladom podali ruky a usmiali sa na seba. Nebol som si úplne istý, ale ich podanie rúk som považoval za uzavretie dohody. To znamená, že som zase o krok bližšie k svojmu vysnívanému bicyklu. Už sa teším na svoju oranžovú strelu.
0: Dnes ste si vypočuli rozprávku z obľúbenej aplikácie Readmio.

0: Už sme tam skoro vystúpili, priatelia. Teda, v nedeľu tam budeme alebo sme. Myslím na vrchol dĺžky dňa v roku. Lebo túto nedeľu, 21. júna, máme letný slnovrat. To znamená najdlhší deň v roku. Od nedele sa už budú dni skracovať. Budeme akoby klesať. A takto je vlastne aj v živote. Raz sme hore, raz sme dole. Či už v kariére, či už v nejakej známosti, či sme alebo nie sme známi a v rôznych iných oblastiach. Dokonca zdá sa, že aj v náboženskom živote. Ale o tom pozývam hovoriť nášho hostia Dominika Markoša. Vítaj.
1: Ďakujem za privítanie a dodal by som, že nielen v náboženskom živote, ale aj v živote viery sa pohybujeme nielen vždy hore kopcom do väčších výšin, ale je to ako na sinusoide, raz ideme hore, raz klesáme a samých nás to niekedy prekvapuje aj v dobrom, aj v zlom. A možno je dobré si pripomínať aj tie chvíľky, keď sme boli hore, pretože
0: prežívali nadšenie alebo také niečo pozitívne.
1: Áno, niečo pekné sme zažili, čo z nás akoby zostáva, že je to podľa mňa aj hlásanie evanjelia, aj tí učeníci, aj apoštoli budú o tom tak nejako trošku dnes hovoriť, že hovoria o niečom, čo v nich zostalo v tom stretnutí s Ježišom. A pre mňa zostala taká skúsenosť z turičnej vigílie tohto roku, ktorú sme slávili v našej farnosti v sobotu pred tou nedeľou Turíc.
0: Dnes to letí tá turičná vigília, sa to tak rozbehlo, takedy to nebolo.
1: Dakedy to nebolo.
0: Dakedy bol turičný pondelok taký, hej, akože silný a teraz sa to trošku tak akoby napodobňujeme. Je to podobné ako veľkonočná vigília.
1: Asi je to aj na mieste. Možno, že to bolo len, sme to u nás na Slovensku nemali také zaužívané, že ako si povedal, skôr bol ten turičný pondelok a to teraz tak trošku možno ustúpilo tej spomienke na Pani Máriu, matku
0: cirkvi, áno.
1: Hej, ale keď sa vrátime k tej skúsenosti, že ktorá vo mne stále žije, že bola to vlastne taká krásna slávnosť modlitby, kde človek sa stretol aj s tým spoločenstvom ľudí, ktorí teda tvoríme tú farnosť, aj s možnosťou počúvať Božie slovo úplne v takom bohatšom formáte, než je to zvyčajne, lebo sú tam 4 čítania zo Starého zákona plus jedno čítanie z Nového zákona plus evanjelium. Takže veľké také bohatstvo a my to sa tak niekedy snažíme možno urobiť aj, že to ponúkneme v rozličných jazykoch, keďže sú tie Turíce a tam sa stretli rozličné národy, kedy si v tom Jeruzaleme, tak si to takto pripomenieme, že dáme priestor, pozveme ľudí prečítať to v nejakom jazyku, podľa toho, kde tí ľudia žili, v akej krajine sa pohybovali, ako rečou hovoria. Slovenské texty sú potom na televíznych obrazovkách vlastne pre každého k dispozícii, aby tomu rozumeli.
0: Nie len anglicky to je? A iné jazyky máte?
1: Aj iné. Mali sme tam tohto roku napríklad prvý jazyk zaznel maďarčina, lebo bola tam jedna taká rodinka, ktorá mala korene z južného Slovenska. Bola tam taká pani, ktorá žila viac ako 10 rokov v Norsku a tá čítala norsky napríklad, hej.
0: Úžasné.
1: Bola tam taliančina, zaznela tam nemčina a dokonca aj jedna naša farnička, ktorá bola na také misijné skúsenosti na Filipínach, tak čítala v tagalogu jedno čítanie. Takže krásne, ako je taká rôznosť, sme si uvedomili, že ako to je na tom svete, tá cesta od toho Babylonu ku Turícam a niekedy od Turíciam k Babylonu, ako sme hovorili, že nejdeme stále hore.
0: Niekedy to kolesa. Niekedy znovu sa ten akoby jednotený svet atomizuje.
1: Áno, individualizmus, áno. To delenie, že sústredne sa ja si myslím toto a nehľadím na to, čo si myslia tí druhí a nevadí, že to je aj úplne od veci, ale ja chcem, aby to bolo po mojom. Takže krásne ako čas takej modlitby, potom chvály boli a dokonca to vrcholilo takým agapé pred kostolom, kde sme sa ako ľudia mohli znova postretať a možno aj ešte lepšie zoznámiť tí, ktorí boli takí noví. Modlitba, z ktorej sa ti nechce odísť. No a to chcem akoby povedať.
0: To
1: že
0: je zážitok, keď sa modlíš.
1: Zažiješ niečo, áno, že zažiješ niečo takéto a zažijú to viacerí. A tak som si uvedomil, že asi to bolo naozaj v tých apoštoloch, ktorí mali ten zážitok, že zrazu nejaký Ježiš z Nazareta, syn tesára, ich povolal A oni sa stali súčasťou toho takého príbehu, kedy začal vyučovať ako rabbi, myslel si, že rabbi, a oni boli toho súčasťou, pozorovateľmi skôr na začiatku. A až postupne sa dostali k tomu, že im bola akoby zverená moc a zrazu už neboli iba vonkajší pozorovatelia, ale cítili, že to ide nejako aj cez nich a oni sa majú a môžu na tom podieľať.
0: To sme vraveli vlastne pred týždňom s Jankom Macejom, keď sme si uvedomili, že vlastne prechádza ten slovník, najskôr sú učeníci a potom sú apoštoli. A nakoniec vlastne oni boli poslaní, hej? Apoštoli ako poslovia, ako ohlasovatelia, čiže naozaj už majú iný podiel. Nie iba učiť sa, nie iba obdivovať, nie iba fandiť učiteľovi, ale mali svoj podiel na ohlasovaní, ktorý teda začal tam a potom po Ježišovom na nebo vstúpení vo veľkom už. Už to ostalo vlastne iba na ní.
1: Áno, vlastne boli poslaní vydávať svedectvo. Svedectvo o tom, čo oni s Ježišom zažili, ako to oni videli, ako to oni skúsili a zároveň ako to pôsobilo na nich, ako to pôsobilo v nich, cez nich, aj potom, keď Ježiš odišiel do neba a zoslal im na Turíce Ducha Svätého. Takže o tom by sme si mohli vypočuť evanjelium aj z dnešnej nedele, evanjelium podľa svätého Matúša.
0: Áno, a to je vlastne, ideme na verše 26 až 33 z 10. kapitoly.
2: Ježiš povedal svojim apoštolom: Nebojte sa ľudí, lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, kto môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vedomia vášho otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov. Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojim otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojim otcom, ktorý je na nebesiach.
1: Skôr než sa dostaneme my k našej téme, ktorú chceme vidieť v evanjeliu, vypočujme si ešte najskôr zamyslenie, ktoré nám napísal náš biblista Pálko Vilhan.
3: 10. kapitola Matúšovho evanjelia, v ktorej sa nachádza dnešný úryvok, začína povolaním 12 učeníkov do služby ohlasovania Božieho kráľovstva. Dovtedy Ježiš iba v sprievode Šimona, Ondreja, Jakuba a Jána chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduch a každú chorobu medzi ľuďom. Zatiaľ boli jeho prví učeníci iba svedkami jeho učenia a zázrakov, nad ktorými veľké zástupy žasli a podávali medzi sebou, čo videli. Práve v 10. kapitole, po povolaní Matúša, mýtnika a autora tohto evanjelia, Ježiš zvoláva všetkých najbližších, ktorí sa označujú ako 12, a Matúš nám ich predstavuje po mene. Od tejto chvíle sa stávajú aj oni ohlasovateľmi Božieho kráľovstva s Ježišovou mocou, ktorá bude uzdravovať a liečiť, no budú pritom, podobne ako Ježiš, narážať na odpor. Aby sa šírenie tohto diela urýchlilo, Ježiš ich pôsobenie obmedzuje len na židovské komunity a pre svoje základné ľudské potreby sa majú spoliehať len na ich pohostinnosť. Štyri výzvy Nebojte sa, z toho tri v dnešnom evanjeliovom úryvku, sú povzbudením v konfrontácii s autoritami tej doby, pretože ich moc bola priveľká prekážka a učeníci sa tak dostali ako ovce medzi vlkov. Skutočná, teda Božia duchovná moc sa však neuhasí fyzickým násilím a každú obetu spojenú s odvážnym ohlasovaním Božieho kráľovstva Boh nenechá bez povšimnutia. Neznamená to, že sa nikomu nič nestane a nikto nezomrie, ale Ježiš svojich ubezpečuje, že iba Boh spravodlivo súdi a odmeňuje. Je však na človeku, či bude mať väčšiu starosť o bezpečnosť pre svoje telo alebo pre dušu. Zoznam učeníkov začína a končí menami, ktoré ilustrujú tých, ktorí Ježiša zapreli. Matúš ich zradu detailne opisuje na konci evanjelia. Peter trikrát zaprel Ježiša aj s prísahou na nádvorí. Judáš za 30 strieborných vydal Ježiša do rúk veľkňazov a starších. Judáš, keď svoju vinu vrátením peňazí odčiniť nemohol, sám sa odsúdil a siahol si na život. Peter svoju zradu oľutoval a zaplakal. Napriek tomu Ježiš svojim učeníkom odovzdal po vzkriesení moc a poslanie ísť a ohlasovať evanjelium. Napokon v skutkoch apoštolov čítame, že ten istý Peter s ostatnými apoštolmi pred tými istými autoritami vyznal: Boha treba viac poslúchať ako ľudí. A spred veľerady odišli síce dobití, ale živí a ešte odvážnejší.
0: Ďakujem pánkovi Vilhanovi. Takže Peter nám dozrel. A to je také pekné, že si priznáš zlyhanie alebo stagnáciu a povieš si, ja musím na novo ísť za tým Kristom. A to vlastne apoštol Peter prežil a toho potom urobilo aj silným pri tom ohlasovaní.
1: Áno, aj on prechádzal tú sinusoidu. Nebolo to, že išiel stále len akože bez problémov nejakým svetlým zajtrajškom, ale...
0: Nebol to líder, ktorý má ustavičné stúpanie svojej výkonnosti.
1: Áno, je to tá realita, ktorú spomíname a s ktorou asi nie je ľahké sa vysporiadať. A práve o tom aj ten Pálko pekne hovorí, že ideme, sme poslaní aj my ohlasovať evanjelium, vydávať nejaké svedectvo a okrem toho, že to sem tam niekomu premení život, sa veľakrát stane, že človek utrží a narazí na taký odpor, alebo utrží niekedy nejaký možno výsmech, alebo niekedy aj to, že tí ľudia sa k nám, pretože sa možno hlásime ku Kristovi, nebudú najlepšie správať. A to si potrebujeme priznať, že nemôžeme to nejak tak zatajovať. A dôležité je možno si uvedomiť, že tú skúsenosť Petra, keď ho už máme takého načatého aj Pálko, tak priniesol do toho zamyslenia, tak je to taká zaujímavá skúsenosť toho jeho ohlasovania, že on po tých Turícach, v tej druhej kapitole skutkov apoštolov, si pripravil tak nejako spontánne nejakú kázeň o Ježišovi, ktorý bol učiteľom, ktorý bol
0: synom Dávida,
1: celú tú históriu a prišiel ako Mesiáš a bol umučený, zomrel, ale tretieho dňa stal z mŕtvych a hovoril tým ľuďom, mnohým, ktorí tam vtedy boli zhromaždení v Jeruzaleme, tomu Babylonu tých národov všetkých. A je zaujímavé, že tí ľudia vtedy sa cítili dotknutí. Že prišlo im to ako keby ľúto a pýtali sa, čo máme robiť. A Peter povedal, konajte pokánie a nechajte sa pokrstiť.
0: Áno.
1: A to je ako je taký jeden rozmer. A teraz o pár kapitol ďalej čítame v skutkoch apoštoloch, že Peter túto istú kázeň o tom Ježišovi takisto hovoril pred veľradou, keď ich tam zavolali na koberec za to, že ohlasujú Ježiša Krista.
0: Áno. Je tam tá dôležitá pravda, ktorú povedal tomu zástupu, že vašimi rukami, vy ste ho ukrižovali a toto isté povedal tej veľrade.
1: Áno, to povedal veľrade a zaujímavé, že efekt, že ten istý kazateľ, tá istá kázeň, tá istá téma, ale efekt úplne iný, že
0: naopak
1: týmto ľuďom to neprišlo ani ľúto, naopak ich to rozčulilo, nahnevali sa, že čo si to dovoluješ. A
0: nás z niečoho zlého usvedčiť.
1: Nás obviňovať, alebo že ako to je. A tá otázka je, že prečo to takto je? Že, a tá odpoveď môžeme nachádzať práve tam v tej Petrovej reči, ktorý mi povedal, že my sme toho svedkami, aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú. A to ako nás tak môže viesť k tomu, že na jednej strane je nejaké vonkajšie svedectvo tých apoštolov, tých učeníkov, nás, pokrstených v tejto dobe. Na druhej strane, ak ten, kto nás počúva, nemá v sebe nejakú tú prítomnosť Ducha, to také nejaké vnútorné svedectvo Ducha, ktorý to dosvedčuje a sa to nespojí v tom, tak sa práve veľakrát stáva, že to ohlasovanie sa zdá byť, že je ako bez ovocia.
0: Bez ovocia.
1: Ja myslím, že aj sám Ježiš to povedal v tej reči pri poslednej večeri, že ja vám pošlem Ducha Svätého a on o mne vydá svedectvo, lebo aj vy vydávate o mne svedectvo. Ježiš to znova tak akoby tak prepája, že na jednej strane to naše poslanie, na druhej strane je to prítomnosť Ducha tom človekovi, ktorú však my nevieme ako keby vidieť. Hej? Nevieme do človeka vidieť, že či ten človek má toho Ducha, alebo koľko má toho Ducha. Preto vždy akoby tak trošku vstupujeme do rizika, pri všetkej tej opatrnosti, keď premýšľame o tom, že ako o Ježišovi Kristovi svedčiť?
0: Tak svedčíme rôzne a je dôležité aj uvažovať, že ako. Lebo úplne inak, ako kazateľ hovoríš vo svojej dedine alebo mestečku, kde máš pravidelných návštevníkov. Inak hovoríš na nejakej púti, kde prídu ľudia s nadšením, s radosťou, chcejúci počúvať a povzbudiť sa. Úplne inak hovoríš v rozhlase alebo v televízii, kde ľudia ťa nepočúvajú v atmosfére kostola, ale doma v obývačke. Hej? Čiže to všetko musíš zohľadniť, ale stále nevidíš do toho vnútra. A ideš stále aj s tým rizikom, že to môže byť prijaté aj neprijaté.
1: Áno, a asi aj kvôli tomu zaznieva v tom evanjeliu viackrát, ako to aj Paľko zdôraznil, že to pozvanie, že nebojte sa.
0: Nebojte sa.
1: Aj tak sa nebojte a poďte do toho ohlasovania, pretože je to dôležité a znova to ohlasovanie a to, aj to pôsobenie ducha v nás má také dva rozmery, ktoré by sme mohli spomenúť a jeden z nich je, že duch pôsobí človekovi akoby tak osobne, v jednotlivcovi, skrze to svedomie, ktoré človek má a to má každý človek, či je veriaci, či neveriaci, takže
0: ten Boží hlas nás je vlastne hlas svedomia.
1: Áno, že nejaké také vnúknutia, ktoré možno mať aj tí, ktorí pre nás sú nejaké možno nepokrstení, alebo z nášho pohľadu neveriaci, ale duch niečo si proste povie a oni ani možno tomu nerozumejú, ale zachytia to v sebe, nechajú sa tým viesť, idú za tým.
0: To je prirodzená morálka. Vždy hovoríme, že ten prirodzený zákon, ktorý nám Boh dal od stvorenia, je vlastne veľmi dôležitý. Na tom sa potom stavia všetko ďalšie. A keď hovoríme, že Boží duch pôsobil stále,
1: áno,
0: tak tam vnímame to pôsobenie Božieho ducha, ktorý obohacuje našu ľudskú prirodzenosť v tomto smere.
1: Áno, a my možno ako vieme to tak pomenovať teologicky a použijeme možno tú debatu Ježiša s Nikodémom a poviem, že ten duch prichádza a nevieme, odkiaľ prichádza a nevieme, kam smeruje. Hej, ale keď ho necháme cez nás akoby prejsť, tak možno nás trošku nasmeruje a keď sa necháme ním viesť osobne, tak nám ukáže cestu a možno trošku nás niekde obráti, možno nás niekde naozaj otočí, možno nás niekde naozaj pozve, že vykroč. To je skúsenosť, ktorú máme. A na druhej strane...
0: To je to subjektívne.
1: Na druhej strane vieme, že duch pôsobí v spoločenstve, v cirkvi, pretože aj posledná kniha Biblie, Zjavenia svätého apoštola Jána, 7-krát tam hovorí takúto vetu, že kto má uši na počúvanie, nech počúva, čo duch hovorí
0: cirkvám.
1: Áno, že...
0: no, tam aj oslovuje tých 7 spoločenstiev, veľa tých rôznych miest, hej,
1: áno.
0: A veľmi takým schematickým spôsobom, ale vždy niečo nové, hej, a vždy to hovorí duch cirkvám.
1: Áno, a to je presne také dôležité si uvedomiť, že nie len ako ja, čo mňa osloví osobne, hej, ale otázka je, že čo aj mne je povedané cez cirkev, pretože to spoločenstvo, či už je to nejaká farnosť, alebo v nejakom spoločenstve som, alebo aj cirkev ako taká, ako obrovské spoločenstvo ľudí, je vedená duchom a či je to nejaké magistérium, alebo učiteľskú, alebo ako to nazveme, tradícia, to všetko sa akoby k tomu pridáva. A to nebezpečenstvo je, že človek dnes môže si povedať, že a tak ja si vystačím s tým svojím súkromným, s tým individuálnym, čo som počul, čo som zažil, že za tým pôjdem a nebudem počúvať, čo cirkev hovorí, lebo to mi nie je treba. Ale tu vlastne vzniká ten subjektivizmus hodný a tu vzniká všetky tie rozdelenia, ktoré sa tie stáročia akoby nabalili, pretože ja som si mohol povedať, tak ja to vidím takto, idem tadiaľ, to ty to vidíš takto, chod tadiaľ a už to máme rozbité.
0: Ale veď to je v podstate aj v živote veľmi zlé riešenie, keď ja idem iba podľa toho, čo ja vidím. Hej. Už v rodine, už medzi manželmi sa musia dvaja dohodnúť. Priatelia sa musia dohodnúť, že keď ideme, tak keď sme chodili po horách, v lete za chvíľku príde sezóna, hej, a vieš, že tak teraz dáme prestávku, alebo neskôr, kedy budeme jesť. To sú aj maličkosti, ale zároveň musíme sa dohodnúť i spoločne riešiť veci a vtedy sa to dá oveľa lepšie zvládnuť. Tak aj preto ten rozmer, že aj spoločenstvo cirkvi, to bez toho nejde.
1: Nepôjde to. A krásne to pomenoval Raniero Cantalamessa, bývalý pápežský kazateľ, ktorý povedal, že keď áno, budeme sa držať len jednej z tých fóriem, vždy to bude ochudobnenie. Na jednej strane, keď teda osobne zoberieme len to a urobíme z toho nejaké absolútne číslo, tak to bude ten subjektivizmus a také rozdelenie. Na druhej strane, keby sme zase povedali, že Stačí len to, aby si počúval cirkev a ty nemusíš mať žiadny názor, nemusíš to hľadať osobne, nemusíš si všímať, ako ten duch v tebe pôsobí. Tak zase upadneme do nejakého takého autoritárstva a možno takého formalizmu, že robia sa veci, áno, robili sa vždycky takto, budú sa robiť vždycky takto. Ale ten osobný zápal, to svedectvo sa tam akoby vytratí.
0: To je taká potom až vlažnosť a môže prichádzať ľahostajnosť, hej, a proste veci, kde to nie je o tebe, ale viera je osobná. A to viera je vzťah. A vzťah prežívaš vždy osobne, ale zároveň ho prežívaš v danom spoločenstve, ako sme hovorili. Obidve tie veci skutočne spolu súvisia.
1: A je tam také zdravé napätie v tom, že nájsť tú takú harmóniu, to je tiež akoby také pôsobenie ducha a vidíme, že je dôležité naozaj, aby ten jednotlivec počúval to, čo mu hovorí cirkev. A dôležité je to, aby aj cirkev počúvala to, čo jej hovoria tí jednotlivci, pretože bez ironie to môžeme povedať, že niekedy sa stane, že cirkev počúva jednotlivcov len vtedy, keď už umrú a sú vyhlásení za svätých, ale teda skôr než umrú.
0: Nech počúva skôr. To máme žiaľ veľa takýchto prípadov. Napríklad svätý Cyril a Metod s ich liturgiou v reči ľudu 1100 rokov predbehli dobu v podstate, hej, a vtedy boli síce trošku počúvaní, ale potom vlastne ich dielo zmietnuté z nášho prostredia. Áno. Biskup Mojzes 100 rokov späť, jeho také nadkonfesionálne vnímanie národnostnej otázky, hej, opäť predbehol svoju dobu. A mnohí iní ľudia, naozaj máme s tým cirkvi bohatú skúsenosť, že vraveli, ale akoby tá doba ich ešte nestihla pochopiť. A možno to je tá výzva aj pre tú cirkev, vie, že aby sme neboli ako niekedy v škole, že sa musíš prispôsobiť tým najzaostalejším a vždy iba opakuješ to isté s nimi, ale musíš si všímať aj tých najlepších žiakov, aby si im dal priestor, alebo oni môžu dobre ovplyvniť tých druhých.
1: Oni to potiahnu.
0: Presne. Takže aj toto je niekedy dôležité aj v cirkvi, aby sme si všímali tú avantgardu alebo tých, ktorí sú možno na pulze doby, ale tiež osobne vedený Božím duchom, aj keď to možno, že nie všetci rozumieme.
1: Áno, presne. O tom je vlastne aj tá téma synodality v cirkvi, kde sa akoby v tomto otvárajú také nové priestory a hľadá sa práve tá miera alebo tá forma, že ako to ideme robiť, ako ideme jeden druhému načúvať. A veľa sa hovorí taký ten pojem, taký nový, že rozhovor v duchu. Nie, že keď sa o čom si debatuje, keď sa počúva, že jednak sa počúvame sám seba, človek, čo mne ten duch hovorí. Hej? Potom počúvame tých druhých a vlastne vidíme nejakú realitu, ktorej sa akoby človek nachádza, lebo nemôžem si ja povedať, že ja idem zabehnúť maratón za 2,5 hodiny, pretože moja realita niekde inde a keby som tú realitu nezvážil, tak sa budem zbytočne trápiť a zožierať. Čiže aj v tom počúvaní cirkvi potrebujeme poznať tú realitu a nakoniec tá tretia časť toho rozhovoru v duchu je ako keby to umenie pospájať tú rozličnosť tých názorov, urobiť z toho naozaj takú mozaiku, ktorá má nejaký zmysel, ktorá ukazuje nejaký obraz, ktorá odráža nejakú dobrotu Boha, ktorý je tu prítomný a prihovára sa človekovi.
0: Takže to vlastne je cesta. Máme tú cestu, že?
1: Cestu máme.
0: Ako to sklbiť alebo ako to žiť?
1: Učíme sa to a vlastne robili sme to trošku aj na Donovaloch, keď sme mali takéto stretnutie kňazov a myslím si, že potrebujeme sa to stále akoby tak v tej harmónii nebáť toho napätia a možno, že tiež to bude taký nejaký zážitok alebo skúsenosť, ktorá tu ostane v jednotlivcoch aj v cirkvi tejto doby a ja by som sa tak aj modlil za to, že by sme sa nestali takými na jednej strane pasívnymi, že si povieme, že Duch Svätý toto zharmonizuje nejako všetko a my budeme takto sedieť s založenými rukami a budeme sa dívať, ako to sa deje. Duch to nerobí, Boh nerobí veci na sílu, nerobí veci nejako tak, ak nie, že formalisticky, ale pozýva nás mať na tom účasť a myslím si, že to je také pozvanie, ktoré môžeme adresovať aj ďalej.
0: Ďakujem veľmi pekne, ty si prijal pozvanie k nám a teším sa, že vy príjmete opäť pozvanie k nám o týždeň.

Pekný, ničím nerušený piatkový večer vám ako vždy o tomto čase prajú z jazzového klubu Rádia Lumen Peter Reguli a Robert Dragan. Keď som dnes ráno doma v kuchyni nahlas dúmal, že ešte neviem, čo pustím večer, manželka okamžite zareagovala. Pusti niečo letné. Nuž, a keďže včera už bolo pekne horúco a už aj v Banskej Bystrici sa čerešne na stromoch červenajú, je to naozaj výborný a na najvýš aktuálny návrh. Keď som si pozrel skladby, v ktorých názve sa spomína leto, vyskočilo na mňa toľko verzií Gershwinovej slávnej Summertime z opery Porgy a Bess, že by sme si túto jedinú skladbu v tých najrôznejších podobách mohli púšťať celé leto. Tú dnešnú v modernom šate nám za doprovodu fantastickej sprievodnej kapely zaspieva pán Olžarov. Summertime.

Slávna Summertime, ktorú nám práve dospieval spevák Olžaro, sa nachádza na jeho albume Tenderness z roku 1994. Bola pôvodne pomalou, smutnou uspávankou, no počas dlhých 10 ročí sa dočkala mnohých veľmi rôznorodých hudobných úprav. Dnes si pripomeňme ešte aspoň jednu, ktorú v klasickom swingovom šate nahral v roku 1955 v Paríži slávny trubkár Chet Baker. Tu ju mám.

Po slávnej Gershwinovej Summertime v podaní Chetta Bakera tu máme ďalšiu swingovú melódiu, ktorá vznikla síce v Nemecku v roku 1965, no už o rok neskôr ju preslávil Frank Sinatra, keď ju zaradil na svoj album Strangers in the Night. Volá sa Summer Wind, letný vietor, a vo verzii, ktorú si teraz pustíme, sa k Sinatrovi v duete pridal španielský spevák, pôvodne brankár Realu Madrid, pán Julio Iglesias. Summer Wind.

Po letnom vetre v podaní Franka Sinatru a Julia Iglesiasa sa teraz chladíme pri skladbe Summer Chill, letné ochladenie alebo aj letný oddych, ktorý nám prináša skvelý smooth jazzový saxofonista Grover Washington Jr. a ktorá vznikla už s pomocou naprogramovaných sprievodných hudobných podkladov v roku 1992. Summer Chill.

Letné ochladenie, ktoré nám priniesol saxofonista Grover Washington Jr., nás priviedlo ku koncu dnešného jazzového klubu. Zaznie v ňom ešte nádherná balada, ktorú skomponoval slávny francúzsky skladateľ, aranžér a klavírista pán Michel Legrand a ktorá nesie názov Once Upon a Summertime. Bolo to raz v lete. S úžasnými vokálmi súboru Singers Unlimited vám ešte príjemné počúvanie prajú Peter Reguli a Robert Dragan.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Lukáša.
2: Milí poslucháči, istý popredný farizej pozval Ježiša k sebe domov, aby s ním stoloval. Nepozval ho z čistého priateľstva. Chcel ho špehovať, aby mohol na ňom niečo nájsť, čím by ho mohol zdiskreditovať. Objavil sa tam istý chorý človek, ktorý trpel na vodnatielku. Pravdepodobne to nebola náhoda. Hostiteľ ho tam spolu so svojimi priateľmi nastražil, aby pána Ježiša prichytili pri tom, ako ho uzdraví. Bola totiž sobota. Farizejom položil túto otázku. Ak niekomu z vás spadne do studne syn alebo vôl, varí ho nevytiahne hneď v sobotný deň? Nevedeli na to odpovedať. Chorého uzdravil, no napriek tomu sa nechytil do pasce. Toľko krátke zhrnutie z predchádzajúcej relácie. Otvorme si 14. kapitolu Evanjelia podľa Lukáša a budem čítať 7. verš. Keď zbadal, ako si pozvaní vyberajú čestné miesta, povedal im toto podobenstvo. Máme pred sebou zaujímavú scénu. V tej dobe nemali na stoloch menovky. Menovky vymyslel asi niekto, komu záležalo na tom, aby mu nábytok vydržal čo najdlhšie. Keď nemali menovky, ľudia sa náhlili k stolu ako blázni, aby si sadli na najlepšie miesta. V tej dobe mali pri stoloch čestné miesta. Keď kuchár zahlásil, podáva sa polievka, všetci preleteli vzdušnou čiarou k stolu. V tej dobe používali na miesto stoličiek pohovky a pri stoloch skôr ležali, ako sedeli. Na každej strane stola boli tri miesta, pričom to stredné miesto bolo čestné miesto. Pri každom stole boli teda štyri čestné miesta. Keď išli stolovať, každý sa snažil uchmatnúť si pre seba čestné miesto. Viete si predstaviť tú scénu, ako behali okolo stola, každý sa snažiac uchmatnúť si to najlepšie miesto? Pán Ježiš to pozoroval a rozhodol sa napraviť ich spôsoby. Čítame ďalej 8. až 10. verš. Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na čestné miesto, aby medzi pozvanými nebol niekto vzácnejší ako si ty a príde ten, čo pozval teba i jeho a povie ti. Uvoľni mu miesto. Vtedy by si musel s hanbou zasadnúť na posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď a sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval a povie ti. Priateľu, postup vyššie. Vtedy ti prejaví poctu pred všetkými spolustolovníkmi. Pán Ježiš povedal, keď prídeš na hostinu, nenáhli sa uchmatnúť si čestné miesto. Hostiteľ ho možno zamýšľať pre niekoho iného. Musel by k tebe prísť a povedať ti, uvoľni to miesto môjmu ctenému hostovi. Síce sa posunieš len o jedno miesto, je to trápne. Keď ťa pozve, sadni si na posledné miesto. Nemusíš oň bojovať, pretože ho nikto nechce. Keď potom príde hostiteľ a zbadá, kde sedíš, povie. Ty si predsa môjim cteným hosťom, poď, sadni si na čestné miesto. A niekto iný ti bude musieť uvoľniť miesto. Toto sú slušné spôsoby, presný opak toho, čo táto skupina farizejov pred pánom Ježišom predvádzala. Na základe tohto incidentu pán Ježiš vyslovil túto zásadu. Lukáš 14. kapitola, 11. verš. Veď každý, kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponižuje, bude povýšený. Toto je dôležitá zásada aj pre nás veriacich. Ďalej pán Ježiš poučuje hostiteľa. 12. až 14. verš. A tomu, ktorý ho pozval, povedal. Keď dávaš obed alebo večeru, nepozývaj svojich priateľov, bratov, príbuzných alebo bohatých susedov, aby sa nestalo, že ťa aj oni pozvú a mal by si odplatu. Keď robíš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť a tak dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých. Pán Ježiš tu vyslovuje ďalší princíp. Väčšina z nás pozýva k sebe domov tých istých hostí a na druhý krát ideme na návštevu k ním. A tak sa to opakuje týždeň čo týždeň. Pán Ježiš odsúdil takúto prax. Nie je na tom nič zlé, keď si sem tam pozveš svojich priateľov, ale uvažoval si niekedy nad tým, že by si urobil niečo pre tých, čo nič nemajú? Nebudú sa ti môcť zavďačiť. Nebudú ťa môcť pozvať na oplátku. Skús niekedy dávať bez toho, aby si za to niečo očakával. Predstavme si to napätie na tejto večeri. Začalo to tým, že pán Ježiš uzdravil toho muža s vodnatielkou a stretol sa s nevôľou prítomných. Potom sa zahľadil hosťom priamo do očí a napomenul ich za ich spôsoby. Nakoniec napomenul aj samotného hostiteľa. Som si istý, že vládla napätá atmosféra. Nikto nerozprával. Čítajme 15. verš. Počul to jeden zo spolustolovníkov a povedal mu: Blahoslavený, kto bude stolovať v Božom kráľovstve. Zo strany tohto spolustolovníka išlo o prázdnu frázu, ktorou prerušil trápne ticho. Nikto nič nehovoril a tak povedal: Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve. Chcel by som tam byť. Opýtal by som sa ho: Čo ty myslíš? Pochybujem, že by mi vedel povedať, čo ty myslel. Aspoň som v žiadnom biblickom komentári nenašiel, čo ty myslel. Z jeho strany nešlo o nič viac, ako len o zbožné klišé. V konzervatívnych kruhoch sa tak často používajú takéto zbožné frázy. Som z nich už unavený. Jedným z nich je chvála pánovi. Je veľmi dobré chváliť pána, ale je to nudné, keď to niekto stále hovorí, ale vo svojom srdci pritom pána nechváli. Vyhýbajme sa takýmto zbožným frázam. Pán Ježiš tohto spolustolovníka nenechal len tak. Obrátil sa k nemu a povedal mu toto podobenstvo. Lukáš 14. kapitola 16. a 17. verš. On mu však povedal: Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. Keď prišiel čas večere, poslal svojho sluhu, aby oznámil pozvaným: Poďte, už je všetko pripravené. Na takúto večeru bolo zvykom rozposlať pozvánku ďaleko dopredu, ale ako sa čas večere blížil, hostiteľ sa ešte pripomenul osobným pozvaním. Boh ti dal takéto pozvanie. Ako s ním naložíš? Boh ťa pozýva k spáse. Na túto hostinu si nemôžeš kúpiť lístok. Ani sa na ňu nemôžeš pretlačiť. Môžeš prísť len z Božej milosti. V liste Efeským 2. kapitole v 8. a 9. verši čítame: Veď ste spasení milosťou skrze vieru. A to nie je z vás, je to Boží dar. Nie zo skutkov, aby sa nikto nevystatoval. Na túto večeru môžeme pozvanie len prijať. Jediná vec, ktorá nám môže zabrániť tomu, aby sme sa dostali do neba, je odmietnúť jeho pozvanie. Pán Ježiš tomu spolustolovníkovi povedal: Vravíš, blahoslavený, kto bude stolovať v Božom kráľovstve. To je zbožný nezmysel. Toto ľudia robia s Božím pozvaním. Čítajme ďalej 18. až 20. verš. No naraz sa všetci začali vyhovárať. Prvý mu povedal: Kúpil som pole a musím si ho ísť pozrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma. Druhý povedal: Kúpil som 5 párov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma. Ďalší zas povedal: Oženil som sa, preto nemôžem prísť. Dôvody, kvôli ktorým sa pozvaní ospravedlnili, vyzerajú na prvý pohľad rozumne. Ale keď sa na ne pozrieme bližšie, nie sú ničím viac ako len lacnými výhovorkami. Prvý povedal, že si kúpil pole a že si ho musí ísť pozrieť. Buď bol klamár alebo hlupák. Vari si ho nepozrel ešte predtým, ako ho kúpil? To, čo mu bránilo v tom, aby prijal pozvanie, boli majetky. Druhý si kúpil 5 párov volov a chcel ich ísť vyskúšať. Zase bol buď klamár alebo hlupák. Ako mohol orať v noci? V tom čase nemali nočné osvetlenie. Veľakrát som už počul ľudí povedať: musím zarobiť. Ľudia sú tak zanepráznení svojou robotou, že si nenájdu čas na Boha. Posledný mal najslabšiu výhovorku. Prečo nevzal so sebou svoju novú manželku? Veľakrát mi ľudia povedali: nemôžem prísť do kostola, lebo nedeľa je jediný deň, ktorý môžem stráviť s rodinou. Toto sú veci, ktoré ľuďom najviac bránia v tom, aby prišli k Bohu. Majetok, práca a vzťahy. Koľko ľudí aj dnes nejde k Bohu kvôli týmto veciam? Boh ťa pozýva aj dnes. Nemusíš si kúpiť vstupné. Ježiš zaň zaplatil svojou krvou a pozýva ťa k svojmu stolu spasenia. Lukáš 14. kapitola 21. až 24. verš. Keď sa sluha vrátil, oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa pán domu rozhneval a povedal svojmu sluhovi: vyjdi rýchlo na cesty a do ulic mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých. Sluha povedal: pane, stalo sa, ako si rozkázal, ale ešte je miesto. Na to pán povedal sluhovi: vyjdi na cesty a poľné cestičky a koho stretneš, prinúť ho vojsť, aby sa mi naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z tých, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru. Toto sú tvrdé slová. Ak odmietneš Božie pozvanie, aj on odmietne teba. Nepríjme ťa, pretože si odmietol prijať jeho pozvanie. 25. až 27. verš. Raz išli s ním veľké zástupy. On sa k ním obrátil a povedal: ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženy a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. Lebo kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Tieto verše hovoria jednoducho o tom, že musíme klásť Boha na prvé miesto. Ježišovi Kristovi by sme mali byť tak oddaní, že v porovnaní s ním by naše ostatné vzťahy vyzerali, ako by sme ich nenávideli. 28. až 30. verš. Keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklady, či bude mať aj na jej dokončenie? Aby sa mu všetci nezačali posmievať, keď uvidia, že položil základy a pritom nemá na dokončenie stavby. Tento človek začal stavať a nebol schopný dokončiť. Rozhodnutie pre Krista niečo stojí. Bude ťa to niečo stáť byť jeho učeníkom. Dobre si to premysli, milý poslucháč. Predtým, ako sa rozhodneš, mal by si si spočítať náklady. Čítajme ďalej 31. až 33. verš. Alebo keď má ísť kráľ do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporadí sa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s 20 000? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je jeho protivník ešte ďaleko, a vyžiada si podmienky mieru. Tak nikto z vás nemôže byť mojím učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Človek je spasený, keď príjme Ježiša Krista ako svojho spasiteľa. Ale nikdy ho nebude nasledovať a slúžiť mu, pokým nebude ochotný priniesť nejakú obeť. O tom je táto pasáž. Je rozdiel medzi tým byť veriacím a učeníkom. Žiaľ, nie všetci veriaci sú aj učeníci. Na záver dnešnej relácie si ešte prečítajme 34. a 35. verš. Soľ je dobrá, ale ak aj soľ stratí chuť, čo jej dodá slanosť? Nehodí sa ani do zeme, ani do hnoja, a preto ju vyhodia von. Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Azda nič nie je tak zbytočné ako soľ bez slanosti. Kiež by nám pán dal, aby sme neboli neužitoční kresťania.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21:10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

krúžok. Od radosti všedných dní a všetkých drobných skúšok znak ostáva zbytočne skladať prsteň dolu. Povedz mi, sme vlastne ešte spolu, veď ranná káva chutí lepšie vo dvojici, hoci len na 5 minút bez cukru, no s boskom na líci, so slovami večer sme doma, večeru videli minimálne dvoma.

Vždy sa ti správne prihováram, keď si hladný, nervózny, unavený, keď na hlavu ti všetko padá. Aj to viem, že občas sú ostré tvoje slova, no len preto, aby si neistotu schoval. A keď nám kvapká kohútik a tečú nervy, vyhorí žiarovka, ja som nekúpila žiadnu do rezervy. Zapáľme sviečku, vieš tú, čo je skoro celá, dal si mi ju

cestu k sebe domov. Cestu k sebe domov. Cestu

0: Čo znamená skutočne žiť? Nie iba prežívať zo dňa na deň, ale žiť plný, radostný a zmysluplný život. Nebojte sa, milí priatelia, nechcem otvárať náročné filozofické otázky. Dnes vás chcem pozvať na podujatie, ktoré oslavuje život v celej jeho kráse. Pozveme vás na Festival Žijem, ktorý je rodinným festivalom pre všetky generácie. Od najmenších detí až po dospelých, ktorí by možno mali chuť aj na pár vážnych tém. Zostaňte s nami. Začína relácia Vítaj doma rodina. Dnes ju pre vás pripravujú od techniky Peter Reguli, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciou vás sprevádza Martin Ďurčo. Našimi dnešnými hostiami sú dve kľúčové osobnosti organizačného tímu Festivalu Žijem, Evka Kovalčíková a Rachel Saraková. Rachel, mohli by ste nám v pár vetách na úvod predstaviť tento festival?
1: Festival Žijem je kresťanský festival a hovoríme mu, že je to festival pre všetky generácie, pretože je to festival, kde je program a taký priestor naozaj aj pre detí, pre tínedžerov, pre rodičov, ale aj pre starších, slobodných, v manželstve žijúcich, proste pre všetkých generácie, pre všetkých. A je to festival kresťanský, čiže staviame na hodnotách, ktoré sú kresťanské, na hodnote tiež rodiny, tu chceme vyzdvihnúť a volá sa to Festival Žijem, pretože chceme, aby bol v takom ústredí, alebo aby tak svietilo na to slovo život, ktorý je také podstatné slovo, hej, že ten život chceme prinášať, chceme, aby ten život tak rástol, bol povzbudzovaný, takže preto Festival Žijem.
0: Evka, rozveď nám trošku tú rodinnosť. Čo to znamená, že rodinný? Je to naozaj pre každého, že môžem tam ísť s deťmi od 3 do 99?
2: Áno, tak ako Rachel vravela, že je to festival pre všetky generácie, tak o to sa aj snaží. Máme takú túžbu, aby si tam miesto našiel naozaj aj to malé batuľa v kočiku. Čiže ide mamička s kočikom a má tú dobrú cestu, že môže ísť naozaj po všetkých tých chodničkoch a vie sa dostať na všetky miesta, či programu, alebo nejakých tých atrakcií. Ale aj samozrejme ten najstarší človek, hej, ktorý si tam vie nájsť to svoje, či, ja neviem, nejaký dobrý seminár alebo nejaký dobrý podcast, peknú hudbu chválovú. Čiže naozaj je to pre všetky generácie, pre deti, mladých, tínedžerov, len sa už opakujeme, že priestor je tam naozaj pre všetkých. Čiže rodina, priateľstvo, to neznamená, že len ten, kto má deti, tam môže ísť, ale môže tam ísť aj slobodný, partia mladých ľudí, ktorí tam vedia nájsť nejakú svoju zónu, kde sa môžu stretnúť, kde môžu spolu aj porozprávať, ísť na dobrý program. Takže myslím si, že je tam veľký priestor pre všetky generácie.
0: Tento festival je organizovaný Koinoniou Ján Krstiteľ a je v dedine, ktorá sa volá, že Vyšný Klátov, to je nedaleko Košíc. Predstavme ešte trošku tú Koinoniu, čo to je za spoločenstvo. Zdôrazníme to, že nie je to festival tohto spoločenstva, ale je to festival, ktorý organizuje spoločenstvo pre úplne všetkých.
2: Tak Koinonia Ján Krstiteľ má svoje miesto a vo Vyšnom Klátove, voláme to komunitné centrum alebo po domácky oáza, kde máme svoj dom. A tam vlastne ten festival Žijem aj organizujeme na tom mieste. Je to naozaj blízko Košic, takže veľkú výhodu tohto festivalu majú hlavne Košičania, že sa tam vedia dostať za doslova pár minút autom. A áno, je to naše spoločenstvo, ktoré je v službe novej evangelizácie a preto aj chceme cez tento festival túto novú evangelizáciu robiť a hľadáme naozaj tie najmožnejšie možnosti, ako priviesť Ježiša k ľuďom. Takže asi takto.
1: Ja by som ešte dodala k tomu aj to, že vlastne, áno, ako Koinonia robíme tento festival pre všetkých, takže vlastne väčšina našich dobrovoľníkov sú práve členovia nášho spoločenstva, ktorí sa takto dávajú do služby s tými talentami a obdarovaním, ktoré majú. To prinášajú a takto sú v službe vlastne tým všetkým účastníkom, ktorí prichádzajú na festival. Že nie je to nejaký možno organizačný tím, ale naozaj veľmi, veľmi veľa členov nášho spoločenstva práve cez tento víkend dáva zo seba to najlepšie pre tých, ktorí prídu.

0: Našimi hostiami sú dnes členky organizačného tímu festivalu Žijem, Rachel Saraková a Evka Kovalčíková. My sme ešte nepovedali dôležitú informáciu, kedy sa koná festival Žijem.
1: Ja som sa už tento dátum veľmi dobre naučila, lebo každý rok to vychádza inak a tie čísla sa vedia tak popliesť, ale je to 27. a 28. júna 2026 vo Vyšnom Klatove a Rachel môže doplniť.
2: Čiže je to ten posledný júnový víkend, ja si to vždy pamätám podľa tohto, že posledný víkend v júni je práve ten. No a áno, na našej stránke zmfestival.sk sú všetky dôležité informácie. No a čo sa týka tej registrácie, tak je tam registrácia pre účastníkov. My pozbudzujeme ľudí, aby sa zaregistrovali dopredu. Čiže nahlásia tam iba vlastne počet ľudí, ktorí prídu. A dni, v ktoré prídu, nám to pomáha lepšie zorganizovať festival. Vieme sa pripraviť technicky na to, hej, že koľko ľudí nám tam príde. Ale samozrejme dá sa prísť aj bez registrácie priamo na miesto a tam už prejdú vlastne našou vstupnou bránou a zaregistrujú sa na mieste. Takže keď niekto nevie povedať, či vtedy ešte bude doma, nebude doma alebo ako, tak nemusí byť v strese, že by sa mal nejako registrovať dopredu, ale samozrejme pomôže nám to, ak to urobí. Ale všetky informácie teda na tom zmfestival.sk.
0: Má festival Žijem nejakú jednotiacu myšlienku, nejaké moto, nejaké heslo, niečo také, čo to jednotí, alebo každý deň je taký svoj, so svojím programom, nič také tam nie je, taká jednotiaca myšlienka?
1: Nie, myslím, že každý rok chceme ťahať tú linku toho života, preto je to Žijem. Pohrávali sme sa aj s tým, že či náhodou nebudeme každý rok to ťahať nejakou tou myšlienkou alebo nejakú tú myšlienkovú líniu, ale zhodli sme sa na tom, že ten život je len jeden, ten skutočný život alebo nový, ktorý nám vydobila Ježiš, tak o tom živote chceme hovoriť, lebo ten je stále nový, ten je stále aktuálny a ten chceme aj prinášať tými rôznymi spôsobmi, či už vďaka programu alebo nejakým tým sprievodným veciam, ktoré sú tam, alebo už len obyčajným prijatím, oslovením, úsmevom, priateľstvom. Takže takto asi jednoducho to ponímame.
0: Poďme k tomu programu. Festival Žijem sa snaží každý rok pozývať nových ľudí, zaujímavých ľudí. To tam bude tieto dva dni.
2: Program v tomto roku bude naozaj bohatý. My keď sme ho tvorili, tak sme zrazu zistili, že tie dva dni sú vlastne aj málo na to všetko, čo by sme chceli odovzdať. Ale tak ako každý rok sa snažíme urobiť ten program pre deti, pre tínedžerov, pre dospelých, tiež možno nejakú časť pre manželov a podobne. Takisto ten program máme aj hudobný, aj podcasty, diskusie, nejaké workshopy a takto. No a na čo by som ja možno tak špeciálne chcela upozorniť, tak v rámci toho programu, ja by som možno Euka lepšie povie ten hudobný, ale ja by som sa zamerala na taký ten workshopový, tak ja sa veľmi teším z toho, že v tomto roku k nám prídu napríklad digitálni rodičia, ktorí budú rozprávať o používaní digitálnych technológií v rodinách a o tom, ako nájsť práve týmto technológiám správne miesto. Čiže oni sú v tom veľmi dobrí, veľmi sa na to teším. Takisto tam bude pre manželov podcast alebo taký workshop od manželov Ríša a Martušky Vašečkových, ktorí sa dlhodobo už venujú manželským párom. Napísal Richard pár kníh, takže je naozaj odborníkom v tejto téme. Budú rozprávať o krízach v manželstve, o komunikácii. Potom v rámci diskusie takisto bude diskusia s Dávidom Bílekom, ktorého možno poznáte ako takého kučeravého gitaristu. A bude rozprávať o tom, ako žije svoju vieru v showbiznise a v tých miestach, kde sa on práve nachádza. Takisto tam bude diskusia s repermi z Isaac Records pre našich tínedžerov, pre mladých, že ako oni žijú tie hodnoty práve možno v tej oblasti repu a ako sa k tomu dostali. Tiež budeme mať diskusiu s Marekom Kubicom, to je chlapec, ktorý zabehol, neviem, 18, myslím, ultramaratónov za jeden rok a robil to všetko pre dobrú vec, pre svetielko nádeje. Bude rozprávať o tom, čo ho k tomu hnalo, ako, čo ho motivovalo. A mnoho ďalšieho takisto by som ešte možno tak vyzdvihla, že budú aj také podcasty o zdravej výžive, o tom, že sa treba venovať nielen možno svojmu vnútru, ale svojmu telu, lebo je to chrámom ducha. Tiež podcast o podnikaní, rodinnom podnikaní v kresťanskom prostredí a podobne. Myslím, že z týchto podcastov a workshopových vecí je to bohaté pre všetkých.

0: Evka, ty nám predstav prosím ťa tú hudobnú stránku. Ty ako hudobnička asi máš tomu bližšie.
1: Tak tí hudobní hostia sú tiež veľmi, veľmi bohatí a veľmi sa na nich tešíme. Je to už, príde ten spomínaný David Bilek, známy taký gitarista, taký virtuóz. A u neho je špeciálne to, alebo bude špeciálne to, nám prisľúbil, teda, že nebude hrať len také tie virtuózne skladby, ale že predstavia aj nejakú svoju chválovú tvorbu. Takže sa môžeme tešiť aj na takú duchovnú stravu z jeho strany. Potom nás poctí svojou návštevou Isaac Records, čiže to sú reperi spolu s DJom Damianom Custom Beatsom. A neviem, či sa to takto skloňuje, ale vyskloňovala som to. Potom nám to povie on. Ďalej príde kapela SP, kde bude mať tiež motivačné slovo Julo Slovák. Ďalej to budú chvály od Dominiky Gurbaľovej, chvály od Petra Kšemena a môžeme sa tešiť tiež na taký akustický chválový koncert Mirky Nemčíkovej. Ona má takú novú tvorbu, mamka štyroch chlapcov, takže veľmi také to, ako sa matka modlí a ako tú svoju modlitbu dáva do piesni, takže na to sa tešíme, že to bude taká premiéra. No a
0: a vaša kapela?
1: Naša kapela, Came Music. Tak my tohto roku budeme hudobne doprevádzať Svetu Omšu v nedeľu, ktorú bude predsedať aj veľmi špeciálny host, na ktorú sa tešíme, apoštolský nuncius Monsignor Nicola Girasoli. Takže minulého roku nemohol prísť, ale tohto roku sa na nás teší a my na ňo, takže toto bude, tam budeme my, plus máme takú špeciálnu ešte službu počas festivalu, ale nie priamo na, ale ešte deň predtým, v piatok, kedy prichádzajú všetci už dobrovoľníci a máme tam takú duchovnú prípravu, aby to nebolo len o tom, že ideme makať, ideme robiť a slúžiť, ale aby sme sa tak aj naštartovali duchovne, aby sme sa posilnili, tak bude taká duchovná príprava, kde budeme tiež mať nejakú modlitbu, chváli, takže tam bude Came

0: Music. A už len na posledného som zabudla. A to je taký známy rapper Momo. No a on príde tiež na festival rapovať. Predstaví nám svoj album 17. projekt už, kde opisuje takú svoju premenu a vzťah s Bohom. Takže tiež sa na to veľmi tešíme. On bude mať aj, v jeden deň bude mať koncert a v druhý deň bude mať aj podcast, kde nám bude hovoriť o tom, ako sa zmenil jeho život vďaka Ježišovi. Tak na to sa veľmi tešíme, že to bude, že je to niečo také nové a niečo, čo sme ani tak nečakali, ale je to tu a tešíme sa na jeho prínos.
1: Ja by som povedala k tomu len takú pikošku, že teda požiadal nás, alebo tak si prial, aby práve na našom festivale prebehol taký v úvodzovkách krst tohto jeho albumu, čiže takéto uvedenie do života, povedzme, toho albumu Milovaný prebehne práve teda na festivale Žijem v nedeľu.
2: No, môžem sa opýtať, ako ste ho tam vôbec dostali? Lebo to nie je ten klasický okruh interpretov, ktorí sa volajú na kresťanské festivaly.
1: Myslím, musím povedať, že my sami sme ako keby tak na seba nejako narazili, neviem konkrétne práve tú cestu, ale jedného dňa jednoducho prišla správa, že Momo príde na náš festival a my, že wow, že tak sa z toho veľmi tešíme, že sa to proste podarilo. Myslím, že vďaka rôznym priateľom, ktorých máme a ktorí majú vzťahy rôzne, že ono veľa naozaj tých interpretov prichádza k nám práve tak, že je tam to priateľstvo, hej, že niektorí sa aj vracajú, ako napríklad SP bolo už minulý rok, prídu aj tento rok, veľmi sa z toho tešíme. Takže myslím, že nejako podobne sme sa dostali aj k nemu.
2: Ako sme počuli, rodinný festival Žijem vo Vyšnom Klátove ponúka naozaj zaujímavý program. Ak by ste naň radi zašli, máme pre vás súťaž o 2 rodinné vstupenky na festival Žijem. Otázka, alebo skôr úloha, je veľmi jednoduchá. Napíšte nám, čo najbláznivejšie ste ako rodina spolu zažili a kedy ste si povedali, áno, teraz žijem naplno. Píšte nám SMSky na telefónne číslo 0911 913 933.

0: Vymenovali sme tu program hudobný, vymenovali sme tu program, nazviem to tak, že intelektuálny, tie debaty, besedy a tak, ale tá veľmi dôležitá zložka, a ktorá sa aj mne veľmi páči, je taká tá detská. To sú všetky detské atrakcie, je tam aj detský program špeciálne. Povedz mi niečo aj o ňom, lebo toto je festival, ktorý je aj o hrách a o hranica.
1: Áno, deti tam majú naozaj veľký priestor, či už programový, alebo aj taký ten hrací sa. Čiže je tam veľký svet nafukovačiek, rôzne skákacie hrady a nafukovacie šmýkalky, prekažkové dráhy, takže kde dokážu deti straviť aj hodiny. A ďalej je to tiež vodný svet, rôzne lodičky, zorbing, valec, vodný futbal, ktorý nie je len pre deti, ale aj pre mladých, pre oteckov. A potom je tam penový bazén. Ďalšia taká sféra je dobrodružný svet, kde je napríklad streľba z luku, alebo jazda na koni, veľká lezecká stena. Takže toto. A čo sa týka takého programu, tak sa môžeme tešiť na divadlo Portál. Ďalej to budú Šašo Jašo, Šašo Jojo a Miška Hryska, takže bez nich už tento festival neexistuje. Takže oni sa tiež už veľmi tešia, že prídu. A ďalej to bude taká bublinková show, ktorú spraví Bublinka. Tak aj na to sa veľmi tešíme pre deti.
0: Ešte prezradím, že celý ten festival je rozdelený na niekoľko zón. Sú tam zóny, kde prebiehajú prednášky, sú tam zóny, kde prebiehajú nejaké koncerty. Je tam zóna, ktorá mne je taká sympatická, že dá sa tam najesť. Mm-hmm. Je tam zóna, kde sú presne tie hracie veci.
2: My sme sa snažili pri tvorbe toho programu myslieť práve na to, že keď tam príde celá rodina, tak to bol taký naši modelový príklad toho, že predstavme si, že máme rodinku s troma deťmi a teraz čo všetko si môžu užiť a ako to urobiť najlepšie, aby dokázali toho programu a tých atrakcií využiť čo najviac, tak je to väčšinou spravené tak, aby sa to striedalo, hej, že ten program tak do seba zapadá, hej, že málo kedy sa nám deje, že sú dve veci naraz a ak aj sú, tak sú to také veci, že niečo majú tínedžeri a niečo majú rodičia. Čiže je nám jasné, že asi nepôjdu tínedžeri na nejakú diskusiu o manželskom živote a zasa naopak rodičia možno na niečo priamo také myslené pre tínedžerov, ale snažili sme sa naozaj myslieť aj na to, aby ten program takto nejako do seba zapadal ako skladačka. Tiež tie nafukovacie atrakcie, aby boli k dispozícii tým deťom. Niektoré časy samozrejme počas ich programu nafukovacie atrakcie nie sú, ale takmer počas celého dňa sú k dispozícii, deti môžu skákať do sitosti. Vieme, že hlavne keď prídu na festival, oni tie nafukovačky vidia, takže prvé dve hodiny rodičia nám aj hovoria, že ich nevedia dostať dole z týchto atrakcií, takže vlastne program, síce otvárame brány už o 10, ale taký program tých workshopov začína až o 1, napríklad v sobotu, aby tie naozaj tie prvé hodiny boli naozaj pre tie deti, aby sa mohli vyskákať do sitosti. Takže snažili sme sa to robiť takto. No a čo sa týka toho možno rozmiestnenia potom areály, potom pozemku, tak ten areál je uzavretý. Čiže to, že dieťa vybehne niekde mimo, sa rodičia bať nemusia a či sa stratí v rámci areálu, tak, no, tak je to také ako na festivale. Ja môžem iba spomenúť takú vec, takú pomocku pre rodičov. Pri vstupe všetci dostanú taký ten papierový náramok, ako bežne na festivale a veľa rodičov má už vo vrecku pripravené pero a hneď píše svoje telefónne číslo dieťaťu na ten náramok, že ak by sa náhodou stratilo, ale ako poznám náš festival, tak sa nám stratí maximálne jedno až dve deti a veľmi rýchlo sa nájdu, pretože ozvučený je vlastne celý areál, takže sa len vyhlási alebo sa zavola. A nedejú sa nám takéto veci, tak veríme, že ani nebudú.
0: Čo najbláznivejšie ste ako rodina spolu zažili? Kedy ste si povedali, áno, teraz naozaj žijem naplno? Ak nám napíšete SMS-ku na telefónne číslo 0911 913 933, dvoch z vás odmeníme rodinným vstupom na Festival Žijem, ktorý bude 27. a 28. júna vo Vyšnom Klátove.

0: Show. Veľkým lákadlom môže byť pre rodiny je to, že vy máte možnosť prespať v areáli alebo máte tam takéto stanové mestečko. Povedzme niečo aj o tom, že čo tam je a čo si mám doniesť, ak by som naozaj si chcel žiť plné dva dni aj s tou nocou. To už samo o sebe je také dobrodružstvo, že spím na jednom mieste. A ako je toto vymyslené?
1: Tak áno, máme k dispozícii stanové mestečko, to je vlastne priestor, kde rodinka môže prísť, postaviť svoj stan a vlastne takýmto spôsobom tam prespať do soboty na nedeľu. K dispozícii majú vlastne ten priestor, takisto sprchy a takéto zabezpečenie, aby naozaj im tam bolo komfortne. Máme tam aj pár karavanov, ale na tie máme málo miest, takže to sa väčšinou veľmi rýchlo minie, že prichádzajú nejaké 3 karavany sa nám zmestia, 3-4, ale väčšinou, ale teda máme stanujúcich. Ráno majú k dispozícii raňajky, a vlastne takto si môžu užiť celý festival. Prichádzajú k nám rodinky, ktoré u nás stanujú už naozaj ako keby tradične. Ešte to robili cez Kristýlan, keď sme mali ten festival taký viac menej zameraný na deti. Pokračujú teraz, keď je to Žijem. Takže tiež vlastne máme k dispozícii našich chlapov, ktorí sú ochotní pomôcť aj s postavením stanu a s takými tými otázkami, ktoré ľudia majú, že kde môžem zložiť toto, kde by som mohol zaparkovať a tak ďalej. Na to máme tiež vyhradenú našu službu. Takže áno, pozývame ľudí, aby prišli, aby vlastne stanovali. Možno tu by som len podotkal, že ak chcete prísť naozaj stanovať, tak nám pomôže, ak sa naozaj zaregistrujú dopredu, pretože aby sme vedeli, vlastne koľko stanov máme očakávať, vedeli pripraviť pekne to zázemie pre nich.
0: Ak mám chuť naozaj na nejakú takú dobrú chválovú hudbu, alebo ak sa chcem vyšaliť, že tiež hudba, ale taká tá živšia, alebo ak mám chuť napríklad ísť si zaskákať s tými deťmi, ich unaviť, tie deti, povedzte mi, kedy mám prísť, ktoré dni sú na čo, alebo máte to takto nejako určené?
1: Tak rozdelené to zvykneme mať takto, alebo v tomto roku to bude tak, že tie doobedné hodiny sú zamerané viac naozaj na tie deti a na tie rodinky aj s menšími deťmi. To znamená, je tam vyhradený čas naozaj iba na tie skákacie, nafukovacie atrakcie, vodný svet, dobrodružný svet a podobne. Takisto ten program pre deti je tiež v tých obednejších, doobednejších hodinách, čo sa týka toho divadla, o ktorom sme rozprávali, o tej bublinkovej show a podobne. Podcasty potom idú počas od obeda až do večera takmer. To je tá podcastovo-workshopová časť. No a čo sa týka chvál, tak v sobotu budú chvály, taký ten pekný chválový koncert od Petra Kšemena o 19. A po tomto koncerte bude okolo 20. ešte koncert Isaac Records, tu bude taká party. No a potom na druhý deň teda budeme mať chvály od SP o 17. ale pred nimi ešte, to by som veľmi chcela tak pozvať ľudí, o 16. bude teda ten koncert MoMA. No a zakončíme to takou party tiež aj v tú nedeľu. To bude taká party pre všetky generácie od DJ-a Daniela. A on vlastne zahrá také hity, ktoré by sa mohli páčiť aj deťom, aj rodičom. A takto uzavrieme ten festival teda v nedeľu okolo, teda táto party bude o 18. a tak o 19. by mal byť teda záver festivalu v nedeľu.
0: A ešte taká nepríjemná otázka. Čo keď bude pršať?
2: No, čo sa týka počasia, tak je to téma, ktorú samozrejme nevieme ovplyvniť, že je to vec, ktorá je v Božích rukách, takže my sme v takej dôvere, že Boh to má vo svojich rukách. Samozrejme, že sa veľmi, veľmi modlíme. Všetci sme zmobilizovaní v našom spoločenstve, aby sme tú milosť dosiahli, aby bolo pekné počasie, také príjemné. Ani nie veľmi silné slnko, ale niečo také akurát. Takže my to máme vysnívané, aké by sme chceli počasie. Tak ale keby náhodou, že naozaj pršalo, tak máme tam veľkú halu. Čiže tie programy sú aj v hale, ktorá sa volá Betánia. Čiže vieme niektoré veci presunúť aj tam, vedia sa ľudia schovať aj tam. A tak veríme, že to nebude, že keby aj trošku sprchlo, že to bude len na pár minút alebo nejaká taká rýchla burka a odíde to. Ale naozaj o ľudí sa vieme takto postarať, že neostanú nejak vysieť pod holým nebom, ale máme na to priestory.

0: Vy nerobíte tento festival prvý rok. Určite si zbierate aj nejaké spätné väzby, že čo sa ľuďom páči.
1: Čo sa nám opakuje veľmi v tých spätných väzbách je, že sa cítili v atmosfére prijatia, takého priateľstva a úsmevu. Myslím, že to je niečo, na čom veľmi tak aj dávame dôraz aj v rámci našich dobrovoľníkov, aby sme vytvárali tú rodinu, hej, že nie je to niečo také komerčné, možno, že tak dobre, oni tu prídu a my sa nejako o nich musíme postarať, ale že my sa o nich chceme postarať, že chceme vytvoriť naozaj tú atmosféru, v ktorej sa budú tie rodiny a tí návštevníci mať dobre, cítiť prijatí a naozaj, že to bude taká atmosféra priateľstva, to si veľmi chvália, to sa nám tak dostáva a tak veríme, že v tom budeme aj pokračovať. A rovnako minulý rok sme zmenili ten koncept z Kristiland na Žijem a to bolo prijaté veľmi pekne, že vlastne rodičia sa tešili, že je tu program aj pre nás, že nie je to iba pre naše deti, ale že aj my sme si tu našli presne niečo na povzbudenie a čo veľmi funguje, sú ľudské príbehy. Naozaj, keď sme tam mali rôzne podcasty, svedectva o takých životných situáciách, ktorých sa nachádza každý z nás, tak to o tomto ľudia hovorili, že ich povzbudilo, že im pomohlo. Samozrejme aj koncerty, aj chvály, aj všetko, ale ja tak, čo som si všimla, bolo, že práve tie ľudské príbehy, tie príbehy tých ľudí, ktorí si prešli možno aj ťažkými vecami, alebo takou tou realitou, ktorú žijeme každý jeden z nás a kde im možno pomohla viera, možno spoločenstvo, práve vzťah s Bohom, tak to bolo, tak to funguje.
2: A možno taká spätná väzba aj od dobrovoľníkov je tiež zaujímavá, že mnohí ľudia, ktorí prídu robiť tú službu, tak už sa tak aj zviažu s ostatnými, čiže sa tam tvoria veľmi pekné priateľstvá, taká stabilita, taká rodina, že niekto, kto zažil to prvýkrát, že prišiel som ako dobrovoľník, nikoho som nepoznal, alebo maximálne jednu osobu, tak už druhýkrát prichádza s tým, že sa už teší, že už tam pozná to prostredie, poznám tých ľudí a už aj počas roka prichádza na nejaké aktivity, či už nášho spoločenstva, alebo takto. Čiže aj toto je veľmi také pekné, že ľudia majú takú radosť toho, že niekam patria, že to nie je len o nejakej práci, robote, službe, ale že je to o vzťahu, o priateľstvách.
1: Ja by som povedala ešte jednu takú spätnú väzbu z minulého roka, ktorá bola pre nás veľmi silná, také až svedectvo by som to nazvala. A písala nám jedna pani, že prišla na tento festival dokonca ako dobrovoľník ona a že počas koncertu alebo počas chvál od kapely SP bola taká silná modlitba, na ktorej ona veľmi myslela na svoju kamarátku, ktorá bola už vo veľmi zlom štádiu choroby, takej vážnej. A že už neviem presne teraz si spomenúť, že ako to opisovala, ale že jednoducho počas toho koncertu sa jej veľmi dotklo jedno slovo, tak sa tam veľmi za tú svoju kamarátku modlila, tak ako by to odovzdávala Bohu, hej, celú tú situáciu. A že keď sa vrátila domov, tak tá kamarátka jej napísala, alebo nejako o pár dní sa dozvedela, že vlastne sa jej veľmi zlepšil stav. Že naozaj bolo to na ceste k uzdraveniu. Práve ako keby ten zlom nastal počas toho festivalu. Takže my sa tak veľmi tešíme z toho, že to nie je iba, že mal som dobrý zážitok, páčilo sa mi, ale že tam Boh naozaj koná, že tam Ježiš proste pôsobí a robí aj veci, ako sú uzdravenia. A veľmi tak túžime, aby to tak bolo. Hej, že preto aj chceme robiť festival pre rodiny, lebo vieme, že rodina je dnes v kríze. Hej, že mnohé rodiny sú dnes vystavené v ťažkej situácii, hej, v tomto svete. A preto chceme ich podporiť aj tým, že vytvoriť ten priestor, kde môžu načerpať, kde môžu naozaj, môže prísť aj nejaká zmena. Takáto. Takže z toho sa tešíme. A tu by som rovno už aj dodala takú vec, že počas celého festivalu bude k dispozícii aj tzv. Duchovný stan. To je miesto, kde budú či už kňazi, ale aj rôzni naši iní ľudia, ktorí budú pripravení sa za modliť za rôzne potreby ľudí, s ktorými tam prídu. Takisto tam budú kňazi vysluhovať svetú spoveď, duchovné rozhovory, taká modlitba za potreby ľudí, modlitba príhovoru. Takže bude tam také miesto, kde vlastne človek môže prísť a môže povedať, tak možno zložiť tú svoju takú ťažkosť a budú tam ľudia, ktorí budú pripravení, ochotní mu s tým pomôcť, modliť sa a takto.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za návštevu v štúdiu a za predstavenie festivalu Žijem, ktorý bude 27. a 28. júna vo Vyšnom Klátove. No a vy, milí poslucháči, ktorí chcete súťažiť o 2 rodinné vstupy na festival Žijem, máte poslednú šancu napísať nám, čo najbláznivejšie ste ako rodina spolu zažili a kedy ste si povedali, áno, teraz naozaj žijeme naplno. SMS-ku nám napíšte na telefónne číslo 0911 913 933 a my sa výhercom po skončení relácie ozveme. Reláciu Vítaj doma rodina dnes pripravili od techniky Peter Reguli, hudbu vyberal Jakub Akurátny a reláciu vás sprevádzal Martin Ďurčo.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová.

Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

0: Istého dňa sa v Jozefovej dielni objavil Kleopas. Hoci medzi nimi nebol veľký vekový rozdiel, Jozef sa k opatrovníkovi Miriam vždy správal s úctou, akú si vyžadovalo jeho postavenie. Len čo uvidel Kleopasa, hneď prerušil prácu, utrel si ruky a ponúkol prichádzajúcemu, aby si sadol na širokú lavicu, ktorú spravil pre návštevníkov. Ponúkol mu vodu s medom, ale Kleopas odmietavo potriasol hlavou. Zdalo sa, že ho čosi znepokojuje a bolo vidno, že vec, s ktorou prišiel, zamestnáva celú jeho myseľ. Nedokázal to však len tak dostať zo seba. Kleopas si šúchal veľké dlane a vrtel petou v zemi. Dýchčal, ale hovoriť nezačal. V očakávaní toho, čo povie budúci švagor, Jozef povedal: "Dobre, že si prišiel. Zarobil som trocha peňazí a chcel by som ti ich dať. Nedúfal som, že tak rýchlo budem môcť splniť svoj záväzok." Kleopas nervózne mávol rukou. "Nejde mi o to. Čo sa týka moharu, nechcel som ho od teba zobrať. Ty si si zaumienil dať mi ho. Nepochyboval som, že ho rýchlo nadobudneš. Nie je veľa takých pracovitých ľudí, ako si ty. Miriam nikdy nič nebude chýbať. No, keby si bol tvrdší pri určovaní ceny..." Jozef sa usmial. "Beriem toľko, koľko mi patrí." "Berieš len za materiál. Nezaratúvaš si za prácu." "Beriem i za prácu. Nechcem však priveľa. Práca ma teší." "Och, ty jazda ani nevieš, Kleopas, akou rozkošou je práca s drevom. Každý rez pripomína človekovi blízkosť najvyššieho." Kleopas sa na neho pozorne zadíval. "Si vynikajúci remeselník," riekol. "No nazdávam sa, že ešte viacej by si sa hodil za speváka. Jedni najprv pracujú, potom spievajú. Potom sa modlia. Pre teba je práca aj spevom, aj modlitbou." "Lebo je modlitbou." Kleopas pokýval hlavou. "Našli ste sa s Miriam ako v korci maku. Ona je taká istá, nech robí čokoľvek, zároveň spieva a modlí sa. No práve o nej..." Zakašľal a začal si vykrúcať ruky. Zmenil tón. "Prišiel som sa k tebe pozhovárať sa o nej." "Počúvam ťa, Kleopas." Zas si odkašľal a dýchčal, kým začal. "Neviem, či sa ti otrelo o uši, že včera s karavánou z Jeruzalema prišiel istý človek. Už neraz prinášal mojej manželke a Miriam správy od Alžbety. Aj od nás bral novinky a priniesol neobyčajnú správu. Počul si už azda?"
1: "Nie."
0: "Skutočne ťažko uveriteľná vec. Predstav si..." Oprel si ruky o stehná a naklonil sa dopredu, ako keby nezvyčajnosť záležitosti, s ktorou prišiel, mu ležala na krku ako bremeno, ktoré ho tlačí k zemi. "Predstav si, Alžbeta, Zachariášova manželka, čaká dieťa." Vyrazil zo seba, ako by odhodil kameň. "Dokážeš tomu uveriť? Taká stará žena." Jozef si na tvár položil dlaň a prešiel ňou pozvoľ na políci. "V skutku," uznal, "je to veľmi stará žena. Vždy som si bol istý, že jej čas dávno pominul. Aj Zachariáš, veď je taký starý, že ho vraj už naposledy volali na službu v chráme." "Veru, chystal sa na poslednú službu, keď som bol u ňoho. Nezvyčajné veci sa stávajú na tomto svete. Jednoducho, nemôžem tomu uveriť, hoci ten človek sa dušoval, že je to pravda. Ako sa to mohlo stať? Alžbeta hovoril, skrýva svoj stav pred ľuďmi, čomu sa nečudujem. A odkázala túto správu našim ženám pod pečaťou tajomstva. Neuveriteľná vec. Vraj sú ženy, ktorým sa len marí, že nosia v lone dieťa a keď prichádza ich čas, nič sa nenarodí. Isté je to tak aj s Alžbetou. Určite nemôže porodiť, ale Miriam začal, podíval sa na Jozefa a zmlkol. Čo si chcel povedať? Už ju, Vary, poznáš, pre ňu je všetko možné, len čo počula o tej novine, prišla za mnou a prosíkala, aby som jej dovolil ísť k Alžbete. Hovorila, že jej musí pomáhať, kým je v požehnanom stave a potom pri pôrode. A ako to, chcela by ísť do Judei? Áno, vlastne je to kusisko cesty a teraz je všetko slnkom spálené. Prázdne cesty, samotné dievča. Nesúhlasil si však. Kleopas sa pozrel na Jozefa a hneď sklopil zrak. Rozrušený navíjal okraj kutony na prst. Keď už bude tvoja, budeš jej môcť zabrániť, aby robila hlúposti, ale ja, úprimne hovoriac, nič jej nedokážem zakázať. Vždy si myslím, už som ti hovoril, vybuchol, že je ako obyčajné dievča, predsa je iná. Neviem, ako s ňou. Dokonca ani moja manželka jej vždy nerozumie. Nikdy o nič neprosí. Žiadnu prosbu neodoprie. Každú prácu urobí. Ale keď prišla prosíkať, ako si sa rozhodol? Ona sama sa rozhodla. Skôr, než som jej začal vysvetľovať, že to nemá zmysel, povedala mi, že ráno odchádza karavána do Jericha. Že hovorila s tými ľuďmi a prisľúbili jej, že ju zoberú. Jozef prudko vyskočil a zvolal. Čože, ty si jej dovolil ísť? Nekrič, sadni si. Kleopas potiahol Jozefa za kutonu a prinútil ho znova si sadnúť na lavicu. Už sa stalo. Ľahko sa ti hovorí, dovolil si, vzdychol si. Pozhovárajme sa pokojne. Nemôžem tej ťarchavosti uveriť. Zrejme ani ty neveríš, no ona je presvedčená, že je to tak. A ak verí, vie, že keď Alžbeta čaká dieťa, musí pri sebe niekoho mať. Uvedom si, stará, osamotená žena pre Miriam je ako matka. Už dalo sa to aj inak zariadiť. Pustil si ju s cudzími ľuďmi? Nie celkom cudzími. Poznám tých kupcov. Odprevadil som ju. Sľúbili, že sa o ňu postarajú. Tak ty si ju odprevadil a mne si nič nepovedal. Kleopas rýchlo pozrel na Jozefa, vzdychol si a znovu zvesil hlavu. Zavládlo ticho. Jozef si zahryzol do peria cibel pred seba. V diaľke uprostred belavých skál sa tmavou kľukatou čiarou vinula cesta, po ktorej pred pol rokom prišiel do Nazareta. Teraz dúmal, kde si po tej ceste ide ona? Samotné dievča so skupinou cudzích mužov. V Jozefovom srdci sa prebudil hnev a srd voči Kleopasovi. Mal prísť a povedať mu o tej ceste. Bol by išiel s Miriam. Ich spoločná cesta by nebola vhodná, to je pravda. No, či by nebolo lepšie vystaviť sa ľudským rečiam ako vystavovať dievča nebezpečenstvu? Teraz ubehnú celé týždne, možno aj mesiace, a on nebude vedieť, čo s ňou je. Ukrivdil som ti, opýtal sa Kleopas. Ukrivdil. Chcel som prísť za tebou a povedať ti to. Chcel som ti dokonca navrhnúť, aby si s ňou išiel. Ver mi, som na tvojej strane. Prečo si to teda neurobil? Ešte raz vzdychol. Ach, Jozef, chcel by som, aby si už prevzal starostlivosť o ňu. Ona nechcela, aby som ti to oznámil. Ona? Hľadel s údivom na Kleopasa. Ona? Povedala. Povedz Jozefovi, že keď tam dôjdem, pošlem mu správu. Nech sa neznepokojuje. A pozdravuj ho srdečne. No ja nechcem, aby so mnou išiel. To ti povedala? Začal, no hneď prestal, zasiahnutý vlnou náhlej ľútosti. Tak teda ona sama. Vedela, že bude znepokojený a predsa odišla. A nechcela, aby s ňou išiel. Ani sa s ňou nerozlúčil. Tá myšlienka ho bolestne pálila. Súhlasil predsa so všetkým, po čom túžila. Nič nežiadal, ničoho sa nedomáhal. Chcel sa iba o ňu starať, chrániť ju pred nebezpečenstvom. Keď prijala jeho žiadosť o ruku tak jednoducho a tak srdečne, bol si istý, že ho miluje. Dala svoj sľub najvyššiemu, ale on ju ubezpečil, že bude jej rozhodnutie rešpektovať. Bol presvedčený, že vďaka tejto obete tajomný jas, ktorý horel v Miriam, prestane byť pre neho tajomstvom. Jej skrytý svet sa stane aj jeho svetom. Zmizne pocit nesmelosti, objavujúci sa pri každom rozhovore s ňou. Budú o sebe všetko vedieť a budú rovnako uvažovať. Len takto si predstavoval lásku. A medzi tým ona odišla kvôli veciam, o ktorých sa domnievala, že patria iba jej. Ako keby mu chcela ukázať, že sa s ním o všetko deliť nebude. Že sú v jej srdci zákutia, do ktorých on nemá a nebude mať prístup.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Odchádzaš?
1: Áno.
0: Navždy?
1: Neviem. Jej hlas sa triasol. Je mi smutno. Všetko vo mne sa chveje, ale dnes to musím urobiť. Odísť, aby som sa mohla vrátiť k sebe. A potom ku mne. To ešte neviem.
0: Otočila sa a zavrela dvere. Srdce jej búšilo a do očí sa tlačili slzy. Vedela však, že to musí urobiť. Odísť, aby rozpoznala pravdu. O sebe i o tom, čo doteraz žila. Necítila to, čo chcela, čo nosila v sebe ako túžbu, ako predstavu naplnenia. Áno, občas prišli nejaké záchvevy, no to jej nestačilo. Nechcem z toho robiť rannú analýzu vzťahov a ich koncov, len mi prišlo na úm, že niečo podobné sa deje aj v našom vzťahu s Bohom. Na jednej strane je On, prítomný, blízky, ponúkajúci domov a prijatie. Na strane druhej sme my, s túžbami, predstavami a hranicami, na ktoré narážame. A tak niekedy odchádzame. Nie len od ľudí, ale aj od Neho. A On nezadržiava nás, mlčí, hľadí a dáva slobodu. Slobodu, po ktorej tak túžime a ktorú niekedy nevieme uniesť. Raz som počul vetu, ako mladí chceme mať úplnú slobodu rozhodnutí a neskôr zisťujeme, že nie každé rozhodnutie vedie k životu, po ktorom sme túžili. A predsa ich robíme naďalej, každý deň. Aj tie, ktoré znamenajú odchod, aj tie, ktoré otvárajú návrat. A možno práve tie druhé nás vedú tam, kde sme skutočne prijatí a milovaní.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Poslanci Národnej rady vyslovili dôveru vláde Roberta Fica. Opozícia hovorí o fraške. V Košiciach sa zišiel národný synodálny tím. Izrael a Hizbalách uzavreli prímerie. Dohodu mali sprostredkovať Spojené štáty a Katar s pomocou Iránu.
0: Počúvate Infolumen.
1: Aj dnes vám od 17.30 ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Pavol Horniak a Lucia Pálešová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Poslanci Národnej rady vyslovili dôveru vláde Roberta Fica. Po včerajšom celodennom rokovaní, ktoré vyvolalo nedávne rozhodnutie Ústavného súdu, ju podporilo 78 zákonodarcov. Zaboli všetky koaličné kluby, aj traja poslanci okolo Rudolfa Huliaka. Kabinet podržal aj Miroslav Radačovský, ktorý sa o pár dní stane veľvyslancom. Celá opozícia hlasovala proti vysloveniu dôvery. Poslanci Hnutia Slovensko sa hlasovania nezúčastnili. Opozícia označila včerajšie mimoriadne rokovanie za frašku. Pokračuje predseda poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michal Šipoš.
2: Žiadny z členov vlády Roberta Fica dnes nepovedal jeden jediný argument, prečo by táto vláda mala naďalej pokračovať. Vidíme len úpadok, vidíme to, že Slovensko je na posledných miestach vo všetkých rebríčkoch životnej úrovne v rámci Európskej únie. Ešte aj dnes, keď tá schôdza mala prebiehať normálnym spôsobom, tak vládni poslanci skrátili rozpravu. Väčšina ministrov sa ani nezapojila do diskusie. Premiér Fico na konci ani nebol prítomný a urobili z toho obyčajnú frašku.
1: Šéf KDH Milan Majerský vyčítal vláde, že nehovorí pravdu o vážnom stave verejných financií.
3: Trpia ľudia, trpia rodiny, trpia firmy, trpia zamestnanci, trpia zamestnávateľia. Táto vláda na toto rokovanie nepredložila žiaden ozdravný plán. Nepredložila žiadne riešenie, žiaden naozaj plán na to, aby uzdravila verejné financie, preto je aj na hrane ústavnosti, či vôbec toto bolo v súlade so zákonom. Upozornila na to dokonca Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, takže preto naozaj sme na gréckej ceste a upozorňujeme na to permanentne už niekoľko rokov.
1: Premiér Robert Fico označil celú mimoriadnu schôdzu len za formálnu udalosť. Aj debata v parlamente podľa neho ukázala, že vláda robí všetko pre ozdravovanie verejných financií.
4: Tých verejných financií, ktoré nám predchádzajúce tri vlády, pána Matoviča, pána Hegera a pána Odora, odovzdali v najhoršom stave v Európskej únii. A naše úsilie oceňuje aj Európska komisia. Naše úsilie oceňuje rôzne agentúry, ktoré dávajú členským štátom Európskej únie rating.
1: Premiér vo videu zo zasadnutia Európskej rady v Bruseli označil včerajšie hlasovanie za dôkaz stability. Podľa jeho slov to znamená, že sa nebudú konať predčasné voľby.
4: Je to ďalej signál, že ideme ďalej bez prekážok a pravdepodobne dnešné rozhodnutie je tým rozhodnutím, ktoré už neumožní, aby sa konali nejaké predčasné parlamentné voľby a všetci sa môžeme pripravovať na parlamentné voľby v riadnom termíne v roku 2027.
1: Po úspešnom hlasovaní reagoval na sociálnej sieti aj minister financií Ladislav Kamenický, ktorý krok vníma ako politický signál navonok aj opozícii, že vládna koalícia je jednotná a stabilná. Predseda SAS Branislav Gröling naopak hovorí, že včerajšie hlasovanie vôbec nebolo o dôvere vláde.
5: Oni sú schopní pre svoje funkcie, pre svoje limuzíny, pre svoje budžety, dotácie a všetko ostatné urobiť čokoľvek. Len aby sa udržali pri moci. Včera to nebolo žiadne hlasovanie o dôvere vláde. Včera to bolo hlasovanie o funkciách, o dotáciách, o štátnych peniazoch, o nejakých pozíciách pre jednotlivých poslancov. Len aby Fico po roku konečne prišiel do Národnej rady a konečne po roku teda požiadal o dôveru. Nežiadal o žiadnu dôveru. Uplácal všetkých poslancov, uplácal všetkých ministrov a preto to trvalo skoro 7 mesiacov.
1: Šéf Progresívneho Slovenska Michal Šimečka si myslí, že je len otázkou času, kedy sa všeobecná nedôvera občanov voči vláde pretaví do víťazstva opozície.
0: Krátko z domova.
1: Prezident Peter Pellegrini začal s druhou fázou výcviku národných obranných síl vo výcvikovom priestore Turecký vrch. Pokračuje tak podľa svojich slov v záväzku osobne podporovať pripravenosť občanov podieľať sa na posilňovaní bezpečnosti Slovenska a pomáhať pri zvládaní krízových situácií. Ministerstvo vnútra pokračuje s prípravou legislatívnych zmien krízového riadenia. Zverejnilo predbežnú informáciu o plánovaných novelách viacerých zákonov. Cieľom má byť vytvorenie modernejšieho a efektívnejšieho systému reakcie na bezpečnostné výzvy. Informoval o tom odbor strategickej komunikácie ministerstva vnútra. Rezort vnútra berie na vedomie výsledky kontroly Úradu pre verejné obstarávanie k verejnému obstarávaniu zákazky, automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidel cestnej premávky. Deklaruje, že v tendri na radári bude pokračovať v zákonnom rámci. Ministerstvo vnútra otvorí 7. júla nové klientské centrum v Martine. Ako informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann, dovtedy treba rátať s obmedzenou prevádzkou pracovísk okresného úradu Martin a okresného riaditeľstva policajného zboru. Rekonštrukcia niektorých nemocníc možno nebude financovaná z plánu obnovy. Dôvodom je, že výzvu z plánu obnovy za vyše 200 miliónov eur, ktorú vyhralo 8 nemocníc, vyšetruje Európska prokuratúra a Európsky úrad pre boj proti podvodom. Podľa úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku bude spôsob finančného vysporiadania výzvy závisieť od záverov vyšetrovania. Zároveň úrad deklaroval, že rekonštrukcie nemocníc pozastavené neboli. V prípade vraždy študenta Daniela Tupého z roku 2005 vypovedal dnes pred Mestským súdom Bratislava 1, vypovedala jedna svedkyňa. Tá sa síce na mieste činu nenachádzala, avšak tvrdila, že ju prišiel v deň skutku kamarát požiadať, aby mu oprala rifle. Proces má pokračovať 4. septembra. Vypovedať by mali utajení svedkovia. V prípade, že sa podarí zabezpečiť vyšetrovací spis, ktorý sa aktuálne nachádza na špecializovanom trestnom súde, budú predvolaní aj Juraj Ondrej Čák alias Piťo a Jozef Balgavý. Ministerstvo investícií pokračuje v sérii bezplatných workshopov kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy vo všetkých krajských mestách Slovenska. Cieľom je posilniť pripravenosť zamestnancov na rastúce kybernetické hrozby a budovať kultúru bezpečnosti naprieč verejnou správou, vysvetľuje minister investícií Samuel Migaľ.
6: Jednou z najväčších zraniteľností dnes nie je technológia, ale je človek. Človek, ktorý ju používa. Jeden nesprávny klik môže mať ďaleko väčší dopad než samotná technologická chyba. Kybernetické útoky veľmi často nezačínajú v serverových riešeniach, ale v bežnej komunikácii, najmä v e-mailoch a správach, ktoré vytvárajú tlak na rýchlu reakciu. Takzvaný phishing zostáva jednou z najrozšírenejších foriem útokov na verejnú správu.
1: Generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti rezortu investícií Ladislav Šnapko priblížil, že na workshopoch účastníkom predstavujú nielen aktuálnu legislatívu a metodické materiály, ale aj praktické nástroje a postupy, ktoré môžu okamžite využiť vo svojej práci.
7: Medzi hlavné témy patria podpora štátu, správy a samosprávy zo strany MIRI, ako aj legislatíva v kybernetickej bezpečnosti. Máme nový zákon a čo skoro vyjde aj ku tomuto novému zákonu nová vyhláška. A metodické materiály a ich využitie pri nastavovaní bezpečnostných procesov v organizácii. Na našej stránke Centrálny portál kybernetickej bezpečnosti máme množstvo materiálov, ktoré si samosprávy môžu vžiť, môžu s nimi pracovať a nemusia na to využívať nejaké externé firmy. Ďalšie témy, ktoré sa na workshopoch preberajú, sú základné princípy kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov verejnej správy.
1: Po úvodnom včerajšom workshope v Trnave pokračovala dnes séria podujatí v Prešove a mierí taktiež do ďalších krajských miest. Banskej Bystrice, Trenčína, Nitry, Bratislavy, Žiliny a 30. júna bude končiť v Košiciach. Kriminálny úrad finančnej správy v spolupráci s maďarskou daňovou a colnou správou zasiahli proti medzinárodnej organizovanej skupine podozrivej z nelegálnej výroby a distribúcie cigariet. Koordinovaná operácia s krycím názvom Hrom sa uskutočnila súčasne na území Slovenskej republiky a Maďarska. Predbežná škoda spôsobená Slovensku na spotrebnej dani z tabakových výrobkov bola vyčíslená na vyše 2,5 milióna eur. Škoda spôsobená Maďarsku presiahla 1 milión. Bližšie informuje prezident finančnej správy Jozef Kiš.
8: Realizácia prípadu Hrom je dôkazom, že finančná správa aktívne bojuje proti nelegálnej výrobe a distribúcii tabakových výrobkov v medzinárodnom meradle. Takéto aktivity spôsobujú štátu obrovské daňové úniky a zároveň ohrozujú zdravie spotrebiteľov.
1: Počas zásahu zaistila finančná správa vyše 325 tisíc kusov cigariet bez platnej kontrolnej známky, takmer 8 tisíc kilogramov tabakovej suroviny, cez 180 krabíc filtrov určených na výrobu cigariet, ale aj letiskové skenovacie zariadenie, technické prostriedky na vyhľadávanie GPS zariadení, dokumentáciu k nákupu technológií na výrobu cigariet, mobilné telefóny, osobné a nákladné autá, medzinárodné poznávacie značky či finančnú hotovosť vo výške takmer 14,5 tisíc eur. Vyšetrovanie prípadu naďalej pokračuje a vzhľadom na jeho aktuálny stav nie je možné podľa finančnej správy poskytnúť ďalšie podrobnosti. Za trestné činy porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru a skrátenia dane a poistného hrozí obvineným osobám v prípade dokázania viny trest odňatia slobody až na 10 rokov.
0: Z cirkvi.
1: V Košiciach sa tento týždeň zišiel národný synodálny tím. Na pracovnom stretnutí zhodnotil doterajší priebeh synodálneho procesu na Slovensku a naplánoval jeho ďalšie smerovanie. Na výsledky zasadnutia bol zvedavý Martin Ďurčo.
9: Medzi aktivity, ktoré sa spomínali na stretnutí národného synodálneho tímu, patrilo stretnutie v Prešovskej eparchii a teologický deň v Trnave, kde sa s veriacimi prakticky učili metódu rozlišovania v duchu a hovorili aj o realizačnej fáze synody na Slovensku. Ako pre Rádio Lumen uviedol košický pomocný biskup Marek Forgáč, dôležitým bodom programu bolo aj technické a komunikačné zázemie pre verejnosť.
10: Vo štvrtok sme pokračovali svetou omšou rannou a po nej sme potom mali pracovné stretnutie k novej webovej stránke synody o synodalite, ktorá bude v krátkom čase spustená, na ktorej bude možno nájsť okrem iného mnoho vhodných a pomocných materiálov. A ďalej sme rozprávali o aktivitách v budúcnosti, medzi ktoré hlavne patrí synodálny deň, ktorý by sme chceli uskutočniť na jeseň. Toto stretnutie bude online a budeme na neho pozývať všetkých biskupov a zároveň všetkých diecéznych koordinátorov a všetkých členov diecéznych synodálnych tímov. V súčte by to malo byť okolo 200 ľudí.
9: Diecézy majú teraz do konca júna určiť mená členov do vznikajúcej celonárodnej databázy, ktorá sa naplno využije práve počas spomínaného jesenného synodálneho dňa. Národný synodálny tím má už teraz rozdelené konkrétne úlohy a v jeseni sa opäť stretne na osobnom pracovnom rokovaní.
1: Komisia Konferencie biskupov Slovenska pre ochranu maloletých v cirkvi sa zišla na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí. Znalci vyhodnotili dvojdňové školenie pre tých, ktorí môžu byť v kontakte s prípadnými obeťami a ktorí akýmkoľvek spôsobom participujú na procesoch riešenia prípadov zneužívania v cirkvi. Predseda komisie biskup Marek Forgáč predstavil znalcom návrh nových konkrétnych možností pomoci obetiam. V rámci zefektívnenia administratívy sa pripravuje nová pracovná pozícia, ktorá má posilniť činnosť komisie. Na jeseň bolo navrhnuté školenie pre cirkevných právnikov diecéznych súdov, aby sa viac implementoval trauma-informovaný prístup k obetiam. Socha Márie Magdalény z Osenickej Kalvárie prešla komplexnou obnovou. Reštaurátori ju dokončili v ateliéri a v najbližšom období sa vráti na svoje pôvodné miesto na Kalvárii. Práce na reštaurovaní Kalvárie prebiehajú od leta minulého roka. Prvú etapu obnovy mesto podľa hovorkyne Tatiany Moravcovej realizovalo vlani za približne 16 tisíc eur.
11: Prvá etapa reštaurátorských prác, za ktoré mesto vlani zaplatilo 16 tisíc eur, bola zameraná na nevyhnutnú stabilizáciu diela. Odborníci sa sústredili na spevnenie zvetranej kamennej hmoty, čistenie od depozitov a biologickej mikroflóry. Zároveň odstrátili neodborné cementové vrstvy z minulosti, ktoré boli použité na tmelenie prasklín a dielo v skutočnosti poškodzovali.
1: Druhá etapa prác sa začala v máji tohto roka. Pokračuje opäť Tatiana Moravcová.
11: Cieľom je rekonštrukcia a domodelovanie chýbajúcich častí svoch. Ako prvá bola v ateliéri kompletne zrenovovaná socha Márie Magdalény, ktorá je už pripravená vrátiť sa na svoje pôvodné miesto.
1: Na financovaní sa podieľali aj veriaci z Osenickej farnosti. Cena pokračovacích prác predstavuje takmer 15 tisíc eur. Komplexná obnova historickej kalvárie by mala byť ukončená do 15. októbra. Dom kultúry v Námestove a mesto Námestovo vyhlásili výsledky 30. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže detí a mládeže s názvom Gorazdovo výtvarné Námestovo. Tento rok bolo do súťaže poslaných 982 výtvarných prác zo 101 škôl. Súťaž bola zameraná na výtvarné stvárňovanie našich dejín. O výsledkoch súťaže informuje Boris Kolár.
12: Cieľom súťaže bolo pritiahnuť k záujmu o národné a kultúrne dejiny čo najviac detí a mládeže. Zároveň prostredníctvom historických poznatkov a výtvarným stvárnením profilovať ich historické vedomie ako základ zdravého národného sebavedomia. Viac k vyhláseniu aktuálnych výsledkov dodáva Marek Slovík, odborný pracovník Domu kultúry v Námestove.
13: Zúčastnených škôl bolo tento rok rekordný počet 101, takisto bol aj rekordný počet zaslaných prác do súťaže 982 a tretí rekord bol v počte získaných ocenení pre jednotlivých autorov, tých bolo 68.
12: V tomto roku boli tri témy súťaže. Predstavujem si krajinu, inšpirovaný históriou a to okolo nás. Súťaž bola určená pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov, ktoré navštevujú materské, základné, stredné školy, základné umelecké školy alebo tvoria samostatne. Vernisáž výstavy, vyhlásenie výsledkov aj odovzdanie ocenení sa konali 18. júna v Dome kultúry v Námestove.
13: Chcel by som sa poďakovať všetkým školám, všetkým autorom, ktorí sa tento rok naozaj v hojnom počte zapojili do našej súťaže.
12: Po vyhlásení výsledkov je výstava inštalovaná vo foaje na prvom poschodí Domu kultúry v Námestove a potrvá do 28. augusta. Viac informácií a výsledky je možné nájsť na webovej stránke Domu kultúry v Námestove dkno.sk.
1: Pápež Leo XIV. By mal navštíviť v prvej polovici novembra Peru. Po stretnutí s hlavou katolíckej cirkvi vo Vatikáne to oznámil prezident juhoamerickej krajiny José María Balcazar. Leo XIV. Navštívi aj Čiklao, kde bol takmer 8 rokov biskupom. V Peru pôsobil celkovo viac ako 20 rokov, predtým ako misionár na severozápadnom pobreží. Od roku 2015 je aj peruánskym občanom. Vatikán zatiaľ túto cestu nepotvrdil.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Lídri 27 členských štátov Európskej únie sa na zasadnutí Európskej rady jednomyselne dohodli, že predložia sankcie voči Rusku o ďalších 12 mesiacov, pričom doposiaľ sa o tom rozhodovalo každého pol roka. Podľa portálu Euronews sa týmto krokom zmenší priestor na vetovanie predlžovania sankcií zo strany členských štátov. Slovensko na rokovaní zastupoval premiér Robert Fico, ktorý sa stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ocenil vzájomný dialog, a to napriek tomu, že so Zelenským nemajú na všetky témy rovnaký názor.
14: A bolo by však zlé, keby taký zástanca dialogu, ako som ja, neviedol dialog s ukrajinským prezidentom. Prešli sme si praktické veci, naďalej máme prípravu spoločného rokovania vlád slovenskej a ukrajinskej. Hovorili sme o aktuálnej situácii, hovorili sme samozrejme o rozširovaní Európskej únie ako takej. Dialóg naberá na celkom zaujímavej, dobrej kvalite. Ja sa z toho osobne teším, aj keď opakujem. Na mnohé veci máme rozdielne názory a verím, že sa s pánom prezidentom Zelenským opäť stretneme v Gdaňsku budúci týždeň, kde bude ďalší veľký summit, ktorý sa dotýka Ukrajiny.
1: Robert Fico sa včera v Bruseli prvýkrát stretol aj s novým maďarským premiérom Péterom Maďarom. Podľa Ficových slov išlo o krátke stretnutie, ktoré označil ako dobrý začiatok vzájomnej spolupráce.
14: Predovšetkým sme si dohodli prvé stretnutia. Bude to v utorok 23. júna v Budapešti formát V4. Ja veľmi vítam, že obidva premiéry máme záujem na pokračovaní tohto formátu a si uvedomujeme, aký je dôležitý, pretože ak sa skoordinujeme pred zasadnutiami Európskej rady, tak máme veľkú silu. Samozrejme, že to bolo krátke stretnutie, pretože sme sa doteraz nevideli. Išlo o podanie rúk, išlo o preukázanie záujmu spolupracovať a myslím si, že toto je dobrý začiatok našej spolupráce.
1: Poslanec Gábor Grendel upozornil na výraznú zmenu správania premiéra Roberta Fica v zahraničnej politike potom, ako Viktor Orbán prehral voľby v Maďarsku.
15: Odkedy Viktor Orbán prehral parlamentné voľby v Maďarsku, Robert Fico sa v Bruseli správa ako vymenený, nestavia sa na zadné, nemá žiadne požiadavky, poslušne hlasuje za všetko, čo treba, dokonca nemá problém sa stretnúť s prezidentom Zelenským, pochváliť Ukrajinu a stretnúť sa aj s maďarským premiérom.
1: Premiér Fico dnes v Bruseli uviedol, že Slovensko bude v debatách o dlhodobom rozpočte Európskej únie na roky 2028 až 2034 vystupovať ako člen skupiny priateľov kohézie a spolu s ostatnými krajinami Vyšehradskej štvorky bude tlačiť na dostatok peňazí pre kohéznu a spoločnú poľnohospodársku politiku.
16: Rozpočet na ďalšie roky počnú s rokom 2028 prvýkrát sa dostáva do dimenzie totálnej zmeny. Jednoducho má to byť úplne inak, ako to bolo doteraz. Je tu záujem na jednej strane aj navýšiť celkový objem tohto rozpočtu. Tie čísla sa pohybujú od 1 bilióna 985 miliárd k 1 biliónu približne 450 miliárd eur. Problém je, že komisia navrhuje zníženie obálky, pokiaľ ide o kohéziu, to znamená odstraňovanie regionálnych rozdielov, a rovnako obálku, pokiaľ ide o spoločnú poľnohospodársku politiku.
1: Slovenský premiér privítal aj iniciatívu predsedu Európskej rady Antónia Koštu, ktorého kancelária tento týždeň otvorila komunikáciu s Ruskom. Podľa neho je komunikačná linka s ruskou stranou nevyhnutná, pretože konflikt na Ukrajine podľa Fica nemá vojenské riešenie. Plánované rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom vo švajčiarskom horskom rezorte Burgenstock sa dnes neuskutočnia. Vyplýva to z vyhlásenia švajčiarskeho ministerstva zahraničných vecí. Oznámenie prišlo potom, ako americký viceprezident J.D. Vance zrušil plánovanú cestu do Švajčiarska. Dôvodom je zrejme pokračujúca izraelská vojenská operácia v Libanone. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
17: Tým vedený americkým viceprezidentom J.D. Vanceom bol pripravený odletieť do Švajčiarska, ale cestu odložil. Dôvodom mala byť ťažká logistika rokovaní. Oznámenie nasledovalo po správe televíznej stanice blízkej libanonskému proiránskemu hnutiu Hizbalách, že Irán odkladá vyslanie svojej delegácie do Švajčiarska kvôli pokračujúcej izraelskej vojenskej operácii v Libanone. Izraelské sily počas noci zasiahli ciele po celom území južného Libanonu. Zahynulo pritom najmenej 18 ľudí a viacerí ďalší utrpeli zranenia. Izrael hlási 4 obete a ďalších 5 vojakov je zranených. Izraelský minister Itamar Ben-Gvir reagoval, že celý Libanon musí zhorieť. Izrael trvá na tom, že v útokoch musí pokračovať, aby územie na juhu Libanonu udržal a mal priestor na boj s Hizbaláhom, ktorý podniká údery v severnom Izraeli. J.D. Vance predtým uviedol, že 60-dňová lehota na dosiahnutie konečnej mierovej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom už plynie a že by mohol do Švajčiarska odcestovať tento víkend, ale nemôže to zaručiť. Vance mal odletieť do Švajčiarska, aby vyjednal trvalé ukončenie vojny s Iránom, ale harmonogram je teraz ohrozený. Konečná dohoda by mala obsahovať podľa znenia memoranda napríklad kalendár ukončenia medzinárodných sankcií na Irán či mechanizmus na uvoľnenie iránskych prostriedkov zmrazených v zahraničí. Témou rokovaní mal byť aj osud iránskeho vysoko obohateného uránu či iránskej infraštruktúry na obohacovanie uránu. Do uzavretia konečnej dohody sa Teherán a Washington dohodli na udržaní status quo. Irán nebude ďalej vyvíjať svoj jadrový program a Spojené štáty nebudú uvaľovať nové sankcie.
0: Krátko zo sveta.
1: Izrael a libanonské militantné hnutie Hizbalách sa dohodli na prímerí, ktoré sa začalo dnes o 16. miestneho času. Pre agentúru Reuters to uviedol nemenovaný americký predstaviteľ. Dohodu podľa neho sprostredkovali Spojené štáty a Katar s pomocou Iránu, ktorý je pre Hizbalách kľúčovým spojencom. Nemenovaní predstavitelia Izraela aj Hizbaláhu dnes uzavretie prímeria potvrdili. Izrael ani Hizbalách sa však prímeriu dosiaľ oficiálne nevyjadrili. Hormuzským prielivom včera preplávalo 25 obchodných lodí, čo je najvyšší počet za jediný deň od polovice apríla. Vyplýva to z údajov spoločnosti AXS Marine zverejnených dnes. Memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré krajiny tento týždeň podpísali s cieľom ukončiť vojnu na Blízkom východe, vo veľkej miere nerieši situáciu dlhodobo trpiacich Iráncov. Dnes na to upozornili experti organizácie OSN na ľudské práva. Americký prezident Donald Trump sa chce po stredajšom podpísaní memoranda o porozumení s Iránom, ktoré má viesť ku konečnej mierovej dohode, zamerať na Severnú Kóreu. Uviedol to dnes juhokorejský prezident Kim Jong-un po stretnutí so šéfom Bieleho domu vo Francúzsku. Maďarský prezident Tamás Šujok podpísal novelu ústavy, ktorou sa obmedzuje funkčné obdobie premiéra na 8 rokov. Vyplýva to z príspevku hlavy štátu zverejneného dnes na Facebooku. Podľa jeho slov toto obmedzenie je v parlamentných demokraciách nezvyčajné a obmedzuje rozhodovaciu právomoc parlamentu. Svetová zdravotnícka organizácia dnes poukázala na to, že epidémia infekčného ochorenia Ebola sa v Konžskej demokratickej republike šíri rýchlo, a to napriek zintenzívneným snahám o boj proti tomuto vírusu, ktorý si vyžiadal už viac ako 230 úmrtí. Futbalisti Mexika sú prvými istými účastníkmi vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta 2026. Postup do 16 finále z prvého miesta v A skupine si domáci zabezpečili víťazstvom 1-0 nad Korejskou republikou. Futbalisti Česka remizovali s týmom Juhoafrickej republiky 1-1. Švajčiari sa priblížili k postupu do 16 finále. Helvéti vo svojom druhom zápase B skupiny zdolali hráčov Bosny a Hercegoviny 4-1. Podobne sú na tom aj hráči domácej Kanady, ktorí deklasovali Katar 6-0 a sú na čele tabuľky so 4 bodmi. Historicky prvé víťazstvo Kanady na majstrovstvách sveta zatienilo vážne zranenie stredopoliara Ismaela Koneho.

0: programu sezóny, ktorý dnes zverejnilo vedenie súťaže. Coventry sa vracia do najvyššej súťaže po 25 rokoch a zverencov trénera Franka Lamparda čaká ostrý štart. Slovenskí futsaloví reprezentanti sa v skupinovej fáze hlavného kola európskej kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2028 stretnú s Ukrajinou a Estonskom. Rozhodol o tom dnešný žreb v Nyone. Hokejový obranca Jakub Ferenc po 4 sezónach skončil v HC Košice. Jeho novým pôsobiskom sa stal HK Dukla Trenčín. Český obranca prišiel do Košic v lete 2022 a počas pôsobenia v tíme oceliarov získal aj slovenské občianstvo. V najvyššej slovenskej súťaži doteraz odohral celkovo 253 zápasov, v ktorých nazbieral 45 kanadských bodov a za 7 gólov a 38 asistencií. V rokoch 2023 a 2025 získal s Košicami extra ligové tituly. Kanadský hokejový útočník Matthew Bouche sa stal hráčom HK Dukla Michalovce. Do najvyššej slovenskej súťaže sa vráti po roku. V sezóne 2024-25 bol najproduktívnejší hráč Banskej Bystrice. Michalovce sa dohodli tiež na spolupráci s útočníkmi Eduardom Šimunom a Petrom Fedorom. Michalovčania informovali o svojich nových akvizíciách na sociálnych sieťach. Kanadský hokejový brankár Ivan Buitenus sa stal hráčom HC 05 Banská Bystrica. S vedením klubu podpísal ročnú zmluvu. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke. Vybudovať rezortné centrum pre parašportovcov, to je hlavný cieľ na nasledujúce obdobie pre predsedu Slovenského paralympijského výboru Jána Riapoša. Slovensko si chce vziať inšpiráciu od susedného Česka, ktoré rovnaké centrum už zriadilo vlani v júni a ovocie prišlo už v podobe 6 medailí na zimných paralympijských hrách 2026 v Taliansku. Cieľom projektu je profesionalizácia parašportovcov a ponúknutie systémovej podpory.
1: Ešte treba veľmi veľa urobiť, aby to centrum viac menej vzniklo a od 1.1.2027 mohlo zamestnať minimálne 30 profesionálnych zdravotne znevýhodnených športovcov. Benefit bude obrovský, či už sociálny, ale v prvom rade profesionalizácia nabere aj ten pravý zmysel a viac menej, aby títo ľudia mohli naozaj sa nerušene športovať a čo by to malo potom samozrejme aj priniesť je rozvoj motivácie pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.
2: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká v úvode víkendu, povie meteorológ Peter Jurčovič.
3: Zatiaľ sa toho veľa nemení, čiže môžeme povedať, že stále od juhozápadu tlaková výš, jej stred bude najbližších dňov stále rovno nad našim územím. To znamená, okolo tej tlakovej výše od Španielska cez Francúzsko do Nemecka prúdi veľmi teplý tropický vzduch. Takže leto je tu, v sobotu najvyššiu teplotu čakám na západnom Slovensku, že by to mohlo ísť na takých 35. Nechcem sľubovať 36, ale tak kto vie, no možno, že sa to podarí. Takže už naozaj máme extrémne teplé počasie v tomto zmysle.
0: Po večernej rozprávke o 20.10 pozývame na večeru u Slováka. Dnešný Folumen vysielali Pavol Horniak a Lucia Pálešová.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

Vítam vás pri počúvaní relácie Fujarvočka moja na vlnách Rádia Lumen. Dnes zavítame do obce Veľká Lúka, ležiacej v okrese Zvolen. Aktuálne má obec okolo 850 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1281. Ako sa píše na oficiálnej stránke obce, občania v produktívnom veku za prácou odchádzajú do Zvolena, Banskej Bystrice a Vlkanovej. V obci sú zamestnaní drobní podnikatelia, poľnohospodári, súkromne hospodáriaci roľníci, zaoberajúci sa obrábaním pôdy a chovom oviec. V tradícii rezbárstva z dreva pokračoval Ondrej Kišík starší a dnes jeho synovia Ján a Ondrej. Pečením a zdobením perníkov budí v súčasnom období pozornosť Viera Rybová. O hudobné predely sa dnes postarali samotní Veľkolúčania, a to svojim aktuálnym CD-čkom nahraným s ľudovou hudbou Juraja Pecníka s názvom Na hrabine spievajú. V druhej časti sa zameriame aj na kvality CD-čka Milana Veróniho hontianského rodáka s názvom Ide sa domov do Hontu. Tak nech sa vám viac ako dobre počúva, to vám prajú technik Marek Rimovci a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová.

0: Na vlnách Rádia Lumen, milí poslucháči, ste si naladili folklórnu reláciu Fujarvočka moja, ktorú dnes nahrávame v okrese Zvolen, konkrétne v obci Veľká Lúka. Našim hosťom bude vedúci folklórnej skupiny Hrabina Jan Hudoba. Pán Hudoba, z akej rodiny vy pochádzate?
1: Pochádzam z poľnohospodárskej rodiny, pôvodne z Badina, otec sa presťahol na Veľkú Lúku, som sa aj narodil. No a od malička ma bavil folklór alebo ľudová pieseň. Mám takú rodinu vlastne, že vlastne čo počujem, to spívam alebo hrám. Mám dobrý sluch, no a začal som tak, že som začal na maličkej fúkacej harmonike, ktorú mal otec kúpiť na Radvanskom jarmoku. Samozrejme, tá nemala rozsah, tak som podal to zlá harmonika, ktorý som mal s tým mal za 5-6 rokov. Potom otec kúpil väčšiu harmoniku, no a na tej som si hrával dlhú dobu. A takto zbadali, že mám taký talent na hudobné nástroje, tak keď som mal asi 10 alebo 11 rokov, tak ma prihlásili do ľudovej školy umenia vo Zvolene. No lenže to bolo tak, že vtedy deti museli aj doma pomáhať rodičom, tak to nebola taká jednoduchá vec, že len tomu sa venovať. Tak som tam chodil po obede, na večer som sa vracal s 7 vlakom. V lete to bolo dobre, ale v zime to bolo horšie, keď bola tma. A najhoršie bolo to, že keď bola teória, tak tá bola až po hodine huslí. No a samozrejme, na to už vôbec nebol čas. Tak som hral 4 roky tak, že som nepoznal noty. Len som vedel, ktorá značka je a podľa toho som si kladol prsty na struny. Tak to bolo moje takéto začiatky hry na husle. No učil ma hudobný redaktor, potom neskôršie vo tých tátoš a po 4 rokoch z rôzov zistil, že ja neviem menovať noty. Sám tomu nemohol veriť, že ako ja môžem hrať not. No ale keď som to počul raz hrať, tak som podľa toho hral. To boli tie moje začiatky.
0: Vy ste zvykli hrávať, ja si vás tak predstavím na priedomku vo Veľkej Lúke, vytiahnete buď husle, alebo tú fúkaciu harmoniku a v nedeľu si tak zahráte od srdca?
1: No, už teraz nie, ale keď som bol mladší, tak áno. Potom, keď som išiel na strednú školu, tak tam som nedokončil ľudovú školu menia, lebo som išiel do Košíc na strednú veterinu. No na internáte to bol problém cvičiť na husle v tom čase, lebo už začínala ako moderná hudba. Tak som to tam trochu prerušil, no a potom, až keď som sa vrátil zo školy domov, no ani nie doma, ale keď som hneď narukoval na vojnu, to bolo roku 68, akurát také dobré obdobie, narukoval som do Ružomberka, do vojenskej nemocnice, no chytil som hneď anginu, lebo ešte deň predtým som bol jazdiť na koni a vo Zvolenskej Slatine som sa prepadol do vykopanej jamy v Slatine, aj s koňom, tak mokrý na motorke domov, prechádzal som poriadne, tak hneď ako som nastúpil na vojnu, hneď som išiel do vojenskej nemocnice na krčné, tam som ležal 2 týždne a po 2 týždňoch som išiel naspäť do kasárny, ktoré vytvorili vojenské nemocnice a tam som potom vlastne slúžil celé 2 roky.
0: Do miestnosti práve vstúpila starostka obce Veľká Lúka Andrea Chromeková, s ktorou sa teda porozprávame o histórii tejto obce, ktorá leží aktuálne v okrese Zvolen. Kedy bola prvá písomná zmienka zaznamenaná o vašej obci?
2: V prvom rade vás všetkých pozdravujem, ďakujem za pozvanie stráviť takýto príjemný čas s vami. Čo to v krátkosti o našej obci? Naša obec sa prvýkrát spomína v dejinných dokumentoch v roku 1281 pod maďarským názvom Nagyred. A takýmito pomaďarčenými názvami sa vyskytovala až do roku 1773, kde už nadobudla a spomína sa pod dnešným názvom Veľká Lúka.
0: Čím sa zaoberali obyvatelia Veľkej Lúky, či už v minulosti, alebo aj v súčasnosti?
2: Veľkolúčania boli vždy spätí s pôdou. Kutilo im to tak, žili skromne, no svorne. Keď potrebovali v núdzi, opustili svoje rodné hniezda, ale nikdy sa nezabudli vrátiť späť, lebo ako sami hovorili a v kronikách je zapísané, že doma dorobený chlebík im najlepšie chutil. Venovali sa poľnohospodárstvu, salašníctvu, chovu oviec a dodnes túto tradíciu držíme v rodine Hudobovcov a Sedliakovcov.
0: Pomohla prítomnosť kúpeľov Sliač, ktoré sa nachádzajú nedaleko Veľkej Lúky?
2: Určite im pomohlo aj kúpeľníctvo, pretože sa tu zdržiavalo veľa známych osobností, medzi nimi napríklad Julius Pántik, ktorý veľmi rád trávil čas a príjemné chvíle na salašoch v našom okolí.
0: Keď som k vám prichádzala, šla som cez Hronsek, ktorý má v erbe Potníkov. Vy máte čo v erbe, konkrétne Veľká Lúka?
2: My máme holubicu s olivovou ratolesťou v zobáku a predovšetkým teda je tá holubica znamením mieru a pokojného žitia v našej obci.
0: V súčasnosti čím žije vaša obec, pani starostka?
2: V súčasnosti žije, myslím si, veľmi dynamicky, pretože predsa sa nachádzame na spojitku Zvolená a Banskej Bystrice. Je vyhľadávaná práve pre usádzanie sa mladých rodín a teda v poslednej dobe zaznamenávame i početné prírastky, čo sa týka počtu obyvateľov, takže patríme naozaj k takým tým vyhľadávanejším miestam pre život. A prečo? Uvedomujeme si významnosť polohy a výhodu tejto polohy, ale stále si myslím, že je tu čo ponúknuť i čo sa týka tradícií, folklóru i hodnôt, ktoré naši veľkolúčania držia dodnes.

0: Počúvate reláciu Fujarvočka moja na vlnách Rádia Lumen. Rozprávame sa s Janom Hudobom o živote v obci Veľká Lúka v okrese Zvolen. Naše rozprávanie sme na chvíľočku hudobne prerušili a opäť sa teda vraciame, tentokrát ale do Ružomberka, lebo ste teda spomínali, že ste časť svojej vojenskej služby strávili práve v tomto meste pod Čebraďom.
1: No nie, časť vlastne celé 2 roky. No mal som to šťastie, že ma tam osvojil jeden absolvent, čatár, či neviem na niečom hrať. Som povedal, že na husle, povedal, že to nie, niečo iné. Tak som povedal, že skúšal saxofón. Tak mi donesol saxofón a o 2 týždne som už hral prvé pesničky. No a takto do saxofónu som vlastne celé 2 roky preslúžil vojnu. Tých ponutých rokov 68 až 70. No a po vojne som sa vrátil domov. Začal som robiť vo veterinárnej službe, vo Zvolene. A postupne plemenárska služba tak ďalej. A vždy som mal blízko k folklóru a k úspevu. Až ma nakoniec oslovili muzikanti a Dušan Bohuš z Hronseku, či by som išiel s nimi na nejaký záskok. No a potom to bolo natrvalo. A trvalo to 13 rokov.
0: Na ktorom hudobnom nástroji? Na saxofóne či na tých husliach?
1: Na husle. Na husle prevládali husle. No, mal som možno tú smolu, že som nikdy nehrával s muzikantami z Podpolania. Ja som bol taký samouk, čo som počul, to som hral, ale my sme sa väčšinou orientovali na svadby, na zábavy a nebola taká ako typická podpolianská muzika, ale taká klasika, polky, valčiky, tanga, čardaše samozrejme. No a samozrejme aj tie podpolianské, tak ako sme vedeli, tak sme hrali.
0: Takže taká zábavová muzika.
1: Zábavová, všetko sme spievali, väčšinou dvojhlasne, čo sa dalo. No a to ľudí bavilo, keď sme spievali, tak ľudia spievali s nami a tak sme tvorili príjemné posedenie buď pri nejakých večierkoch, alebo pri zábavách, alebo na svadbách.
0: Pred nami na stole leží zelená kniha Piesne z Veľkej Lúky. Ja som si už trošku prelistovala. A je tam taká krásna fotka z 50. rokov, že je jedna z najstarších kapiel vo Veľkej Lúke.
1: No tak z rozprávania mojich starých rodičov viem, že na Veľkej Lúke vždy nejakí muzikanti boli. No a tu, čo máme túto fotku, tak to je z 50. rokov. No a tam sú chlapi všetko od nás. Tam Jan Ryboš Ondrikanka, Jan Badinka, to je bol z Lukavici, Jan Ličko, to bol ten bývalý okrskár, ako žandár, také to hovorili. Ondrej Kíšik a Jan Jančík, ten hral na saxofóne. On vlastne bol profesionálny muzikant na saxofónu, tak on to takto aj pomáhal viesť túto ľudovú hudbu.
0: S kým všetkým ste hrali ešte okrem Hronsečanov, pán Hudoba?
1: Tak to bolo veľa muzikantov. To viete, ako muzikanti brnknú na strunu a hrajú a stále vyhrávajú a futbalisti taký aj prehrajú, keď hrajú, ale muzikanti vždy vyhrávajú. No ale boli to mladí chlapci, ktorí pôsobili na univerzite vo Zvolene. To s nami hrával Roman Harvan, momentálne žije v Humennom, hrával s nami cymbal, po prípade kontru. Vládko Maťaš, to bol môj sused taký, veľmi blízky. Chudák už nie medzi nami, opustil nás pred 2 rokmi. Jeho brat, mladší Milan, ten hráva tiež kontrabas. Potom týchto mladších ešte, Potančok Ivan, ten je z Veľkej Lúky. Začas hrával s nami aj Igor Kováčik. A ešte, kto z týchto mladých chlapcov tu? No, potom zo širokého okolia sa z Podpolania, až títo mladí chlapci, keď sa schádzali, tak keď bolo treba záskok robiť, tak veľa týchto mladých chlapcov ma pozná, čo sme spolu hrávali. Aj z Podpolania.
0: Vaše cesty sa ale preťali aj s profesorom Krížom, Milanom Krížom.
1: No, to keď som sa oženil, tak niekedy v 74. alebo 5. ma pozvali do folklórneho súboru Polana, kde som začas hrával fujaru s profesorom Krížom aj s Martinom Pavlíkom. V Zvolenskej Slatine sme hrali 3 veľké fujary a bolo 10 malých fujar. Tam sa pôsobí vyše roka v tomto súbore.
0: Na chvíľočku odbočíme, pretože pred nami sa nachádzajú 2 fujary v miestnosti, ktoré nahrávame. Poznáme výrobcu týchto fujar?
1: No, tá nalavo, to je od Martina Sanitrára z Trebule. Neviem, či máme to asi známa postava. A s jeho synom som hrával niekedy spolu na husle. No a požiadal som ho, aby túto fujarku vyrobil tak, aby to hralo, aby to nebolo iba na okrasu. A bol som s ním veľmi spokojný. Už teraz nehrám, žiaľ, vyšla mi ľavá ruka, mám poškodený nerv v lakti, tak si nebolo dať prsty na ľavej ruke, takže som dohral úplne na všetkom.
0: Ale máte tam ešte ďalšiu krásnu fujaru?
1: Tá bola vyrobená v dobrej nive, ale výrobca, možno by som aj našiel na nej.

0: Rádio Lumen. Rádio s príchuťou folklóru.
1: Kamže, kam si sa podela? Dedina starých otcov mám. Prejdúť sa po nej v nedeľu skoro nikoho nestretám. Kamže, kam si sa podela? Dedina v nedeľu tichá. Všade hluk, v kostole ticho. Niekedy až pri srdci pichá. Kamže, kam si sa podela dedina tých našich predkov? Už všetkého je nadostač. Málo Božej pravdy svedkov. Dedina vždy je tá istá. Len človek v nej sa mení. Zmeňme sa v dedine svojej. Nebuďme hluchí a nemí.

Aj piesňou sa dá nazrieť do minulosti. Jej slová vám odkryjú tajomstvá, chuti života. Jej melódia vás bude sprevádzať časmi lepšími či horšími. A jej ľubozvučnosť vám bude pripomínať všetky úžasné vlastnosti Veľkolúčanov, ktorých odkaz nesú dodnes. Opäť sa, milí poslucháči, započúvajme do piesní zozbieraných z tejto obce.

0: kedy začala fungovať folklórna skupina Hrabina, pán Hudoba. Rozprávame sa o hudbe vo Veľkej Lúke a v súčasnosti takým predstaviteľom folklórneho diania v tejto obci, v ktorom sa teda aj vy realizujete, je práve táto miestna folklórna skupina. Vy ste kedy vstúpili do nej?
1: No tak vlastne ja som od začiatku, lebo keď som prestal hravať v Ronseku, tak zhodou náhod jeden z námi tu mal nejakú oslavu a susedia chlapci mu prišli hrať pred krčmu tam, čo vedeli. Mal tak asi 14 ročný. No a tak vedeli len veci, čo mali natvičené do súboru. No tak potom som išiel ja zobrať husle, začal som tam hrať a z toho vznikol taký popud, že poďme to skúsiť spolu. Tak sme tu vyše roka u nás dole v kuchyni trénovali. Piesne som mi učil a som rád, že som im naučil veľmi veľa piesní, začne potom aj veľakrát ďakovali. Že neby toho, že ich naučím, čo som ja vedel, tak by boli ostali vlastne na tej úrovni týchto podpolianských piesní. No ale či už on sa naučí hrať tanga, polky, valčíky, rôzne ťahavé piesne, ktoré sa spievali pri rôznych príležitostiach. No a to bol tak, vlastne taký začiatok tej folklórnej skupiny, že nemali už nejakú tú muzičku tu. No a popri tom začali prichádzajú nejaké tie dievčatá a tak sa sformovala taká skupinka v roku 2012, taká prvá, kde sme tu vystupovali verejne aj na Veľkolúcky deň. Na otej sa začalo trošku formovať a sa to vyformovať do dnešnej podoby. No veľa sa nám aj ľudí pomenilo, prišli noví ľudia, jedni podchádzali z rôznych príčin. No ale tak zatiaľ fungujeme zhruba 12.
0: Väčšina miestnych takýchto folklórnych skupín čerpá námety či už z kalendárneho alebo rodinného zvykoslovia, teda krstiny, svadba alebo žatva, Vianoce a podobné záležitosti. Čo ste vy predvádzali tým ľuďom z toho pódia? Do akých tém ste načreli, pán Hudoba?
1: Ich začiatku bolo také rozpačité, nevedeli presne, čo máme robiť, tak sme tak čerpali do širšieho okolia, čo sme mali napočúvané. No a potom sme začali prvé vystúpenie, to ešte ženy boli ako samostatné. Ešte Miška Potančeková cvičila ženy, potom ja som tam doplnil choreografiu s chlapmi, tak také pásmo o žatve. Potom neskôršie sme cvičili pásmo svadby, ktorá bola ako prebieha na Veľkej Lúke. Však mal som množstvo skúsenosti, za tie roky vyše 200 svadieb sa asi odohralo v rámci Slovenska, môžem povedať. Potom také témy, šúpanie kukurice, ktoré sme mali. Teraz sme mali tiež posedenie alebo spomienky starého otca od Hornokov. To sme boli posledný krát v Detve na súťaž. No si chtiela tradícii, tak tam skončí na 3. mieste, tak sme boli celkom spokojní. Ľudia mali veľký strach, že ako to dopadne, povedal som, neskúsime, nevieme. No tak sme išli, skúsili sme. Poučili sme sa z tých chýb, čo nám tam vytkli a snažíme sa to robiť čo najlepšie, ako vieme.
0: V súčasnosti, kto navštevuje folklórnu skupinu Hrabina? Sú to seniori, ľudia, ktorí pracujú, alebo máte aj malé dietky?
1: No, tak ja som najmladší tu, najmladší rokoch narodení, tak. A ja som najstarší, no samozrejme už zdravotný stav je taký, aký je. Ale máme tam aj seniorov, máme tam aj mladších ľudí. Harmonikár momentálne je Ščerina, mladý chlap, šikovný, keď podsvičí, tak sa môže vypracovať na veľmi kvalitného harmonikára. No a z okolia chodia ľudia, zo Sliača, no a potom väčšinou z Veľkej Lúky. Ale máme tu veľmi málo mladých ľudí. Nemajú také veľké záujem mladí ľudia toto. Aj keď počúvam niekde von, keď sa stretávajú, tak nespievajú dneska ľudia, ako niekedy spievali, alebo veľmi málo.
0: Pritiahnete aj tých ľudí, ktorí sa sťahujú sem, lebo je to veľmi lukratívna lokalita, Zvolen, Bystrica?
1: Máme tu aj takých, čo spievajú s nami, dve sú na materských teraz, dve spevačky, a spevákov je málo. Máme málo chlapov, momentálne sme piatí, chlapi nám chýbajú. Žien by pomerne bolo dosť, aj celkom slušne spievajú tie ženy. No samozrejme, sme všetko sami amatéri, spievame tak, ako cítime. Snažíme sa samozrejme to napravať, ako vieme, no ale prejav je taký ľudový.

0: Máte veľmi zaujímavý ľudový odev. Poďme ho predstaviť poslucháčom, lebo je to taký variant prímeský s jedným nádychom Podpolania, aj keď sme v regióne Podpolanie.
1: No tak radíme sa medzi širšiu oblasť Podpolania, ale sme boli ovplyvňovaní veľmi tu aj Horehroním, aj Hontom. Mužský aj ženský odev je pomerne jednoduchý z toho dôvodu, že obce, nielen naša, ale aj okolité obce, sa nachádzajú v blízkosti pomerne veľkých miest, Banská Bystrica, Zvolen a samozrejme kúpeľné mesto Sliač. Takže ľudia v zime vždy mali nejakú robotu a vždy mali možnosť tie svoje výrobky predávať. Čiže nesedeli doma, nevyšívali, ale chodili na trhy alebo nosili svoj tovar do reštaurácií alebo do hotelov. Čiže tu bol taký jednoduchý odev. Pánsky odev sa skladal z košele, vpredu bola nariasená, goli roztojačikom, v lete sa nosili široké rukávy. V zime alebo keď sa išlo nejaké posedenie, tak boli s manžetami rukávy. K tomu bol čierny lajblík na gombíky, ešte boli nejaké také akože zo striebra, strieborné, s takou guličkou malinkou na vrchu. Zapínali sa na jeden gombík pod krkom, ten lajblík sa zapínal. Potom boli súkené nohavice s vyšianým vzorom vpredu. Čižne boli aj s tvrdosárov, aj s polotvrdosárov, podľa toho, kto si ako objednal, ale s väčšinou s výstrihom s V-čkom alebo s názorným srdiečkom vpredu. A buď to bolo zakončené lemom, lemované do srdiečko, alebo bola taká remená gulubočka na konci srdiečka, na spodnej časti toho srdiečka. V lete sa nosili široké gate a do pola už neskôršie potom sa nosili baganže, ako sa hovorí, väčšinou remené. Ale väčšinou cez leto, alebo keď sa išlo niekde vonku, alebo na zábavy, tak sa nosili čižmy. To bol pánsky kroj a ženský kroj. No, nosil sa opleckom, biele. Na to bol prusláčik, ktorý veľa ušila moja stará mama, bola známa kratírka tu na okolí. Mala taký typický vzor, ktorý ona šila. A čo bolo veľmi zaujímavé, tak to zdobila nie vyšívaním, ale ornamenty lepila malinkými gulôčkami. To je veľmi, veľmi zácne a nevieme na to prísť, aký to mala spôsob. Len keď som bol taký chlapec, tak sme na starom dome, v tam košíku, ešte so sestrou našli také malé krabičky a tam boli tieto gulôčky rôzne farby. Nevieme, z čoho to bolo. Tieto lajblíky mám ešte po starej mame. Toto ona robila vzor lepením, taká vzácnosť. No a ešte robil sa o tom aj výskum. Mám z toho nejaké podklady. A potom boli sukne, tzv. Farbiarky, do fialova to vyzerá. Nemohli sa prať, lebo púšťali farbu. No a keď sa aj spotili ženy, tak potom boli dofarbené do fialova. No a na nohy nosí takisto čižmy a v lete také súkené papuče. Napredu sa nosila šatka, taká trojrohá, ktorá sa zasunula za pás, za sukňu. No a samozrejme fiertuška dopredu. To bolo tak zhruba ako kroj ženský. No a v zime sa nosili šávolky, alebo, neviem ako to správne nazvať, také kabátiky nazberané na dva rady bielý gombík opredu. No to bolo asi všetko zo ženského kroja. Na hlave nosili staršie ženy šatky, slobodné mali vrkoče zaplatené so stužkou a niektoré ženy si šatky zavezovali na klátik a niektoré dozadu, ako bola ktorá zvyknutá.

0: Kroj, to bola Horné Myčinej, tak to ešte pamätám. Svadba bola v dome, na muzikanty, ako bolo vtedy bežne, tak chodilo okolo stolov, sa vyhrávalo a každý si rozkázal svoju pesničku, no a musel muzikantom zaplatiť. To bol taký zvyk tedy.
1: V súčasnosti už také staršie žienky nechodia po Veľké lúke v kroji, ako nie. V niektorých takých dedinkách ešte.
0: Nie, tu sa to už nezachovalo, hovorím z toho dôvodu, že tu bola možnosť zárobku aj mimo, nielen priamo v obci a prispôsobovali sa mestským podmienkam naše ženy. Aj jej chlapi. Čiže tu kroj tak pomaličky zanikal. A ja som mal to šťastie, že sa zachovali kroje aj z Veľké lúky, aj z Badín, takže mám originál tieto kroje staré, vyše storočné, ktoré mám doma ako na ukážku.
1: Pán Hudba, vy ste vedúcim folklórnej skupiny Hrabina z Veľkej lúky. Váš sen, s akou folklórnou skupinou alebo folklórnym súborom by ste chceli vystúpiť na jednom pódiu? Ku komu tak pozeráte, vzhliadate, že sú naozaj veľmi dobrí a chceli by ste napríklad s nimi vystupovať? Kto by to bol?
0: To je veľmi ťažká otázka. Snov by bolo veľa, len realizácia je horšia, nakoľko my sme mala folklórna skupinka, čiže to by sme boli nejaký taký prílepok k nejakému väčšiemu programu, ale je tu veľmi veľa veľmi dobrých folklórnych telies, no a ťažko si niekoho vyberať, či sú to folklórne skupiny dedinské alebo mestské, ale to je tu na okolí veľmi veľa toho a veľmi kvalitných.
1: Máte nejaké pamätné vystúpenie, na ktoré s láskou spomínate aj po rokoch, ktoré sa vám takým spôsobom vrilo do pamäte, že bolo tam veľmi dobre?
0: Veľmi príjemné spomienky mám, keď sme robili prezentáciu posledného CDčka z ľudovú Juraja Pecníka tu na Veľkej lúke. Bolo také prirodzené, nevystresované a tak ľahko sa nás s tými spievalo, že na to má veľmi dobré spomienky. Aj ten dojem si myslím, že bol veľmi dobrý. Aj z hudby, aj z nás. Ľudia nám tlieskali a boli šťastní.
1: Kto vyberal pesničky na toto celečko? Akurát ho držím v ruke. Folklórna skupina Hrabina, Veľká lúka a ľudová hudba Juraja Pecníka na Hrabine spievajú.
0: Čerpám piesne na 90, by som povedal 8% z tohto spevníka. To sú piesne, ktoré spievali naši občania niekedy v minulosti. Tu sú nahrávky ľudí, ktorí boli narodení okolo roku 1912 až 20. Samozrejme, mám tam aj ja niektoré piesničky nahraté alebo zapísané. No a tohto vlastne čerpáme, z tohto zborníka piesní, lebo to sú piesne, ktoré sa už nespievali iba na Veľkej lúke, to sa spievali piesne na širokom okolí, nakoľko tu bol veľký boj obyvateľstva, či už tým plotníctvom v minulosti, alebo tu bolo veľké mesta, boli tu rôzne podujatia, trhy bývali veľké, Radvanský jarmok, tak tu ľudí prišlo na širokého okolia strašne veľa, no a keď si popíjali, tak samozrejme skončí niekde krčme a prišpeve. Takže to sa prenášalo, no a nemôžeme povedať, že to je veľký piesen Veľké lúky, ale čo viem z rozprávania mojej starej mamy, tak pieseň zajali dvoch chlapcov bez viny. Jeden bol Kapusta, druhý bol Ursíni. To je pieseň naspievaná podľa skutočnej udalosti z obce Badín. To je tu nedaleko, odkiaľ pochádzame aj my ako rodové. A moja stará mama povedala, že ona tie vdovy ešte poznala. To bolo v Renaste za Rakúsko-Horska, bolo vyhlásené stané právo. No a dvaja zbojníci v krčme po obede sa stavili, že Ursíni ovcom zase Laša ukradnú kotol. To bola na stavku. Krčme sa stavili, títo išli dvoja zbojníci Kapusta a Ursíni, išli týmto Ursíňovcom na salaš, zobrali kotol. No a samozrejme mysleli si, že keď to stavka, tak išli do krčmy naspäť, po tme už. Bolo stané právo, zajali ich žandári a popravili ich v Banskej Bystrici nad Jakobskou vodou, kde bola Šibenica. Podľa toho je naspievaná celá pieseň. Tento málo ľudí už vie, že kde sa to dohralo.
1: Takže Badín.
0: Badín, áno.

0: tým.
1: Aké máte plány na leto v rámci tohto vášho folklórneho zoskupenia? Máte naplánované nejaké vystúpenia, po prípade chystáte sa na nejaký festival? O chvíľu tu bude Helpa, Klenovec, Detva, Hrúšov, teda mnohé rôzne folklórne festivaly. Kam vás to zaveje?
2: Takéto vysoké ambície zatiaľ nemáme. No, najväčšie budem vystupovať teraz na Veľkoľudskom dni, ktorý bude 15. júla. No, budeme tu prezentovať takú malú ukážku spomienok na nášho starého otca, ako to bolo niekedy u Hornokov. No s tým, že by sme chceli program trochu rozšíriť a zapojiť do toho aj naše obyvateľstvo do spevu, akože na jarmoku, po prípade aj s hostami, ktorí ešte prídu vystupovať na Veľkoľudský deň, že by sme urobili také ako ukážku stretnutia na jarmoku.
3: Záverečné slová budú patriť opäť starostke obce Veľká Lúka Andreji Chromekovej.
4: Je to už presne 740 rokov, čo sa naša obec začala písomne spomínať v dejinných dokumentoch. Dosť na to, aby sme jej vzdali úctu a hold, že je nám domovom, že je tu už také dlhé roky pre nás a poskytuje nám priestor pre naše živobytie. Mali by sme jej byť vďační a patrične sa tak aj chovať. Veď predsa nie každý má tú výsadu byť hrdým Veľkolúčanom. A prečo hrdým? Nuž teda poďme si v krátkosti povedať, čo to o minulosti, ktorá je zapísaná v kronikách a potvrdzuje moje slová. Veľká Lúka ako obec sa prvýkrát spomína v roku 1281 pod názvom Nadred. Podobnými pomaďarčenými názvami sa jej meno nieslo až do roku 1773, odkedy je obec nazývaná Veľká Lúka. Častokrát bola utláčaná, vypálená, sužovaná povodňami. Hoci obyvatelia občas opustili svoje rodné hniezdo, vždy sa po roku či dvoch vrátili späť, lebo ako hovorili, doma dorobený chlebík najlepšie chutí. Veľkolúčania vždy žili skromne, no svorne. Boli vždy pripravení ochotne a nezištne pomôcť blížnemu svojmu, boli tými, na ktorých sa nik neváhal obrátiť s prosbou o pomoc. A prosba bola vždy vyslyšaná. O takejto súdržnosti svedčí aj nápis na zástave v dome smútku v cintoríne. Jedni druhých bremená neste, a tak zákon Kristov plňte. Veľká Lúka bola súčasťou Zvolenského pánstva a choval sa tu hovädzí dobytok pre Zvolenský zámok. Veľkolúčanom sa vždy podarilo to, čo si zaumienili. Išli príkladom aj ostatným obciam, svojpomocne si vybudovali školu, potravné a úverové družstvo a pred viac ako 100 rokmi zavlažovací systém okolitých lúk a odvodnenie pozemkov, ktoré slúžia miestami dodnes. Veľká Lúka mala i svoju ladovňu, ktorá slúžila ako chladnička na uchovanie potravín. Nachádzala sa za terajšou sálou kultúrneho domu. Najstarším domom je rodinný dom pána Bohuša, hneď za vstupnou budovou poľnohospodárskeho dvora, ktorý si svoj výzor drží dodnes. V dedine bolo často sa opakujúce priezvisko Bobor a Bohuš. Preto, aby ľudia ľahšie vedeli, o kom sa rozpráva, každý z nich mal inú prezývku. Chodilo sa do cestárov, do stolárov, do kňazov, do judášov, do borguľov i do mravičkárov. I ulice mali svoje iné než dnešné názvy. Veľkolúčania mali Vajano, Malú stranu, Dovodie, Kút, Podhorov i Mlyn. Tieto názvy však nezanikli a v rozhovoroch sa používajú dodnes. Dominantou obce je zvonica z roku 1863, v ktorej sa nachádzajú dva zvony. Jeden ťažký, centový, pamiatkovo chránený z Banskej Belej a druhý železný, ktorý daroval veľkolúcky rodák kováč Ondrej Béreš. Okrem šikovných kováčov sme mali i zručných remeselníkov, medzi ktorými vynikal pán Juraj Benedik. Zaoberal sa výrobou tradičných, vybíjaných pastierských nástrojov, ako boli píšťalka, valaška, palica a iné. tejto tradícii pokračoval Ondrej Kíšik, jeho synovia Ondrej a Ján. V obci bol tiež mlynár, obuvník, stolár, bachtár i krčmár. V súčasnosti tradíciu remesiel drží pani Rybová s výrobou perníkov, pán Moravčík s výrobou pletených košíkov a výrobu drobných umeleckých predmetov reprezentuje Evka Patkošová a Katka Roziaková. Nezastupiteľné miesto má i výroba medu v rodine Bucholcerovcov. Veľkolúčania boli vždy úzko spätí so svojou pôdou, čo sa dodnes traduje v rodine Sedliakovcov a Hudobovcov, ktorí sa starajú nielen o zvieratá, ale i o krajinotvorbu našej obce. Ak si niekto požiadal v minulosti o grunt, obec ho zaviazala povinnosťami, ktoré bol povinný plniť. Samozrejmosťou bolo, keď sa nový dom staval v dedine, poskytnúť pomoc, či už koňmo, alebo na pešo, alebo odpracovať zdarma 1 či 3 dni na stavbe. Veľkú lúku neminuli ani časy vojny a blízko z letiska Tri Duby ešte znásobovala jej hrôzy a dôsledky. Všetko však naši predkovia prežili, a to len vďaka vzájomnému porozumeniu a pomoci. Kde čo chýbalo, tam iní pomohli. Veľkolúčania dbali i na morálnu a duchovnú stránku. Odsudzovali opilstvo. Veď ako sa v dokumentoch píše, zariadené bolo, že krčma na Veľkej lúke bola od soboty rána do pondelka večera vždy zatvorená. Nebolo prípustné, aby žena do krčmy vstúpila. Veľkolúčania, keď už mali svoj cintorín, nerobili rozdiel, či je katolík, či evanjelik, hoci prevažne sa obyvatelia hlásili k evanjelickej cirkvi. Aj pochovať sa dali vedľa seba. A evanjelická škola tiež slúžila tak jedným, ako druhým. Mali by sme si brať príklad z našich predkov a čo je dobré zachovať a tradovať ďalej. Vzájomnú úctu, porozumenie, toleranciu a horlivosť pre veci verejné. Popri všetkej práci je vždy treba pomocné ruky. A je šťastím, že ešte sa vždy také nájdu. A preto vďaka vám všetkým za každú chvíľu, každý deň, ktorý ste tejto obci venovali.
0: Rádio Lumen. Rádio, ktoré si ctí tradície.
3: Dopočúvali ste reláciu Fujarvočka moja, v ktorej sme navštívili obec Veľká Lúka v okrese Zvolen. Tá leží medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Preteká cez ňu Hron. Etnologicky ju zaraďujeme do regiónu Podpoľanie. Na rozvoj miestnej ľudovej kultúry vplývali viaceré činitele, ako blízkosť miest, dostupnosť ciest, či už podzemných alebo vodných, prisťahovanie sa nových obyvateľov, ale aj médiá. Hudobne sme reláciu oživili najnovším CD-čkom folklórnej skupiny Hrabina, ktoré nahrali s ľudovou hudbou Juraja Pecníka s názvom Na hrabine spievajú. Teraz dajme priestor aj muzikantovi Milanovi Veronimu s piesňami z CD-čka Ide sa domov do Hontu.

Témy dnešnej fujarvočky mojej sme naplnili. Za vašu pozornosť pri jej počúvaní vám ďakujú technik Marek Rimóci a moderátorka Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

Milí priatelia, v tradičnom čase sme tu pre vás vo vysielaní Rádia Lumen s ďalším vydaním relácie Výber z pápežských encyklík. Pokračujeme v čítaní a komentároch k vatikánskému dokumentu s názvom Antiqua et Nova, staré a nové. Dnes sa konkrétne zameriame na otázky, ako napríklad, prečo pri využívaní umelej inteligencie konečná morálna aj právna zodpovednosť musí zostať vždy na človeku. Budeme počuť aj varovanie pred slepou dôverou v technológie a pred tzv. Duchovným rizikom technokracie, kedy hrozí, že namiesto živého Boha začneme hľadať odpovede na hlboké otázky o zmysle života u umelej inteligencie. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

0: Dodržiavanie uvedeného princípu by malo byť hodnotené z hľadiska morálnej zodpovednosti. Keďže plnú morálnu zodpovednosť vždy nesie človek a nie stroj, je nevyhnutné už na začiatku jasne identifikovať a presne určiť, kto bude niesť zodpovednosť za všetky procesy vykonávané umelou inteligenciou, obzvlášť tými systémami, ktoré sa dokážu učiť, prispôsobovať svoje reakcie a sami sa preprogramovať. Hlboké neurónové siete, ktoré umožňujú umelej inteligencii riešiť zložité úlohy, sťažuje porozumenie spôsobu, akým dochádza k rozhodnutiam, čo zároveň komplikuje aj vyvodzovanie zodpovednosti. Ak má umelá inteligencia nežiaduce účinky, býva náročné určiť, kto je za ne zodpovedný. Táto otázka je mimoriadne aktuálna pri komplexných, vysoko automatizovaných systémoch, ktorých dôsledky sa môžu prejaviť až po dlhšom čase. Preto je nevyhnutné, aby konečnú zodpovednosť za všetky rozhodnutia prijaté na základe výstupov AI systémov, ako aj za ich aplikácie vo všetkých fázach rozhodovacieho procesu, niesol vždy človek.
1: V dôležitom dokumente o umelej inteligencii, ktorý vydalo Vatikánske dikasterium pre náuku viery, pre kultúru a vzdelávanie, tak v tom dokumente sa hovorí o tom, že máme dbať a pýtať sa, kto bude niesť zodpovednosť za všetky procesy vykonávané umelou inteligenciou. To znamená, že nestačí len nejaký začiatok, úspech, nestačí vidieť veci a udalosti len z hľadiska konzumu, ale treba vidieť aj cieľ a dopad, čo to všetko prinesie. Čiže vždy musíme mať na pamäti, že zodpovednosť za to poniesie človek. To znamená, že ho nemôžno vyňať a človek sa nemôže ospravedlniť, že to urobil počítač a on za to nemôže.

0: Okrem jasného vymedzenia zodpovednosti je rovnako dôležité aj určenie cieľov, ktoré majú systémy umelej inteligencie sledovať. Tieto systémy využívajú autonómne mechanizmy učenia, pričom si neraz zvolia postupy, ktoré človek nedokáže spätne vysvetliť, hoci sú výsledkom procesov naprogramovaných ich tvorcami. Znamená to, že je stále náročnejšie udržať nad nimi kontrolu a zaručiť, že budú slúžiť výlučne účelom, ktoré im určil človek. So schopnosťou samostatného učenia sa totiž zvyšuje riziko ich odklonu od pôvodných cieľov. Pred ľudstvom preto stojí naliehavá otázka, ako zabezpečiť, aby systémy umelej inteligencie slúžili na dobro človeka a nie proti nemu.
1: Teraz v 45. článku je otázka, ako zabezpečiť, aby tie úkony, ktoré pochádzajú z umelej inteligencie, slúžili na dobro človeka. To znamená, že človek dáva do súvislosti, aké ciele sa dajú dosiahnuť a ako to poznačí jednotlivca, rodinu, spoločnosť, ako sa zmení obraz života a sveta vďaka tomu, že využívame procesy umelej inteligencie.

Aj keď zodpovednosť za etické používanie systémov umelej inteligencie majú v prvom rade tí, ktorí tieto systémy vyvíjajú, vyrábajú, spravujú a dohliadajú na ne, svoj podiel zodpovednosti nesú aj ich používatelia. Pápež František pripomenul, že stroj robí technické rozhodnutia na základe presne definovaných kritérií alebo štatistickej indukcie, zatiaľ čo človek má schopnosť rozhodovať sa vnútorne podľa vlastného svedomia. Tí, ktorí využívajú umelú inteligenciu na plnenie úloh a riadia sa jej odporúčaniami, nesú zodpovednosť za rozsah právomoci, ktorú jej v danom kontexte zverili. Aby mohla umelá inteligencia plnohodnotne slúžiť ako pomoc pri rozhodovaní, musia byť algoritmy, ktorými sa riadi, dôveryhodné, bezpečné a odolné voči možným nerovnováham. Celý systém musí byť zároveň transparentný, objektívny a bez akýchkoľvek skrytých záujmov. Regulačné rámce by mali poskytnúť primerané záruky v oblasti transparentnosti, ochrany súkromia a zodpovednosti tak, aby za používanie umelej inteligencie a jeho dôsledky niesli zodpovednosť všetky príslušné právne subjekty. Používatelia by zároveň mali byť mimoriadne rozvážni a obozretní, aby neprepadli nadmernej závislosti od rozhodnutí umelej inteligencie, keďže takáto tendencia môže ešte viac prehlbiť závislosť súčasnej spoločnosti na moderných technológiách.

Samozrejme, že je pre nás výhodné používať umelú inteligenciu, dať si poradiť, vzdelávať sa v tejto oblasti. Je pre nás výhodné z hľadiska starostlivosti o zdravie v medicínskom svete, ale aj z hľadiska obchodu a služieb v každej oblasti. Je to pre človeka požehnanie. Treba však mať na pamäti to, čo hovoril už pápež František, a to je rozdiel medzi strojom a človekom. Lebo stroj robí niečo na základe štatistických indukcií, zatiaľ čo človek robí niečo na základe svedomia. A to rozhodovanie sa vďaka tomu, že sa nejaké algoritmy spočítajú, a rozhodovanie sa podľa svedomia je veľmi rozdielne. A preto je dôležité, aby všetko to, čo sa skrz umelú inteligenciu získava, aby prešlo ešte aj úsudkom a posúdením človeka.

Morálne a sociálne učenie cirkvi ponúka hodnotné inšpirácie pre používanie umelej inteligencie spôsobom, ktorý rešpektuje ľudskú autonómiu. Úvahy o spravodlivosti by sa mali dotýkať aj tém, ako je podpora sociálnej spravodlivosti, zachovanie medzinárodnej bezpečnosti či mieru. Vďaka rozvážnemu prístupu môžu jednotlivci aj komunity objavovať možnosti, ako využiť umelú inteligenciu na prospech ľudstva a vyhnúť sa jej aplikáciám, ktoré by mohli narušiť ľudskú dôstojnosť alebo poškodiť životné prostredie. V tomto kontexte by sa pojem zodpovednosti nemal chápať iba v úzkom právnom zmysle, ale ako zodpovednosť za starostlivosť o druhých, ktorá sa nezakladá iba na výpočte dosiahnutých výsledkov.

Spomína sa v dokumente o umelej inteligencii nebezpečenstvo, že sa dá narušiť ľudská dôstojnosť alebo poškodiť životné prostredie. Uvedomujeme si, že napríklad ponúka práce agentúry, ktoré pracujú s tým, aby sprostredkovali zamestnanie niekomu v zahraničí, že to všetko môže byť pomôckou pre človeka, ale môže byť aj zneužitím, lebo niekedy sa dosiahne to, že človek sa stáva otrokom, že je vykorisťovaný, že mu je ubližované. To isté vidíme v životnom prostredí okolo seba, čiže ako môže umelá inteligencia určité procesy napomôcť, ukázať nám, čo je užitočné z hľadiska používania chemických prostriedkov. A na druhej strane vidíme, ako môže byť naše životné prostredie aj znečistené, znevážené. Vtedy, ak pozeráme len na svoj zisk a nedbáme o to, ako naše konanie vplýva na ostatných. Čiže v dokumente vatikánskom sa stále pripomína to, že má byť na zreteli dôstojnosť človeka, ľudská osoba, zachovanie etických princípov a vedomie morálnej zodpovednosti.

0: To znamená, že umelá inteligencia, rovnako ako každá iná technológia, môže byť súčasťou vedomej a zodpovednej odpovede na povolanie človeka konať dobro. Ako už bolo uvedené, musí však byť vždy riadená ľudskou inteligenciou, ktorá ju tomuto povolaniu prispôsobuje a zabezpečuje rešpektovanie dôstojnosti ľudskej osoby. Druhý Vatikánsky koncil uznal túto vznešenú dôstojnosť a potvrdil, že spoločenský poriadok a jeho pokrok majú vždy vyúsťovať do dobra človeka. Na to nadviazal aj pápež František, keď zdôraznil, že využívanie umelej inteligencie musí byť sprevádzané etikou inšpirovanou víziou spoločného dobra, etikou slobody, zodpovednosti a bratstva, ktorá umožní plný rozvoj človeka vo vzťahu k druhým a k celému stvoreniu.
1: Ak si niekedy kladieme otázku, na čo sme na svete a k čomu sme povolaní, odpoveď je veľmi jednoduchá. Na to, aby sme boli dobrými ľuďmi, na to, aby sme konali dobro. Čiže to, čo sa od nás očakáva, je byť milujúcimi ľuďmi. To je základné povolanie človeka, to je základné zamestnanie, ktoré máme každý deň. Ako som sa pričinil dnes o to, aby som prejavil dobro, ktoré môžem vytvárať, som kreatívny, a nakoľko sa pričiníme o to, aby dobro vyplynulo z nás, natoľko prispievame aj k pokroku sveta.

5. kapitola. Konkrétne otázky. V záujme uceleného pohľadu na danú problematiku uvádzame niekoľko podnetov, ako by sa argumenty z predchádzajúcich častí mohli prakticky premietnúť do etických usmernení pre využívanie umelej inteligencie v rôznych oblastiach života. Tieto úvahy sú inšpirované múdrosťou srdca, o ktorej sa pápež František tak často zmieňoval. Aj keď nepokrývajú celú šírku problému, môžu prispieť k zmysluplnému dialógu o možnostiach využitia umelej inteligencie na ochranu ľudskej dôstojnosti a podporu spoločného dobra.

Čítame už piatú časť z dokumentu vatikánskeho, ktorý bol publikovaný v januári 25 a podpísal ho ešte pápež František. Ide o dokument, ktorý sa týka umelej inteligencie. A základné posolstvo, ktoré z toho dokumentu vyplýva, je pozvanie k zachovaniu etických princípov a k zodpovednosti za

Milí poslucháči, z dnešného čítania vatikánskeho dokumentu Antiqua et Nova, staré a nové, si môžeme odniesť jedno kľúčové posolstvo. Umelá inteligencia nám môže pomôcť spracovať obrovské množstvá dát, no nikdy za nás neodvedie prácu nášho vlastného svedomia. Stroj dokáže simulovať odpovede, ale nedokáže milovať, niesť zodpovednosť ani rozlišovať skutočné dobro. To zostáva zodpovednosťou a výsadou nás ľudí. Ďakujeme vám za pozornosť pri počúvaní dnešného výberu z pápežských encyklík. Reláciu pre vás pripravil tvorivý tím v zložení Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.